0: Thanks.
1: Salamat.
2: 谢谢。
1: じゃあ、大井さん。
3: 76.3MHz。午前10時です。
0: It is now 10 o'clock.

時刻は10時を回りました。ここからの時間はビル版でお楽しみください。水曜日のお相手は青山悦子です。今日も岡崎市羽根町にあります羽根スタジオから生放送でお送りしてまいります。羽根スタジオ前、ちょっと薄い雲が広がっていますが、まだ天気は晴れています。下り坂のようですね。番組の中でも天気予報詳しくご紹介します。いやー、でも日差しは厳しいです。暑くなりました。私、手の右手の中指第二関節に2箇所蚊に刺されたんです。ここに蚊が止まっておったのか気づかなかったぞ。でもベッドの中で羽音を聞いたんですよね。そしたらもうすでに時を阻し刺されておりました。いやー、こんな季節がやってきましたね。蚊の対策もしなければいけませんと思っていましたら、我が家に可愛いお客様が来ました。ツバメの巣が作られてたんです。

自転車置き場の上に電灯があるんですが、その電灯が直径20センチくらいあるでしょうか、丸い楕円形なんですね。そこにうまく木の枝を貼り付けて、貼り付けてって言ってもうまく組み合わせて作るんですよね。ちょっと眺めていたら、1羽が枝を、細い枝を口にくわえてくると、もう1羽が作業を終えてまた交代をして作り上げていったんですよね。もう1日でかなり完成しました。もう基地に行って、その下に、糞の受け皿を設置してもらうようにしたんですが、ツバメの巣が作られるのは3月から6月の末頃なだそうです。まあ、地域によっては7月頃まで繁殖と巣立ちが続くようなんですよね。まあ、巣作りが終わって産卵、子育て、巣立ち、これが見られるかなと思って楽しみにしています。掃除はしないといけませんけどね。さあ、それでは今日の番組のメニューご紹介してまいりましょう。この後10時台です。ニュースコネクト、気になる新聞記事をご紹介します。その後はシビックセンターインフォメーションです。そして、10時30分頃は笑顔狙い撃ちです。水曜日は安城市の話題をご紹介しています。そして11時台です。今日のお昼は何食べよう、ランチやデリバリーにおすすめの店をご紹介します。その後はおいしい給食です。水曜日は南部学校給食センターのメニューをご紹介しています。そして12時台は天気予報、ボートレース蒲郡のレース予報、12時15分は懐かしの昭和の歌です。そしてその後12時の半ば頃はクラシックプラスです。水曜日は漢方の役立つ情報です。洞町にあります太田薬神堂の薬剤師太田芳生さんと電話つないでお送りします。さあ、今日の番組のテーマです。なんかちょっと夏らしくなってきましたということで、皆さんは UV 対策はどれぐらいしてらっしゃるでしょうか。何をしていらっしゃいますか。 UV 対策ぜひ教えてください。私は車に、サンシェイドをしていますし、車に乗るときはサングラス、そして UV の手袋をしています。で、最近買ったのがネック、首元ですね、首元を保護するものです。まあ、どれぐらい UV カットになってるかどうかわからないですが、皆さんの UV 対策教えてください。宛先です。ファックス番号は0564-55-8764、55-8764。メールアドレスはすべて半角小文字です。763@fm-egao.jp763@fm-egao.jp です。 YouTube をご覧の方々ありがとうございます。あ、早速チャットが届いてますね。そちらでもご参加ください。ちょっと一息つきませんか。昼晩1時までの生放送です。

0: 昼番。この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。まちづくり、家づくり、安心のリフォーム。坂部建設はいい街岡崎を作るため、日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか？あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設。
1: 白い肌でいたいなと思っています。ワンズで白く染まれ。

ニュースコネクト、今朝の気になる新聞記事をご紹介します。東海地新聞、中地新聞ともに記事が載っておりました。岡崎市民の皆さん、アジア大会、アジアパラ大会無料ご招待の記事です。岡崎市はこの秋のアジアパラ大会、岡崎中央総合公園で行われる競技の観戦に市民を無料招待いたしま

限られた人数ですよ。でも2026人なんです。2026年だからでしょうか。岡崎の中央総合公園で行われる試合は野球9月25日から27日、バレーボール女子が20日から22日、男子は27日から29日、アーチェリー10月2日でございます。そしてアジアパラ大会在バレーボールが9月19日から23日、パラアーチェリーこちらが24日となっております。あ、失礼いたしました。アジア大会、アジアパラ大会の在バレーは10月ですね。10月19日から25日、パラアーチェリーは10月24日です。合わせて2026人なんですが、それぞれ人数が変わっております。申し込みは6月15日までです。1回につき4人までとなっています。バレーは男女それぞれの1日だけ申し込みができます。各日にちの日程ですね。そしてその他の競技は複数の日程で申し込むことができます。まあ、バレーは人気ですからね、日程が限られている中での申し込み、そういうふうになっているんですね。そして野球は正午開始の1試合のみというふうになっております。市のホームページに QR コードがありますので電子申請で受け付けます。それぞれの定員を超えた場合は抽選となります。当選か落選か、その結果は6月下旬に発表する予定です。いや、やっぱりそうですね。招待人数の2026は今年の西暦にちなんだというふうに東海地新聞には書かれております。市民にトップアスリートの技術やスポーツに親しんでもらおうということで岡崎市が企画をしました。とりわけパラ競技というのは普段目にする機会が少ないので、ぜひ観戦を通して共生社会の実現を図る狙いもあるということです。お問い合わせは岡崎市のスポーツ振興課へお願いいたします。電話番号をご紹介します。 0564-23-6363 23-6363 です。同様の募集は豊田市ではすでに始まっておりまして、こちらは、550組1100人を無料招待するということです。豊田市はサッカー、卓球、射撃、カヌー、そしてアジアパラ大会の方はパラ卓球があります。あとパラ射撃ですね。いや、当たるといいですね。ぜひ申し込んでみてください。中日新聞、東海地新聞合わせて市民を無料招待、アジア大会、アジアパラ大会2026人を無料招待という記事ご紹介いたしました。続いては東海地新聞から岡崎市の睦美中学校の話題です。昨日地震とその津波の遡上を想定した避難訓練が行われました。合同避難訓練だったんですが、睦美中部小学校、睦美中保育園と合同だったんです。これは2校1園での合同訓練というのが2012年から毎年行われているんですね。共助という共に助け合う意識を育てていきたいということで行われています。2012年ということは東日本大震災の翌年から毎年これは必要だということで続けていらっしゃるんですね。園児の手を引いた中学生の姿なども見られて、共に助け合ってこの合同訓練が行われたということです。こちらは東海地新聞からご紹介いたしました。では最後に中日新聞から岡崎市の話題です。明日から物産展が開催されます。山形の物産展です。山形の地酒特産品を集めたイベント、美食美酒山形、場所は名鉄東岡崎

前にあります複合施設オトリバーサイドテラスで開かれます。地酒は山形県内のそれぞれの酒蔵からえりすぐった日本酒やウイスキーなどおよそ50種類が用意されます。特別販売では地元でも手に入りにくいというそういった純米大吟醸清流など日本酒の8銘柄を揃えて日替わりで2つの銘柄ずつ各10本限定で売り出されます。これは早く行かないといけませんね。特産品は山形といえばさくらんぼ米沢牛の加工品、郷土料理の芋煮、だし、そば、ラフランス、だだ茶豆を使ったスイーツなどおよそ50品が紹介されます。施設内の飲食店4店は期間中山形の食材を使ったコラボメニューが登場するということです。明日から31日までですが、オトリバーサイドでの開催の時間は午前11時から午後7時までです。最終日の31日は午後6時までです。山形の美味がやってくる岡崎で明日から物産展という話題、春日新聞からご紹介しました。今朝の気になる新聞記事をご紹介しました。ニュースコネクトでした。

シビックセンターインフォメーションです。アンサンブル天下統一アンサンブルアカデミー2026受講生募集のお知らせです。岡崎発信で音楽の素晴らしさを天下に伝えるをモットーに、シビックセンターを拠点にさまざまな活動を展開しているアンサンブル天下統一によるアンサンブルアカデミーマスタークラスを今年の夏も開催します。日本を代表するトッププレイヤーとして第一線で活躍しているメンバーから直接指導を受け、一緒に演奏することができます。開催期間は8月6日から12日まで。会場はコンサートホールコロネット。講師はアンサンブル天下統一の東京芸術大学音楽学部准教授、岡崎出身のチェロ奏者中木健二さん、 NHK 交響楽団第一コンサートマスターバイオリンの永原浩太さん、読売日本交響楽団ソロビオラ奏者の鈴木康弘さんです。対象は弦楽器、バイオリン、ビオラ、チェロの経験者でアンサンブルを学んでいる、または学びたい方、開催期間の全日程に参加できる方です。地域や年齢は問いません。募集定員は10組程度です。受講料はお一人5万5千円、交通宿泊は各自で手配をお願いします。

願いします。応募方法です。応募フォームがありますのでオンラインでお申し込みください。なお受講生は演奏動画による審査で選抜します。過去1年以内に録画した演奏動画自由曲です。こちらを YouTube にアップロードして提出してください。応募の締め切りが迫ってきました。今月末5月31日日曜日必着です。結果は6月末までに郵送でお知らせします。そして岡崎市在住在学在勤の方対象です。アンサンブルワークショップも開催します。プロと一緒に演奏してアンサンブルの楽しさを体験してみませんか。開催日は8月8日土曜日、会場はコンサートホールコロネット。対象は岡崎市在住在学在勤の弦楽器またはピアノ経験者でアンサンブルを学んでいるまたは学びたい方です。年齢は問いません。募集定員は4組程度です。1組30分程度のレッスンです。アンサンブルを組んでいる方はグループでご参加ください。お一人で参加する方は他の参加者もしくは講師とアンサンブルを組んでレッスンを行います。受講料はお一人税込み3000円です。応募方法は先ほどと同じく応募フォームからオンラインでお申し込みください。こちらの応募締め切りも5月31日日曜日必着です。アンサンブル天下統一アンサンブルアカデミー2026受講生募集は詳しくはシビックセンターのホームページをご覧いただくか岡崎市シビックセンターアンサンブルアカデミー係までお問い合わせください。電話番号です。0564-72-5111 72-5111 です。シビックセンターインフォメーションでした。

お聞きいただいたのはアンサンブル天下統一ベートーベン弦楽三重奏曲全集の CD の中から弦楽三重奏曲二丁調作品 9-2 ロンドアレグロでした。この CD をお買い求めいただきたい方はお買い求めしたい方は、ぜひシビックセンターへお問い合わせください。そして岡崎天下統一室内楽音楽祭も今年は開催されます。9月3日木曜日が前夜祭、そして4日金曜日5日土曜日と行われます。

を狙い撃ち、外からの風を運ぶこちらのコーナー、水曜日は安城市の話題をお届けしています。さあ今日ご紹介するのは安城市子ども読書活動推進計画を策定したという話題です。これ第5次になるんですが、安城市の子ども図書活動推進計画、これはどんなことなんでしょうか。図書館や学校、保育園、公民館、市民ボランティアなどが連携して、すべての子どもがあらゆる場所でいつでも本に出会える環境を整えて、多くの本に出会える機会を作るというものです。そしてすべての子どもが自主的に読書活動を行えるようになることを目指す、おおむね

18歳以下の子どもを対象とした5年間の計画なんです。令和8年4月から令和13年3月までの5年間です。この時期にどんな本に出会えるかによって、やっぱりその先っていうのもいろいろ変わってくるかもしれませんもんね。本に出会ったことによって将来の夢ができたり、本に出会えたことによって心が救われたり、またいろんな世界を知ったり言葉を覚えたり、大事な時期だと思います。安城市といえばアンフォーレという図書館がありますね。私もよく利用するんですが、2024年度の図書館資料貸し出し実績というのが49の市の中で全国1位になったんですね。すごいですよね。これは同規模の自治体の中でのこう全国1位ということなんですが、人口15万人以上、20万人未満です。でこれは日本の図書館協会が発行する日本の図書館統計と名簿2025に基づいて市が独自に集計したものです。発表によりますと、安城市の個人への貸し出し冊数は184万4000冊。これ貸し出し密度という市民1人当たりの貸し出し冊数に換算すると9.8冊なんです。で2位は三鷹市なんですが、こちらは178万9000冊。だからこちらを抑えての1位の獲得です。この貸し出し冊数では2年連続、貸し出し密度は3年連続の首位となっています。アンフォーレは居心地のいい場所なんですね。まあ、もちろん駐車場も完備してありますし、でその駐車場は2時間無料です、スタンプを押せば。そして、駅前、JR 安城駅の駅前にあるので交通の便もいいですね。で中庭がありまして、そこでキッチンカーが登場したりイベントが行われたりということもあります。で1階は多目的室とホールがあって、あと、喫茶店もありますね。そして2階が子供だったかな、まあね、2階がでも1階になるのかな。そして、その上に、市民の方だけではないですが、本を読むスペースがあったりとか、あとそれとは別に学習できるスペースがあります。で予約すれば個室も借りることができるんですよね。でそういったいろんな施設がありますので利用される方も多いですね。で本の種類も雑誌も多いということで、まあ安城市の個人への貸し出し冊数というのが多いんでしょうね。そしてこの高い貸し出し実績が続く理由について市の担当者がおっしゃることによりますと、2017年の6月にこの図書館の移転が大きな転機になったというふうに分析してらっしゃいます。以前は全国3位以下が定位置だったんですが、今、言ったように利便性の高い駅前に移転しまして、その翌年からずっと高い水準を維持しているということです。やっぱり図書館のある場所というのも、行きやすさにつながりますし、そこで、本を手にする機会も増えていくんでしょうね。安城市が策定しました子ども読書活動推進計画では、子どもたちの年代に合わせて本に親しめる環境づくりを展開しています。で今日ご紹介している第5次計画では、これまでの形式的な数値の目標から脱却しまして、1ヶ月に1冊も本を読まない子どもの割合を下げる、これは不読率と言います。本を読む人も増やすというのも大事なんですけど、本を読まない子どもたちに本を読んでもらう機会を増やしていく、1ヶ月に1冊は本を読んでもらいたい、そういう子どもたちを増やしたいということですね。こちらの方にシフトチェンジをしながら、進めていくということです。市内の小中学校の児童生徒が自身のスマートフォンやタブレット端末から

図書館の電子書籍をより利用しやすくなるなどの環境整備を進める予定だということです。まあ、駅前という利便性の良さがありますから、そことプラスして時代の変化に合わせたこういったアップデートのやり方で本を読む習慣がさらに広まるといいですよね。電子書籍ですからね。もしかしたらあの今の子どもたちは電子書籍の方が読みやすいかもしれませんね。私はもう紙で読むのが大好きなんですが、どうしてもあの電子書籍だと目が疲れてくるんですよね。でも慣れているものでも慣れているもので読む機会が増えていけばいいんじゃないかなと思います。本と出会える機会を作るには保護者向けの講座 をしてみたり、あと読み聞かせをしたり、学校で一斉読書をしたり、おすすめの本を紹介したり、デジタルを活用した情報発信をするなど、こういったことも必要でしょうね。あとは本と出会える環境の整備です。図書館だけではなくって学校の図書室とか、あとは読書に関する相談体制の整備、本を読みたいんだけどどんな本がいいだろう、そういう相談に乗ってくれるところがあるといいですよね。あと読み聞かせボランティアの養成やスキルアップなどというのも、これからの計画に入れていくということです。お子さんが本を手に取るようになった頃からで学校に入るまでの時間というのは本を読む習慣を作る大事な時期です。でこういった時期でも踏まえながら保護者向けの絵本講座を開いたり、お話し会をしたり、読書に関するイベントも行っていくということです。で家庭でも取り組んでもらえるように家族みんなで絵本を読む時間を作りましょうというふうに推進しています。でそれから小学生に成長しますと一人で本を読めるようになります。興味が広がる時期ですよね。いろんなジャンルの本に触れたり意見交換する、そういった読書の楽しみを広げることができます。取り組みとしては例えば学校で一斉読書の習慣を持ったり、学校のタブレットでの電子書に触れたり、電子書籍に触れたり、学校図書館の充実やイベントを行うこと、それにプラスして家庭でも読み聞かせによって、興味の幅が広がっていきます。家庭のリズムに合わせて少しでも読書の時間を取るということを習慣化する、それも取り組みとして進めています。中学生になると自由な時間が限られますので勉強する時間が増えます。そうそう、やっぱり学校での一斉読書の時間っていうのがあるといいでしょうね。で家庭でも旅行や料理、体験と結びつけることで読書の楽しさを家族で共有することができると思います。で高校生になるとまたさらに時間の確保が難しくなる時期かもしれません。限られた読書の時間の中でそれぞれの興味の幅を広げられるようなさまざまなジャンルの図書の魅力を発信して、それに出会えるチャンスがあるといいですよね。取り組みとしましては図書館資料の活用の促進や電子書の整備、また同世代の意見を取り入れた展示なども行っていこうと、発達段階に応じた取り組みをこれから進めていくそうです。そういった第5次安城市子ども読書活動推進計画を策定したという、そういった話題今日はお届けしました。ぜひいろんな本に触れて興味を広げていってほしいなと思います。笑顔狙い撃ちでした。

つまでも白い肌でいたいなということで、白がタイトルに付く曲を選びました。ビリーバンバンで白いブランコ。

白いブランコはおしゃれですよね。1971年のナンバーです。ビリーバンバンで白いブランコでした。私は今も本を読むのが好きなんですが、子供の頃に本を読む習慣をつけてもらったからこそ今も好きなんだろうなと思います。私が通っていた小学校は朝の読書習慣、読書時間っていうのがありまして、で校長先生が本がお好きな方だったので、全校児童でみんなで本を読んでたんですよね。だその時図書室でどんな本を読もうか、図書室だけじゃないですね、よく言っていたのは校長室だったんですが、学年ごとに2クラスずつしかないこじんまりとした小学校だったので、校長室に先生がお好きな本があって、でそれを自由に児童に貸し出しをしてくれてたんです。で校長室は快適なんですよ。夏は涼しく冬は暖かい、よく校長室にお邪魔してましたね。でそこで校長先生がこれ読んでごらんっていうような本を、おすすめの本をお借りして、でそれで朝の読書習慣 の時間に読んでました。でそこからずっと好きになってますね。先ほどご紹介した安城市のこの活動計画の中で読書の習慣、やっぱり読書の習慣っていうのは大事だなと思います。ではメッセージご紹介しましょう。今日の番組のテーマは UV 対策です。読書ではないです。ジフーさんありがとうございます。青山さんこんにちは。こんにちは。まもなく6

69歳。私たちの青春時代はサンオイルを塗って海に出ていた時代。日焼けを嫌がるなんて邪道です。大いに焼きましょう。日焼け対策なんて何もしていません。最近ちょっと使っていますといただいてます。ありがとうございます。

ね、だからどれだけ焼いた方がいいのかっていうようなことを考えてました。どうやったら日焼けするかななんて思ってたんですが、昔の日焼けと今の日焼けは違います。今はやっぱり気温も全然違いますからね。30度ではうわ今日めちゃくちゃ暑いねって言っていた子供の頃から当たり前でしょ、なんなら40度になるかもしれないっていうような気温が高くなっているこの時代に、やっぱり日焼け対策っていうのは必要なんじゃないかなと思います。でしかも子供の頃には日焼けも肌には悪くはないっていうふうに聞いたことがあるんですが、だからこそ子供の時には日焼けした方がいいなんて言われてたと思うんですよね。でも今はそうじゃないですもんね。もう日焼け紫外線は大敵ですというふうに言われます。この時代には日焼け対策 UV ケア UV 対策しましょう。ただUV ケアと一言に言ってもどんなものがいいかっていうのは難しいですよね。SPF とか PA とかありますが、 SPF これは短い波長で、 UVA PH っていうのは、こちら長い波長なんだそうです。 SPF 値というのは2度塗りをすることによって、どれぐらい効果が出るか、そうすると3分の1ぐらいになるそうなんですよ。だから2度塗りって大事なんですよね、うん、そして PA の PA と言われますが、これは肌の奥まで到達してしまうものなのでシワたるみの原因になります。だからこれを防がないといけませんもんね。まあ日焼け止めは使っているけれどもこれでいいんだろうかとか、どんなタイプを使えばいいのかとか結構悩みますもんね。最近よく見る UV 耐水性というのがあるんですが、ウォータープルーフですね、これを数値化したものです。ウォータープルーフは水に強い機能のを表す言葉なんですが、それを試験に基づいて数値化したのが UV 耐水性です。これ肌の外部から付着する水分に対する日焼けの防止の効果がどれぐらいなのかっていうのを示しています。厳密な検査をしているようですよ。でも海やプールからなど外からの水分に対してであって、汗や皮脂で落ちにくいというわけではないので、汗で落ちた場合はやっぱり二度付け、二度塗りをしないといけないんでしょうね。で専門家の方はおっしゃってます。日焼けにいいことはありません。骨粗鬆症対策に必要なビタミン D は夏だったら顔と手の甲以外を日焼け止めなしで1日15分から30分程度が適切だと言われています。ビタミン D はサプリで取る方法などにして日焼けは避けた方がいいということなんですよね。まあ、日焼けをすることによって、なかなか体の成分というのも抜けてしまうかもしれないので、やっぱり日焼けをしない方がいいですね。で日焼けしてしまったら肌の負担が増えてしまうので、化粧水をしたり、また乳液とかクリームのスキンケアをしっかりした後 で落ち着かせてから日焼け止めを塗る方が肌への負担が減るということです、ね、正しい方法が、その時代によって違ってくる可能性もありますので、ぜひ今の時代に合った肌のケアっていうのをしたいものですね。今日の番組のテーマは UV 対策です。

近寄ってきて変に親しみぶるのはあうんざりだね。オタク近頃めっきり腕を上げましたねと

に物が詰まったような理屈言う前に悪いこと言わないからさ、この場から立ち去って行け。あんたのひげすら見ているだけで胸くそ悪いぜ。仲良くやっていけそうにない、あうんざりだね。心の底から信じられるやつそんなにいないよ。

0: cosa.
1: 長渕剛の1980年のナンバーです。白と黒でした。

0: メッセージご紹介しましょう。さくにゃんさん、ありがとうございます。青山さん、こんにちは。
1: こんにちは。5月でも日差しが厳しいですね。ほんとそうですよね。もうサンシェードつけないと車の中に入った時にもわっとしますもんね。でそれでもサンシェードしてもやっぱり暑いなおは変わりないですが、するとしないでは違うんじゃないかなと思います。さくにゃんさんは、紫外線対策は顔や髪に年中日焼け止めクリームや UV スプレーを使っています。体は半袖の時期になると塗り始めます。日差しが厳しくなってくると日傘も使っています。以前、日傘の UV 効果はずっと続くわけではないと知り、傘自体はまだ使えるので今は UV カットスプレーをかけながら愛用しています。おー、素晴らしい。また母が紫外線で白内障になるのが怖いと言ってサングラスをかけるようになりました。私はまだサングラスをかける勇気がなくて、最近は UV カットのメガネに変えてみました。家や車の対策はあまりできていないので、皆さんのお話を参考にさせていただきたいです。青山さんは紫外線対策グッズはこまめに買い替えたりされていますか？
2: いやー、買い替えたりはあまりしてないですね。そうなんですよね。さくにゃんさんおっしゃるように、日傘の UV ケアってずっと続くわけじゃないって私も聞いて、いや、じゃあどれぐらい持つんでしょうね。私は

ら同じものを使っているので、もしかしたら UV 効果はないかもしれないですね。ただ日傘で遮断はある程度はされていますので、まあ日よけにはなっている程度なのかもしれないですね。ちょっと調べますね。紫外線グッズは、私は首元が気になり始めたので、もっと早く気になれよと思うんですが、なのでここが日焼けしないようなそういう首に巻くものは買いました。で、冷感のものなのでちょっとつけるだけで涼しくなる、これはいいなと思っています。犬の散歩の時は、帽子はかぶってますね。帽子をかぶって、でもう少し、あ、手袋、今はあの長袖での T シャツを着ているので、手袋をしていますが、ただこれは UV の手袋ではないですね。ただ車に乗るときは UV の手袋をしています。車ので焼けることがやっぱりかなり多いので、車に乗るときは、あ、でも万全とは言えないかもしれませんね。私はある程度の対策はしています。この UV の手袋と、これは去年買ったものなので大丈夫だと思っています。と、あとサングラス、私はサングラスをしてますね。もう目に入る光が眩しいんですよ。それでは危険だし目にも良くないので、ほとんど車に乗るときはサングラスしてますね。サングラスとまた UV カットのメガネは違うので、使い分けるといいかもしれないですね。毎日こう日差しっていうのは降り注ぐので、レンズの表面にコーティングしてある UV カットのメガネ、サングラスは違いますもんね。太陽の光の眩しさから目を守るサングラスあります。ありがとうございます。今日の番組のテーマは UV 対策です。この後はさくにゃんさんのリクエスト曲お聴きいただきましょう。

クニャンさんごめんなさい、ハヤテがなかったのでこちらの曲お聴きいただきましょう。相馬で僕だけのシリウス。

さくにゃんさんごめんなさい。リクエスト曲はなかったんですが、相馬さんの別の曲をお聴きいただきました。僕のシリウスでした。さくにゃんさんがおっしゃるように、やっぱり UV カットのメガネとサングラスは違うので、UV カットメガネが必要だなって今私思いました。この日焼けをすること自体よりも紫外線が良くないんですよね。紫外線を浴びると肌だけではなくって目にも影響が出ると言われています。まあ、さくにゃんさんのお母様が心配されている通り、こう目の病気につながる恐れがあるので紫外線をカットしないといけない。そのためには UV カットメガネが必要ですね。サングラスだと紫外線をカットすることはしないんです。でも太陽の光をカットすることはできます。その違いがありますよね。紫外線というのは毎日降り注ぐので、肌だけでなくて目も正しい対策をする必要があります。紫外線のダメージが目に蓄積されることで角膜炎や白内障などの病気につながる場合もあるようです。で、 UV カットメガネというのは手軽に紫外線から目を守るために役立ちます。その違いを、サングラスと UV カットメガネの違いを認識した上で、 UV カットメガネは紫外線対策に役立つアイテムなんです。で、レンズの表面にコーティング剤を塗ったり、レンズの材質に紫外線吸収剤を練り込んだりして特殊な加工を施してあります。レンズを通る紫外線を吸収して反射しながら目への影響を抑えてくれるんです。で、先ほどもUV カットの率などをご紹介しましたが、紫外線を透過する率を示す UV380 とか UV400 などの表記がされているんですが、これで判断することもできます。 UV380 というのは紫外線のおよそ 90% をカット、 UV400 はおよそ 99% をカットできるというふうに言われています。数字が高い方がカット率が高いということですね。で、色付きのレンズで太陽光の眩しさを軽減するサングラスは必ずしも紫外線から目を守る機能が備わっているわけではありません。色が濃いから UV カット効果があるというわけではないので、ここ気をつけないといけませんよね。で、ブルーライトカットメガネというのもあるんですが、これはこう電子機器の画面から発生するブルーライトを抑えてくれる。UV カットメガネと似ていますが、 UV カット機能付きと表示されていなければ紫外線対策には活用できないので、その表示をきちんと見なければいけませんね。紫外線をカットする度合い、形状、レンズの色、まあ、それぞれ違いがあるのでお好みに合ったものを選ぶ。で、紫外線の透過率だと数字の高い方がカット率が高いので、そういったものを選ぶ。UV380、UV400 という表記にも気をつけたいものですね。あとはシチュエーション、普段使うのか、アウトドア、レジャー、あとフォーマルな場所でも使える

場所で使いたいなどなど、その使う場所によって UV カットメガネは変えられますね。レンズのカラーも豊富だそうですよ。カラーの違いによって見た目のイメージだけでなく機能性も変わってくるので、メガネを使うシチュエーションを踏まえて選ぶというのもポイントだと思います。今日の番組のテーマは紫外線対策ではない UV 対策です。

お昼は何食べよう。このコーナーは幸田町西長根のお食事処日本庭園のつくし、地産地消減塩、手作りのお弁当お惣菜、岡崎クックチルセンターの提供でお送りします。はじめにつくしの歳時期よりご紹介します。美しい青もみじ、お祝い事で選ばれるつくし。つくしの庭に緑が舞い降りています。人間の緑への憧れは素朴な憧れです。グリーン色は癒しを与えてくれます。つくしへ一歩入ると視界は一変します。国道沿いとは思えない日常からわずかに切り離された800坪の敷地、そこには500坪の日本庭園の空間があります。つくしでしか味わうことができません。庭に点在した離れの個室が2部屋あります。この離れの個室は別荘感覚です。顔合わせ、初絶句、退職祝い、接待などに喜ばれています。茶事会席のご案内です。5月は本日茶事会席が行われています。テーマは諸風呂です。月に一度開催される茶事会席、こちらはさまざまなことを学び体験することができます。お茶は自分探しに大変都合のいい文化だと思います。日常の中に静けさの世界を感じます。日常から離れた世界が心の栄養として必要ではないでしょうか。五感の感覚、心の感覚、そして第六感を磨くことになります。それが茶の湯の目的です。ぜひ茶事会席を体験してみてください。茶事が初めての方もお気軽にご参加できます。お一人様でも大丈夫です。月に一度の茶事会席、第4水曜日午前11時から、定員は10名様、会費は税込み2万1000円です。つくしの営業時間です。庭園カフェは月曜日から金曜日の午前10時30分から午後3時30分まで。カフェメニュー以外には季節のおばんざい、すき焼き、ステーキ、とろろ膳などを揃えてお待ちしています。ディナーは予約制です。定休日は毎週木曜日です。つくしの電話番号です。0564-62-6208 62-6208。 ホームページもあります。日本料理つくしで検索してください。幸田町西長根のお食事処日本庭園のつくしのご紹介でした。続いて岡崎クックチルセンターのくるみ弁当

そしてお得になるチケットをご紹介します。人に、体に、地域に、心に優しいお弁当、お惣菜です。地産地消、減塩、手作り。岡崎クックチルセンターのくるみ弁当は、専任の管理栄養士が栄養バランスを考え、美味しさや食材にこだわった健康的なメニューが好評です。メインのお料理に副菜は3品。ご自宅や職場で健康的なお弁当はいかがでしょうか。日替わりくるみ弁当はお値段お一つ税込み600円です。ご飯の大盛りはプラス50円で対応します。明日のメニューご紹介しましょう。5月28日木曜日は白身魚のジンジャーバターソースがけ、キャベツとしめじのソテー、金時豆の甘煮、人参しりしりです。人参の炒め物ですね。メインは白身魚のジンジャーバターソースがけです。ジンジャー、生姜の風味とバターのコクを合わせたソースで白身魚を食べやすく仕上げています。バターは料理にコクと香りを与えてくれますね。それを生姜と合わせることで後味がすっきりします。少ない量でも味わいにまとまりが出るため、白身魚、野菜などあっさりした食材ともよく合います。いいですね、ジンジャーバターソース。明日のメニューは白身魚のジンジャーバターソースがけ、キャベツとしめじのソテー、金時豆の甘煮、人参しりしりです。1週間後の6月3日水曜日は減量の日です。無理をせず美味しく食べながら健康づくりを意識するきっかけになれば嬉しいです。皆さんのご注文をお待ちしています。こちらの日替わりくるみ弁当はお一つ税込み600円です。配達サービスも行っています。3食以上のご注文で、基本的には半径3キロ以内の地域へ行うサービスですが、それ以外の地域でもお気軽にご相談ください。ご予約は1ヶ月前からで、当日のご注文は午前9時30分までに岡崎クックチルセンターへ電話でお願いします。電話番号です。0564-51-1812、 51-1812。受付時間は平日の午前8時から午後5時までです。こちらお買い求めもできます。場所は暮らしの学校岡崎校の受付、またはくつろぎどころかまとくるみです。ぜひお試しください。さて、くるみ弁当がお得になるチケットはご存知でしょうか。20枚つづりの回数券が1万1000円です。お弁当代が1000円分お得です。お求めはクックチルセンターに電話をいただくか、配達員にお問い合わせください。 Facebook、Instagram でもご紹介しています。岡崎クックチルセンターで検索してください。最後に限定のくるみの岡崎カレーパンご紹介します。火曜日金曜日だけの販売、大人気商品です。タンパク質が取れて辛くなくて、お子さんにも大人にもおすすめです。くるみの岡崎カレーパンは背割りのコロネパンに大豆と鶏ひき肉がゴロゴロ入っています。マヨネーズとチーズがこんがり焼いてある焼きカレーパンはなかなかない美味しさです。ぜひ一度お試しください。お求めはくつろぎどころかまとくるみ、または暮らしの学校岡崎校の受付前です。宅配は5個以上のご注文か、お弁当と冷凍惣菜と一緒に注文していただければ配達いたします。火曜日金曜日限定の大人気商品、くるみの岡崎カレーパンです。皆さんの美味しく健康な毎日にどうぞお役立てください。今日のお昼は何食べよう。甲田町西長根のお食事処、日本庭園のつくし、地産地消減塩、手作りのお弁当お惣菜、岡崎クックチルセンターの提供でお送り。

きよ嫌いよ、可愛い女心ですよね。1982年のナンバーです。小麦色がいいのか白い肌がいいのか、松田聖子、小麦色のマーメイドでした。

報は岡崎市教育委員会学校給食ページ岡崎市学校給食協会からいただいてご紹介しています。岡崎市内には給食センターが4つあります。水曜日は南部学校給食センター、福岡、睦美、南、湘南へ配送されているメニューをご紹介しています。さあ今日の献立はスライスパン2枚、キャロットスープ、ドライカレー、アスパラサラダかっこマヨネーズでございます。パン給食ですね。スライスパン中学生は2枚です。材料をご紹介しましょう。キャロットスープですから、こちらは人参ですね、パセリ、じゃがいも、玉ねぎ、そしてベーコンが入っています。コクがありそうですね。そしてドライカレー、こちらの材料は人参、ピーマン、玉ねぎ、豚肉です。ドライカレーですからカレールーも入っています。先ほどのキャロットスープにはホワイトルーが入っていました。そしてアスパラサラダはグリーンアスパラとキャベツ、きゅうり、トウモロコシが入っています。野菜たっぷりですね。これマヨネーズをかけて食べるんでしょう。でスライスパンはドライカレーを挟んで食べると。いやこれも美味しそうですね。スライスパン2枚とキャロットスープ、ドライカレー、アスパラサラダ、マヨネーズ、今日の献立です。明日はチャーハンですよ。長野の野沢菜チャーハン、卵チャーハン、長野の野沢菜卵チャーハンの具が入ってまして、でそこでご飯と混ぜて食べるんでしょうね。水色のマーカーがしてあるので新献立、明日の給食も楽しみですね。今日もしっかり味わっていただきましょう。ぜひ給食のこの献立、夕食の献立のヒントになさってください。おいしい給食でした。

全安心のヒント。この時間は岡崎警察署からのお知らせです。令和6年11月1日自転車の酒気帯び運転及び携帯電話使用等に新たに罰則が整備されました。自転車運転者講習の対象となる自転車危険行為にも追加されました。14歳以上の方が対象です。主な改正の内容は、まず新たな罰則の整備、自転車の酒気帯び運転及びこれを助長する行為、携帯電話の使用などの罰則が強化されています。さらにペダル付き原動機付き自転車のペダルだけでの走行が運転に該当することが明確化されました。いわゆるモペットをペダルだけを使って走行する行為は車両の本来の使い方となります。これは運転に該当することが明確化されました。次に今後2年以内に施行される改正道路交通法についてお知らせします。自転車の違反行為に交通反則切符、青切符が適用されることになります。この改正道路交通法は令和6年5月24日に公布されました。今後2年以内に施行されます。自転車の交通違反に対し交通反則通告制度、いわゆる青切符が適用されます。これは16歳以上の方が対象で、反則金だけで点数制度の適用はありません。また車道で自動車自転車などの速報接触事故を防止するための規定が創設されます。

車道における自動車等と自転車等特定小型原動機付き自転車及び軽車両の速報接触を防止するため新たな義務として、自動車等が自転車等の右側を通過する場合、両者の間に十分な間隔がない時の通行方法を規定します。自動車は自転車との間隔に応じた安全な速度で走行をします。自転車はできる限り道路の左側端に寄って走行をします。ルール・マナーを守って交通安全にご協力ください。安全・安心のヒント、この時間は岡崎警察署からのお願いでした。

0: YouTube でもご参加いただいています。ありがとうございます。チャットにはテキサスからも届いてますね。山さん、日本語学校の学生だったテキサスの山久保さん、ありがとうございます。テキサスの学生や、また山さんの日本語学校で頑張っている皆さんにお伝えくださいということです。必ず伝えますね。ありがとうございます。皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。ファックスの方は 0564-55-8764 55-8764。 メールアドレスはすべて半角小文字です。763@fm-egao.jp でお待ちしています。
1: 東方ガスグループが街にガスの火を灯して100年以上。
2: 今エネルギーの枠を超えて街を、暮らしをもっと豊かに。
1: 心躍る明日を切り開いていく未来の真ん中へ、東方ガスグループ。
3: 命を守ろう、防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう、防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、津波は即刻避難。宮城県南三陸町の戸倉地区は海岸沿いに道が走り、入り江ごとに集落があります。ここに住む人たちは地震が起きるたびに津波を警戒して避難を繰り返してきました。遊漁船業を営む男性は東日本大震災が発生した時の様子を次のように話しています。経験したことのない激しい揺れでした。2階にいて立っていられなかったです。間違いなく津波が来ると思ったので船を助けることを諦めすぐ逃げたんです。車で高台へ上がって、そこから津波に現れる我が家を見ていました。通ってきたばかりの道路は津波でなくなっていました。今は海になっています。とにかく早く避難しなければダメ、これまでも何回もやってきたしこれでいいんです、こう話しています。またこの時一緒にいた別の男性も次のように話しています。我々は小さい頃から地震だというと津波だということでいつも即刻避難してきました。我々にとってそれは何でもないこと、津波は災害のうちでまず一番厳しいからね、こう語っています。地震が起きれば躊躇せずにすぐに避難するということが一種の防災文化としてこの地域にしっかり根付いているようです。証言の中で語られている、通ってきたばかりの道路は津波でなくなり今は海になっているという事実は素早い避難がいかに大事なことかを改めて示しています。津波避難はまさに瞬時に判断、即座に実行なのです。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日は津波は即刻避難をお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

時刻は11時36分へと向かっています。お聞きの放送局は FM 笑顔 76.3MHz、 番組は昼番です。水曜日のお相手は青山悦子です。今日も午後1時までの3時間の生放送です。羽スタジオ前は曇り空が広がっています。この後12時からは天気予報を詳しくご紹介します。風はあまりないですね。穏やかです。ではメッセージご紹介しましょう。今日の番組のテーマは UV 対策です。青山さんこんにちはといただきましたのは節税大王さんです。ありがとうございます。今日は水曜昼晩聞きますって、ありがとうございます。さて夏対策ですか。何もしません、きっぱり意外と男性陣はしてない方が多いような気がしますね。うち主人もそうなんですよ。今すっごい日焼けしてます。もう目の周りが、白くて本当パンダみたいなんですが、その周りが黒いんですよね。野外コンサートだけど屋根があると聞いて行ったら、屋根があったのはステージだけで観客席は屋根がなかったから日焼けしたって言ってました。いくら屋根があっても、うちの中でも、ね、紫外線は届いて日焼けすると言われているのに、やっぱり無防備ですよね。割とあの男性の方がそこら辺は関心が薄いのかもしれないですね。で、節税大王さんはサングラスは季節

を問わずだし、日傘は使わないし、帽子もかぶらないです。それでも東京の人は歩きます。普通に毎日8000歩から1万歩くらい。だから夏が終わる頃に相当日焼けしてますよ。まあ一向に気にしてないけど笑いって。そうですか、歩くの歩くんですね。健康的ですよね。あの交通の便がいいから帰って歩くのかもしれないですね。で、駅から駅とか駅、例えば東京駅でも違う線に乗り換えるときに結構歩きますもんね。まあまあ、でも歩くのは健康にいいですが、外に出た時の日焼け対策は紫外線対策ですね。日焼け対策というよりも紫外線対策をした方が、あの健康のためにもいいということは先ほどお伝えしました。ありがとうございます。そしてもう一方、何もしてない方、小野ちんさん、ありがとうございます。青山さん、こんちくわ。こんちくわ。テーマについて、何もしてないです。車の運転をする仕事なので右腕が黒くなっています。そうそう、やっぱりあのガラス側の方って焼けますよね。私はあの UV 対策の手袋を、今はもう今日は半袖などで長いものをしてます。で、長袖の時は短いのをしています。ただ私が今している UV カットの手袋は指先がないんですよね。こうあのちゃんとハンドルがしっかり握れるように滑り止めがついているタイプではなくて、指先がカットされているものなので、ちょっとここが心配です。まあハンドルを握るので内側に指先が入って、まず大丈夫だろうなとは思ってます。今のところ大丈夫そうですね。指先だけ黒くなったら笑いますね。あ、今のうち笑っときました。で、それなので今のところあの右と左の色の濃さっていうのは変わらないですが、やっぱり紫外線対策をしなくて、あの右ハンドルで、運転しているとやっぱり右腕っていうのは日焼けしますもんね。そりゃそうだと思いますよ。だからといってね、乗り分けて左ハンドルの車に変えて、右ハンドルの車、左ハンドルの車って交互に運転するわけにもいかないですもんね。ありがとうございました。そして、こちらいただいてるのはミルクちゃん、ありがとうございます。青山さん、こんちくわじゃない、こんにちは、こんにちは。こんちくわは小野ちいさんですね。ミルクちゃんはこんにちは。今回のテーマ、日焼け紫外線対策と聞いて、岡崎出身の男性美容が趣味の青木源太アナウンサーを思い浮かべました。笑い。そう、ミルクちゃんは青木源太アナウンサーの推しですもんね。あ、青木アナウンサーが推しですもんね。で、以前青木アナが SPF15 くらいの日焼け止めを塗りましょうと番組でお話しされていました。そうなんですね。15って割と低いんじゃないですか。で、また日焼け止めは塗り直しも大事と言われていました。そこまで意識してるんだと驚きました。私はそこまで日焼け対策には熱心ではなかったんですが、青木アナのように日焼け対策を頑張ってみようかなと思います。青山さんはおすすめの日焼け対策のアイテムなどはありますか。私はそうですね、今使っているものは、やっぱり傘。そうですね、ミルクちゃんもでも使ってますもんね。先ほどのメッセージではあの書いてくださいました、その、UV ケアの傘。でも UV ケアはずっと永遠ではないので、そこにスプレーをかける。私はまだスプレーをかけてないので、ただの日よけになっている可能性があります。そして、サングラス。サングラスも UV カットのメガネではないので、これも変えないといけないですね。あ、よっぽどミルクちゃんの方が意識が高いですね。さすが青木源太アナウンサーが推しの推しだけあって、そこら辺は気にしてらっしゃるんですね。あの頑張って損はないと思うので、私もあの正しい知識を身につけて、この紫外線対策をしたいなと思っております。あの今メッセージにありましたように、こう二度塗り直し、日焼け止めの塗り直しっていうのは大事なんですよね。あのずっと続くものではないので、汗をかいたり、あの皮脂が出てしまって、

焼け止めが落ちてしまうので塗り直しをすることで、私あの聞いたことがあるのが、塗ってすぐだと効果がまだ半減されているので、この日焼けをしたい30分以上前に塗ってから出るといいよっていうのを聞いたことがあります。それは、保育園幼稚園で働いている方で、すごく色白の方がいらっしゃったんですよ。子供たちと外へ出て遊ぶのに、どうしてこんなにあの日焼けしてないんですかってお聞きしたら、その方が言ってました。あのちゃんと子供たちと遊ぶ30分ぐらい前には日焼け止めを塗って、それから外に出るようにしてるんです。その方が効果が高いですよっておっしゃってましたね。あのうちにいる、出かける30分以上前から日焼け止めは塗っています。できればの顔と体の日焼け止めって分けた方がいいと思いますしね。でその日焼け止めを塗ることと、それから髪の毛はスプレータイプのものを使ってますね。で塗り直しをしていないので、塗り直しをしなきゃいけないな、反省も含めてそんなことをしています。私の場合は UV カットのメガネを早々に購入しないといけないなと思っているのと、あのその傘も UV カット機能がもうほとんどない可能性が高いので、そこには新しい傘にするのか、UV スプレーをかけるのかの対策をしたいなと思っております。引き続き UV カットの手袋はし続けて、で、散歩や車の運転をし、そして帽子もかぶったり、でマスクも今ありますからね。マスクも UV カットのマスクがありますから、そういうのもうまく利用していきたいなと思っております。そしてミルクちゃんからはリクエスト曲もいただいております。キンキキッズの夏の王様がなかったので、別の曲をお聴きいただきたいと思います。すみませんね、ご用意ができなくて。キンキキッズの僕の背中には羽がある、お聴きいただきましょう。

ちゃん、キンキキッズのリクエストありがとうございました。違う曲になってしまいましたが、キンキキッズで僕の背中には羽がある、2001年のナンバーお届けしました。プロが解説している UV ケアの正しい選び方、そして塗り方、ご紹介しましょう。これはですね、回答してくれたのは日本化粧品検定協会代表理事の小西さやかさんと、皮膚科医認定皮膚科専門医の木村先生、花王のビューティー研究所の研究員の梶原さんです。この記事が載っているのは、顔と体の日焼け止めは変えた方がいいですかという質問です。これは体用を顔に使わない方がいい、やっぱりいいそうなんですね。顔用はいいのかな、体用は顔に使わない。皮膚への吸収率は手を1とすると頬が13倍ぐらいなんだそうです。吸収率が全然違うので使い分けた方がいいということですね。どちらでもいいって書いてあるものもありますけどね。でまた顔用は目に入ってもチクチクしない、口に入っても苦くないという点を確認して作ります。ああそうなんですね。顔体両方いいってやつは問題ないんでしょうね。でも顔用って書いてあるやつはちゃんとそういう実験を研究をして実験をして確認して作ってるんですね。で顔用を体に使うのは問題ないですが、逆は避けましょうということです。体用を顔には使わない、皮膚への吸収率が全然違うということです。で質問の2、化粧下地と日焼け止めは別々なものを使うべきですか。冬ならばいいそうです、まあ、下地兼日焼け止めでもいいんですが、夏は別々な方がいいですね。というのも汗などで日焼け止めが落ちてそのままの状態になりかねないので、日焼け止めの効果をちゃんと果たせるように夏は分けて使うことをおすすめします。その時は日焼け止め、化粧下地、ファンデーションの順番です。で重ね塗りをする時の注意点、やっぱり日本人は皆さんそうなんですが量が少なめというふうにおっしゃっています。一般的に塗る量だと2回塗りぐらいがちょうどいいそうです。で塗るときに手につくので規定の量より減っていることもあります。3時間ごとに塗り直すのが基本です。ちょっと多めに日焼け止めを塗る、そして3時間ごとに塗り直す。あ、日焼け止め塗ってるのに日焼けしちゃったわというのはもしかしたら量が少ない、重ねる塗りをしていない、塗り直していないということがあるんでしょうね。頬からこめかみまでが一番日焼けしやすいというデータがあるそうです。頬からこめかみ、ここなんですね。あ、そういえばここにシミができて頬あたりがね気になるわって思いますもんね。でそこは必ず重ね塗りをしてくださいということです。で飲む日焼け止めというのがありますが、それは効果がありますか。で先生は併用であれば OK です。ただ塗る日焼け止めの代わりに飲むわけではないので、日焼け止めは塗っていながら飲む日焼け止めを服用するというのは効果的なんでしょうね。はい、続いての質問、去年の日焼け止めを使ってもいいですか。

開封済みです。まあこれはきっと答えを聞かなくても皆さんご存知だと思いますが、まあできればやめた方がいいですよね。というのも開封すればホコリや雑菌など入ることがあります。また温度の変化があるような保管環境だと変質している場合があります。で使う前に匂いを確かめる、色を確かめる、でいつもと違う匂いや色が変わっているということが確認できたらもう絶対に使うのはやめてくださいということでございます。やっぱり正しい使い方をしないとそれなりの効果っていうのは得られませんもんね。正しく使ってこそのこういった日焼け止めなんだと思います。塗り直しも大事、青木源太アナウンサーいいことやっぱりおっしゃってますね。あの美のカリスマと言われるような人たちの真似をするというのも大事ですもんね。はい、今日の番組のテーマは UV 対策、日焼け対策、皆さんの UV ケアなど教えてください。

0: 送りしたのはサカナクション2007年のナンバー白波トップウォーターでした。
1: 一年中ナイターレースのボートレース蒲郡は本日本場レース開催日です。皆様のご来場お待ちしています。ボートレース蒲郡が正午をお知らせします。
2: It is now 12 noon.

ボートレース蒲郡ととまる天気予報&レース予報。このコーナーはボートレース蒲郡の提供でお送りします。

はじめに岡崎安城西尾の今日明日の天気予報をお伝えします。東海地方は湿った空気の影響により曇りや雨となるでしょう。明日の東海地方は低気圧や前線の影響で曇りや雨となる見込みです。愛知県西部です。今日は曇りのち一時雨でしょう。降水確率は正午から夕方6時までは 20%、 6時以降は 50% でしょう。今日の予想最高気温は29度の見込みです。明日は雨のち曇りでしょう。降水確率は明日朝6時までが 60%、 正午までは 50%、 夕方6時までは 30%、 6時以降は 20% でしょう。最高気温です。本日予想最高気温は29度の見込みです。明日の最低気温は20度、明日の最高気温は25度の見込みです。洗濯は今日明日とも向かないでしょう。紫外線指数は今日明日

ともに60で強いでしょう。現在発表中の注意報警報、愛知県には出ていません。以上、天気予報でした。続いてボートレース蒲郡のレース予報です。ボートレース蒲郡本場では5月31日日曜日まで札幌ビールカップを開催中です。蒲郡のレースは午後3時からですが、蒲郡以外で開催されるレースの船券購入もお楽しみいただけます。なお、外向け発売所ボートウィング、プレミアムウィングは毎日通常営業で皆様のご来場をお待ちしております。続いてファンサービスイベントをご紹介します。本場レース開催期間中は大好評のオリジナル記念船券発行機を本場スタンドに常設しています。ご来場の思い出にぜひゲットしてみてください。さらにボートレース蒲郡公式 LINE 友達の方を対象に愛知支部選手ステッカーが当たる抽選会も開催します。まだボートレース蒲郡公式 LINE のお友達登録をしていない方はぜひこの機会にお友達登録をしてください。また明日28日木曜日、29日金曜日はアメリカ生まれの骨盤調整療法カイロプラクティック体験ブースをご用意します。骨盤の歪みは肩こり、腰痛、頭痛、ぎっくり腰、猫背の原因となることがあります。レースの合間にちょっと一息、骨盤から体をリフレッシュ、お気軽にお立ち寄りください。明日、明後日、木曜日、金曜日です。また30日土曜日はもみじまんじゅう2種2個セットや50種200個の中国四国地方の物産が当たる中国四国地方物産未確定船券抽選会、31日日曜日はウッキウキ未確定船券抽選会を開催します。詳しい情報、その他のファンサービスイベントにつきましてはボートレース蒲郡の公式ホームページをご覧ください。今月もぜひボートレース蒲郡でお楽しみください。

前梅野さんはボートレーサー銀ギラトークプレミアムに出演中です。ボートレーサー花田和明さん、ボートレーサー水野のぞみさんと一緒に番組を盛り上げてくれています。番組は日曜日の午前11時から30分間、第1第3の日曜日です。ぜひこちらもお聞きください。小前梅野笑顔のファンファーレでした。

そういった番組表が載っております笑顔ビレッジもお手元にありますでしょうか。7月号夏号が、発行されまして、あの FM 笑顔のスタジオにもありますので、よろしかったら、取りに来てくださいませ。半分は笑顔、FM 笑顔の番組情報、そしてもう半分は暮らしの学校の講座が載っておりますスタディライフです。夏らしい号になっております。ひまわりの絵も描かれております。ぜひお手元にお願いをいたします。ではメッセージご紹介しましょう。ぬかたのドロンやまほぴよさん、ありがとうございます。えつこさん、こんにちは。こんにちは、ぬかたのドロンやまほぴよです。今日は急な歯の痛みで歯医者さんに、虫歯だと思ってたんですが、どうやらストレスによる歯ぎしりで歯と歯茎に痛みが出ているようでした。静かに過ごして体調を整えていきます。それは辛いですね。あの痛みってやっぱり我慢ができないですから本当に辛いですよね。どこが痛んでもやっぱりこう気持ちも落ち込みますし、もう痛みがなんとか収まらないかなっていう気持ちになりますもんね。あと歯茎ですか、そっか、じゃあ食べるのもちょっとままならないかもしれませんね。ね、早く治りますように。でも歯医者さんに行って原因が分かってよかったですね。ね、そしたらあの歯ぎしりが収まるように、今マウスピースもありますしね。でさて、今日のテーマの日よけ紫外線対策ですが、私夏でも長袖で過ごしております。ドローン屋なので屋外も多いですが、できるだけ 日焼けしないために暑くても長袖です。なので一日に何回も着替えをしないと汗がまとわりつくので大変です。夏は開放感でいい気

節なのですが、ベタベタ汗は周りにご迷惑をかけそうでして、いろいろ申し訳ない気持ちでいっぱいです。今から西尾市まで行ってきますって。あ、そうですか。まあまあまあ、お仕事も大切ですが、体も気をつけてくださいね。気をつけていってらっしゃいませ。そうか、あのなかなかね、こう仕事柄半袖を着ないで長袖で頑張ってらっしゃるんでしょうね。でも本当にこういったの紫外線対策に関しては長袖の方がいいですもんね。私の父もずっと長袖です。それは紫外線対策ではなく、ただ見られたくないからとは申しておりましたけどねあのそういうふうにいろいろ皆さんも自分の仕事やライフスタイルに合わせて、服装などを選んでらっしゃるんじゃないかなと思います。ただ紫外線は年々厳しくなっております。もう昔やっていた紫外線対策ではなく、自分の健康のために紫外線対策をしないといけないなと思っております。もうこれから夏がやってきますからね、快適に過ごすためにしましょう。今日の番組のテーマは紫外線 UV 対策、日よけ対策などなどです。

五木ひろしでちぎり、1982年のナンバーです。作曲は五木ひろしさん自身がされています。日本レコード大賞金賞、日本歌謡大賞放送音楽賞、 FNS 歌謡祭最優秀歌唱賞を受賞しています。

この曲デュエットされた方も多いでしょうね。1982年、木の実ナナ五木ひろしのデュエット曲としてヒットしました。今でもカラオケナンバーとして人気が高いです。その35年後には五木ひろしさん、坂本冬美さんとのカバー曲も出していらっしゃいます。居酒屋でした。

懐かしの昭和の歌、今日も3曲お届けしました。ラストナンバーは内藤泰子、心乱して運命変えてでした。

0: 時刻は12時26分を回りました。暮らしプラスのコーナーです。水曜日は漢方の役立つ情報です。原町にあります太田薬神堂の薬剤師太田芳生さんと電話つないでお送りします。太田さん、
1: はい、こんにちは。
0: こんにちは。遠くにでお出かけになったんですね。
1: まあ、遠くというかですね、うん、この間の日曜日ですね、
0: はい、
1: 翌日が家内の誕生日なもんですから、
0: はい、
1: 誕生日プレゼントを買いにですね、アウトレットに行ってきたんですね。
0: 岡崎じゃなくてね。
1: じゃなくて
0: ちょっと遠くにね、
1: はい、時のアウトレット行ったんですけれども、
0: はい、
1: 岡崎のアウトレットはね、昨日、うん、元気館の市民会議っていう会合があって、
0: はい、
1: まあ、ちょっと話題になったんですけれども、土日はいっぱいなんだけど平日が結構ね、うん、空いてるらしいんですね。
0: あ、じゃあどう、平日が穴場ですね。
1: 穴場なんですけど、
0: はい、
1: 空いてるから岡崎市の人がね、うん、もっと来てくださいということで、買い物じゃなくて、その例えばねランチとかね、
0: はい、
1: 晩ご飯食べにでもいいからね、来てくださいってなんか言ってたらしいですけどね。
0: あ、そうなんですか、うん、でも時にお出かけになったんですね。
1: そうなんです。まあ、なんで時かっていうとね、
0: はい、
1: そこのね お昼が僕はベニトラ餃子坊っていう中華のお店がねあるんですけど、
0: あ、入ってますね、
1: うん、あそこのねサンラーラーメンが好きでですね。
0: あ、そうなんですか。
1: 行くと必ずそれを食べるんですけどね。
0: 他にも

0: 入ってませんでしたっけ。
1: アテナントですか。
0: あのそこの、ベニなんとか、
1: うん、ベニトラ餃子坊、
0: うん、どこかでも見た気がします。
1: そうですね、チェーンだからどっかあるかもしれないけど、
0: ね、そうですよ ね, そうですよね。僕は、あ、美味しいんだ、
1: うん、そこしか知らなくて、これあのはっきり言ってね、好みの問題ですからね。
0: あ、そうですね、
1: 酸っぱ辛いあのラーメンなんですけどね。
0: あ、はい、わかります、はい、今人気ですよね。
1: あ、そうですか、
0: うんうん、
1: もう10年以上前にね、そこで初めて食べてからもう病みつきになってね、美味しいのでそれを食べるのと、うん、あとね、まあ、そこからだとオリベストリートとかね、
0: はいはい、
1: あの観光地がね、あの瀬戸物の瀬戸だとか、あとね、ちょっと山の方の柿の温泉の方に行くとね、バーデンパークそぎって言って、バーデってね、なんていうかな、温泉の治療施設、ヨーロッパなんかでは有名なんですけど、
0: はい、
1: のミニバンがあってですね、バーデンパークそぎっていうのは、
0: うんうん、
1: だから本当の日帰り入浴の温泉もあるし、水着を着て、ジャグジーとかね、うん、水の中をこう、お湯の中をこう歩いたり、ウォーキングしたりとかする、治療施設っていうかな、これが面白いんですけどね。で、あと、純粋に温水プールもあって、
0: はい、
1: 3つ楽しめるっていうね、施設があったりして、いろんなとこ行けて、で今回の目的はですね、
0: はい、
1: インターからね、そのアウトレットに行く途中に時寄り道温泉っていう日帰り入浴のね、温泉があるんですけれども、
0: 近くにありますよね。
1: すぐ近くです。
0: すぐですよね、
1: うん、
0: 見えますもんね、はい、
1: う
0: ん、
1: でここの温泉がいいよということをですね、ある人から聞いてですね、ぜひ行ってみたいなということを言ったらですね、
0: はい、
1: あ、すごい良かったですね。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: へ、
1: 何が良かったかっていうとね、まあ、お湯も、天然の炭酸泉って言って、ちょっと微泡っていうのかな、
0: はい、
1: 気泡っていうか泡がある温泉で、
0: あ、好きです、炭酸温泉、
1: うん、でそれがね、うん、何がいいかって言ってね、ぬるいんですね。
0: あ、そうなんですか。
1: だからゆっくり入ってられる。
0: へー、
1: 暑いとあんまりゆっくり楽しめないじゃないですか。
0: そうですよね、すぐ汗かいて頭に上っちゃいますもんね。
1: そうだから、ぬるめのお湯にゆっくり浸かるのにはもうすごく適していて、
0: はい、
1: いくつもいろんなお湯があってね、良、
0: うん、
1: かったですね。なんかね、本当にお風呂から出た時に、うん、整ったっていう感じがしましたのでね。
0: そうですか、行って良かったですね。
1: はい、はい、まあ、もし皆さんもね、
0: うん、
1: まあ、岡崎のアウトレットに行ってほしいんですけど、
0: はい、
1: まあ、時にのアウトレットとかあちら方面行った時はね、インターの近くのね、時寄り道温泉もね、
0: うん、
1: 行ってみてはいかがでしょうか。
0: そうですね、ベニトラ餃子坊は私、うん、イオンモール東浦店で食べました。
1: あ、そうですか。
0: あっちもあります。
1: はい、
0: うん、
1: ぜひね、好みの問題ありますけど、サンダータンメンっていうのもね、チャレンジしてみたら、酸っぱいのが嫌いな人はやめといた方がいいですけどね。
0: あ、もう酸っぱいの好きです。
1: はい、
0: あ、わかりました、
1: はい、
0: じゃあそれも食べたくて、
1: はい、
0: で温泉にも行きたかったし、
1: そう、
0: うん、で、奥様のプレゼントも買わないといけなかったし、
1: はい、
0: 買いました。
1: 買いました。
0: 何買いました。
1: お洋服です。
0: わー、素敵、う
1: ん、本当は靴が欲しいって言ったけど、なんか気に入ったのがなくてね、まあ、お洋服で、はい、
0: あ、そうですか。じゃあ靴は岡崎のアウトレットで買いましょう。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: けど漢方の話題をお願いいたします。
1: はい、漢方の話題の前に1個だけ告知したいんですけれども、
0: はい、ぜひ。
1: 昨日元気館の市民会議の会合がありまして、
0: はい、
1: そこで、まあ、話題になったんですけれども、今年の夏にね、ラジオ体操の全国巡回が岡崎に来るんですね。
0: へえ、じゃあ収録があるんですか。
1: そうです、
0: ラジオの
1: 生放送で全国に収録、放送されるんですけど。
0: そうかそうか、生放送なんですね。
1: そうです、そうです。ラジオをつけると、今日は岡崎に来てますっていうような感じのね、
0: はいはい、
1: でそこで市民がね、1000人ぐらい集まって体操やるわけですよ。
0: それは行かなきゃ、
1: うん、
0: 誰でも参加できるんですか。
1: できます、
0: はい、
1: でこれの人数が多いので、
0: はい、
1: ラジオ体操連盟から有名な先生がね、テレビに出てるような先生が来るんだけど、
0: はい、
1: それじゃ足らないので、
0: はい、
1: 20人ぐらい各なんていうか列の前に模範演技をする人を養成する事前講習会っていうのをやるんですね。それを市民会議にも手伝ってほしいということで、市民会議にはメンバーにね、運動サポート部会で、
0: うん、
1: 岡崎市のね健康づくり

0: ダーって言って、はい、あの市民ホームなんかであの体操教室なんかをねやってるもう上手い人たちがいるんですね。
1: そうですね、
0: はい、この人たちに今協力を依頼してるんですけれども、
1: はい、
0: それのまあ事前講習会とかそういったことの打ち合わせをしたんですけれども、まあ、皆さんにはぜひね8月の6日朝早いですけれどもね、
1: はい、
0: 6時から6時45分って書いてありますけれども、うん、まあ、多分事前のレクチャーとかねこうなんかがあって放送は多分6時半から6時40分ぐらいですかね。
1: 通常はそうですもんね、6時半からですもんね。
0: そうそう、うん、なんですけども、まあ、あの市政110周年記念事業ということで、あの市長さんも参加するようですから、はい、ぜひぜひぜひ参加をしてみてはいかがでしょうか。
1: 事前の申し込みは必要なくその場に行けばいいんですよね。どこに行けばいいんですか。
0: あ、ごめんなさい、むつなの、ね、体育館のあそこの運動場です。
1: あ、むつなの体育館の運動場でやるんですね、
0: はい、広いですよ。
1: うん、わかりました。8月6日ですね、
0: はい、
1: 予定しておいてもらいましょう、
0: はい
1: はい、でも正しいラジオ体操の仕方が分かっていいですよね。
0: そうですね、
1: はい、はい、では漢方のお話をお願いいたします。
0: はい、ね、実は昨日なんですけれども、
1: はい、
0: 電話相談がありまして、あの60代の女性の方から、
1: はい、
0: あの子宮頸がんの、あの相談だったんだけれども、まあ、漢方でそれできるかなと思って最初話聞いてたんですけれども、
1: はい、
0: がんですからね。
1: うん、
0: そしたらその子宮頸がんの一歩手前の子宮頸部の、ね、異形成っていうまだ状態だったんですね。で実はあの子宮頸がんになる前に子宮頸部の、扁平上皮病変って言ってちょっと専門的な話になりますけど、
1: はい、
0: 要するに原因はこれヒトパピローマウイルスっていう HPV っていうのの感染によるものなんですけれども、
1: はい、
0: これ自体はそんな珍しいものじゃなくて、うん、大体あの女性の方で、半分ぐらいの人は持ってるたり経験があるんだけど、9割以上の方は自分の免疫でもう排除しちゃうんですね、
1: はい、
0: ところが残りの1割未満の方が要するにね免疫力が落ちてくると、
1: うん、
0: そこにウイルスが感染してそれがだんだん増殖をしてくるんですね、
1: はい、
0: で4段階に分かれるんですけれども、軽度異形成、それが進行して中程度異形成、高度異形成で、この次に、上皮内がんといってがん化しちゃうんですね、
1: はい、
0: でこの相談された方は前回半年ぐらい前の検査では軽度異形成が見つかって、ところが今回ね中程度になったんですね、
1: はい、
0: でこれが今後進むようだと手術になりますって言われて、もうびっくりしちゃって、なんとか漢方でなんとかなりませんかっていう相談だったんです。
1: はい、わかりました、
0: うん、でまあなんでそうなるかというと、さっき言ったようにウイルスに対して免疫が落ちてくるわけですね、
1: はい、
0: だから漢方ではその免疫低下の原因を整えることで、改善の余地があると考えるんですね、
1: はい、
0: だから一般的にはこれよく言われるんだけど、免疫低下の原因としてまあ、ストレスや過労の状態が続いていたりとか、
1: はい、
0: 寝不足が続いていたり、
1: うん、
0: 食生活が極端に乱れていたりとか、うん、あとまあ体質的に冷えとか血行不良の体質だったり、
1: はい、
0: あと水分代謝が悪くてむくみやすい体質だったり、
1: うん、
0: あとまあ運動不足なんかも要因になるかもしれないですけれどもね、でそれに対して、まあ、大きく分けるとお血体質って言って血液がこううまく巡っていかないタイプの方と、
1: はい、
0: 炭質タイプといって水分代謝の悪い方ね、それとプラスストレスの影響なども考慮してその方の免疫力を上げるような漢方薬を持っていけば、まだまだこの中程度と言われたのを軽度に戻すことは可能だと思うんですね。
1: へ
0: え、うん、だからまあお電話でそのことを伝えて、
1: はい、
0: 今週の金曜日だったかな、ご予約して来られると思いますけれどもね。はい、
1: そういうことも漢方で良くなっていくんですね。
0: そうなんですね、がんのね、がんを治すっていうことはこうできないですけれども、
1: はい、
0: まあ、がんのなんていうかな、抗がん剤の治療に対して体の方のね力をつけていくとか、回復を高めたりとか、それからこのがんの手前の状態を元へ戻すということはできるので、
1: うん、
0: まあ、そういった相談、早いご相談でよかったと思いますけど。

0: 本当そうですよね、うんうん、早い方が対策ができますもんね。
1: そうなんですね、うん、でこのおけつ体質に対して、はい、まあ、今日紹介したいのはね、芍薬っていう生薬をね、はい、紹介したいんですけれども。
0: 芍薬ですか。綺麗な花ですよね。
1: そうなんです、うん、今実はね、あの5月が一番見頃だって言われてるんですけれども、
0: 今年早かったですよ。もううちの近所の芍薬は枯れました
1: やっぱり温暖化の影響でみんな早いですね。
0: 早い早い、うん、あ、立てば芍薬ですね。の芍薬、
1: はい、
0: はい、
1: 私も今から言おうと思って。
0: あ、ごめんなさい
1: 立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿は百合の花と言ってね、
0: うん、言われたい、
1: はい、美人のね、うん、で実はね、この芍薬っては花の名前ってね、はい、芍の薬って書くんですよね。
0: あ、そうですか、
1: うん、だからもともと薬用としてこれ使われてたんです、
0: うん
1: うん、で芍薬は薬用で使うんだけれども、はい、実はねボタンとユリね、美人 の、はいはいはい、代表のこの3つの花は、うん、全部ね漢方薬になるんです。
0: へえ。
1: 芍薬はね主にね鎮痙作用って言って痙攣だとか、うん、突っ張りを取るので、はい、まあ、有名なところではね芍薬甘草湯といって小村帰りのね漢方、薬ですね。
0: あ、そうですか。
1: 筋肉がこう突っ張る小村
0: 帰り、ね、はいはいはいはい、寝てる時に起こすと痛いですね、
1: うん、そうそう、これに芍薬を使いますね、
0: うんうん、
1: であとはねその突っ張りだから生理痛なんかの痛みを和らげてくれたりするんですね。だから婦人薬でもよく使うし、でボタンはこれさっき言ったおけつの特効薬なんですね、
0: はい、
1: 血液がこう滞っていたりするものをこう流してくれたりします。
0: じゃあもう女性に優しいですね。
1: そうです、やっぱり美人のね、
0: うん、花だけありますね。
1: 美人の薬にもなるということですね。
0: 本当だ、
1: うん、で百合の花はね、特に美人というわけじゃないけど、
0: はい、
1: 咳とかね、そういったものに使いますね。百合という生薬になるんですけれどもね、うん、でこの芍薬を使った処方で有名なのが当帰芍薬散とかね、
0: はいはい、
1: まあ、これも名前で出てきますけど ね
0: 女性薬にも入ってますもんね、
1: う
0: ん、
1: でこの当帰芍薬散っていうのは、はい、いい薬でですね、さっきのおけつと痰湿のね、うん、両方取ってくれるんです。血行不良と水分代謝不良の両方をね、はい、取ってくれるので、結構幅広く使える処方ですね。
0: あ、そうなんですか、うん、
1: だから先ほどねご相談のあったね、うん、子宮のね頸がん の、 予備段階としての子宮頸部異形成の相談の方にはまあ、その人の体質を見ますから、
0: はい、
1: 当帰芍薬散が出るとは限らないですけれども、うん、おけつ体質が強くて胃腸が丈夫であれば軽視伏量がんとか持ってきますし、痰湿であってちょっと弱いタイプだったら当帰芍薬散、うん、それからストレスが多い方だったら上松陽散とかね、
0: はい
1: はい、まあ、このようにしてですねその人に合った漢方薬を選んでですね、
0: うん、
1: 免疫力を上げていくことでウイルスをやっつける働きがあります。それからもう一つね、はい、可能性として考えているのは、原因がですねヒトパピローマウイルスだから、ウイルス感染っていうとね我々はイボの相談なんかも結構多いんだけれども、イボもウイルスだからこれに対してはハトムギの抑異人を使うんですね、
0: はい、
1: だから場合によったら抑異人製剤も候補として考えているいます。
0: ああ、そうなんですか。いろいろ経験が太田さんはおありなので、
1: はい、
0: この角度からやったらこの人の体質ならいいだろうなってことがお分かりですもんね。
1: そうなんですね。
0: ね
1: え、その人に合った一番いい方法、うんうん、処方の組み合わせで飲んでいただくことで、
0: はい、
1: その人の、まあ、免疫力治癒力を上げてですね、イブ形成を元へ戻していけばなんとかね、
0: うん、
1: 手術しなくて済むんじゃないかなと思いますけどね。
0: 本当そうですよね、はい、私10年ぐらい前にかな、
1: うん、
0: 手術受けたんです。子宮頸部高度異形成だったので。
1: あ、じゃあ手術の段階ですね。
0: そうなんです、がん、うん、の一歩手前ですよって、うん、ただ毎年人間ドックを受けてるんですが1年前は何ともなかったんですよ、うん、
1: だったら多分その前の1年にすごく過労やストレスが続いたとかね、うん、なんか生活上なんかあったかもしれない
0: です。何があったかちょっと覚えてはいませんが、はい、ただまあ手術での子宮を取らずにその悪い部分だけ取ることができたんで、
1: 初期だったんですね、
0: うん、多分そうだと思います。だから良かったなと思います。
1: そうですね、
0: でも手術受けずに済むだったらそんないいことはないと思います、
1: はい、
0: 手術後でね麻酔が切れたとものすごい痛かったの覚えてます。
1: ああそうですよね。

0: ね、なので漢方で良くなることを心から願ってます。また経過教えてください、
1: はい、そうですね、
0: はい、太田さんどうもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます。
0: ほら町にあります太田薬神堂の薬剤師太田芳生さんと電話つないでお送りしました。暮らしプラスでした。

やけどにならないといいなと思います。あの日焼けって本当やけどですもんね。私もあの若い頃に無防備に海へ行って、でもう本当に水ぶくれになったことがあるんです。で病院に行きました。皮膚科の先生に、楽しんだからしょうがないよねって言われました。先生おっしゃる通りなんですが、すみません、なんとかなりませんか、薬をいただきました。そうなんです、あのちゃんと自分でケアしないといけないなと思います。それもうずいぶん前のことなので、今だと本当にもう日差しがその時よりもずいぶん強くなってます。で紫外線も強くなってるはずです。日焼け止めは朝塗ったらそのままというのはやめましょう。放っておくと効果が 50% 以下になるそうです。2,3 時間おきに塗り直すというのがいいですよというふうに、これは皮膚科専門医の泉さくら先生がおっしゃっています。でこまめに塗り直せないときはどうしたらいいかと言いますと、 UV ケアパウダーがあるのはご存知ですか。私もこれ今日買いに行こうと思ってます。 UV ケアパウダーはあのパウダーになっているので、塗るときは肌に伸ばさず叩いて押さえる感じで塗っていきます。でパウダーを肌に密着させることが大事です。でそれができないときは UV ケアのミストやスプレーを吹きかけるといいそうです。紫外線を強力にカットしながら厚塗り感のないセミマットな肌になりますし、塗り直しにもいいですよということで、いろんな化粧品出てるようですよ。ここに記載されているのは748円から3300円まで、まあ、いろんなメーカーがあるんでしょうね。じゃあ汗をかいたらどうしたらいいか。日焼け止めは落ちていると考えてまずは拭きますね。タオルティッシュなどで汗を拭き取ります。でメイクの上からUV ケア用のミストやスプレーを一吹かけると便利で、その後、まあ、時間があったり、メイク直すことができそうならば日焼け止めを塗ってからメイク直しをすれば安心ですよね。じゃあ部屋の中にいたら日焼け止め塗り直さなくてもいいの?と思われるかもしれませんが、 SPF、ね、先ほどもあのご紹介しましたが、日焼けの度合いを示す SPF が低めの日焼け止めをこまめに塗ると安心だということです。一日中うちの中にいても窓の近くに行くことがありますよね。そうするとやっぱり窓を通して肌に紫外線は届きます。 UV ケアは室内にいても必要だというのが正解です。部屋の中でも朝から塗りっぱなしにせずに、日焼け止めはまあ、SPF は低めで、でそういったものをこまめに塗り直す、そうすると肌に負担もかからないでしょうね。で去年のものは、先ほどもご紹介したように、できるだけ使わずに、大丈夫そうかどうかというのは匂いとか色とか変色をしてたらもう絶対ダメですからね、まあ、使わないのが一番いいですよね。でもしかしたら去年のクリームが残っているということは去年の量が少なすぎたかもしれない、塗る時の量が少なすぎたかもしれないので、ちょっとそこら辺は気をつけた方がいいでしょうね。アームカバーをしたり、ラッシュガードを着たりっていう方も UV の対策でいらっしゃるかと思います。今あのアームカバーもすごくあのはめてます感が出ない、もうさらっとしたつけっぱなしでも気になりにくいアームカバーが出ているようです。であとはあのつけることによって、接触することで冷える、そういった接触涼感素材を採用しているものがあるので、こういうのだと着ている方が涼しいという声も上がっているようです。着ている方が涼しいというのはこのラッシュガードもそうで、 UV カット率が 99%のものもあるようです。速乾性も早く乾くし、で伸縮性伸び縮みができるので、もう本当に優れものなんですよね。で UPF というのは紫外線の保護指数を表すんですが、それが最高ランクの50ということで日焼け対策にも最適です。汗をかいてもベタつかず快適に着ることができて紫外線対策にもなる、なんて便利なんでしょうね。でこういったものを一揃え持っている、しかも

洗い替えで持っている方も増えているようです。アームカバー、帽子、マスク、一式揃えて使うのがまあおすすめですよね。でラッシュガードというのは服の上に、つば付きの帽子とセットで組み合わせることによってもう顔の日焼けの防止もできそうです。こういったこう顔全体に覆うマスクというのも今人気ですもんね。でつば付きのフードというのもあるので、つばの部分が取り外しが可能で、後頭部には束ねた髪を出せるヘアホールという、 こう穴が開いてるんですよね。だからそういうふうに自分の髪型とか自分の普段どんな風に使うかによってもいろんなタイプが出ているので、それを選ぶ基準にもなりますね。プールや海はもちろん、アウトドアやスポーツ、通勤通学買い物など幅広く使えそうです。今日の番組のテーマは UV 対策、日焼け対策でお送りしました。

ラストナンバーは高橋優の2010年のナンバー素晴らしき日常でした。殿橋などが黄緑色にライトアップされます。岡崎城天守大手門が31日から6月6日これは禁煙週間にちなんでイエローグリーン黄緑色にライトアップされます。昨年に続き2回目です。日没から午後10時です。ぜひ皆さんご覧ください。今日のお相手は青山悦子でした。また来週お耳にかかりましょう。この後もFM 笑顔とともにお過ごしください。この季節も快適に過ごしたいですね。今日もお聞きいただいてありがとうございました。それではまた。

0: ボートレース蒲郡提供2026交通安全兵庫。小学生の部優秀賞、羽根小学校坂本春樹さんの作品です。信号機が黄色になったらこの標語を思い出してください。黄信号、今出ていくの危ないよ。2026交通安全標語、ボートレース蒲郡の提供でお送りしました。昼晩、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りしました。まちづくり、家づくり、安心のリフォーム。坂部建設はいい街岡崎を作るため、日々心を込めて仕事をしています。あなたはどんな岡崎に住みたいですか？あなたの夢の岡崎を一緒に作っていきたい。坂部建設。
1: Hello.
2: Magandang hapon.
3: Ni hao. Chào buổi trưa.
4: Konnichiwa.
1: 76.3 FM Egao. It is now 1 o'clock.
0: 午後1時です。
5: 介護で。
6: 皆さんこんにちは、青山悦子です。介護で笑顔では、介護を通して笑顔になったエピソードをお届けします。え、介護って大変じゃないの？もちろんそうです。でもそれだけではありません。介護施設と利用者の皆さんの笑顔あふれる現状をお届けします。この番組を聞いたら介護の仕事がしたくなるかもしれませんよ。笑顔いっぱいの30分間をどうぞお楽しみください。皆さんからのメッセージもお待ちしています。ファックス番号は 0564-55-8764 55-8764。 E メールアドレスは 763@fm-egao.jp です。またこの番組は FM 笑顔の公式 YouTube でアーカイブ配信されていますので、ぜひお聞きください。介護で笑顔、この番組は笑顔グループ笑顔トレーニングセンターの提供でお送りします。

0: 社会福祉法人愛知県厚生事業団愛子藤川の里次長でいらっしゃいます鴻巣正幸さんにお話を伺います。前回に引き続きお邪魔しております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 鴻巣さんはこの愛子藤川の里にお勤めになってどれぐらいなんですか？
1: 5年になりますかね。
0: あ、はい、そうなんですか。じゃあその前は違う施設で働いてらっしゃったんですか？
1: そうですね、同じ法人の、はい、あの施設で、2カ所、はいはい、働いてますね。
0: じゃあこういった、障害者施設で働くようになってどれぐらいなんですか？
1: 20年ちょっとですね。20年ちょっと経ちます、はい。
0: まず愛子藤川の里がどういったところなのか簡単に教えていただけますか？
1: はい、障害者支援施設になりまして、藤川の里は主に知的障害 の方がここで、入所されて、生活をされている、場所になります。
0: そうですね、はい、築48年という随分歴史のある建物ですよね。
1: はい、そうですね。
0: いやでも本当にもう昔の学校というイメージですよね。
1: は
0: い、
1: そうですね、ちょっとね古い感じはしますけど、古いなりになんとなく温かみのある施設なのかなというふうに思ってます。
0: いやだと思いますよ、はい、利用者の方々の部屋は畳で8畳ぐらいありますしね。
1: はい、
0: それぞれ目的によって部屋が分かれています。はい、5年前にここに赴任された時はどんなお気持ちでした？
1: 最初はおっと思いました

0: ど、
1: どういう意味の王でしょう。
0: はい、あのただ、ね、あのやっぱり利用者さんがここで生活している様子を見ると、はい、あのね、皆さんあの本当にこう仲間同士で協力し合ってというか、あのそういったところが見えるので、あなんとなく、あもうそれぞれあの皆さん協力してなんとなく温かい雰囲気があるなというふうに感じました
1: ね。本当にものすごく大きな家族のような存在なんでしょうね、はい、ね、庭も広いですし、またグラウンドも別にあります。体育館もあって本当に広い施設です。で、小野さんがこの障害者施設で働こうと思ったきっかけはあるんですか？
0: そうですね、あのちょっとあのもともとちょっと福祉分野とは違うちょっとお仕事をしてたんですけれども、あの一度あの高齢者施設の方に行く機会があって、
1: はい、
0: 面会に行った時になんとなく施設自体がちょっとこう暗い雰囲気がしたので、あのもう少し明るい雰囲気になるといいのになっていうところからちょっと福祉に興味を持ち始めまして、まあ、それであの、まあ、社会貢献だったり、まあ、そういうことができればいいなと思いまして、福祉分野にちょっと働こうと思って、
1: はい、でちょっと暗い雰囲気だけどなんとか変えることができないのかなって思われたんですか？
0: そうですね、本当に微力ですけど、ね、できればなと思って、はい、
1: でそこから勉強なさったんですか？
0: そうですね、はい、1年間、はい、夜間の学校に行って、はい、今の方針に就職しました。
1: 夜間に行かれたってことは働きながら勉強されてたんですか？
0: そうですね、アルバイトしながら。
1: へえ、はい、アルバイトでも両立させるの大変だったんじゃないですか？
0: そうですね、慣れるまでは本当に夜間の学校だったんで、昼働いて学校行ってってところで、なかなかね、眠くなったりっていうのが、
1: ね、
0: 多かったですね、
1: うん、でもそういった夜間の学校って年齢も様々なんじゃないですか？
0: はい、そうですね、本当に自分より若い子もいたりだとか、本当に先輩というか、方も見えて、とそこでのこう触れ合いというか、話を聞かせてもらうのもとても勉強になりました。
1: そうなんですね。で、この社会福祉法人愛知県厚生事業団はどういった団体なんですか？
0: 特別養護老人ホームだったり、障害者の支援施設だったりだとかを運営している法人になります。
1: はい、岡崎市内にも他にも施設があるんですか？
0: そうですね、岡崎市内だと、愛子訪問岡崎園さんが、はい、あります。
1: で、今お勤めになっているのが愛子藤川の里ですね、
0: はいはい、
1: この仕事をしていてどんな時にやりがいを感じますか？
0: そうですね、やっぱり利用者さんの笑顔が見れるのが一番やりがいにつながるなっていうふうに思ってます。
1: 施設を案内していただいた時にも、もう何人かの方が笑顔を向けてくださいましたもんね。
0: そうですね、はい、
1: そういろんな行事があるとおっしゃいましたが、はい、この愛子藤川の里の1年間の行事を教えていただけますか？まず年が明けると新年のお祝いはあるんですか？
0: そうですね、皆さんではないんですけども、初詣には近くの神社の方に行って初詣したりだとか、はい、してます。
1: 春はいかがですか？お花見されますか？
0: そうですね、春は桜が綺麗に咲きますので、お花を見ながらちょっとお食事をというところはできないんですけども、散歩に出かけることは、はい、あります。
1: この施設だけでも桜の木たくさんありますもんね。
0: そうですね、本当にとても桜が綺麗に咲くの
1: ね。え、じゃあ桜で、で今はツツジや藤の花が綺麗ですもんね。
0: そうですね、今はちょうど咲き始めてる頃ですから
1: ね。そうですね、夏は何かありますか？
0: 夏、
1: 暑いですもんね。
0: そうですね、夏はね、はい、
1: じゃあ秋の楽しみはお祭りですね。
0: そうですね、はい、10月に秋祭りがありますので、ちょっと今秋祭りの方はまだちょっと地域の方とかが参加してっていうのはできてないんですけども、利用者様と、利用者様のご家族の方に来ていただいて、はい、楽しんでいただいてます。
1: あ、今チャイムが鳴りました。
0: はい、
1: これは何のチャイムですか？
0: お食事の、そろそろお食事ですよという、はい、
1: 午前11時に

0: 15分にチャイムが鳴って、はい、で食事をするのは12時ですか。
1: そうですね、今からちょっと食事のこう準備というか入って、であの準備ができ次第、お食事をしていくような形になってますね。
0: 食事の時間は皆さん楽しみなんですか。
1: そうですね、やっぱりあの食事は皆さんにとってすごい楽しみです。あのもう、はい、日課になってますので、まあ、本当にね、あの厨房さんが美味しい食事を作っていただけるので、はい、皆さんそれを楽しみに、はい、生活されてると思います。
0: 近藤さんたちも一緒に召し上がることあるんですか。
1: は一緒に
0: 同じメニューではない、はい、
1: あの一緒に食べることないですね。
0: あ、同じメニューでもないんですか。
1: は
0: い、
1: そうですね、あの僕ちょっと食事頼んでない。
0: あ、それは選べるんですね。
1: そうですね、あの、はい、あの
0: 食べたい人はこちらの厨房の食事をスタッフの方でも召し上がるし、近藤さんは自分で作る。
1: はい、あの、
0: あ、自分で作られるんですか。
1: 自分で作らないですよ、あの前の日の夕ご飯の残りを、はい、タッパーに入れて持ってきてます。
0: 自分で詰めて。
1: はい、自分で詰めてます。
0: あ、偉い偉い、はい、そうですね、はい、あ、すいません、1年間の行事をお伺いしてるんですが、はい、秋はお祭り、はい、冬はいかがですか。
1: そうですね、冬はやっぱりあのクリスマスですかね。
0: うん、
1: はい、で、あの昨年のクリスマスには、ね、はい、ちょっとあのボランティアでゴスペルの、はい、方に来ていただいて、あの体育館で、はい、ちょっと歌っていただいて、はい、あのすごく盛り上がりました。あの中にはあの利用者さんの中ではちょっと感動して涙を流されてる方も。
0: あ、はい、そうなんですか。
1: 本当にとても盛り上がってよかったなっていう。
0: よかったですね、はい、毎年そういうゲストの方をお招きしてやることが多いんですか。
1: そうですね、あの去年はあのちょっとゲストを呼んで、その前はあの職員があの余興みたいな形で、はい、やったりだとか、あの本当にあの行事の担当がおりますので、
0: はい、
1: あの本当に行事担当の色が出るというか、
0: うーん、
1: はい、そういったところになってます。
0: そうなんですね。で、その一緒に働いているスタッフの方はどういう、はい、あの仕事の方がいらっしゃるんですか。
1: ですね、支援員という生活支援員さん、はい、あのまああの本当に利用者さんのこう生活を本当に支えていただいているあの職員さんだったりだとか、あのあとは看護師さんだったりだとか、あと、食事の管理というか栄養の管理をしている栄養士さんだったりだとか、うん、あとはあの、ね、当然あの先ほどなんじゃないですね、洗濯のあのやっていただけるパートさんだったりだとか。
0: あ、前回お話を伺いましたね。
1: はい、そうですね。で、あとはあのやっぱりあの施設もね、本当にできるだけあの綺麗なところでちょっと生活をしていただきたいっていうところで、あの清掃掃除のパートさんも見えるので、うん、毎日あのしっかり掃除していただいて、利用者さんにはあのこう気持ちよく生活をしていただいております、
0: うん、そうなんですか。今お邪魔しているお部屋にスタッフの川柳って貼ってあるんですが、
1: はい、
0: スタッフの方々が川柳をされてるんですか。
1: そうですね、あのこう年1回なんですけども、
0: はい、
1: あのまあ、あのちょっと人権意識っていうところをあの意識していただきたいので、
0: うん、
1: あのこう人権に関するような川柳をあの作りましょうということで、はい、あの年1回募集をしてます。スタッフ川柳というのを。
0: あ、はい、そうなんですか。スタッフの方は何人いらっしゃるんですか。
1: 50名ちょっとぐらい見えるんですけども、川柳の方を、はい、あの募集して、
0: うん、
1: 秋祭りがあるんですけども、
0: はい、
1: あの秋祭りの時にあの最優秀賞とか優秀賞とか、
0: へー、は
1: い、をちょっと発表させていただいてます。
0: はい、
1: じゃあの川柳の方もご家族様だったりだとかも、うん、ちょっとあの川柳送らせていただいて、あの全員が考えた川柳送らせていただいて、あのご家族の方にも投票していただいて最優秀賞っていう。
0: そうですか、はい、ご家族も審査員なんですね。
1: そうですね。
0: で、そこで選ばれた川柳が5つ、
1: はい、そうですね、
0: だって50数名、まあ、全員ではないんですが、その中から選ばれた作品が5つ。近藤さんの名前はないですね。
1: 今年はないです。
0: 今年はないってことは前はありました。
1: 3年ぐらい前ですかね。
0: そうなんですか、はい、毎年出してはいらっしゃるんですか。
1: はい、毎年。

0: に出した。
1: そうなんですか。最優秀賞、はい、言えずとも気持ち汲み取る支援力、はい、生活支援員の榊原修太さん、はい、思いも書いてあります。言葉に出せなくてもその表情や態度、状況から気持ちを察して寄り添い支えることの重要性に思いを込めた川柳です。所長の作品もありますよ。
2: そうですね、優秀賞で、
1: はい、優秀賞で寄り添えば芽生える意志と咲く笑顔、いいですね。でもそうやって皆さんの気持ちを一つにするにもこういった川柳の機会があるといいですね。
2: そうですね、はい、とてもこれはいい企画かなというふうには、うんうん、はい、思っています。
1: 他にこの施設で働いてて思い出に残っていることありますか。
2: うん、そうですね、思い出というか3回こう転勤をしてるんですけども、やっぱり転勤するときに業者さんがお別れからしていただいてるんですけども、その時にやっぱり利用者さんがいつもありがとうとか、すごく感謝の気持ちを伝えてくれるので、いつも3回転勤してるんですけども、やっぱりそういった感謝を本当していただけるのがすごいやりがいにつながってるというか、やってきてよかったなっていうところが心に残っているというか、
1: お別れは寂しいですけど、そういうありがとうって言ってくださるのは嬉しいですね。
2: そうですね。
1: はい、働きがいにつながりますよね。そうなんですね。近藤さん、お休みの時は何をして過ごしてらっしゃるんですか。
2: そうですね、休みの日はですね、
1: はい、
2: 家の掃除をしたりだとか、はい、はしてますけど、最近はちょっとその神社仏閣だったりだとか、
1: はい、
2: ちょっと道の駅に行って、はい、行くのが好きかな。
1: あ、はい、そうなんですか。どちらにお住まいですか。
2: 今は東海市で。
1: あ、そうですか。東海市も神社仏閣はたくさんあるんですか。
2: は地元のは行かないですね。ドライブがてらちょっと遠くのっていうところが、はい、に行くのが今、はい、好きです。好きですというか、はい、そんなに1ヶ月に 1,2 回ぐらいしか行ってないですけども、はい、行くのが今の楽しみというか。
1: へえ、はい、それで出かけた先でね、その地元のものを売っている道の駅も楽しいですもんね。
2: そうですね、はい、
1: ね、岡崎市内もたくさん神社仏閣ありますよ。
2: はい、そうですね、岡崎市は来てないですね、まだ。
1: せっかくですから、はい、いろいろ、ね、お出かけになるといいと思います。
2: そうですね。
1: でもこの仕事についてよかったなって今思ってらっしゃるんですね。
2: そうですね、はい、やっぱり本当に皆さんが生き生きと楽しく生活をしている姿を見ると、やっぱりこの仕事をついてよかったなっていうふうに思います。
1: この仕事はどういう人が向くと思ってらっしゃいます。
2: そうですね、本当に利用者さんに寄り添える方がいいのかなっていうふうに思っています。なかなかご自分で気持ち伝えられない方も多いので、普段の、ね、生活の中で利用者さんの様子を見ながら、本当に今この方はこういうふうに考えているのかなとか、寄り添いながら考えられる方がいいのかなっていうふうに思います。
1: そうなんですね、寄り添いの気持ちのある人ですね。近藤さんご自身は別の施設に訪問した時に、もっとここが明るい施設になったらいいのになっていう思いで飛び込んだ仕事だと伺いました。
2: はい、
1: ここは随分明るいですよね。
2: そうですね、はい、もっともっと、はい、楽しく生活できるように、はい、頑張っていきたいと思っています。
1: はい、では最後にラジオ聴きの皆さんへメッセージをお願いします。
2: なかなかもう障害者支援施設っていうと、なかなか普段ね、こう皆さん接することはないかと思うんですけども、
1: はい、
2: 本当に本当に入所されている利用者さんも本当に明るい方が多いですし、楽しいところだと思いますので、ぜひ、ね、興味があれば見学だったりだとか来ていただけるといいのかなと思います。
1: はい、いつでも見学に来ていいんですか。
2: はい、平日で時間が合うところであれば見学に来ていただければと思います。
1: わかりました。近藤さんにご連絡をして、
2: はい、
1: でここを訪れるといいですね。
2: はい、
1: 特に女性スタッフの方を募集しているそうですね。
2: そうですね、はい、ぜひ、はい、一緒に楽しくお仕事をしていただける方がいればと思います。
1: 年齢は問いませんか。
2: はい、年齢は、はい、問いません。
1: どういう仕事の

0: 方を募集してらっしゃるんですか。
1: 本当にあの支援員さんとか。
2: 支援さんですね、
0: はいはい、あ、洗濯物畳む人じゃなくて、はい、
1: そうですね、あの本当にそうですね、今は洗濯さんは見えるかな、うんうん、はい、支援員さんを、
0: 女性の支援員さんが入られると、はい、より明るい現場になるかもしれませんね。はい、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 本日のお客様は社会福祉法人愛知県厚生事業団愛子藤川の里次長でいらっしゃいます鴻巣正幸さんでした。2回にわたってお邪魔しました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ここで本日のお客様鴻巣正幸さんに選んでいただいた曲をお聴きいただきましょう。ウィズカリファフィーチャリングチャーリープースで See You Again。

0: そこんとこ
1: どうなのよ。この番組は介護にまつわるエトセトラを7や45度から喋り倒す番組です。今月のテーマは低栄養です。
2: はい、先月のサルコペニアのお話の中で食べることについてねお話ししましたけれど、

0: ゆきちゃん、ちゃんと食べてますか？
1: うん、まあ、しっかり食べてるよ。
0: うんうん。ただね、最近は食べてるんだけど、なんか調子が悪いなって思ったら低栄養だって言われちゃったっていう方もちらほらいらっしゃるんですよ。なので食べることも大事なんですけどね、特に大事なのが栄養のバランス。
1: そうでしたね、うん、でまずは筋肉のためにはタンパク質とビタミン D でしたね。
0: うん、そうそう。で筋肉を増やすためにはそれが大事ですけど、それだけではね、栄養のバランスっていう意味だとちょっと足りないですね。で健康維持のためには他の栄養素も取り入れた方がいいですね。
1: ここで5大栄養素を確認しておきましょう、
0: うん、
1: まずタンパク質、
0: うん、
1: 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品といったもので筋肉を作る基本の栄養素です、
0: うん、
1: 次は脂質、油です、
0: うんうん、
1: これはエネルギーの元であり筋肉を作るホルモンの材料になるそうです。
0: ということはあんまり油を避けちゃうのも良くないですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: やはり何でも食べることが大事だってことかな。で炭水化物、
0: うんうん、ご飯とかパンとか麺類、あとお芋なんかもそうですかね、いわゆるこう主食っていうやつ。
1: あ、そうです、うん、でこれを減らすと、
0: うん、
1: 体がね、
0: うん、
1: 筋肉を削ってエネルギーに変えようとするみたいなので、うん、逆効果になっちゃうってことです。
0: よくダイエットをすると筋肉が落ちちゃうっていうの話聞きますけど、そういうことだったんですかね。
1: そうみたいですね。そしてビタミン、
0: うん、
1: 野菜や果物やキノコ類です、
0: うん、
1: それぞれのビタミンについては今日はちょっと置いておきますが、
0: うん、
1: とっても大切な栄養素です。
0: 私はね、野菜とキノコがすごい大好きなので毎日たくさん食べてますよ。
1: いいですね、
0: うん、
1: で5大栄養素最後がミネラル、
0: うんうん、
1: 海藻や小魚、乳製品などです、
0: うん、
1: 骨を強くしたり筋肉を動かす指令を出したりする栄養素なんだそうです。
0: でこれらの栄養素がこう慢性的にね不足してくると低栄養っていう状態になってしまうんですね。で一言で言うと体を動かすために必要なエネルギーやタンパク質が足りていないっていう状態のことですね。
1: でそうなるとどうなるのかな、
0: うんうん、さっきねお話しした通りで体重が減ってしまって筋肉も減ります。あとは免疫力もね下がったりします、
1: うん、それは何かと良くない方向に行きそうですね、
0: うん、まあなぜ低栄養になるのかなんですけど、まあ、食事量そのものが減るんですよね、
1: うん、
0: で食欲の問題とかもあるし、あと噛む力なんかも、
1: 噛む力、
0: うんうん、義歯とかそういう問題もあるでしょうしね。あとお口の周り の, 筋肉が低下してきて噛めないとか。
1: うわ、そっちもですか、うん、
0: でそれからね、偏った食べ物だけを食べる、
1: ほう、
0: うどんとかお茶漬けみたいなこうあっさりしたものだけとか、あと簡単に食べられる菓子パンだけとか。
1: ありそう、
0: うん、
1: 作るのが大変だし、
0: うん、
1: 買い物とかも大変だし、
0: うん、でさらにね、カレーによっては吸収量の低下でね、食べても吸収されにくいとかもあります。
1: これは大変ですね、
0: うん、
1: 最近は高齢者だけの世帯や一人暮らしの高齢者も増えてるって言いますし、
0: うん、
1: 毎日3食食べるってその方たちにとってはとっても大変なことですね、
0: うん、
1: それを一人暮らしの高齢者がやるってもう大変すぎる、
0: うん、まあ年齢関係なくね、まあ、私もそうだったりするけど、自分一人だけだと簡単なもので済ませるって結構なりやすいでしょ
1: う。そう ね,
0: ね。でそこに高齢っていうのが加わってくると、まあ、買い物が大変で、ね、また調理も大変ってなってきちゃうと、ますますこう食事がおろそかになりやすいですよね。
1: そういった時のなんかサービスってありますかね。
0: まあ高齢の方とかであると配食サービスっていうのもありますね。あとはそういうサービスじゃないけど、ご近所付き合いでね、このお裾分けっていうのもあるといいんじゃないかなと思います、うん、まあ、ちょっとこれからの時期ね、食中毒とかも気をつけてほしいですけどね。ただそういうお裾分けをすると社会性も生まれてきますしね。あといただき物をしたから何か作ってお返ししようって言ってね、料理を作る意欲が湧いたりするし、特にお互いにね助かりますしね、うん、
1: で配食サービスをちょっと調べてみたんですけど、うんうん、岡崎市の場合は、うん、65歳以上の一人暮らしの方に見守りを兼ねたサービスがあるようです、
0: うん、
1: 市役所や地域包括支援センターなどに相談してみてくださいということでした、
0: うん、なるほど。

0: ほどね。ちょっとそういう情報があるといいです ね、 うん、ね、うん、で食べるっていうのはね、体にも心にもすごく大切なことだと思うんでね。またあの皆さんからの意見も聞いてみたいですね、うん、
1: 本当ですね、うん、でまずは旬の食べ物を食べて健康維持をしてくださいね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、ありがとうございます。

送りしました。介護で笑顔、お相手は青山悦子でした。それでは皆さん、素敵な午後をお過ごしください。この番組は笑顔グループ、笑顔トレーニングセンターの提供でお送りしました。

0: 皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: ゴールデンですからね。
1: すごい優しくなりましたね、今日は。
0: そうそうそう、はい、休み明けの人もいるかもしれんし、休み中の人も最後のね、
1: そうですね、まだまだ、
0: はい、お休みの人もいるかもしれないですね。
1: そうですね。
0: コール君も働きっぱなし？
1: そうですね、休みないですよ。え、休みってあるんですか？え、今ゴールデンウィークって休み？
0: あ、今休みみたいなもんでしょ
1: う。休み、あ、今リラックスタイムですね、確かに。はい、
0: もうちょっと緊張して。
1: そうですね、真剣に、はい、
0: なかなかね、もうね、毎週毎週この番組が楽しみで、
1: 毎週はやってないけど、毎月ね、
0: やってない。月に1回収録ってのがね、毎週流れるもんですからね。
1: あ、そうですよ。あ、聞いてますよね、もちろん。
0: うん。あ、今、あ、7人から8人になったね、聞いてる人。
1: いやいや、まだ始まったばかりですので。
0: 本当。
1: でもそれも嬉しいですよ。
0: まだこれからですね。
1: はい、聞いてください、よかったら。
0: 午前中にね、
1: うん、
0: 豊橋のお客さんとこ行ったんですよ。
1: あ、はい、豊橋まで。
0: ブラジル人の方でね。
1: ブラジル人の方、
0: 夫婦、はいはい、ともブラジル人なの。
1: はい、
0: コール君が得意なさ、ポルトガル語がね、もう飛び交うわけ、
1: ま、
0: 会議の中で。
1: どういう、
0: あ、なんか言ってるんだけど、全く分からないまま俺仕事やってるんだけど、
1: はい、
0: 何とか分かんないなと思いながら。
1: そんなこと言えないでしょ。
0: すごい陽気な人たちでね、
1: はい、
0: うん、もうなかなか俺はもう仕事がないんだとか言ってね、陽気に喋ってるので、ね、仕事がないならもうちょっと沈んだ
1: 方がいい。
0: いやでもね、それぐらいちょっと石油の問題ってね、
1: あ、
0: その方たちがやってる仕事が道路を作ったりなんかするので、
1: はいはい、
0: アスファルトがないらしいんですよ。困ったよね。
1: 困ります。私たちにもやっぱり影響って言いますか、うん、私の生活にもね。
0: え、今コールの中にやっぱり出てきてる
1: 道路、はい、
0: 道路は困らないかもしれないけど。
1: え、困らないですか。
0: 石油がないなっていう。
1: 石油でも、うん、値段が高くなってくるから。
0: 本当だよね。
1: 袋一つにしたって高くなっちゃうから。
0: あ、ビニール袋、
1: ビニール袋だってね。はい、
0: やっぱりちょっとねドキドキしますよね。
1: 全体的に値段が上がっちゃうので困るんですよ。
0: もうね、こんな暗い話をするのとこの音楽はもうミスマッチング、
1: ね、ミスマッチングですね。
0: で、帰りに、
1: はい、
0: 帰りにね、
1: はい、
0: ラーメン屋さん行ったんです。
1: やっぱ美味しいものは欠かせない。
0: お昼にどうしても食べようと思って、
1: はい、
0: 豊橋行くと、うん、どうしても行きたいラーメン屋さんがあって、
1: あ、うん、ね、
0: そこに入りました。
1: はい、
0: そこはもう最初にね、なんすかね、自動販売機みたいな金券取るとこがあってね、
1: ありますね、
0: 後からじゃなくて先にお金払わなきゃ仕組みでね、
1: はい、
0: で行ったらね、
1: はい、
0: 今まで僕はね、あ、そういうちょい濃いラーメンはあんまり好きじゃなくてね、
1: うんうん、
0: そしたらね、薄味の醤油ラーメンがあった、
1: はい、
0: 隣に、
1: はい、
0: 塩ラーメン始めましたって感じ。
1: お
0: お、なんだ、やればできるじゃんみたいなね、こんな感じになって
1: こ
0: っ塩ラーメンを選ぼうっつうんだけど、はい、分かんないわけで、おじさんには。
1: どういうこと？
0: どのボタンを押したらその塩ラーメンが出てくるのか。
1: え、塩ラーメンのボタンなんでしょ、うん、
0: 結局写真はあるんだけど、
1: はい、
0: 名前が読めないんだよね、漢字ばっかで。難しいじゃん。
1: 塩ぐらい漢字読めない。え、どういうこと。え、
0: じゃあなんとかなんとか塩がいっぱいあるわけど、なんとか塩、なんとか塩、なんとか
1: 塩、塩でもいろんな種類があるんだ。
0: そうそうそう、もうだってもうこのね、透き通った水みたいなあの塩ね、
1: はい、
0: あれが食べたいのに、
1: はい、
0: ちょっとドロドロの塩が来られても困るわけだよ。
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: どれ選んでいいか分からない。

0: 分からないか知らないから女の子に頼むわけです。
1: え、
0: この写真のこれってどれって言ったら、そのボタンじゃなくて上に大きいボタンがあってこっちですよって、あ、これは見つからねえなとでもその塩ラーメンは美味しかったんだけど、
1: はい、
0: これは内緒ということで、場所は
1: ここまで話しといて、
0: はい、ちょっとね、場所のことは言わない約束なんですよ、そこのオーナーさんと。
1: なんか、
0: あの、どうしても宣伝してほしかったらこの番組、あの、メッセージ送ってこいっていうぐらいその人
1: が取引、はい、ね、そういう、
0: やっぱりね、美味しいラーメンなんだけどちょっとご紹介ができないということで番組始めましょうか
1: もやもやしたまま始まるな
0: ぁ、はい、はい、毎月第1週の水曜日のこの時間は野々山税理事務所の野々山いくなりがお送りする扉の向こうです。
1: はい、
0: 今月はゲスト、
1: うん、
0: 今日も来てもらってます。
1: はい、嬉しい。
0: あれです、ドローンってしてます？
1: ドローンって、
0: うん、
1: あの、飛ぶやつでしょ。
0: そうそう、小森くんがやー飛んでくる。
1: あ、僕は飛ばない。
0: 飛びませんね
1: 私は飛べない私は飛べないですよ、
0: うん、
1: はい、
0: ドローン操縦のプロフェッショナルです。
1: え、すごいですか。
0: それと今日なんで冒頭に、うん、
1: はい、
0: ラーメンの話をしたかと、ラーメンのプロフェッショナルですからね。
1: え、そうなんですか。ラーメンの
0: スーメンって言いますから。
1: スーメン、
0: ラーメンじゃなくてスーメンですからね。
1: はい、
0: その方をお呼びしての今週でございますわ、
1: はい。そうですか。
0: 30分生放送でいきますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。 E メールは 763@fm-egao.jp、 ファックスは 056455-8764 でお送りしております。この番組は野々山税理事務所、アクサ生命保険株式会社の提供でお送りします。
2: 今注目の健康経営、会社の社員その家族が幸せに働き暮らし、そして会社が永続的に発展するために実践するものです。しかし導入実践にはなかなか難しいことも。アクサ生命は健康経営アクサ式で皆様の取り組みをしっかりバックアップします。詳しくは健康経営アクサ式で検索。始めよう、この時代の働き方、アクサ生命。
0: はい、始まりましたよ。ちゃんと聞いてる、この今油断しちゃダメだよ。
1: やっとヘッドホンくしゃべってくださいと、
0: あの、はい、今月の、
1: はい、
0: あの、なんだっけ、
1: 何、
0: お客様、
1: あ、今月のお客様そういう感じで紹介するんですね今月のお客様は、
0: おい、途端に言葉が出てこない
1: 普段言ってない。
0: そうそうそうそう、お招きしている。
1: はい、お招きしている、
0: もう友達のね、鈴木、もうスーメンスーメンっていうかね、さっきからね、メール見てね、
1: どういうこと、
0: 鈴木智弘君っていうんだと思ってね。
1: 今
0: 智弘さん、だって頭で呼んでると忘れちゃうでしょ小森君下の名前なんか俺知らないもんね。
1: え、ひろたかですけど。
0: 本当
1: 今知ったの。ちょっとやめてくださいよ、ちょっと長年やってるんですから。
0: まあ、スーメンこと鈴木智弘さんです。
1: あ、
0: こんにちは。
3: こんにちは。
1: あいつ、スーメンっていうのは
0: 、うん、
1: あだ名ってことですか。
0: あだ名なの。
3: そう、そう、あだ名ですね。もうラーメン好きすぎて、うん、スーメンって呼ばれるようになったんです。
0: そういうことなんだね、本当に。
1: あ、本当にすごい
0: 合ってたんじゃん、オープニング
1: 合ってた。すごい疑ってたんですけど何を言ってるんですかっていうぐらい疑ってたんですよ。
0: でも本業は違いますよ、
1: はいはい、
0: 株式会社飛翔、
3: はい、
0: 株式会社飛翔ドローンサービスっていうね、
1: はい、
0: ドローンで、
3: はい、
0: ドローン、空を飛んでる方ですから
1: 鈴木さんも飛んでるってこと
3: ですね。飛
1: んで
3: る、飛ばないけどね。
1: 飛ばないですね。
0: ちょっと気持ちは飛んでる
1: 気持ちは飛んでる、まあ、まあ本来はドローンを飛ばしている方、
0: うん、
3: はい、
1: ですね。
0: もともと違うお仕事をされてた、ね、
3: そう、もともとは製造業で働いていて、う
0: ん、で何を思ったかちょっと空を飛びたくなっちゃった、
3: ね、はい、そう、急に空を飛びたくなっちゃって、
0: やっぱりそういうことですよ、
1: は
0: い、
1: あ、何を思ったか仕事で何かあったんです
0: か、ね、何があったのね、
1: はい、
0: もともと興味があったんですか、ドローン。
3: いや、ドローンは全然興味なくて、
0: あ、
3: で、その本業と別で副業でいろいろやってる中で動画制作がやりたくなって、それと同時にドローンに出会ったって感じ。
0: ドローンの制作がしたくなった。
3: いや、ドローンを飛ばしたくなった。
0: あ、飛ばした
1: くなった。で、動画制作を、
0: はい、あ、動画のね、
3: 動画制作、
0: はい、あー、じゃあ初めて買ったドローンは趣味みたいなもの。
3: 趣味ですね。
0: どんなサイズ感だったんですか。
3: あ、でも今のとあんまり変わらないぐらい、本当、あの、
0: お弁当箱ぐらい、
3: は
0: い、
3: そうですね、弁当箱ぐらい。
0: あー、ドローンって俺ね、確かに触ったことあんまない。
1: あ、そうなんですか。
0: あ、そうなのに、はい、え、ありそうかな分かんないんだけど、
3: はい、見た人が多いでしょうね。
0: ね、触ってみればね、うん、触ったことないけど、あれはもう簡単に操縦できるドローン。
3: そうですね、慣れれば全然大したことないです、う
0: ん、いやいやいや、そんなことはないね
1: いや、そうですよ、でも資格がいるものですから。
0: そんな、そうなんですか。

0: そう、ドローンも免許に高価格になって、
1: あ、
0: はい、最近。
1: え、じゃあ勝手に買って勝手に飛ばすと
0: 怒られますね。
2: そうか、そう、ラジコンとはやっぱ違うんですよね。
0: 違うんですよ。
3: そうだね。へえ。でもそのドローンを使ったお仕事っていうのは飛ばすだけじゃいけないよね。どっかから依頼があるんですよね。
0: そうですね、その撮影してほしいとか、うん、建物の点検してほしいとか、
3: あ、
0: はい、調査とか、そんな感じで上から屋根見たりとか壁見たりとか、うん、トーク見たりとか、うん、そんな感じのものが多いですね。
3: あ、じゃあ今までは一生懸命ね、はしご使って登ってたのが、うん、まあ簡単って言っちゃ失礼だけど、
2: うん、
3: やりやすい。
0: あ、そうですね。
3: 天候には左右されるんですか？
0: 天候は左右されますね。風が強い時とか雨や雪はダメなので。
3: ああ、はい、そうなんですね。でもなんかテレビを見てると、はい、ドローンっていっぱい飛んでくるね。
2: あ、だからそういうドローンショーとかありますよね。
0: ありますね、ドローンショーも、うんうん、昔岡崎城でもありましたね。
3: あ
0: と岡崎城のところでドローンショーって。
3: へえ。あのホタルみたいにたくさんのドローンが、
0: そう、たくさんの何百機というので。
3: あ、そうなんだ。
2: へ
3: え。登録してた？
2: いや、知らなかったかも。
3: FM 英語さんも関係なかったの？
2: 私
3: の
2: 時たちは関わりがなかったですね、残念ながら。
3: あ、そうか、そんなイベントもあるんだね。
0: あるんですよ。
3: へえ、すごいね、それは。でもそのドローンを使うことによるね、しかできない仕事っていうのもやっぱり中にはあるんですか？
0: そうですね、うん、なかなかその、うん、橋の下に潜るとか、そういうものとか、
3: 人ではいくら危険だ
0: とか、はい、あと暗くて狭いところ入っていくとか、
3: あ、
0: そういうもの、あと人が行くと危ないとかですね。
3: 言われてみ
0: たね。そういうところをドローンで代変わってやったりしてますね、
3: うんうんうん。ドローンっていうのは歴史的にどれぐらい前にできたんですか？
0: そうですね、歴史としてはもう何十年も前からあるんですけど、
3: う
0: ん、
3: あ、そうなの。
0: もともとはその軍用で使われたものが元々で、
3: 最初はね、
0: そうですね。ただ本当に一般の人が使えるようになったのは、うん、ここの10年20年の話ですね。
3: もともと空を飛ぶものってヘリコプターみたいなものとかね、
0: はい、
3: なんか飛行機みたいなのっていっぱいあったじゃないですか、ラジコンって、はい、それとドローンは決定的に違うのは何なんですか？
0: そう、ドローンで一番決定的に違うのが、うん、の自立飛行って言われるんですけど、うん、自分でその判断して、
3: うん、
0: の GPS とか受信してその場でとどまることができるとか、プログラムで自動飛行ができるとか、そういったところがドローン
3: の
0: 特徴です。
3: じゃあ昔のヘリコプターみたいなラジコンはそれができなかったんですか？
0: 一般的なラジコンっていうのはもう操作しないと、うん、もう落ちちゃうんですけど、まあ、手を離してもそのままその場所にとどまってるとか。
3: あ、お、は
0: い、そういうところ
3: で操作がしやすくなったっていうのが一番。
0: はい。
3: へえ。大きいやつはどれくらい大きいのかな？
0: 大きいのだと本当あの車ぐらいでかいのもありますね。あの人が乗るようなドローンもあったりしますから。
3: もう実際運用されて
0: る？そうですね、実際飛ばしてることところもあります。
3: 変わるね。
2: あれ新庄選手が乗ってたのそれだったかな？
0: あ、そうそう、あのバイクみたいなやつ。
2: あ、あ、はい、あれ、そうそう、ドローンだったかもしれない、はい、
3: あ、そうなの。
2: はい、人も乗れるものもある
3: み
2: たいですね。
3: じゃあもうこれからでも岡崎の花火の時に、
2: はい、
3: ブワー飛んでって、
2: みんなでね、飛んでって、
3: みんなで。
2: あれ、それ、あ、違う、え、そういうことじゃなくて、
3: さじきが飛ぶみたいな感
2: じ。そうそうそう、さじき席じゃなくて、上からもちょっと見られる席があるみたいな、ドローン席みたいな。
0: 確かにあれですよね、将来的にはリップ席みたいなのが空中から見てるみたいなのあって面白いですよね。
2: 面白いですよ。
3: もう FM なんかも様々だもんね。
2: 私たちじゃない。
3: コールクも飛んできましたみたいなね。
2: それはちょっと、バラエティ的な、
3: はい、ね、放送も。
2: はい、
3: ちょっと変わったもん、
2: ね、ああ、そういう、そこから実況生中継いいですよね。
3: いいよね、
2: やりたいですね。
3: そのうち花火がバーンってね、
2: 待ってて、やってくる。危ないですね。
3: 危ないね、危ないね。
2: 上に飛んできますからね、花火はね。
3: いやー、これは全然違う世界だね。見たことないもんな。ドローンでこうテレビとか見ててもドローンで撮影してんだろうねって思うんだけど、全くこの揺れてる感じがないじゃないですか。あら、機械が。
0: そう、あそこ、あれもやっぱりドローンならではのところで、機械の性能で機体が傾いたりしても、うん、カメラはまっすぐ向いてるっていう、そういう特殊なカメラを使っているので。
3: そうかな。でも良くなってくるんだね。そういうのに魅了されて始められるんですか？
0: あ、そうですね。
3: はあ、会社を作るって大変だよ。
2: そうですよ、いきなりこのドローンの会社っていうのはすごいなと思ったんですけども、ね、
3: はい、正直どういうところからお仕事って来るの？
0: そうですね、あの、ホームページ制作会社からそのお客さんの動画とか写真撮ってほしいとか、あと建築建設会社さんと一緒に壁の点検したりとか、定期撮影したりとか、そういった話がありますね。
2: 点検で使うことができる
3: ね。なんか人がいけないとこがいいんだろうね。はい。

0: これまでだと足場を組んで高いところを検査しなきゃいけなかったのが、足場を組まなくてもそのカメラの撮影である程度点検できたりとかしますからね。
1: でもそうですよ、全部もうあのお家とお家の間も結構密集してるようなところが多いので、
2: そうちょっとビルとビルの間とかね、
1: そうそうそうそうそう、そこにこうね、あのはしごとか置けないとこもきっとあると思うんですよね。
2: 大きいのはだから人が乗ればでしょ、はあ、小さいのはどれぐらいの、はい、
0: 小さいのだと撮影で使ってるやつだと手のひらに収まるぐらいのサイズのものもあります。
1: へえ、
2: 手のひらだよ、
1: 手のひらに、
2: はい、よく考えてみた、はい、そんなのが近寄ってきてもわからないね。
0: ただ結構羽の音がうるさい
2: ね。あ、そうか、ドローン中だよね。
1: ああ、
2: はい、そうです、はい、バレちゃうんだね。
0: そう、
1: バレちゃうんだね。
2: こっち寄ってきたらね、何だか分かっちゃうんだ、まあ、手に置けたりだからしてね。
1: そうですね。
2: いやでもそういうのは飛んでる姿正直あんまり見たことないけど、やっぱりすごく活用されてるんですよね。
0: そうですね、結構あちこちでやってますね。
1: ああ。最近見ました、でもすぐ近くのところでドローン飛ばしてるなと思って、家のそう、真上になんか飛ばしてるような感じだったんですが、あれは何を見てるのかななんて思いながら、でも外壁かなんか、
0: いや、点検
1: かなと思って、割と身近になってると思いました、それを見た時に。
2: あのどこまで行けるんですか、最近だとね、そのなんかイメージだとよその県まで飛んでいけるの、
0: 場所によっては、まあ、県境近ければいけるんですけど、ドローンってその飛ばす場所から見渡しが良ければ、5キロ、10キロ先まで飛ばせるので、
1: そんなに飛ぶんですか、
2: そうなんだ、
1: え、電波が届くってこと、
0: 電波が届くんですよ、
1: すごい、そんなに届くんだ、
2: お仕事でどれぐらいまで、なんか遠くまで行かしちゃったなみたいな、この子
0: 水平距離はそんな大したことなくて、多分 1.5 キロか2キロぐらい先までしかやったことないんですけど、
2: でも 1.5 キロ見えないよね、
0: 見えないですね、
2: は
0: あ、まあ、高さだと 2000m 上空とかやったことありますね。
1: 2000m 上空、
2: はあ、いや、それは怖いね。
0: そうですね、全く見えないんでね、
2: はあ、へえ、いけるもんなんだね。いけるもん、
0: やっぱり山の上からの景色みたいな、すごいいい絵が撮れますよ、
2: うん、はあ、昔はあの子供の頃なんだけどね、
1: はい、
2: あの航空写真って学校でやらなかった、
1: やりましたよ、
2: 小学校のマーク作ったりとか、
0: そういう
2: のがまた復活するかもしれないね。
0: そういうのもね、ドローンでやってますね。
2: あ、もうやってるんですか、
0: はい、やってます。
2: あ、もうなくなったと思ったけどまだやってるんだね、
1: はい、前は確かに航空写真でこうやって飛行機が来て、
0: ね、
2: そう
1: 撮ってくれましたよね、懐かしい、
2: まあ、ここラジオでも分からないけどね、手振ったりとかして、
1: やりました、やりました、
2: 当たり前にやってたけどね、今なくなってたもんね。
0: 今でも学校で何周年記念で一文字作って撮ったりとかあります、
1: でもそれが今
2: ことか、
1: ドローンで撮ったりということ で、
2: 室内でも使うこと
0: ですか。室内でもあります、例えば中 の、 あの例えばハウスメーカーでルームツアーみたいな感じで、玄関から入っていろんな部屋を巡って出ていくみたいなのを、そのちっちゃい手のひらの台のドローンでやったりとか、あと会社紹介とか工場の中飛んだりとか、
2: 見えなくてもいいから行けちゃうんだ。
0: あ、そうですね、
2: 運転してる数名はどうやって、
0: 運転してる人はゴーグルをつけて、そのドローンで撮ってる映像をリアルタイムで見ながら操縦するやり方、
2: まるでそこに乗ってる
0: んだ。あ、そうですね、はい、まさに
2: これは難しいよ。
1: そうですね、
2: 俺らには無理だよ
1: 本当にそれは感覚、はい、
2: あ、そうか、見えないところまで行けちゃうんだもんね。
0: そうですね、そうすると実際 見えてなくても操縦ができるんですよ。
2: まあ、お仕事としてこれはその面白いというか変わったなっていう、その見えないところ行くっていうのは分かるんですけど、変わったお仕事だなってことあります？
0: そうです、変わったのだと、そうそう、もう大きな建物の屋根下に潜り込んでって、細かいその構造物の奥の奥まで点検するみたいな、そういう仕事があって。
2: あ、それライトもつくんですか？
0: ライトもつくやつがあって、あ、はい、
2: でもそうなんね、ネズミがね住んでたりなんかするかもしれないもんね、家が
0: 作られ
2: て。
0: あ、そうですね。
2: あ、本当に？
0: あ、いや、その時はネズミはなかったんですけど。
2: あ、いなかったんだ、
0: はい、
2: あ、動物がいるかもしれない。
0: そうですね、そう、異常を発見したりとか、例えばその大きな建物という雨漏りの原因を探ったりとか、人間が入っていくと足元踏み抜いたりする可能性があるのが、
2: いや、ちょっとなんか、はい、映画の中の世界だね、スパイのような。
1: いや、なんか本当それが今現実にあるんじゃないかなっていうぐらい、
2: お仕事でやってるってことだ
1: もんね。やってますからね。
0: あと物を運ぶドローンもあったりして。
1: それがまだ僕それ見たことないんですけど、運べるんですか？どういったものを運ぶんですか？
0: そうです、実際仕事にしてるところ

0: と、うん、この医療物資とかあと林業とか林の、
1: それってかなりの距離だよね。
0: そうですね、結構な距離飛ばれるので、
1: あ
0: これまでだと林業だと大きな部材を人が背負って登っていくのを代わりにドローンでやることで、
1: もしかなんかね、うん、あのモーターかなんかで引っ張って
0: たよね。あ、そうですね。

0: か、液体を運んでシャーンみたいな、
1: ね、そうです、液体を運んで、うん、回ってるプロペラの下にあの農薬を出すところがあって、うん、でそのプロペラの風圧で下に吹きつけてるっていう感じ。
2: そうなんだ、はい、ただ落としてるだけじゃないんだね
1: ちゃんと、はい、
3: 本当先週まであったね、山火事とかでもたくさんのドローンがあったら、うん、もうちょっと違ったかもしれないね。
1: そうですね。
2: ああそれはあるね。
1: 応用してドローンで消火剤撒いたりとか、うん、そういうのも今は多分やってるとこ聞いたことはないですけど、うん、やれるだろうなっていうのは、はい、
3: 出てくるよね。人が行けないのとかで行けるわけだもんね。
1: あと溺れてる人を浮き輪を運んだドローンが助けに行くとか、
2: うん、ああ、は
1: い、あとその捜索とかでも山の中を探したりとかありますね。
3: はいはい、もうそれってドローンが、ね、人工知能さんが出てくるんだから、うん、意思を持つ、
1: ね、そうですね、
3: かもしれないよね、
1: うん、今だとほぼ人がやってるんですけど、うん、元 AI が自動的に人を探したりとかやる時代も来るでしょうね、うん、近く。
2: へえ、そうか。
3: なんかあれでも10年後の扉の向こうだったら、今日はゲストのドローンさんですって言ってまし
0: たよね。喋ってくれればいいですけど、
3: 喋ってくれないかもしれないな。
2: ブーブーって言っただけで。
0: いやでもそのくらい、でももう人ができないことを本当にやってくれるすごい仕事ができるものですね。
3: そうだね、今できなかったことがね、迅速にできちゃうってことだね、はいはい、そんなハイテクの中でいる数面が、結局僕の印象はラーメン大好きおじさんしか見えないんだよね。
0: どっからそういう、
3: ラーメンをネットで配信し始めたのはいつぐらいなんですか。
1: ラーメンは2020年からですね。
3: インスタグラム今何年だ。
1: 26年なんです
3: よ。あ、もうじゃあ5、6年やってみる。
1: そうです。
3: 数面のフェイスブックとかインスタ見たことある。
0: いや、ない。今今日お会いしたばかりなんで。そういうのやってるんですね。
1: そういうのやってます。
3: あ、そうそう、
0: インスタグラム、
1: インスタグラムで
0: やってるんですか。
2: へえ。
3: 登録者数も聞いたら驚くよ。
1: 全然驚かないです。
0: びっくり。
3: いやいやいやいやいや、この放送7人と比べたらもうはるかに多いから。
0: そんなに
1: 7人と比べたら多いですね。
0: 7人以上
3: 8人じゃない
2: の。確かに。
3: いやいや、もうみんな見てますよ。毎日よりなんか僕はなんかね、フェイスブックしか見ないんだけど、
2: はい、
3: 毎日より数名出てくるもん、うん、今日でもラーメンじゃなくてなんかどっか行かれますとか
1: あった
3: しね。
1: フェイスブックはいろいろ出してますね、
0: うん、あ、そのぐらい更新されてるんですね。もうだって見た目はだってそんなラーメン食べてるように見えないじゃないですか。細
3: く見た目
0: 見た目っていうか、なんかラーメン食べてるとやっぱりちょっとこう大きくなって、体が大きくなってくるようなイメージが。
3: おお、そうかね、うん、コリ君ラーメン好き。
0: 大好きです。
3: はい、紹介してあげるよ、
0: はい、ありがとうございます。
3: スーメン、
0: スーメン、
3: コリ君におすすめするな。ちょっとどんな味が好きかちょっとコリ君言ってみ。
0: 醤油、
3: 味噌、塩、
0: いや
3: 何、
0: 担々麺系ですね。
3: 担々麺、
1: 担々麺か、
0: ちょっと辛い
3: 麺は、麺は
0: 麺、あ、卵麺、縮んで麺みたいな感じが好きですね。
3: 担々麺で縮め、
1: 担々麺縮め、珍しいですね。
0: いや、何
3: で数麺が困るんだろう。もうちょっと簡単なもの
0: か、簡単なもんですか。そう、だ豚骨系ならもう何でも好きです。
3: らしいですよ。
0: あ、細麺も好き。
3: 岡崎市内でちょっとね、FM 顔をピュンと抜け出していける。
0: はい、はい、細麺で、
1: 細麺の担々麺、
3: ここ美味しかったなってところありますか。
1: 豚骨ってさっきの担々麺になっちゃうんですけど、岡崎市で毎週月曜日しかやってない担々麺の店があるんですよね。
0: で月曜日、
3: 本当
0: 月曜日だ
3: け、これ面白いね。
0: はい、もういきなり面白いです。
3: ちょっとお店の名前はちょっとピーチョッコか。
0: ここまで
3: 聞きたい人は今メール一生懸命とかしてるね。まあ早く教えるみたいなね。いやどうしようかな、教えようかとか。
1: 結構有名だから知ってる人多いかもしれないけど、そこは今度行こうと思ってるんですけど。
3: どこら辺にある店なの。
1: あれはどこだったっけな。
0: もしかして岡崎の結構北の方か中心ぐらいですか。
1: 北中心の方ですね。
0: ああ、あの辺かな。北の方、
3: もうね、美学したおじさんばっかりの方がわからないよね。
0: 伊賀川まで、
3: そっち側、
1: そっちの方、そっちの方、伊賀の方。
0: あおう、なんか分かってきたかも。
1: じゃあ知ってる、それじゃあ多分合ってます。
3: じゃあもう言わなくてもいいか。
0: じゃあこの辺でここまでがヒントということでいいじゃないですか。
3: ね、知りたい方は小森君に直接電話してないけど、
0: 僕じゃ本当合ってるかどうか分かんないけど、確か、ああ、でもなんかそれを SNS 見た

0: ですよ。
1: それも野菜たっぷりなの？
2: それは結構濃厚タイプの太麺の担々麺ですね。
1: じゃあまさに私、はい、そういう系で、
3: はい、そこを好き、
1: 好き好き好き。
3: あ、ほんと、もうお腹いっぱいってことね。
2: 結構お腹いっぱいになります。
3: 伊賀川を流れていくと着くってこと？
1: いや、まあ、周辺ぐらいな感じですかね。
2: 周辺、そうですね、
1: 周辺ですね。どこかかな、北の方かな。
3: 全然わかんない俺。
1: まあそれはもう、まあでも住むさんが今度行くっていうことですか。あげてくださりますよ。
2: そうですね。
1: まずは、は
3: い、いやでも月曜しかやってないでしょ。
2: そうなんです。
3: 時間は？
2: 時間は確か11時から15時だったかな。
3: まだお昼時間だけなんだ。はい、うわ、夜しか活動してない小森君とっちゃ しんどいね。
1: 抜け出さないとな。
3: いやいや、まあまあいいや、あの内緒にしてあげるもんで抜け出しな。
1: ちょっと一緒に行きましょうよ。
3: ちょっとちょっと時間合わせてね。
1: でこのそのスーメンさんはどうやって検索すればいいんですか？
2: ひらがなでスーメンって書いてスペース開けて愛知ってやると多分最初に出てくると思います。
1: そんな、それで出た。あ、すぐ出た
3: でしょ。だから人気なんだって。
1: ビックリマンシールみたいな。
2: そう
3: あ、そう
1: あ、ほんと、うわ、めちゃめちゃ上げてる。あ、めちゃめちゃ写真も綺麗。
3: だから言ってるじゃん、俺嘘だと思ったでしょ今。俺ね、7割ぐらい嘘だけど3割ぐらい本当のこと言
1: うからね。3割が出た、ここで。はい、
3: デタラメにスーメンって呼んでるわけじゃないからね。
1: いや、あ、投稿数862投稿してる、はい、全部いろんなラーメン屋さんを巡ってる投稿
3: です。そうですよ。
1: すごい、もうだってこれ全部1店舗1店舗違うってことでしょ。
3: これ今何の写真？
1: スーメンさんの。
3: だから今あれだよ、7人ぐらいが一生懸命検索してる、
1: ね、検索してますね。
2: フォロワーが7人増えます
3: ね。そうそう、7人。いやー、すごいわ。
1: 週4から5日ラーメン食べるやつって書いてある。そんなに食べてるんですか？
2: そんなに食べてます。
3: ほぼ病気だよねこれね。
1: なんで太ることを知らないんですか？すごいな。
3: 実は太ってるかもしれないね。
2: そう、実は太ってる。
3: もうね、最初の前半のドローンの説明よりもラーメンの方がまあ食いつきのいいこと。
1: ごめんなさい。違いますよ。いや
3: でも驚いちゃったでしょ。
1: 驚きました、
3: そのフォロワーの凄さも。
1: いや、驚きました、すごい。
3: いや、そういう方ですよ。まさかその人が空飛んどるとは誰も思いませんか。
1: 思いませんね。
3: 実はラーメン屋さんの屋根も見てるかもしれない。
1: ラーメン屋さんの屋根見てどうするんですか。
3: やっぱり見とかなあかんからね。
1: そこですか。なかなか
3: 動画もこれでやり始めてるんですね。
2: そうですね。
1: ラーメンもドローンから撮った。
3: どうでも手のひらサイズのドローンが飛んでってたね。ラーメンを食べてるシーンとか。
2: たまにラーメン屋さん限定プランで撮影したりしますからね。
3: あ、ラーメン屋さんから依頼が来る。
2: あります、あります。
1: あ、まあ、そうなんだ。
3: そういうことだよ。
1: すごい。いや、ちょっと今気になるラーメン屋さん見つけました。
3: どんな味？
1: どんな味じゃなくて麺がね、青いっていう。あの豊田市の。
2: あ、そう、青いスープのラーメン。
3: 青いっていうのは真っ青ってこと？
1: 真っ青の。
3: どうやって作ってるの？
2: 謎なんですよね、あれが。
3: あ、そうなんだ。
2: 企業秘密で。
3: はい。もうほとんどドラえもんに近いんじゃないかね。
1: そう。本当に、本当そんな真っ青
3: で。それは珍しいね。
1: そういうラーメン屋さんが
3: あるんですよ。皆さんもちょっとね、あの数名を検索してもらえば出てくるからね。
1: はい。
3: 見てもらいたいですよね。見たら必ずいいねって押した方がいいよね。
2: そうですね。ぜひフォローしてもらって。
3: そう。
2: いいねしてもらって。
3: で、そこら中のラーメン屋さんに行って食べてもらう。
2: はい。
3: まずは明日青いラーメンってことですかね。
2: 青いラーメンで残念ながら閉店しちゃったんで。
3: 閉店ですよ。本当に？
2: そう。
3: 貴重な写真になるもんじゃん。も
2: うそれ閉店の数日前にいた。
3: やっぱちょっと青は受けなかったのかな。
2: いや、青じゃが原因じゃなくて、はい、ちょっと人手不足が原因。今
3: それはちょっと切実だね。
2: 切ないですよね。
3: そうなんだ。ちゃんと復活してほしいね。
2: 復活してほしいですね。
1: とにかく、見つけたらすぐに行かなきゃいかんですね。それは。
3: ほんだからちょっと今日紹介したのは伊賀川で、何、川沿いでやってるんです
1: か。川沿いじゃない
2: じゃないですね。
1: じゃないんですよ。
2: 通り沿いですね。
3: 通り沿いですよ。
1: 通り沿い
3: ね。まずタンメン
1: ね。タンメン、
3: それを見つけてほしいですね。
1: ですね。そういったお店も
3: ちゃんと紹介されてますからね。ぜひあのフェイスブックインスタもね見てもらって、いいねボタンを押して、
1: ぜひ
3: 最後は空飛ぶこともちゃんと忘れんといてますね。
2: ドローンもやってるってことも忘れず
3: に。そんな数名でしたよ今月は。わかった。
1: そうですね。鈴木さんへのお問い合わせはどちらにしたらよろしいっていうかありますか。
3: だから検索だよね。
1: 検索でいいんですか。ドローンの検索、
2: スーメンのアカウントのメールでも
1: 全然。そこからいいですか。

0: ぜひお家の屋根が見たい方はご連絡いただ
1: きたい、ね、はい、また美味しい波が知りたい人も、
2: はい、あ、そう、おお、
0: そんな付録もついてきますからね。
2: はい、
0: ありがたいです。今月もありがとうございました。楽しいお話を
2: ですね、
0: はい、こんな風に終われるのも、
2: はい、
0: こんまりくんのおかげでラーメンの方が食いつけよかったっていうことで今月もあります。じゃあ皆さんまた来月も聞いてください。
2: 聞いてください。
0: さよなら。
2: さよなら。ありがとうございました。
3: Buenos días.
4: Labadiana.
5: Dobrý den.
4: Čau, Vojtu.
2: Konnichiwa. 76.3 FM Egao. It is now 2 o'clock.
6: 午後2時です。

0: 昼下がりの午後、皆さんいかがお過ごしでしょうか。毎月第3水曜日の午後2時からは和でつなぐ幸せ時間です。この番組は日本の古くからある伝統や文化、そして和をテーマに様々なお話をお届けします。穏やかで幸せな昼下がりをお楽しみください。お相手は伝統文化友の会広葉京子です。はい、いいですか。
1: はい、大丈夫です。
0: 今日は小森さん。
1: あ、はい、あ、どうも、FM 縁側のディレクター小森です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は ですね、ちょっと飛び入り の、はい、見学者が横におりまして、何回も出てる人なんです。友内さんで、はい、伝統文化友の会のこの方は大御所であります。
1: あら、大御所。大御所。
0: いつも歌を歌ってくださってる人。
1: いやー、そうですか。もう
0: 本当はね、一曲歌ってもらいたいんですけど、ね、
1: じゃあ
0: 今日飛び入りなのでまあね、非常に暑くなって、一昨日は35度を超えた日本の地点が国で30何か所って言ってましたけど、
1: いや、暑かったですよね。
0: ちょっとひどいですよね。
1: 7月並みの気温になったでしょ。
0: そうそうそうそう、この後どうなるかちょっと心配してますけど、なんだろうこれは。
2: 5月でこの暑さだから。
1: そう、
0: エアコン入ってますよ今。ここも入ってますし、ね、我が家も入ってます
1: もうエアコンがもうすでに、
0: エアコンがないと、もう5月でこんな調子でどうなるかなと思って。
1: そうなんです。
0: 実はね、昨日非常に嬉しいことがありまして。
1: あ、何があったんですか。
0: 何でも、あの、今日も想定外で彼女来てますけどちょっと
1: そういう場合ですか。
0: この暑いのにちょっと仕事っていうか、あの、はい、用事があって、その辺車で走ってたら、
1: はい、
0: すごい人だかりがあって、
1: はいはい、
0: 何でも好きだからそこ行ったんですけどなんとパン屋さん。
1: パン屋さん、
0: 何ていうの、移動販売のパン屋さん時々いますよね。
1: 移動販売のパン屋さん
0: 見たことない。
2: います。
1: あ、あるんだ。
0: ある、知らないね、やっぱり。
1: 意外と知らないかも。え、どこでやってるんですか。ね、見たみたい、食べたい。
0: 私の近所なんですけど、
1: はい、
0: あの、辰巳屋岡の中ですけどそれがね、あの、私時々こういう人に出会うんですけど、
1: はい、
0: 昨日買ったパンが今までで一番美味しくて、
2: すごい。
0: 私ね、こう思わず、あの、製造会社を調べて、
1: はい、
0: 次会うの分かんないもんですから。でも昨日火曜日の12時ちょっと前に来てたから、
1: はい、
0: またそこ来るみたいだから、捕まえようかなと思って。まあ、何がすごいかって言ったら、はい、よもぎパン好きなんですよ。
1: よもぎパン、
0: よもぎ、
1: 緑色のパン。
0: そうそう、緑色のパンです、
1: はい、
0: ふかふかで本当出来たてで、中を食べてみたら何が入ってるって、普通あんこですよね。
1: あんこかな。
0: そうね、あんこだけじゃなくてお餅が入ってたの。
1: いやー、す
0: ごい。私ね、あんまり感動し、びっくりしたって主人に半分、こんなすごい。主人は冷ややかな顔してますけど、
1: はい、
0: 本当すごいでしょ。
1: いや、新しい餅が入ってるの。
0: びっくりした、私初めて。もう一つすごかったの、もう一個買ったのは、はい、クロワッサンが普通の2倍以上なんです。だから
1: 17
0: センチ。そうそうそうそう、
1: 大きい。クロワッサン
0: 大きいでしょ、
1: はい、
0: 中にサンドになってってて、卵のサンドと卵の、あの、サラダです。
1: 卵サラダ、
0: そう、マヨネーズ和えの
1: 入ってるやつ。
0: それとハムが何枚も入ってる。
1: 何、そんな幸せな、何それ

0: ちょっとすごいでしょ。クロワッサンだけじゃない、中にそんだけ入って、はい、長さがすごい、ね、20センチ近い。
1: 20センチ。
0: 私もう絶対にそのかピザもピザパンも買ったんですけど、
1: すごいってね。
0: パンの話で急に盛り上がって、これは予定外の話なんですけど、もう次捕まえるの火曜日お昼頃あの辺行こうかなと思ってますけど、
1: はい、今ラジオ聞いてますか、パン屋さん。
0: パン屋さん、なんかね、工場は赤渋の方みたいですけど。
1: 近い
0: んですよ。
1: 岡崎のパン屋さん、
0: 岡崎ですね、作ってるところ。
1: 移動販売、
0: 移動販売でもね、これまで何箇所も移動販売出会ってるんですけど、昨日のような美味しいパンはまずない。差別じゃないです、本当の話です。で、
1: 移動販売で出来たてのような感じのパンが、
0: すごい出来たても、出来たて、
1: そうなんだ、あったかい、まだあったかい感じだった。
0: そうみんなふにゃふにゃで柔らかいの。
1: あ、そうなんだ。
0: でも山積みになってて、取り出すのも大変なくらいに。
1: そんなことなんだ。売れちゃうから、それで用意しないと。
0: だからその辺の、みんなお仕事してる人たちがお昼前だから、いっぱい来てました、
1: は
0: い、
1: あ、そうですか。
0: そうです、私も次また出会って、来月出会ったことまたお話ししたいと思います。
1: ぐらい
0: 話が飛んじゃいましたけど、
1: まだまだ続けたいぐらい。
0: そうです。この、でもね、食べ物に出会うのすごい嬉しいですよ。
1: 嬉しいですね、そんな美味しいパン屋さん。
0: そう、全然それ本当に想定外で、今日もいろいろ想定外ですけど。
2: 今日も想定外。
1: そうです、いろいろ想定外、はい、いろんな奇跡が、はい、集まったわですね。
0: さて、この番組では皆様からのメッセージもお待ちしております。今日のテーマはちょっといい話。いい話いっぱい私も今しましたけど。
1: 今しましたね。
0: はい。まあ、宛先は763@fm-egao.jp です。宛先は763@fm-egao.jp です。それでは30分間どうぞお付き合いください。和でつなぐ幸せ時間。この番組は伝統文化友の会の提供でお送りします。それでは本日の1曲目、ボニージャックスでみかんの花咲く丘。

0: 花咲く丘でした。非常にこの歌好きで、昔から好きな歌なんですけど、我が家にみかん系の木がいろんな種類あるんですよ、はい、夏みかん、
1: 夏みかん、
0: それから金柑、
1: はい、金柑もあるんですか、
0: レモン、
1: レモンもあるんですか。
0: 狭いのでうちはみんなプランターで、はい、まあ夏みかんは庭に植えてありますけど、
1: プランターで育つんだ。あれって
0: プランターでね、レモンがね去年から何個も取れます。ほんと小さいプランターびっくりしちゃってるんですけど。
1: あ、そうですか。
0: レモンすごいですよ、無農薬の。
1: あ、無農薬の新鮮なレモンが、は
0: い、そう、水しかあげてないので私あとですね、おひな様の時に飾る橘、うん、橘の木がこれ、はい、何だった、食べに行ったところの、
1: はい、
0: 主人の退職祝いで食べたところで、はいはい、橘のみかんが、はい、あれ、あんま美味しくないんですよね。食べちゃいけないみたいな。食べてもいいんだけど、まずいんだって。だけど、その種を植えたら木になっちゃったの。1メーターくらいになってるんですけど、
1: はいはい、
0: それからね、いろいろ、だから私、今なんでこの話をしたかというと、はい、違うんですよ。みかんの木が好きな青虫いますよね。
1: はい、
0: アゲハチョウの幼虫。
1: はい、
0: みかんが大好きで、うちすごいですよ、だから。
1: 今
0: もアゲハがいっぱい飛んでます。
1: アゲハいっぱい飛んでるんですか？
0: 飛んでるんです。我が家で育ったアゲハ。
1: 今なかなか見かけないですよ、
0: アゲハ。そうです。去年はちょっと怪しかったのね、暑くって、
1: はいはい。
0: 今年やっぱもう小さいのからいろいろと飛んでて、で、葉っぱを見たらいっぱいこの幼虫が、いっぱいどの木にも。我が家もう周り中全部アゲハ飛び歩いて、あ、うちで育った子だわって私も
1: そうなんだ、
0: それでまあみかんの花咲く丘が別ですけど好きなのはもうすごいですね、知らなくてね、小さい時私幼虫がからアゲハになるの、はい、みかんの木が好きなん、葉っぱが好きなんて知らんかったんですよ私。
1: いや、でも幼虫ちょっとツンと頭、
0: うん、
1: やると角が出るんですよ、オレンジ色の。
0: 知ってるよ、近づいたらね怒るの。
1: 分かるのね、
0: そうそうよ、知ってます、そうそうそうそう、
1: あそこの匂いがちょっとねみかんっぽい柑橘系の香りがうわってくるんだけど、あれはちょっと敵をね、ちょっと
0: 威嚇するような。やっぱみかんでできてる体はどうするよ、あれ
1: はみかん
0: だっての香りがいろいろマグロでも何でもみかん食べさせるとかっていう話をお魚でもね聞きますよね。
1: あ、そう、
0: 柑橘類を食べさせてる、
1: みかん食べてる、
0: いいですね。
1: 人間もみかん好きですけども、
0: そうそうそうそう今は小さいみかん売ってないですけどまだ
1: ねえ、
0: はい、あ、そう、なんか話がまた飛びました、
1: ね、飛んでるんだ、ごめんなさい、その話がしたくて全然あったんだ、ごめんなさい、いいよ、
0: いいですいいです、これは好きな話だから
1: ね、好きな話ね、
0: はいはいはい、はい、ですね、この3ヶ月間ずっと日本舞踊の話してまいりまして、はい、一つだけちょっと、まあ、完璧にお話できなかったんですけど、一つだけ裏話で言い残したことが、
1: あら、裏話、
0: 単なるちょっと本当裏話ですけども、
1: はい、
0: 大きな本舞台の時に日本の伝統の言葉で おもてなしってありますよね。
1: おもてなしとね、
0: もうってこう聞いたら皆さんいろんなおもてなしをされた体験があると思いますけど、はい、非常に大変なおもてなしをします。裏を言いますと、
1: はい、
0: 例えば市民会館あたりの大きなところで本舞台やりますと、券を出しますけど、これ全部招待券なんですね。一人何十枚ももらって招待します、
1: はいはい、
0: 当日来てくださった方に、もう足を運んでくださったのでお弁当を出します、
1: はい、
0: それから粗品、これは名前が、私今名前持ってるもんで、名前持ってる人は大体粗品をプラス、
1: はい、
0: その時のいろいろポーチあげたり、
1: ポーチですか、
0: ポーチあげ、あ、私ですよ、今までの体験ポーチあげたり、手鏡を、小さいミニの鏡あげたり、まあいろんなものをそうあげて、あとプラス、はい、手ぬぐいを渡す、名前入りの。
1: へえ、
0: で今ね手ぬぐい作ってくれるとこないんですよ。
1: あそうなんですか。
0: そうそう、なくなったのでまた100本作ろうかなと思ったらない。
1: 100本、あ、でも
0: 名刺代わりに私たちの世界っていうのは名前入りの素敵な手ぬぐいを作って渡す、
1: はい、
0: この3点セットで皆さんをおもてなしします。
1: そうなんですね、
0: これ裏の話ですけど、今でもだんだんね舞台をこう見に行っても、あ、そう、玄関にも花がすごい、生花が、森花が並ぶんですよ、名前入り。

0: 誰から来たかって、
1: はい、
0: でそういうのがだんだん派手なことがだんだんもうなくなってきて、この近年、
1: ね、あ、そうですか。
0: そうです、うん、舞台やる人も本当に少なくなってきて、うん、寂しいですけど、はい、これ現状なんですけど、ちょっと言い忘れたつもりで今日今言わせていただきましたけどすいません。ちょっと今からですねメッセージが
1: 届いて、あら、メッセージ
0: を紹介していいですか。
1: はい、紹介してください。
0: はい、すいません。じゃあ、今日のあのメッセージはちょっといい話です。はい、京子さんこんにちは、久しぶりにお便りします。あまりいい話とは分かりませんが、もうかれこれ10年以上前の話です。子供から母の日にカーネーションの鉢をもらったのですが、いまだに花を咲かせてくれています。すごいね、10年前から。私ももう毎回造花を私の場合もらうんですけど、彼女はこの天子さんっていう人なんですけども、十何年間育ててきてまだ咲いてます。あの小さいね、ちょっと小さめですよね、カーネーションの母の日の。
1: それすごいかも。
0: すごいですね。
1: なんで、
0: この後がちょっとすごいんですけど、はい、人生と同じように時にはもうダメかと思う時もありました。枯れそうな時ありますよね、やっぱり花がね、で以前のように決していつも咲くわけではありませんが、一生懸命咲こうとしてくれています。感謝です。天子さんからいただきました、ありがとうございます。本当ですよ、植物育てるの。私も10年来ずっと育ててきた、295円で買ったあの八百屋さんで買った、はい、私の場合アンスリウムですけど、ずっと生きてました。295円なのに
1: 値段じゃないかもしれないけど、でもひたすら、まあ、お水だったりとか栄養
0: っていうのが、そうですね、あのね、もともと丈夫なのかなと思ったりしてね、人間もね、手かけてもちょっとやっぱり弱い花は弱いんですよ、だから本当にあのこの天子さんもやっぱ人生と同じようにね、枯れそうになる時もあるって、ちょっとこれジンと来ましたけど、胸に答えましたけど、
1: 本当1年を通して花が咲いてない時でもまた来年も咲いてねって、
0: こうお水を与えて。そうですよね、なんかね通じるみたいです、植物でも山のに咲いてる、あの木とかも、
1: ああなるほど、
0: 声を出して叫んでね、これなんか言ってまして、本当にそういう専門家の人たちが聞いてるんだって、やっぱり
2: 生きてるから、
0: そう生きてるんだよね、やっぱり。
1: そうですか、
0: 人間だけじゃないみたいですね、すごいですね、しおれないようにまた頑張って、育ててあげてください、ありがとうございました。
1: とてもいい話でした。
0: そう
1: ちょっとじゃなかった、いい、
0: ちょっと
1: 本当にいい話で、はいはいはい、うん、素敵だと思いましたよ、
0: はい、次はですね、これは花坂じいじさんよりいただきました、
1: はい、
0: 退職金で車を買った人はその車はすごく大事なはずだから、それに乗って日本一周もいい話かもしれない。また退職金をローンの返済に充てた人はその分はすり減っているわけだから、何かいい話を求めないと生きてる意味がない。子供や親、親戚、縁者が心地よい人生を送ってもらいたいと願いつつ、四季折々の自然や草花や花などの変化を楽しむ、そんな境地が残っていると確認し合いたい。ちょっと難しいで、花坂じいさんありがとうございます
1: 詩のような、そうですね、すごく一言一言が響く言葉でしたね。
0: そうですね、そうですね、岡崎はいろいろ四季折々、うん、自然な草花いっぱいありますよね、花ね、
1: ありますよ、
0: ありますよね、
1: 今だとバラとか咲いてるとこもあるんじゃないかなと思います。
0: そう何もあのちょっといい話じゃなくても、もう自然体で探さなくても環境がいいですよね、岡崎ね、
1: うん、そうですよ、ちょっと歩けば本当にいろんな素敵なものに出会える、まあ、あ
0: の小森さんも岡崎の方で、
1: そうですよ、
0: 男性は特に紳士が多いですよね、は
1: い、まあそういうことですね
0: あ、まあ努力しなくてもこうやって出会ってあの自然ちょっといいなっていう、
1: はい、
0: うん、あれですね、
1: そうです
0: ね、本当男性は私岡崎の人感心します、いや女性もそうですけど
1: いやもう女性の皆さんも本当素敵な方が多いので、
0: そう友人みんなあの地元の人が多いですね、私は
1: そう、
0: なんか独特のね岡崎の住んでるだけで環境が
1: でもやっぱ環境ですよね、本当に四季もいろいろあるし、もうお店もいろいろあるって、本当になんか住みやす

0: いてるんでしょうか。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、もういついただきました。
0: うん、
1: ラジオネームが硬いうんこさんです。硬いうんこさん、あ、もう時々いただくんです。
0: 名字硬いは
1: 硬いって言ったら、
0: はい、
1: あ、硬いって言ったら怒られて、この前。
0: あ、そうですか。
1: 硬いうんこ。
0: 硬い。
1: 硬いうんこって言ったらやらないことない
0: 。厳しい。
1: 硬い。硬いという字です。井戸のいい。
0: でも一応、
1: うんというのは雲ですね。
0: ああ。
1: なんかね、この人、安藤周作さんの小説が好きで、はい、その、ある小説の中に出てくる名前みたいですよ。
0: あ、そうですか。
1: そう。この人の話はですね、はい、昨年の初夏に我が家の台所、西側の小窓に蜂の巣ができました。あらよ、あらよという間にすくすく成長しました。急いで役所に相談するといろいろ教えてくださり、業者にも電話しました。で、私は以前軒下にできた蜂の巣を駆除した時に刺されたことがあったので、はい、2回目に刺されるとアナフィラキシーショックを起こすということを聞いて、自分ではとてもできませんでした。数件の業者に問い合わせると1万から3万円の費用がかかるということです。年金生活の私にはとんでもない出費です。私はそこで年金者組合、この方は年金者で作られている組合に入っている方ですけど、そこに相談すると困っている人のためにお助けたいというメンバーの方が早速駆除に来てくださり、あっという間に処理をしていただきました。ほっとしました。これからも自分一人では解決できないことを困った時には相談させていただこうと思いました。天からのお助け隊の方々には心から感謝しております。ありがとうございました。あの、実はこの関係のある話、私も我が家の隣は空き家なんです。
0: はい、
1: 蜂の巣が2回スズメバチ見つけまして、で、総代から言ってもらって、市役所からタダで取りに来て、あの、駆除してくださったんですけど、
0: はいはい、
1: 数年前にこれで終わりですって言われたんですよ。
0: これで終わり？
1: これで終わりというのはもう保証されないって、役所からの。
0: あ、
1: で、彼女が電話した、この最近の話だからもうね、やってくださらない市役所で。
0: あ、そうなんだ。一回、
1: そう、その業者の人がね、はい、今年いっぱい、一回じゃない、今年で切られ、もう終わりですって、ただでやるのは。だから彼女もこう、業者だけ紹介されて問い合わせてれば満単位で取られます。
0: そうなんだ。
1: そうなんです。残念ですけど、
0: ね、
1: 今で財政が厳しいんかしらね。
0: まあ、そうかもしれないねいやでもね、でもやっぱり怖いよね、あの、アシナガバチはちょっと刺されたり。
1: そうそうそう、なんかね、その業者に言ったら、その、蜂の種類によっても違うみたいね、値段。
0: ああ、そうですか。
1: そうみたいですよ。
0: いや、でもうちもこの前いたんですよ。で、あの、
1: 結構いるの。
0: え、
1: 結構いるんですよ、蜂は。
0: 結構まあ、どこにもいるかもしれないですよ。うちの屋根にもいたので、でもうちは自分で撮りましたけど。
1: いや、さすが男子ですね。
0: いやいや、もうダッシュですよ。もう恥ずかしいぐらいの悲鳴を上げて逃げましたけど、私。
1: 怖いね。
0: いやーとか言って。
1: うち面白いのはね、はい、2年ほど前にね、はい、一番高い屋根の東側のベランダの上に見たら、
0: うん、
1: できてて、それが溶けてたの。
0: 溶けてた。
1: 暑さでやられた東側でちょっと取れちゃった。
0: でも
1: 東側でね、はい、太陽の光、あの熱で、異常な暑さだったりして、去年とか、
0: はいはい、そう
1: ですよね。それでね、大きくならんくって途中でいなくなっちゃったの。
0: でもそうかも、あの蜂も、もう暑いってなるくらいの暑さですもんね。
1: そうそう、異常ですね。皆さん、あの、暑さには十分くれぐれも気をつけて、はい、蜂の巣ももうコッパみじんに溶けちゃったっていうあれでしたのですいません。それでは、あの、途中になりましたけども、
0: はい、
1: 2曲目をいきたいと思います。2曲目は、小唄勝太郎さんと三島一生で東京音頭です。

0: いまお送りしましたのは小唄カスタローさんと三島一生さんで東京音頭でした、はい、これを流しましたのはあの民謡の中でもとっても私が好きな曲なんですけど、今から東京散歩のお話をしたいなと思います。
1: はい、
0: 東京好きで私も100回以上行ってます。
1: 100回、
2: すごい、
0: すごい。若い時から
1: 若い時
0: しばらく住んでましたので、第二のふるさとです。
1: 第二のふるさと東京。
0: 今のちょっと拠点ができたので、娘のうちの行ったり来たりできるようになりまして、うん、二拠点生活できるようになりました。おかげさまで。
1: あら、東京の香りがそれでするんですね
0: どんな香りか
1: でもいいですよね。
0: ちょっと袋に入れたいなあのですね、東京散歩今日1個だけ、今日せっかくあの先ほど道で拾った
2: 道で拾った
0: 友知さんが来てくれて、彼女も東京大好きなんです。
1: あ、そうなんですか。じゃあ一緒に行くこともありますか。そんな
0: 一緒にはちょっと行けないですね。行けないんですけどね。
1: じゃあそれぞれの東京の好きな場所もありそうですね。
0: そうですね、私あのじゃあ今日1個だけ、
1: はい、
0: この間あの浅草に行ってきました。いつもねゴールデンウィーク動かないんですよ。4月のうちに結構1週間くらいいたので、うん、浅草に実は用事がありまして、浅草の浅草寺っていつもテレビに出ますよね。
1: 出ます。
0: あの提灯、
1: はい、
0: 雷門って書いてある、
1: うんうんうん、
0: あの赤い提灯、まあ横には隅田川が流れてて、
1: はい、
0: 仲見世通りで、結構私信仰がないの、あまり信仰の精神がないものですから、買い物だけして団子でも食べたかったんです。異常な人で、なんだエレベーターの中で混雑したの分かりますでしょう。混雑の様子があのまま全部仲見世通りの雰囲気、道路が見えない。
1: そう
0: 外人だらけで、
1: はい、
0: もう3人夫と弟と歩いてたら全部、まあ、はぐれちゃって迷子になるくらい、
1: はい、
0: 途中で電話かけないといけないくらいになっちゃいまして、
1: 外国人の方もいっぱいいらっしゃって、
0: いっぱいいましたね。
1: で嬉しいですね。あの日本で言えばそこっていうぐらいのね、浅草に集まっちゃうっていうのはね、
0: 異常でしたよ。そのほかそんな東京あちこち行きましたけど、あんなに浅草みたいけど何もない団子一本食べれなかったというか、店に入れない、そんな持って歩いてようもなら大変です。で私ちょっとお稽古用の傘を買いたくて、その傘を買うのを必死に買い、それ買って帰ってきましたけども、でもっと花ちょっと時間的にちょっと厳しいかな、今話したかったんです。今日友知さん来てくれてるので、彼女も最近東京行ってますので、
1: はい、
0: いいところ
1: ぜひ教えてください。
0: 一つ言ってください。
2: いいところありすぎて、
0: ありすぎて一個で、まあ一個しか喋れない。
1: どんな景色が好きですか。
2: でもやっぱり私一回はもう築地に行きたいなと思って、
1: うん、築地、ああのいろいろ お魚とか
2: お寿司とか、
1: お寿司とか、
2: ホタテとか、
1: ああもういいとこ知ってそう。
2: めちゃくちゃ本当に美味しいじゃなくてうまい。
1: うまい
2: 、
1: 新鮮なね。
2: 本当にうまかったです。
1: 魚介のあの、
2: ね、でお寿司もやっぱりネタがね、
1: はい、
2: ちょっとほど悪いですけど、ちょっと違うんですよね。
1: 違います。この辺りの違いますよ。
2: 全然違います。本当にもう生きてるって感じも、本当に口に入ってもこう生きてるって感じで。
1: 口の中入ってもまだ生きてる。入っても
2: 生きてるって感じ。もう味が違います。本当に。
1: そうですか。
2: 本当に
0: さすが築地ですよね。
2: 本当に。で卵焼き。
0: あ、卵焼き有名なところですね。あそこの卵を、
2: そう焼きはね、
0: はい、
2: めちゃくちゃ美味しいです。
0: ありがとうございます。時間がもうなんか喋りすぎてごめんなさいね。
2: 大好きな東京もっと喋りたいけど、
0: また次回でも、はい、またいつでも。

飛び込んで来てください。はい、そろそろ別れの時間です。すいませんね、まともらなくってお聞きくださってありがとうございました。お相手は伝統文化友の会広葉京子でした。ではでつなぐ幸せ時間、この番組は伝統文化友の会の提供でお送りしました。最後お別れの曲はピーター・ポール&マリーで500マイルも離れ。

あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

0: acharez-vous?
1: Энергичный.
0: Tudo bem?
1: Energic.
2: 76.3 FM Ego. It is now 3 o'clock.
3: 午後3時です。シンボリタイヤ提供2026交通安全標語中学生の部最優秀賞時和中学校沖田めぐるさんの作品です。横断歩道青でも必ず気を抜かない、青信号は必ず安全の思い込みは危険ですね。2026交通安全標語シンボリタイヤの提供でお送りしました。

0: 你的笑容马贵
1: 76.3 FM Mega-O. It is now 4 o'clock.
2: 午後4時です。
3: 要介護ではない。しかし健康でもない。それがフレイル。中部電力は高齢者がフレイルになっていないか、電気の使用量から AI で検知する取り組みを始めています。例えばよく眠れているか、外出はできているか、介護が必要になる前にお手伝いしたい。誰もが長く健康で暮らせる社会のために、中部電力挑戦中。
4: 結ぶ、
5: ひらく、
6: 中部電力。
7: みほ、日赤って知ってる？
8: この前献血行ったよ。
7: 献血だけじゃないのよ、みほが生まれたのも日赤の病院よ。
8: この間の防災の授業も日赤だった。
7: 明日一緒に行くボランティアも日赤よ。
8: 日赤っていろんな活動してるんだね。
9: 日赤の活動は皆様のご支援により支えられています。救うことを続ける日本赤十字社。
10: まだ誰も知らない安心を共に作っていきませんか。事故を起こさない保険へ、事故を未然に防ぐ保険へ、あいおい日生同和損保のタフ車の保険は、地域から事故をなくす、安心の輪を広げる、そんな保険です。お車に設置する通信車載機が衝撃を感知した瞬間、事故緊急自動通報サービスがあなたの代わりに通報、あなたの不安を安心に変えます。地域課題の解決にチャレンジし、安全安心な暮らしを地域とともに育む、あなたの街のセーフタウンパートナー、あいおい中央保険サービス。

0: これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: 皆さんこんにちは。愛知出身ボートレーサーの花田和
2: 明、水野のぞみと、
3: 愛知県西尾市出身のシンガーソングライター小牧梅乃です。
1: ボートレーサーギンギラトークプレミアム、この番組はラジオをお聞きの皆さんにボートレースを身近に感じていただき、初心者の方にも思いっきり楽しんでいただける30分、ボートレースを知らない方もベテランの方もぜひお楽しみください。
4: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。ファックス番号は 0564-55-8764、 55-8764。 メールアドレスは 763@fm-egao.jp です。また FM 笑顔の公式ホームページ、リクエストフォームからも簡単にメールは送れます。じゃんじゃんお送りください。ボートレーサーギンギラトークプレミアム、この番組はボートレースガマゴーリの提供

0: ボートレースガバゴーリ。
1: 始まりました、ボートレーサーギンギラトークプレミアム。改めまして、花田和明、
2: 水野のぞみ、
3: 小前梅乃です。
4: アシスタントの前川みどりです。皆さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
4: はい、そして、ルーキーレーサーです、林風音さんです。お願いします。
5: お願いします。
4: はい、林さんどうですか、慣れてきましたか番組。
5: 慣れてきました、ね、
4: 実際こうなんか入っちゃうとなんか馴染んじゃうでしょ。
5: はい、
4: ね、はい、いいですよね。だってもともとカラオケもね、ファンの皆さんの前で披露しちゃうし。どうなんだろう、今のこういう、こう10代20代若い人たちってこう誰かの前に立つことってあまり抵抗ないのかもしれない。どうですか。
5: 楽しければ抵抗ない。
2: すごいですね
5: ハードル。養成所でもそういうなんかこういうところで話すとかのをプロの人に教えてもらったりとか、
2: メディア対応の講話みたいな。
4: そう、はい、そうなんですか。
5: はい、
4: はあ、すごいですね。やっぱり皆さんインタビューされるっていうこと前提。
5: あ、そんな感じ
4: ですよね。はい、どういうこと習ったのその時は。
5: 喋り方とか、なんか 発言をなんか気をつけるとか。
4: 羽田さん聞きました今の若手は発言を気をつけるっていう、そこまで習ってるんだそうです。
6: あの、大丈夫です。あのカットしてもらえばいいんで
4: ただベテランになってくるとまあまあ甘えん坊になってきて、あとカットしてねみたいな感じ。そういうことは教わってないでしょ。
5: まあ、なるほ
4: どね。どんな風なこと。
6: インタビューの練習とかがある。
5: まあ、ありました。
2: はい、すごい、教えてほしいです。
4: え、水野さんの時は
2: なかったです。
4: うん、
2: やっぱ見られる、何、見れるものが増えたからですよね。
4: あの、選手の皆さんも自分から発信してる方も多い、
6: う
4: ん、
6: そうですね、
4: ですよね。
6: 多い、 SNS が多いんで、うん、だから SNS の使い方っていうのはもう出しちゃったのは引っ込みつかないんで、うん、あの、僕たちの仕事は結構そこの SNS の使い方で厳しいところは、難しいっていうか慎重なところはありますよね。
4: 確かに芸能人の方も一緒ですよね、うん、皆さん一回出ちゃうとっていう、うん、
5: そう、 SNS が結構一番強く、うん、教わります。
4: どんなこと注意されました。
5: その投稿する前に一回ちゃんと見直してとか、まあ引き戻せないよみたいな感じ、
4: う
5: ん、
4: これ一回世に出ちゃうとね、うん、その時のノリで出しちゃうと、うん、イエーイなんて言って出しちゃうと、うん、あと大変だから気をつけなさいと、
5: はい、
4: あ、やっぱりこういうとこ今やっぱり変わってきてますね、うん、世の中自体がね。
2: でももし私が推しのプライベートを見れるなら載せてほしいって思うから、うん、やってほしい、いや、載せたい気持ちもあるんですよね、
4: うん、
2: 知りたい、
4: 知りたい、
2: ファンの方がこういうの知りたいとか分かんないけど、うん、私は思うからやっぱやりたくなるんですけど、なんか限度が難しいですよね。
4: 難しいですね、うん、その辺がね。でもちょっとなんかそのさりげない自分、普段の自分を出してくれたところも嬉しいみたいなね、うん、ありますよね。ぜひ花田さんの普段の自分を出しちゃったらどうですか。
6: はい、あの、ちょっともう一回練習しますインスタグラム
4: はい、さあ、メッセージいただいて

0: 言いますよ。ラジオネームガマゴーリ応援隊長さんです。ギンギラトークメンバーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ボートレースにはいろいろな技があると聞きましたが、どんな技があるのでしょうか。
2: 花田さんから林さんへ今促されて、はい、
3: 大きく2つで言うと、刺しとまくり。
0: 刺しとまくり。刺しは、
3: 刺しは前にいる手の内側を刺す。
0: 内側から、
3: 内側、ターンマーク、相手とターンマークの間を抜ける。
0: 抜ける。
3: そしてで、まくりはターンマークと相手のその外側を走る。
0: これ覚えてるだけでもレース見るときなんかちょっと一つ覚えて、今まくったねみたいな言えるってことですね。じゃあ、
3: まあ、そうなんです。
4: やっぱりカーブのあそこがやっぱ一番肝になって、そこに技が集約されてるんですね。
5: この間小学生に引きなんであのレースを見てもらうことがあったんですけど、子供たち小学5年生かな、させまくれなんで知っとる
0: その言葉知ってる小学生ってすごくないですか。
6: 環境的にこう、まあ、親が近いから連れて行ってるのかなって思ったんですけど、まあ、そういう楽しみ方が増えますよね。この刺しとまくりを知ってたら言うっていう叫ぶという
0: 叫んでるお客さんの声聞こえるんですか。
5: レース中は聞こえないです。
0: 聞こえない。
5: 待機行動中聞こえるか聞こえないかぐらいですね。
0: あ、でも全体の熱気は感じるんじゃないですか。なんか今日めちゃめちゃお客さん入ってる、
5: それは感じます、感じます、う
0: ん、なんか一部さっき立ってるじゃないですかなんかすごい人たちいるぞみたいな、
5: そうそう、
0: ね、ちょっと感じる。
5: させとかまくれとかはもうね言ってもらって、う
0: ん、おかんかん、
5: はい、盛り上がるんで、
0: はい、すごいですね。碧南は小学生からそういう言葉を使っている地域ということ
5: はい、
0: はい、他にも技っていろんな技あるんです。
7: 僕が得意なのは逃げです。
0: 逃げ、
7: はい、1コースに入って自分が先に回って一着を取る。
0: 素晴らしいです。理想的じゃないですか。これはこれ一番安全ですよ、
7: ね、安全、自分のみ、
0: 自分のみ、うん、もうだから一人旅ってやつ、
7: 一人旅、
0: うん、最高です、ね、この時、うん、めちゃめちゃ気分いいんですか。
7: これめちゃめちゃ一番好きなんですけど、うん、けどこれ失敗するとへこむね。
5: へこみますよなんだろう、一番インコースにいるから一番一着に近いって自分で思っちゃうから、うんうん、一着取れないとね、うん、あれここで取らんでいつ取る、
7: そう
5: ってなるんですよね。
7: イン逃げできずにどこで一着取るっていう、もう、うん、勝てる術がないっていう思っちゃう、
0: うん、こう手のひらに乗っていた勝利がハラハラと落ちていくみたいな、
7: うん、そうだから、なんならその1週間一節の一番の肝何しに来たんだろうって思っちゃう、インから逃げられなくなって失敗した時なんか、うん、
0: ここいらへんですよね。またお客さんもね、うん、やっぱり期待してるわけですよね、はい、1号艇にね、うん、でみんなの気持ちが乗っていくわけじゃないですか、
5: うん、はい、
0: でその後まあまあへこむと、
7: へこむ、
0: はい、ね、あ、もう泉さんが「はい」もう声にならないみたいな林さんはこれまで1号艇っていう経験は
3: なくて、はい、まだ6コースからしかやってない、
0: うんうん、新人さんやっぱり 6号艇からっていう感じ、はい、
5: やっぱスピードを持って、うん、まず外からでも勝てるレーサーになれっていう考え方ですかね、
0: うんうん、
5: やっぱ一番内側でやっぱボートって難しいんで、まあ、転覆したりキャビルってそこで波に引っかかったりして水しぶきを上げてると、うん、外側の船に迷惑をかけちゃってレースを崩しちゃうので、 いきなり最初から入るのは、まあ、リスクもありますし、将来性的には外からやっぱ強く強く強くレースするのが先が見えるので、最初は6コースからが多いですね。
0: でも確かに1号艇ってカーブが急ですよね。
5: うん、ちっちゃく回るのって難しいんですよ、
0: うん、
5: まあ、車の運転みたいな感じで90度に回るじゃないですか車って。それでも難しいじゃないですか。だからスピードをなんだろう考えながら回りますよね。なんか遅すぎても回れないし、速すぎてもオーバーターンになるし、それを

0: 組み合わせて、なおかつ水だから滑るっていうのを考えながら回る。
1: 急に一号艇難しいっていうのを感じてきました。
2: 繊細、
0: ね、波越えないから簡単そうなんですけど、ちっちゃく回るって難しい。
1: あといろんな他にも技っていろいろあるんですか、本田さん、いかがですか。
3: あとまくり差し、まくり差しっていうのは、まあ、例えば3号艇より外の船しかできないんだけど、1と2の間を差す。
0: うーん、2のことはまくって、うん、1のことを差してるから、うん、まくり差し、
3: うん、へー、2に対してはまくりの形だけども、一番に対しては刺しの形なんで、この間を刺しているのがまくり刺しっていうんですね。
1: これ綺麗に決まったらめちゃめちゃ気持ちよくないですか、うん、これで勝ったら
3: 難しい難しい、
0: うん、やって上がってきたら、うん、今私上手だったよね、うんうん、って言いながら上がってきますよね
1: 今俺やったよなみたいな、俺の技見たか見たか
0: そうそうそうそうそう、言いたくなるぐらいなんかちょっと、うん、上なんかテンション上がる、
2: かっこいい、
1: かっこいい、うんうん、へえ、そういうことも授業で教わるんですか。
4: なんか練習の中で、うん、今はまくりの練習、今は刺しの練習とかありました。
1: へー、練習していく中で私これ好きみたいに思ったのどんなのですか。
4: でもまくりでまくれた時はやっぱりスピードがあるので気持ちいいとなります。
1: もともとだって水野さんのペアボート乗ってのスタートだったじゃないですか、小学校低学年の時に、ね、スピードってへっちゃらこう感じるの怖くないタイプ。
4: あんまり怖さは感じない。
0: ジェットコースター好きってさっきも言ってたし、
1: うん、確かにこれやっぱり持って生まれたものなんですかね、原田さん。
3: あのどっしりしてるよね、あの17歳のこう浮ついた感じはないかなって思う、うん、だから同じ17歳だとさ、僕の知ってる17歳の子だとまあまあキャピキャピ系の子が多いけど、チャラチャラしてないじゃん。
1: 全然してない、
3: うん、だからやっぱ剣道やってきたなって感じするし、競艇魂でボートレース魂でコツコツ強くなるんじゃないですか。年齢も若いし、うん、恐怖感ってないもんね
4: 今
3: まだあんまりね、
4: はい、ね、
3: そうなんですよ。若ければ若いほど、僕がデビューしたのが24なので、それよりかもうはるか7歳も若くデビューしているので、この7歳って大きいんですよね。だからその恐怖感っていうか、そういうのはやっぱ年齢が若ければ若いほど恐怖感がないので、伸びしろがある。
1: 出ました、伸びしろしかない、うん、ですね。ね、もうすっごいですね。せっかく小前梅野さんがもう首が落ちるんじゃないかっていうぐらいうなずいてます完全寝不足状態で今日来てます、ね、寝不足どころか一睡もせずにスタジオに入ってる人ですからね、大人ってすごいね
5: さあそれではここでいきましょう、小前梅野の、銀ギラミニライブです。
2: はい、じゃあ5月最終、
1: はい、
2: でね、あの風音さんが今日来てくれて、で一旦この 4本
1: 今回が
2: させていただいて、はい、
1: 最終回、
2: そうですよね、最終回なので私からのエールっていうことで、この番組のテーマソングにも起用していただいている笑顔のファンファーレをお届けしたいと思います。それでは聴いてください、小前梅野で笑顔のファンファーレ。

0: それでは後半戦いきましょう。ラジオネームガマゴーリ応援隊長さんから、先ほど技のお話ありましたけれども、続いての質問です。レーサーの皆さんにも得意不得意のレース場はあるんでしょうか、教えてくださいということです。花田さんいかがでしょうか。
1: うん、僕は、得意なところはガマゴーリ、どうだろうな、苦手なところやっぱりあの福岡とか、ちょっとうねりがものすごくあるんですよね。鳴門も風が強いし波風が少ないところ、ガマゴーリってあんまりあの風吹いたりとかあのして波が立ったりとか荒れないんですよね。どちらかといえばそういう穏やかなレース場が好きが、もう福岡すごいね、
2: はい大きいうねりがあります、うねりって感じないじゃないですか普通に、なんだろう、生きてて
0: 生きてて、まあ、人生のうねりはあるよあるけどね、
1: うねりってなんかこう何こうグワーンってこう何かな、酔うんですよ。
0: うわ、ボートレーサーさんが酔うってすご
1: っ、なんかこうこういう何かな
0: ラジオですからラジオですから
1: 波って波とうねりの違いは、
0: 波はこうリズムがありますよね、
1: だけどじゃあ
0: 遠くからやってきて
1: うねりはなんか地面ごと地面ごとね、
2: 気持ち悪いですよね、
0: あ、下から上がってくる感じみたいな。なんでそんなに福岡うねるんですか。
1: 川と海の流れがぶつかるところがあるんですよ確か、違ったかな、多分そうだと思う。もう独特のうねりっていうか、
0: じゃあそこ練習場にしてる人も本当のこと言うとここきついなって思ってる可能性が、
1: きついね。
0: あとナルト、ナルトはね、いろいろとあのこう台風来たりとか、
1: 風も強いし、まあ本当になんか自分がかわいそうになる、
0: かわいそうになるね。はい、水野さんいかがですか。
2: もう私は得意不得意わからないです、なんだろう、
1: 特に気にしてないってこと。
2: 気にしてないですね。海水とか、ため池とか喫水とかあるし、その看板があるレース場もありますし、流れがあるレース場
0: も、あー、川のところもありますよね。
2: そう、うねりがそれあるところもありますし、本当にいろんな場があるんですけど、まあ、狭い場、広い場行くたんびにも、ここは嫌かもとか、ここ好きかもとか言って帰って、次行ったらやっぱり好きかもとかコロコロ変わってるんで、なんか自分でも自分の分析ができないというか、わからない。
0: すごいですね、もうレース場を超えた存在ですね
2: いや、もう教えてほしい、
0: 教えてほしい
2: そこ行かない方がいいよとか、ここもっと行けよって教えてほしいぐらいわからない、結局何なんだろうなって、エンジンに左右されてるのかな私みたいな。
0: あ、でもそういうこううね、まあ水の状態やら、あと気象条件、季節もあるじゃないですか。
2: 季節も本当わからない。でもそのうねりがあっても、もうエンジンパワーがあったら、私うねってるみたいなわからないぐらいだし、もうそのね、水面の悪さなんて感じないとかもあるし、そこだけ風吹いてないかなっていう人いますよね。
0: 俺んとこだけ無風みたいな。
2: そう、もうそれが調整力なのかエンジンなのかはわからないけど、ちょっと一概に言えないです。
0: さあ、それでは、ルーキーです、林風音さんいかがですか。レース場今まで どこ行ってるんですか。
3: 戸田、蒲郡、津、浜名湖の4場しかレースでは行ったことないので、あんまり比較みたいなのはまだできないので、毎回行ったところの水面に慣れるのが最初。
1: 戸田どうだった。
3: 戸田も狭くて
1: 戸田狭いんですよ。
0: そうなんですか。
1: 本当に狭いんですよ。なんていうか細い川なんで本当に狭い。あ、6コースなんてね、もうあの場所ないよね、
3: はい、何もできない
1: 何もできない。
0: そういうとこでもやらなきゃいけない、
1: そういうところでレースをやってる、
0: ますます頑張れ ですよね。こっからいろんなところを経験して、うん、もう成長していくしかないっていう、うんうん、ね、
2: 固定概念ないからいいですよね、吸収する、うんうん、どんどん成長できます
0: ですね、そんな林香音選手、お誕生日が5月24日です。ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
0: 18歳、
3: 18歳
0: なんです、はい、どんな18歳になりたいですか？
3: まだまだボートレーサーとしては勉強ばっかりなので、少しでもいい成績が残せるように頑張りたいです。う
0: ん、はい、で、なんかこう目標としてるものとかありますか？
3: 目標は人としても今はまずは水神祭を早くあげたいです。
0: 水神祭、は
2: い、一着、初めて一着を取る、あげてほしい、うん、水神祭、そうおめでとうって水に飛び込む、
3: はい、飛び込みたいです。
0: 自ら飛び込む、
3: はい、
0: かっこいい。
2: いい季節になってきましたしね。
0: 一着取ったら、一着取ったらまた賞金も出るわけですよね、はい、大きく。そしたらなんかこうプレゼントしたいとか？
3: 最初デビュー戦の時の最初の賞金で家族にご飯連れてったので、
2: 素晴らしいね、
3: ま、その
2: 素晴らしい、
0: ちょっと待ってください、うん、素晴らしいねってのけぞってますけど、お二人は違ったんですか？
2: 自分に財布買ったかなそんな家族にって
0: 今時代も変わったんですよ、ね、今は家族になんです。ご飯食べに行ったの、はい、何食べたの？
3: 焼肉
2: 来ました。あ、いいですね。
3: なのでまたその初勝利の賞金でご飯行きたいです、
0: はい、じゃあもうね、早いうちに水神祭、はい、ぜひ
3: 頑張ります。
0: もう思いっきり水浸しに、はい、なってください、はい、でもやっぱりこうやってルーキーの話聞くって新鮮でいいですね、
1: うん、ウイウイしいですね、うん、自分の時どうだったのかなって思い起こしながら聞いてるんだけど、もっと緊張してたね、うん、全然わけわからんまま1年ぐらい終わっちゃったんだけど、何やってるかわからない間にさ、一節終わっちゃうよねなんか全然もうレース終わって帰ってきたら3日間ぐらい寝込んでた本当に
0: そんな花田さんだったんですね、
1: う
0: ん、
1: 疲れ果てて、
0: 20代半ば、
1: うん、うわ、もうレース帰ってきて次のレースまではもう多分ぶっ倒れてたな。ぶっ倒れてたんだけど、プロペラも作らないかんかったから、
2: 忙しかったですよね。今はもうレース場にあるペラですけど、自分で持ってたんで、うん、忙しかったと思います。
0: もう懐かしい話は尽きないところですが、はい、もう時間となってしまいました、はい、はい、4月からはルーキーレーサーの皆さんにもこの番組に加わっていただいています、そのまずトップバッターを切っていただきました、登録番号5444番、林香音選手にも加わっていただきました。皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
5: ボートレースがまごおりからのお知らせです。ボートレースがまごおり5月の本場では、本日17日日曜日までヴィーナスシリーズ第3戦第18回マンスリーボートレース杯争奪ムーンライトプリンセス決定戦、25日月曜日から31日日曜日まで札幌ビールカップを開催します。蒲郡のレースは午後3時頃から開始します。またボートレース蒲郡では、蒲郡以外で開催されるレースの船券購入もお楽しみいただけます。なお外向け発売所ボートウィングプレミアムウィングは5月22日金曜日はお休みですが、それ以外は毎日通常営業で皆様のご来場をお待ちしています。詳しくはボートレースがまごおりの公式ホームページをご覧ください。続いてファンサービスイベントをご紹介します。本場レース開催期間中は、大好評のオリジナル記念船券発行機を本場スタンドに常設しています。ご来場の思い出にぜひゲットしてみてください。さらにボートレースがまごおり公式 LINE 友達の方を対象に、愛知支部選手ステッカーが当たる抽選会も実施しますので、 まだボートレースがまごおり公式 LINE のお友達登録をしていない方は、ぜひこの機会にお友達登録をしてみてください。また本日17日日曜日は選手のサイン入りグッズ、クオカード、ボートレースギフト、がまごおりオリジナルグッズなど豪華景品が当たるウッキウキ未確定船券抽選会。ハンドルとスロットルレバーを操作して VR 映像内のボートを自在に操縦できる新感覚のボートレース体験型 VR アトラクション、ボートレース VR スプラッシュバトル。28日木曜日、29日金曜日はアメリカ生まれの骨盤調整療法カイロプラティック体験ブースをご用意。骨盤の歪みは肩こり、腰痛、頭痛、ぎっくり腰、猫背の原因となることがあります。レースの合間にちょっと一息、骨盤から体をリフレッシュ、お気軽にお立ち寄りください。さらに30日土曜日はもみじまんじゅう2種2個セットや50種200個の中国四国地方物産が当たる中国四国地方物産未確定船券抽選会を実施します。詳しい情報、その他のファンサービス、イベントにつきましてはボートレースがまごおりの公式ホームページをご覧ください。今月もぜひボートレースがまごおりでお楽しみください。

0: お送りしてまいりました。ボートレーサーギンギラトークプレミアム。
1: この番組は毎月第1週3週が本放送、第2週第4週第5週が再放送です。
2: FM アガオの公式 YouTube でアーカイブとしても聞くことができます。ぜひチャンネル登録をお願いします。
1: 次回もどうぞお聞きください。ボートレーサーギンギラトークプレミアム、お相手は
0: 花田和明と
1: 水野望美と
2: 小間夢乃と
1: アシスタントの前川みどりでした。この番組はボートレースガマゴーリの提供でお送りしました。

あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

こんにちは。この時間はソウルパンクファンクベテランオールソウルこと田島誠がお送りする音楽番組オールソウルレーディオでお楽しみください。なおこの番組はオールソウルが作成したスクリプト原稿を私読み上げ AI 匠の読み上げでお送りしてます。短い番組ですがどうぞお付き合いください。この番組は10代の若い頃から現在まで一貫して音楽好きのオールソウルがパソコンで作った自作ミックスを毎回2本オンエア。それらはオールソウルがセレクトした曲を DJ 風に繋いだりリミックスしたもので、収録曲の詳細はオールソウルレディオのホームページでご覧になれるので、耳に留まったりご興味を持たれたらぜひアクセスください。ところでこの番組はオンエアする自作ミックスだけでなく、番組自体も全てオールソウルがパソコンで作ってます。ラジオ局からリアルタイムで放送してるのではなく、事前にパソコンで作った番組をデータとして局に送り、それが放送されてます。こうした番組形態を完全パッケージの略カンパケと呼び、オールソウルはこうしたカンパケ番組の立ち上げや継続の支援も受けたまわってます。カンパケで作った番組データはラジオ局ではなく自身のコンテンツ資産として、ラジオ以外のネットメディアなどにも展開できるので、自身の趣味思考や個性感性をラジオより格段に広く発露できます。カンパケ番組の立ち上げに興味のある方はオールソウルレディオホームページに記載のメールアドレス allsoul@outlook.jp にぜひお気軽にご相談ください。またオールソウルレディオは番組内に30秒の CM を流せるよう構成してます。通常のラジオ CM よりお得な料金と、カンパケ番組内の CM ならではの広いリーチで個人団体の活動 PR や事業者のビジネス PR を受信エリア関係なく広く訴求できるので、こちらもオールソウルアットアウトルック .jp にぜひお気軽にご相談ください。それでは今日のオールソウルレディオはオールソウルの自作ミックス2本と番組テーマを聞きながらのお別れとなります。今日はお聞きくださり大変ありがとうございます。オールソウルこと田島誠と読み上げ AI 匠がお送りしました。次回の放送もぜひお楽しみに。

0: Gracias.
1: Ačiū.
2: Děkuji.
3: Toša.
4: 76.3 FM Egao. It is now 5 o'clock.
5: 午後5時です。

5月27日水曜日、時刻は午後5時を回りました。皆さんこんばんは。イブニングチャージの時間がやってまいりました。本日水曜日のお相手は

私笑顔ナビゲーター小森ひろたかがお送りしてまいります。午後6時45分までの生放送を FM 笑顔羽スタジオからお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、3週連続じゃないでしょうか。またなんか雲行きが怪しいというか、なんか今にも雨が降りそうな、そんな天気なんですけども、でもなんとか今日持つかな、どうなんだろう。さっきちょっと雨が降ってきたなんていうことをちらっとある方が言っていたので、どうなのかなと思ってるんですけども、確かに岡崎市にちらっと雨マークっぽいのが見えてるんですが、降水確率は 50% みたいな感じでね。今降ってないです。今止んでる。あ、さっきは降ってた。あ、はい、小森イコール雨男っていう感じでね、ちょっともしかするとチラチラっと降ってしまうかもしれませんけど、いやでも私のせいにしないで、どうかどうか。まあでもこれからお帰りになる方は本当気をつけてお帰りいただきたいなと思います。ちょっと今本当薄暗くなっておりましてですね、ライトの点灯などをするなりしてね、なるべく本当にね安全にお帰りいただきたいなと思います。ただ今日なんとなく気温は穏やかな感じで良かったかなと正直思っているんですけどもね、ここなんか暑かったりね、急に寒くなったりとかですね、気温の変化が激しくて、まあその影響かどうかわからないんですけども、なんか鼻がムズムズするよみたいな、なんか風邪っていうのかな、なんかマスクをしている方がちらほら最近見かけるようになったなっていうの、これな風邪なのかとかよくわからないですよ。まあでもちょっと本当に多い、体調崩してなんとなく崩している方が多いかなっていうのは最近の雰囲気ですごく感じるなと思っておりますので、皆さんよかったら気をつけていただきまして、はい。でね、納豆などを食べていただきまして健康的に過ごしていただくのがいいかなって思います。実はですね、このイブニングチャージを始める前に4時ぐらいからですね時間いっちゃっていいのかな、4時ぐらいからですね、岡崎 B 面クラブの収録をしておりまして、本当に今2分前に終わったところなんですねはい、実はですね、山下納豆さんがゲストでいろいろとお話を伺いまして、今ちょっとお土産にこの北海道産大豆 100% 使用ゴールド A という山下食品株式会社の、こちら納豆をいただきまして、早く食べたいなーなんて思ってるんですけどね、これ岡崎の納豆でございますよ。本当に美味しいので皆さんも食べていただきたいなって思っております。はい、まあ他の納豆と何が違うかっていうと、まあ、明らかに食べて感じるものですね。もう食感だったりとか、あと味も全然違いますしね。あ、納豆ってこんなに美味しかったんだって思う、そういったものですね。はい、ぜひ皆さんも山下食品さんの納豆ちょっとね探してみてはいかがでしょう。結構ねドミーさんとかフィールさんでも販売してるということ、皆さんのねお近くのねスーパーとかに売ってるかもしれませんので探してみてください。はい、さあその中今日のメッセージテーマは、最近ですね車の中にいたんですよブーンと飛んでいるものが、蚊がいたんです。蚊がもういるんですよ。5月ですよ。蚊っていつぐらいから出てくるものかなって思った時、7月とかかななんて、なんかちょっともうちょっと暑くなってきた夏ぐらいかなと思っていたんですけども、もう蚊がいるんですよね。早いなと思ったんですけど、はい、ということで、まあいろんな虫がちらほらと見えてくる季節になってまいりました。この前なんてマクドナルドのポテトが車の駐車場のところに落ちておりまして、それちょっと足で蹴ってみたらっていうの、なんかあれってなんかちょっと当たったんですよ。その下にですねアリンコちゃんがですねいっぱい群がっていたっていう子が出てきましてですね、あれ今日虫さんなんかいろんなところ出てきてるなっていうのを感じたんですけども、今日のメッセージテーマは、まあ、そんなコーナーで虫にしてみましたね。可愛らしい虫、怖い虫、いろいろありますよね。可愛い虫というとテントウムシとか、ね、可愛いですよね。あと怖い虫って言ったらもう多分ラジオでその言葉を耳にするだけでも嫌っていうのはあるかもしれませんね。G とか、そう G で結構通じるところがあると思いますけど、 G とか、あでもこの前

0: いつもだったら怖い虫だなと思ったけど、可愛いなと思った虫がいて、それが毛虫だったんですよ。毛虫がいたと思って、毛虫が元気よく歩いてるのを見かけたんですが、あ、ちょっと可愛かったなって思ったんですけど、はい、皆さんどうですか、虫は好きですか、嫌い、どうですか。まあ、いろんな虫さんがいますし、昔こういった虫飼っていたよなんていうのもあるかもしれませんね。はい、これからちょっと用心しなきゃいけない虫とかもあるじゃないですかね。はい、ということで今日のメッセージテーマは虫でいきたいと思います。私はちなみに弱虫でもあります。はいなんかそういう感じで、まあ、虫をいろいろ使っていただきまして、テーマのメッセージをお待ちしております。さあ、全ての宛先はこちら。ファックスの方は056455-8764、 056455-8764 です。メールアドレスは 763@fm-egao.jp、 763@fm-egao.jp で皆様からのメッセージをお待ちしております。ということで今日のメッセージテーマは虫です。皆様の番組参加お待ちしております。
1: この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りします。
2: 笑顔あふれる素敵な街、岡崎を作りたい。それが私たち坂部建設の思いです。ビル、マンション、工場建設から一般住宅、リフォーム、観光庁などの建設まで幅広い仕事を手掛けさせていただいています。感謝の気持ちとともに、坂部建設。
0: さあ、時刻は午後5時7分からもうすぐ8分になろうとしております。それは一曲お送りしましょう。スプーンでドラマチック。

時刻は午後5時12分を回っております。さあメッセージ先にご紹介したいと思います。ラジオネームみちゃべーさんからいただきました。ありがとうございます。え、小森さんこんばんは。こんばんは。虫か、虫だけにテーマを無視してはいけませんね。え、これからは蚊とか小バエ、ハエの辺にですかねと。田舎に住んでいると会いたくなっても出てきます。会いたくなくても出てきます。え、蚊には刺されたくないですねと。リクエスト曲はチェリッシュさんのテントウムシのサンバをお願いいたしますと。この曲は昔兄の結婚式で私が歌った曲です。そうなんですね。もう結婚式のね、披露宴なんかのね、今日では欠かせない曲っていうテントウムシのサンバをなんとミシャピーさんが歌ったということで、あら、どんなお姿で歌ったんでしょうか。あら、お兄さんも大変喜んだんじゃないでしょうか。まあ素敵な思い出をありがとうございます。さあ、そんなお兄さんからもメッセージいただいております。ラジオネーム小森弘高ファンクラブ会長さんからメッセージをいただきました。ありがとうございます。小森さんこんばんは。こんばんは。虫といえばもう蚊がいますよね。あ、やっぱりいるよね。蚊っているよね。で、僕あのまだ刺されてないんですよ。なんかいい、わかんないけど刺さないんですよね、私のこと。まだね、あの皮膚をねぷっくりと膨らまされたことがね、ないんですけど、なんでかな、その辺が気になります。はい。でも刺されたかな、小森ひろたかファンクラブ会長さんは。先日の夜中にプーンという羽音が聞こえて、液体蚊取り線香のボトルを探しまくりました。なんとかあった他の部屋のものを一時拝借、借りて、しのぎました。早めに準備しておかないといけませんね。ところで同じ大きさの液体ボトルなのに60日があったり180日があったりするのはなぜなんですかね。苦笑。今日は母親の晩年症、ごめんなさいね、万年床っていうのかな、はい、片付けました。ちょっとした特殊清掃になりましたといただきました。はい、ありがとうございます。蚊取り線香のあの液体の蚊取り線香が60日用があったり180日用がありますけども、量一緒なんだ。え、それはちょっとよくわからないな。あれかな、あの液体の硬さとか、え、濃度とか、そういう感じかな。まああのあんまり適当なことは言えないというところもありました。不思議ですね。これちょっとぜひあの液体蚊取り線香に詳しい方はぜひ教えていただきたいと思います。あ、ちなみに私あの蚊取り線香大好きで、今年もなんか買いたいなって思ってるんですけども、蚊取り線香もね、いろんな種類がありますからね、まあ、メーカーっていうのもねありますけども、あの香りがいい、この香りがいいとか、あの蚊取り線香のあの置き台みたいなやつとかもね、なんかアマゾンさんとかで探しちゃったりとかしてですね、この時期大好きなんですよ。あの蚊が出る出ないに関わらず蚊取り線香の火はつけたくなるタイプでございます。はい、あの香りが好きでね、はい。ということで小森ひろたかファンクラブ会長さんからメッセージをいただきました。もう出ますよ、蚊も出てきます。蚊も元気です。いや、むしろもうより暑くなってくると蚊は元気なくなるんじゃないかなと思っておりますので、今の時期蚊の季節を楽しんでいただければななんて思っております。はい。さあ、時刻は午後5時16分を回っております。さあ、それではこちらのコーナーに行きたいと思います。

さあ時刻は午後5時17分を回っております。さあここからのコーナーは待ちどきハッピーチャージです。さあこのコーナーでは水曜日は安城産業文化公園デンパークの情報をお届けしております。また曜日によっては違う町、まあ、幸田町だったりガマゴーリだったり、まあ、そんな町の情報をお届けしておりますが、今日は水曜日ですのでデンパークの情報です。岡崎市のお隣ですよね。この FM 笑顔からももう30分もあれば、ね、お車でね、すぐ到着できる、そんな場所でございます。まあ、四季を通していろんなお花に出会える、そんな場所でございますが、今現在デンパークではアーリーサマーフェスティバルが開催中です。5月の16日から6月21日までの、まあね、約1ヶ月弱ですけども、開催をしておりますので、ぜひお出かけをしていただきたいと思います。このアーリーサマーっていうのは、まあ、初夏というそんな意味を持っているということですので、まあ、初夏のお花というとアジサイだったりとかですね、はい、そこからエキウムだったり、そのあたりのお花がね、見られたりとかしておりましたけども、またこれが終わったらいよいよ本格的な夏が始まってくるので、その前に今の時期のお花などを楽しんでいただけたらななんて思っております。ちなみに、先日の、いつ ?25 日、先日のって変な感じだね。25日、月曜日ですね。月曜日に、アーリーサマーフラワーショーが終了しました。温室の中で開催だったんですけども、なんと今度の土曜日からはですね、トロピカルフラワーショーが開催されるということで、今度は、熱帯植物や食虫植物を中心にトロピカルなお庭をご覧いただけますという、そんなお庭になります。温室の中が、はい、これまでねアーリー様フラワーショー本当に綺麗なアジサイの花だったりが楽しめていたんですけども、あれが終了しちゃったんですね。これからはトロピカルな雰囲気ですが、まあなんだろう、沖縄かみたいな沖縄かなって思うような、そんなトロピカルなその熱帯植物を楽しんでいただこうということで、これまでの濃いお花がまたさらに濃くビビッドなお花がいろいろと楽しめるという感じですね。いや、これもぜひ楽しんでください。期間が5月30日からなんと今回長くてですね、9月の28日まで開催されるということですので、まあゆっくりたっぷりと、まあその間夏休みもあるじゃないですか。はい、夏休み中もこのトロピカルフラワーショーでお楽しみいただけたらななんて思っております。まあこの夏休み中となりますと、もうジャブジャブ池で遊ぶ子供たちも多いのかななんて思ってるんですけどもね。まあ温室の中はまた屋根がありますから、雨でもね楽しめますから、そちらの方でゆっくりお楽しみいただきながら、カフェなどもありますので、美味しいちょっとコーヒーとかのお飲み物をいただきながら、はい、ゆっくりされるのもいいかもしれません。もういろんなどんな、まあ、天気気象、まあいろいろパターンがあると思いますけども、どんな時でも必ず楽しめる場所がありますので、そういったところでゆっくりとお楽しみいただけたらななんて思っております。さあ、5月13日から6月1日まで、はい、アジサイ展が開催されております。花の大温室フローラルプレイス内、人魚姫の池の前にはアジサイ展ということで、アジサイ、まあ皆さんアジサイって言うと身近なものじゃんみたいなふうに思ってるかもしれませんけども、デンパークにあるアジサイは多分皆さんが知ってる馴染みのある形とはちょっと違うかもしれません。まあ、海外の品種っていうんでしょうか、そういったいろんな品種楽しめますのでね、色も様々です。紫色だったり白だったり、ピンク色に近かったり、なんかいろいろにじんでるようなものだったりとかね、いろいろとあります。なんか緑色の葉っぱじゃないのって思うようなアジサイだったりとか、いろいろあるんですよ。そういった
まあ、どんなアジサイかはちょっと私も見てないのでわからないんですけども、いろんな種類のアジサイを楽しむことができます。アジサイ展、5月13日から6月1日月曜日まで開催、だから今週ぐらいまでですよね、来週の月曜日までですので、あのお早めにお出かけをしていただきたいななんて思っております。さあさあ、そしてですね、いろいろとですね、もうどんどんどんどんあの変わっていくので、今度はこれを紹介しましょう。安城ノルディックマーケット、こちらが開催されます。5月の31日です。皆さんお時間ありますか？午前10時から午後4時までですね、安城ノルディックマーケットが開催されるということです。ちょっとお買い物をしたい方とかいかがでしょうか。幸福度の高い国として知られております北欧の暮らしをテーマに、自然と調和をしながら豊かな時間を楽しむライフスタイルを体感できるマーケットを開催しますということですね。あのいいですね、北欧の暮らしじゃないですけど、ちょっとなんかおしゃれな感じに、あのお部屋も飾りたいななんていう方は、こういったね、あの安城ノルディックマーケットにいていただくと、そういったちょっとした雑貨などもあるかもしれません。はい、ぜひお出かけをしていただきたいと思います。あ、それからこれはいかがでしょうか。あのついにですね、あのサックス侍さんもデンパークで演奏される予定となっております。ちょっと早いんですが、6月14日ですね、ストリートコラボレーションライブと、10周年アニバーサリースペシャルステージということで、6月14日マーケット前にてサックス侍さんが午後3時から演奏されるということです。6月14日皆さんメモしておいてくださいね。はい、さあそんなこんなで電波区の情報いろいろとご紹介しましたけども、いやー電波区、さあそろそろあのこの時期暑くなってきたということで、まあおすすめっていうんでしょうか、あのいろんなお花とか、まあ、イベントもあのおすすめなんですが、アイス工房さんの美味しいアイスはいかがでしょうか。アイス工房さん、なんと碧南美人の人参ジェラート、人参のジェラート、こちらが販売しているようでございます。こちらは440円でいただけるんですけども、まあコーンだったりとか、あとカップとか、まあ、あの選べたりとかするんですけども、私どっちかな、あの、まあ、気分によるな今日はカップ、あの水分とか取られそうなカップはいいかななんて思った時はカップで、カップ、はい、そうコーンだと水分取られちゃうからでカップにすることも多いんですけども、いやーどっちにしようかな。碧南美人の人参ジェラートね、ほんのり黄色い色がついている、そんなジェラートでございますけども、こちらもいかがでしょうか。あのおすすめでございます。いろんな種類があって、もう何十種類あるんだろうというぐらいいろいろあります。この前はブルーベリーとかのアイスを食べたかな。他にもいろいろあります。イチジクのアイスクリームもあったりとか、こうみかんだったり

か、あと何だっけ、あのさつまいもだったり、なんかね、いろいろと野菜系のねアイスもジェラートというのかな、あるんですよ。ぜひ皆さん、ちょっと暑いな、なんかちょっと冷たいものをいただきたいなって思った時に、このアイス工房さんのアイスは美味しいですので、よかったらいかがでしょうか。はい、他にもいろいろと紹介したいんですが、また次回紹介していきたいなと思っております。ということで、以上、まちどきハッピーチャージでした。

さあ、お送り先はアンジェラ・アキ、輝く人でした。さあ、時刻は午後5時31分を回っております。さあ、外が何でしょうか。あの、雲の密度がどんどん濃くなってきた感じがする。え、雨雲来てる、もしかして。まだ降ってないよね。やだな、雨。いや、嫌いじゃない、嫌いじゃない。そう、あの、ほんのり降る雨は好きですね。恵みの雨だからね。あの、なるべくなら傘いらない雨がいいな。あの、傘いらない雨って、まあ基本ないかもしれませんけど、基本僕そんなに傘をささないから、あの、何、ダッシュしてこう車まで到着できれば、もう本当それでいいみたいなところがありますからね。そのくらいの雨だったらいいんですけども、ズワーって降るような雨、雷もドッカンっていうような雨はどうか勘弁してほしいななんて思ってます。あ、今人がスタジオ前を歩いて行かれましたけども、傘は差してないってことは雨降ってないっていうことだから、どうかこのまま持ってね。はい、降水確率 50%、 2分の1の確率、あれ、そういうわけじゃないか。はい、どうか、もうあまり降らないでって感じですけど、はい。さあ、メッセージいただきました、ありがとうございます。どちらから読もうかな。あ、こちらにしようかな。おのちんさんからいただきました、ありがとうございます。小森さん、こんちくわ、こんちくわ。虫、以前はカブトムシ、クワガタ飼っていました。この虫くんたちは夜中から北設楽郡東栄町に向かっている時に、電灯の下にいるのを走っている車から見つけて捕まえてきたのですよ。あ、すごい。この頃の電灯は水銀灯で、虫がよく集まりましたのですけれども、近頃は LED に変わって虫が集まらなくなり、あまり見かけなくなりましたね。まあ、息子たちもカブトムシやクワガタには興味を示さなくなりましたから、捕まえなくなりましたと。なるほど。ラジオネームオドチンさんからメッセージをいただきました、ありがとうございます。へー、 LED が寄ってこないんだ。へー、そうなんだ。ちょっと学んだ、勉強になった。あ、そうなんだ。へー、まあ、虫さんにとってはどうなの、喜び、捕まえなくなったっていうことで喜び、生きやすくなった、どう。でもなんか、あの、虫を飼わなくなったりするのはちょっと寂しくなっちゃったりするな。やっぱり私の子供の頃はカブトムシとかクワガタムシとか、あの、カマキリだったっけね、バッターとか、なんか捕まえて一瞬だけ飼ったような気がします。あ、コオロギとかも飼った記憶があるよ。虫も可愛いですよ、可愛い。あー、そっか。でも最近ちょっと捕まえてる人見かけなくなったな。なんか南公園で捕まえたよっていう人を、私最近って言ってももう4年5年ぐらい前ですけど、いらっしゃったので、南公園いるんですかなんて話をしたんですけど、はい。ということで、今日のメッセージテーマは虫でございます。ちょっとね、ブチッとこうお話聞いてごめんなさい。この後は岡崎 B 面クラブですから、もうそろそろ行きたいなと思っております。時刻は午後5時35分を回っております。それでは岡崎 B 面クラブ、聞いてください、どうぞ。

0: さあ、ここからのコーナーは岡崎 B 面クラブです。このコーナーはハグカフェの提供でお送りします。それではハグカフェの米津奈緒さん、今日もよろしくお願いします。
1: はい、ハグカフェの米津奈緒です。今日もよろしくお願いします。
0: さあ、もうほんとずっと気になるお話いっぱいだって、この呼吸法をね、
1: はい、
0: ね、やってらっしゃいます。
1: B 面クラブ
0: はい
1: にふさ

0: さわしいですね
1: 内容だと思います。
0: はい、
1: 今日のゲスト、3回目になりますけれども、
0: はい、
1: 一息呼吸術同好会の斉藤正光さんです。こんばんは。
2: こんばんは、斉藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。今日3回目ということで、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 今日で全部聞き取らないといけないっていうね。
1: そうなんですよ。
0: これ呼吸法ってもう学ぶこといっぱいあるんですか？
2: そうですね、もう今振り返るとしっかりコツコツ毎日やるとまず感じるのは運が良くなるっていう感じですよね。巡りが良くなる。でもこれ
1: 日の巡りも良くなるけれども、もう運も良くなる。
2: だからこれ気のせいですよ、あくまで気のせいです。勝手な思い込みです。
1: でもそのようにちょっとなんかこうインプットしてやっぱり意識してみると、
0: はい、
1: もしかしたら本当にそうなるかもしれないですよね。
0: そうですよね。
2: どっちかというと、はい、あんまり見返りを求めずにただやるっていう、
1: はいはいはい、
2: で物事が起きてみてあれ振り返ってると見ると最近呼吸一生懸命やってるなとか、そんな感じですね。だからいいことを起こそうとして呼吸をやるっていう風ではないです、私の場合は。
1: だから斉藤さん その呼吸法のレッスンが岡崎で開催されているんですけれど、はい、また後ほどね近々開催もありますんでご案内いただけると思うんですけれど、私も参加させていただきまして、その時ですね、呼吸をするだけでこんなに汗が出るんだと。そうなんですよ、
0: 米津さんから汗が。
1: そうなんですよ、かなりハードなスポーツをやった後ぐらい のかなり、充実感がある、はい、汗もすごく出てくる。
0: へ
1: ー、ハードじゃないんですよ全然、だけど呼吸をとにかく何分間ですかね、あれレッスンは。
2: レッスンは合計で 2時間ですね。
0: 2時間、
2: もちろん休憩とか、はい、十分挟みますね。
1: はい、なんですがかなり何ですかね、こう動いた後のような、こう体はポカポカ温まりますし、
0: はい、
1: 汗もすごい出ますし、すごいスッキリします脳みそが。
0: これ気になるのはどういう風に呼吸をしてるかっていうところなんですよね。
1: そうですよね。一つちょっと斉藤さんなんかこう聞いてる方に簡単にできるような呼吸法の一つをご紹介いただけますか？
2: とにかくこの由美先生が教えてくださっている
1: 由美薫先生のことですね。
2: 由美薫先生、
0: はい、
1: はい、ね、聞いてる方、今日初めての方もいるかもしれないんですけど、由美薫さんでいるじゃないですか、はい、女優さんの
0: ね、
1: 実はですね呼吸法の大先生で、岡崎にですね2月に、なんと斉藤さんがお呼びになられまして、シビックセンターでですね由美薫さんによるブリージングレッスン、呼吸法のレッスンを行われました。で私も参加しましたが、由美さん のやっぱり非常に分かりやすい呼吸法のレクチャーの仕方だったり姿勢の良さだったりスタイルの良さっていうのはもう全てその呼吸法の修練というか、ね、鍛錬によって、はい、成り立っているということで、その動画がバズりましてですね、斉藤さんの率いるその呼吸法の、同好会、
2: そうですね、
1: 息呼吸術同好会の、はい、インスタグラムを見ますとですね、再生回数がものすごいことになっておりまして、
0: はい、
1: 何回ぐらいでしたっけ社長さん？
2: 450万回。
0: 450万回、
1: はい、すごいですよ。
2: そうですね、
0: はあ、
1: だから
0: この方
1: が、ぜひねそれをちょっと皆さん見てない方はぜひ見ていただきたいと思うんですけど、はい、一回ちょっと呼吸法、はい、
2: そうですね、
1: はい、
2: 呼吸法でそういった先生から由美先生から教えていただいてるやり方なんですね、
1: はい、
2: で一般的な呼吸法とかいうとまあ例えばこう深呼吸というと、
1: はい、
2: この胸でね吸って吐いてとか、はいはい、こんな感じですよね、でさらにちょっとこうコアな人たちですと丹田呼吸、ごめんなさい、その前段階で腹式呼吸、
1: はいはい、
2: ね、お腹で呼吸するってありますよね、
0: はい、
2: お腹を意識して、でさらには丹田呼吸といって、まあ、丹田もどこという、 こうピンポイントではなかなか難しいと思うんですけども、へその下に、はい、こうふわっとこうその位置を捉えてですね、そこに息を吸い込んでそこからまた息を外に吐くという、これ丹田呼吸って言われてますよね、
0: はい、
2: でさらに由美先生の場合は促進呼吸、

0: 促進の足というのは足裏の足で、心は草冠に心、促進呼吸というのをベース
1: で、ね、
0: で足裏からあのエネルギーを、大地のエネルギーを吸うという
1: 意識ですね。
0: 意識で、で
1: ただ自分のイメージ
2: で、ね、イメージなんですよね、そこは。
0: でただしもうちょっとこう掘り下げていくと、はい、地球の中心まで意識を持っていて、地球の中心からエネルギーを吸うと、はい、
1: 中心、ちょっと意識したことあります？
2: いやないし、いや B 面クラブってちょっと
1: 怪しさ満載なんで、
0: もうどんどんそうやって思って
2: すごい想像力を働かせて息を吸う感じですね。
0: あのイマジネーションってすごく大事なんですね。
2: そうなんですか。
0: そうそう、意識ってね、あの時空間関係ないですからね。
2: はい、はい、
1: でまあ、ちょっとイメージしてそれをやってみ見てやると、
0: そうで足裏から吸って膝ももで丹田、ゆみ先生はコアって言ってますね、はい、でその後に背骨に移して、その背骨、そうエネルギーを、あの吸ってるエネルギーをで、もうでさらに吸ってきます。
1: 忙しいですよ、忙しい。ち
2: っちゃくてエネルギーになってる。もう
0: そうで背骨を通して、
2: 背骨を通して、はい、
0: そう、まあ、最初からいくと、その尾骨、仙骨、はい、から腰椎、胸椎、頸椎とね、
1: 忙しい、
0: あるで、で後頭部行って尺へ、でここら辺でちょっと息が多分ね苦しくなってから息継ぎして、さらに太陽に向かって息を吸っていくっていうことで、
2: 太陽に向かって息を吸っていく、
0: 意識で、意識でですね。
2: でもいいよ、
0: は
2: い、
0: でそこで軽く息を止めて、うん、いただいているエネルギーを今度は軽く息を止めて百へ、そして体の前面を通して丹田コアに、溜め込むと。でそして、まあ、あの足裏、地球の中心に向かって入っていく、あるいは全身の細胞に向かって入っていくというのが基本的なブリージングですね。
1: ちょっと難しいですね。はい、説明をしていただかないとやれない感じで、
2: 思ったよりこう脳を動かしている。
0: そうそうそう、あのイメージ、イメージ、
2: イメージ、
0: そう、
1: イメージ、
2: はい。
0: だから例えば、まあ、ちょっと例え話が外れるかもしれないですけども、うん、梅干しを食べているところをイメージしてくださいというと、
2: はい、
0: ちゃんとイメージできる人は、あるいはあの梅干し食べたことある人であれば唾液が出てくると
2: 思う、うん、あ、そうですね、
0: ね、
2: そうそうそう、
0: だからイメージの力ってそれだけ体を作用させるんですよ。
1: なるほど、
0: と私は思ってます。
1: だからただ単に息を吸って吐く、
2: はい、
1: プラスアルファがこの、あの斉藤さんが教えている呼吸法にはあるということですね。でそうすることによって体の活性が非常に盛んになって免疫が上がったりとか、
0: そうですね、
1: まあ、あのミトコンドリアが、
0: はい、元気になって、
1: 元気になって、
2: はい、ミトコンドリア、はい、また出てきましたね。
1: はい、ということで、あの、はい、健康法の一種ですよということですね。
2: はい、
0: ですからこう大変なね、ウォーキングをたくさんやるとかですね、スクワットやるとかですね、
1: はい、筋トレ
0: ね、筋トレとかいろいろやってる人はね、それはそれで素晴らしいと思います、
2: はい、
0: だけどもね、膝が痛くなった人スクワットできないですしね、
2: そうそうそう、うん、
0: あの腰とか痛い人がね、体を起こして腹筋やったりとかできないですしね、
1: はい、呼吸法であれば、
0: 呼吸法であれば
1: どなたでも年齢問わず、
0: そう、
1: 男女問わず、
2: はい、
1: はい、やれますよと、
0: うん、
1: しかも場所も関係なくやれるということで、
0: そうそうそう、
1: お手軽な、うん、非常に健康としてはあの手軽に、
0: そうです、
1: はい、できる方法なんだよってことですよね。
0: でやっぱり年配の方でも、あの、まあ、これ由美先生もそれから所属会社の社長もおっしゃってたことですけども、あのなんかちょっとした具合が悪くなると、今の多くの方々はお薬にすぐ頼ったりとかですね、うん、お医者さんに、もちろんお医者さんにお薬大事ですよ、
2: はい、
0: うん、だけどそうじゃなくて、自分自身で普段からそういう呼吸を意識することによって、そこにお世話にならないような体づくり、
1: はい、
0: うん、あの老化をなるべく遅くさせるとかですね、
2: はい、
0: それがなんかこう夢が叶えるような、そういう毎日の取り組みがそのブリージングに、呼吸にあるなって感じしてます。
1: はい、ということで非常に奥が深い、
2: 本当そうですね、
1: あの誰でも始められるんだけれども、あの呼吸ただ単に吸って吐くだけじゃないよというような、あのいろんなこう奥深さがね、はい、ありますよね。
2: これ気になるのが、例えばこう学ぶじゃないですか、
1: はい、
2: 常にそれは意識されてるんですか、それとも1日これだけやっておれば大丈夫とかそういうのがあるんですか。
0: ああ全く、これだけやれば大丈夫っていうのは全く考えにないですね。

0: そんなのありえないと思います。人それぞれ体質も違うし、はい、体の骨格も違うし、それから睡眠時間食事とか全く違うわけですよね、うん、それを一律にこんだけやれば大丈夫っていうこと自体はありえないです。
1: ほ
0: うですから、でじゃあ私はどうやってやってるかというと、やっぱり自分のやりたい時にやってると。
2: 1日どのくらいやられました？
0: 以前はね、やってた時は朝ね、私の場合は早く起きて、だいたい40分から1時間ずっとやり続けてた時もありました。半年間ね、40分から1時間、朝、今はねそんなやってないです。ただ朝昼晩細かく、本当にそのうちの1回が5分もあるかないか、そうで、特に仕事でね、やっぱりこうパソコンで入力したりとか、うん、電話対応したりとか、座る時間が多いわけですよ、どうしてもね、やっぱり姿勢を気にしてても腰にくるわけですよ、そうすると3時とか4時とかちょっとこう合間を縫ってですね、わずか 2,3 分だけでもそのブリージングをやるわけですよ。それだけで違います、巡りが。ずっと座りっぱなしと比べると全然違います。
2: はあ、ということなんですよ。だから、まあ、ダイエットができるかどうかはちょっと人によっては違うかもしれないですけど、私が例えば痩せたいなと思ってブレージングやるとしたら、その、こともできるかもしれないですね。
0: そうですね、私呼吸を変えて実際、ずっと真剣にやってるかというと、そのこの33年間そうじゃないんですね。思いついては一生懸命やって、でもポツポツやって、で思いついてはまたグッと一生懸命やって、この繰り返しで、でやっぱり代謝が落ちてきて体重がすごく増えちゃったわけですよ。で一番多い時、3、4年前の時が一番多い時が、私身長あんまりないんだけど67キロもあったんですね。私にとってはこれ重いんですよ、すごく重い。それで結局半年間やって、結局ね、67キロだったのが、ちょっとこれ痩せすぎなんですけどね、 50.2 キロぐらいまで。
2: コモリンやらない
0: か。ただですね、ごめんなさい、ちょっとその半年間でそうなったわけじゃなくて、その前の半年ぐらいで、そうそう、第一段階が、67あったのが63ぐらいまって、58ぐらいで、はい、もうそこからあんまり動かなかったんですよ。そう でさらにちょっとリバウンドで増えちゃった時があって、そこから本気出したんですよ。そう、そこまでもやってたんだけど、本気出して1日40分から1時間やって、それを半年やったら結果的にグイグイ下がってって 50. 点何キロになって、ファイルには残してあるんですけど、ね、ちょっと今記憶でいい加減なこと言っちゃって申し訳ないです。
1: いや
2: だからまあそういったことも、できた経験が終わりということですよね、誰でもみんなそうなるとは限らないけれど、そうそう、はい、ということですので、いろんな健康法としての呼吸法、
1: でも呼吸一つですごい可能性がここまであるっていうの
2: は、そうなんですよ、
1: すごい発見と言いますか、
0: そう
1: びっくりですね、
0: ですから何が起きるかわからない楽しさがあるんですね。だから逆に言えば、こうなるって決めちゃうと、もうなんかそこに固定概念が生まれちゃうわけですよ。
2: そうですね、
0: そうだから呼吸そのものを楽しむっていう、あと結果はお任せってやった方が、やってる時も楽しいと思います。
2: はい、ということで何事もね、やっ気にキューってならずに、はい、ちょっと楽しみながら、
0: そうですね、
2: はい、やるっていうのがちょっとコツかもしれないですね。
1: はい、
2: ということで、生き生き呼吸術同好会、岡崎で開催を、斉藤さんがされております。いつどこで開催されてるか、はい、ご紹介をお願いします。
0: はい、場所が岡崎南部市民センター分館というところですね、はい、住所がですね、ちょっとお待ちくださいね、
2: 岡崎市の、
0: 羽西新町 5-3 っていうところですね、
2: はい、
0: はい、分館の方です、間違いないようにね、はい、岡崎南部市民センターというのは全然違うシビックセンターの方ですから、岡崎南部市民センター分館、 JR 岡崎駅で行くと西口側の方ですね、はい、で時間が2時間、でワンレッスンということでさせていただいております。日程も、日程は6月の、次回が6月の6日の土曜日の1時半から3時半と、はい、それから、14日の日曜日の同じく 1時半から3時半、
1: はい、これだけ定期的にやってくださってるんですね。
2: あ、そうなんですね、
1: 毎週のような感じでね、
0: 月に2回を目標に、まあ、空いているところを申し込んでという形で、ですから毎週第何曜日とか

0: なくてもそのメールアドレス載せておりますので、
1: はい、ぜひアクセスして申し込みをお願いします。
2: はい、最大どのくらいの人数まで OK なんですか？
0: あ、もう少ないですよ、少人数でやってますから。
2: へえ、
0: まあ少ない方がやりやすいなと。
2: 確かにね、直接お話も聞けるし、はい、うん、いいですよね。
1: はい、
2: はい、
1: ということで初めての方も大歓迎でございますので、うん、はい、ぜひ斉藤さんの、主催している、呼吸生き生き呼吸術同好会に皆さんぜひ、行ってみてください。それでは、斉藤さんの、はい、リクエスト曲でございます。はい、はい、曲のご紹介をよろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: 曲名は、星空のディスタンス、アルフィーさんですね。
2: 急に、はい、これまでは松山千春って言ってましたよね。はい、
0: やっぱりですね、うん、今よくショート動画 SNS でもですね、はい、アルフィーさんが出てきて、年齢的に70歳か71、2かぐらいですよね。この年齢
1: になって、
0: あの若々しい艶のある声、うん、そしてグループの、はい、すごい一体化したですね、はい、見ていて心地よくなるっていうですね、はい、
2: うん、
0: でなんとそのアルフィーの坂崎さんですか、
2: はい、
0: 岡崎の毎年、あ、毎年じゃないかもしれない、はい、カンファレンス岡崎のコンサートにですね、う
2: ん、大野真澄さんの、
0: そうですそうです、大野真澄ガロのですね、
2: ガロね、
0: はい、いらっしゃって、私それ去年か一昨年かでもコンサート見に行かせてもらいました。でなんとこの大野さんの実のお姉様が岡崎で有名な書道の先生で、丹羽恵子先生という方がいらっしゃいます。でその先生と私恋にさせていただいているんですね。
2: はい、
0: はい、
2: 実は丹羽恵子先生ってすごい有名な方ですね。
0: そうです、よくお会いして、
1: 仲がいいそうです。
0: 私書をやってるものですから。
2: そうですか。
1: そうした一面もございます、
0: はい、その関係で、やっぱりアルフィーの方々には大野さんがすごくなんかそのデビュー当初っていうんですかね、関わりがあってお世話されたとか聞いたことがテレビでもあったものですから、
2: はい、
0: じゃあもうアルフィーさんの星空のディスタンスかなとふと思いまして。
2: そうですか、そういうつながりから、
1: はい、
2: はい、
1: ということでございますので、アルフィーの星空のディスタンスどうぞ。
2: はい、ということで聞いていただいておりますけども、
1: はい、
2: いやまだもうその話も聞きたいところなんですけども。
1: そうなんですよ、もう話足りないというか、ね、まだまだ聞いていたい内容で
2: ますけども、はい、またどこかでちょっと次回、はい、ちょっとね、時間を置いてまたお聞きしたいと思います。
1: はい、今日のゲストは生き生き呼吸術同好会の斉藤正光さんでございました。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 命を守ろう防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、津波は即刻避難。宮城県南三陸町の戸倉地区は海岸沿いに道が走り、入り江ごとに集落があります。ここに住む人たちは地震が起きるたびに津波を警戒して避難を繰り返してきました。遊漁船業を営む男性は東日本大震災が発生した時の様子を次のように話しています。経験したことのない激しい揺れでした。2階にいて立っていられなかったです。間違いなく津波が来ると思ったので船を助けることを諦めすぐ逃げたんです。

車で高台へ上がって、そこから津波に現れる我が家を見ていました。通ってきたばかりの道路は津波でなくなっていました。今は海になっています。とにかく早く避難しなければダメ。これまでも何回もやってきたし、これでいいんです、こう話しています。またこの時一緒にいた別の男性も次のように話しています。我々は小さい頃から地震だというと津波だということで、いつも即刻避難してきました。我々にとってそれは何でもないこと。津波は災害のうちでまず一番厳しいからね、こう語っています。地震が起きれば躊躇せずにすぐに避難するということが一種の防災文化としてこの地域にしっかり根付いているようです。証言の中で語られている、通ってきたばかりの道路は津波でなくなり今は海になっているという事実は、素早い避難がいかに大事なことかを改めて示しています。津波避難はまさに瞬時に判断、即座に実行なのです。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日は津波は即刻避難をお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。

時刻は午後6時を回りました。皆さん改めましてこんばんは。イブニングチャージ水曜日、笑顔ナビゲーター私小森博隆がお送りしております。さあこの時間になりまして、雨もなんとか持っている、よかった。少し雲の濃度が薄くなったような気がするから、このまま行っちゃえって感じなんですけどね。まあ、あの季節の移り変わりということで、まあ、雨が降ったり、まあ、降らなかったりじゃないんですけども、まあ、時々ね、いきなりこう天気では曇りか晴れだったのに、なんでか雨が急に降ってきたりとかありますもんね。本当にあのこの時期は気が緩めないっていうのかな本当に急に降ってきたりしますからね。天気予報を本当細かくチェックしておかないとっていうところはありますよね。あと気温の変化も気をつけていただきたいなと思います。でも本当に今後のこの気温の流れから

0: するともう30度を超えることが当たり前のようになってくる。6月はもうずっと30度超えかなって思うぐらい、もう本当にこの気温ちょっと私耐えられるかなって感じですけども、まだまだこれが7月とか8月になってくるとどうなっちゃうのかなと。はい、今年はなんか暑くなるとは言われておりますけども、ね、熱中症など気をつけて、まあ、水分補給とかあと塩分補給ですね、しっかりとしていただきまして、ね、倒れないようにしていただきたいと思います。いつも夏の元気だよ、この暑さ、暑いの得意だしなみたいな方もやっぱりこの最近のなんていうかな、暑さはやっぱり異常だと思いますので、帽子かぶったりとか、あと日傘、ああいったものもやっぱり活用した方がいいかもしれません。本当にそう思います。しっかりと自分をですね守りつつ、この暑い夏、これから来る暑い夏を乗り越えていただきたいなと思います。さあ今日のメッセージテーマはそんな中、虫でございますね。この暖かくなると、あるいは暑くなると、どんどんどんどんいろんな虫が出てきます。可愛らしい虫もいれば、怖い虫もいますよね。いろいろ虫ちゃんいますけども、はいね、人間より本当にもうちっちゃいちっちゃい虫もいっぱいあるんですけども、それがまたね、こう刺してきたりとか噛みついてきたりとかするわけですからね、ものによっては。はい、なかなかね、大きい小さい関係なく、まあ、虫さんはいろいろとね、気をつけなきゃいけないところもあるかもしれません。さあメッセージご紹介していきましょう。じゃあこっちから読もうかな。ありがとうございます。またメッセージいただきました。ありがとうございます。今日はですね、レイコさんが、台湾帰りのレイコさんがいやいやね、帰ってきてね、皆さんもうずっと台湾行ってると思ってたでしょ。なんか SNS とか見たりとかして、もしかするとね、昨日から帰ってきてね。台湾いかがでしたか？おととい帰ってきた。台湾どうでしたか？
1: 楽しかったです。
0: はい、じゃあ以上ですね楽しかったみたいです。いいですね。台湾は暑かった？
1: 34度。
0: 暑い、めちゃめちゃ暑いじゃないですか。めちゃめちゃ暑かったんだ。でも 何楽しんできたんですか？なんかまあ、ちょっと歌も歌ってきたと思いますけども、じゃなくてなんか観光的なものでどこ行ってきたんですか？
1: 千と千尋の、
0: あ、9分あたり、提灯がいっぱいあるとこだ。うーわ、ずるいあ、そうですか。今行っても楽しめる感じ？今いい時期？今いい時期。そうなんだ。日本人とかもいっぱいいらっしゃいました？
1: 私が
0: いめっちゃ、いやいや、あと一言二言ぐらいで私がいた時は、はい、
1: 終わりの時間だった
0: ので、ゆっくりと遅い時間というか暗い時間を楽しんだ。いいじゃないですか。提灯明かりがついて、何食べたんですか？ちょっとそこだけ教えて。
1: 名前が分かんない
0: も食べてきたんですか？それ麺とか、なんだろう、麺もいただいた。あ、そうなんだ。はい、これラジオで話した？
1: 昨日話した。
0: 昨日たっぷりと水曜日も少しね、カルチャーショックの出来事があった。なんですか？それだけ教えてください。
1: 知りたいですか？
0: 知りたいです。はい、
1: 銭湯に行ってきました。
0: 銭湯に行ってきました。銭湯があるんですか？
1: ある、温泉がある
0: んです。温泉があるんですね。台湾に温泉がある。
1: あら、
0: ラジウム温泉。あら、いいですね。駅に着いたら硫黄の香りがする。あ、おお、いいですね。
1: バンダイがあってお金払って、
0: 日本と同じ感じでバンダイがあってお金を払って、はい。さあ、ここからですよ。はい。何があったんですか？
1: 男女とありますね。
0: 男女とありますね。あ、日本と一緒。はい。
1: じゃあこちらの扉がガチャンとドアを開けた瞬間、
0: はい。
1: もうそこは
0: お風呂。待ってよ。脱衣所はどこにあるんですか？女性だと思って扉を開けたらもうお風呂があった。
1: 素敵な お姉様方が、
0: お姉様方が
1: すごくて肌荒れて、
0: はい、 はい、もうおかしい、脱衣所見当たらないですね。
1: 一緒なんです。
0: どういうこと、一緒って？
1: 脱衣所もお風呂も、
0: お風呂も
1: 一緒、
0: 一緒。あ、でも服を置くとこはちゃんとあるんですね。
1: ロッカーが壁に、
0: あ、ロッカーが壁についてるけど、その後ろ振り向くともうお風呂があるみたいな感じなの？ああ、そういうことなんだ。カルチャーショック、それなんか日本にはない感じです。はい、楽しさ伝わりましたでしょうか。そういうカルチャーショックも含めて楽しかったと。台湾すげーみたいな感じでね。はい、ということで、松井玲子さんの台湾旅行のお話でした。ありがとうございました。あ、すごい手振ってるし、はい、ありがとうございます。はい、玲子さんファンもちょっとね、あの、楽しんでいただけたんじゃないでしょうか。はい、今日のメッセージテーマ全然それ関係なく、虫でございますね。全然違うね、台湾と。あ、メッセージご紹介しましょう。ラジオネーム唐揚げさんからいただきました。ありがとうございます。え、小森先生こんばんは。こんばんは。虫はとても苦手です。あ、そうなの？なんで唐揚げさん虫好きそうなのに。虫といえば蜂のエピソードが2つあります。一つ目は2歳の頃、蜂の巣に指を突っ込んだことがあります。ママが大慌てで市民病院に連れてってくれたそうです。二つ目はこの前テスト直前に教室に蜂が出ました。先生に何とかしてもらいテストを受け入れました。リクエストは虫は虫と可愛く言ってください。リクエストは虫は虫と可愛く言ってください。あ、先に言っとく。
2: 虫は虫、
0: これでいいのかな、よくわかんないけど、これ合ってんのかな。こんな感じですか。はい、
2: 虫は虫。
0: でも無視できないよね、これ。2歳の頃になんで蜂の巣に指を突っ込んじゃったのっていうとこですよね、お母さん。お母さん、え、近くにいたんじゃないの、お母さん。ちょっと、え、まあでもね、唐揚げさんはちょっとあのいたずらな子だから、あの蜂の巣見ちゃうと指入れたくなっちゃうのね、これ。ツンツンみたいな、ツンツンと思ったらぐしゃっ、あー、いたー。まあ今これちょっとあのアニメチックにやってみましたけども、まあでも蜂に刺されるっていうのは大変なことですからね。俺はもうママも大慌てじゃないですか。もう痛いどころじゃないと思うんですよね。まあね、まあ蜂もやっぱこう巣を壊されないようにこう、守るっていうわけじゃないんですけどね。はい、もう唐揚げさん、ね、やめてって。でテスト直前っていうのは何、あの教室に蜂が入ってきたんだ。で先生が、あ、もうこれじゃテスト受けられないじゃないか、ほらちょっとまだかなんとかってね、まあ、先生も大変だね本当に。でもよかった、これでねテストも受けられてね、あの無事ね、テストでいい点も取ってというところでしょうか。唐揚げさんありがとうございます。続きましてラジオネーム、あ、今スタジオの外にもいらっしゃいますね、三河弁丸出しさんからメッセージをいただきました。ありがとうございます。あ、まあ手の振り方も素敵、もうエレガントでありがとうございます。あ、いいですね。はい、小刻みに振る感じがいいですね。素敵ですよ、いい笑顔、ありがとうございます。読みますよ。小森さんこんばんは。こんばんは。虫がテーマなんですね。そうなんですよ、あれは忘れもしない、一昨年の6月のことです。畑仕事をしようと素足で長靴を履きました。あ、この時点でちょっと危険じゃない、え、素足で長靴履くんだ。あ、まあここまではまあまあいいでしょう。はい、左足の指に気持ち悪い違和感を覚えた瞬間、左足中指に激痛が走りました。かっこ泣き。これどうしてでしょうかね。これ長靴の中にオウムカデが入っていたのです。近所の整形外科で受診、ステロイド、外用薬というのかな、これ合ってる、外用薬と抗ヒスタミン軟膏を処方してもらいました。ムカデに刺された時の応急処置は患部を温水で洗い流してくださいと ラジオネーム三壁丸立さんからメッセージをいただきました。ありがとうございます。あ、ムカデはこれは痛いよ、痛いね、よくね、大変だったね、これはこれは痛い、もうわかりますよ。ムカデ私も2年前、あ、本当に私も一昨年ぐらいかもしれない、ムカデに刺された記憶がありましてですね、我が家ですよ、我が家でテレビを見ていたらなんかズボンの中に何か入っていったのが分かったんですね。で結構ね膝の後ろぐらいまで来た時に、あ、もうこれアリちゃんかななんて思ったんですよ、まあ、ちっちゃな虫かなと思ってパーンって叩いたらグサってなんか刺さる、すっごい強い痛みを感じたんです。ゆぎゃー、痛い、なんだこりゃと思って、まあ、急いでズボンを脱ぎましたところに、まあ、そのムカデちゃんが「にゃー俺だぜ」みたいな感じで出てくるわけですよ。こらこらって、まあ、一生懸命ね、まあ、あのこう捕まえて外にバーってこう出しに行くんですが、もうその膝の後ろがもう膨らむ膨らむ、もうあのあれですよ、正座もできないぐらい膨らんじゃって、もうもうなんかこう大根みたいな足が、何株みたいな、株って分かるかな、分かる、とにかくもうパンパンに膨らむわけですよね。まあでどうしたらいいのかってなった時に、あのまあ要するになんかネットで調べたら水で流すみたいなことで書いてあった、水でなんか、うん、とにかく洗ってくださいみたいなこと書いてあったので、一生懸命こうね、水でザーッと、まあ、シャワーでねザーッとひたすら流し続けた記憶がありますけども、やっぱりなかなかそれ以降はですね、ちょうど深夜だったので病院がやってなかったんですよ。病院やってないってどうしよう、私はこのまま死んじゃうかもしれないって言って、本当に私の友達に、今私ムカデに刺されました、もし明日あのメッセージがなかったら、あのどこか病院に連絡してもしかして私は倒れてるかもしれませんなんていうあのメッセージを残して、そのまま寝ることになったんですけど、全然起きた時は普通に起きれましたけどもでも本当にそのぐらい心配しました。ムカデに刺される、要するにこう毒が回ってるんじゃないかなみたいな感じでね、はい。でもこれあの三壁丸出しさんが患部を温水で洗い流してくださいっていうのは、これもあ、これいいと思いますよ。これですよね、本当に。まず温水で洗い流す、はい、これがいいみたいです。私なんかもう温水どころじゃないですよ、もう何、もう100度ぐらいの熱いお湯をかけて火傷するんじゃないかなっていうぐらい火傷するんで、まあ100度は言い過ぎですけど、もう脱水だけの熱い熱で、とにかくもう毒よ死ねえぐらいの勢いでね、もう、はい、そうでも本当に大変だった記憶があります。もう三日目の丸出しさんのこのメッセージがこんなに膨らましちゃったけど、でもそうなんですよ、あの長靴って怖いよ。もうまず長靴見たら一回ひっくり返してトントンしにといかんね、トントン出して、はい、なんで入ってるんだろうね、あそこをね、もうあの住処みたいになってもね、虫の、あとなんかなぜかわかんないけど小石とかもね入っていたりとか、いろいろ入っていることがあるので、あと裸足はちょっと危険かもしれないねはい、三壁丸出しさんからメッセージをいただきました。もうこの時期皆さんも気をつけてほしいっていうような情報でございますね。はい、大向かでさんがもしかすると長靴に入ってるかもしれませんのでお気を付けくださいね。さあそして、ラジオネームポンタ君さんからいただきました、ありがとうございます。コモリンバンワンコバンワンコ、私は今なんと FM 笑顔から2キロほど離れたある場所でメッセージをしていますよ。あら、どこだろう、どこかしら、ご想像にお任せするわ。あと2キロ先っていうとあれかな、電波区かな、違うかな、わかんない。うん、まあとてもいいところでございましょう。はい、岡崎市内かな、うん。さてテーマの虫ね、知ってる、昆虫ってずっとこの地球上に存在するのにほとんどの謎が解明されていない生物なんだよ。怖いですね、恐ろしいですね。というわけで私は虫が大嫌いです、本気で嫌いです。昆虫アンチなので見たくもないです。 でもなぜか人より昆虫のことが詳しいらしいんです。アンチは大昔

0: アンチは大切なファンとか言いますが、マジ虫嫌い、複眼とかもう想像するだけでも震えるし、これ複眼って読むのかな、
1: え、なんだこれ、読めない、
0: サナギの仕組みとか理解不能で、それより古代のトンボって75センチくらいあったらしい、古代のトンボは75センチくらいあったらしい、75センチってすごくない？ 1メートルとは言わないけど、え、そんな大きいの、え、へえ、そんなん現代に生きていたら人間は弱体化です、食われます、あー怖いと、メッセージいただきましたありがとうございます。あ、え、でもさ、なんかナウシカの、違うかな、ナウシカあたりジブリの映画でなんかちょっと大きめなトンボ出てきたような気がするんだよね、あながちではそういうことか、やっぱりね、昔はちょっとそういったあの虫も大きめなものがいたかもしれませんよね、なんかこういろんなこう遺跡じゃないけど化石とかなんかいろいろなんかね、昆虫のなんかこういた様子が分かるものとかあるじゃないですか、ああいったものも結構大きかったりしますもんね、こんな大きいのはいたんだとかね、あるかもしれませんけども、そうなんだ、いまだに謎が解明されてないものとかあるわけなんだね、はあ、まあ虫、まあ好き嫌いはあると思いますけど、どう、うん、でもなんかポンテ君さん、なんか嫌い嫌い言ってて案外大切にしそうなとこあるじゃないかな、うん、なんかあの虫は絶対ね、あのなんていうかこう潰したりとかこう殺さないみたいな、なんかそういったところありそう、なんか逃げてって、逃げてもう生きろよみたいなこと言いそうな感じがする、ポンテクさんだったらね、優しいから、うん、ありがとうございます。さあ続きまして、ラジオネームぬかたのドローンやまほぴよさんからメッセージをいただきました、ありがとうございます。ひろたかさん、こんばんは。こんばんは、ぬかたのドローンやまほぴよです。今日も体の疲れが溜まってるような暑さをどんより雨になってしまいました、いかがお過ごしでしょうか。ん、雨は降ってない。 FM 笑顔の近くはね、降ってない、まほぴよさんの頭だけ降ってるかもしれませんね。え、そうなの。さて今日のテーマ虫ですが、ぬかた地区はこれからホタルが飛びますよ。私の家の周りにも優しく飛び回るかと思います。家を真っ暗にしておくと、家の中から見ることができる、そんなところです。今年もホタルの里の徳川は多くの人でにぎわうんでしょうねと、ラジオネームぬかたのドローンやまほぴよさんからメッセージをいただきました、ありがとうございます。そうなんですよね、ぬかた徳川ホタルの里では、ね、ホタルがまたね6月頃からって言われておりますけど、なんかどうやらぬかたの一部ではホタルが飛んでるっていう情報も実は聞いているんですけども、どうなんでしょう。ちなみに徳川ホタル祭りは6月1日、来月の、ね、最初のこの1日の月曜日からスタート、6月25日木曜日まで、開催となっております。さあ今年もね、あのホタルのね、シーズンがやってくるわけですけども、三壁丸出しさんはホタルは見に行かれますか。行くよと、この辺の近くで見に行くとことかありますか。じゃなくて、お、どっかは、あ、近くにの川とかに行くのね。あ、そういうことね、はい、行かれるということで、まあでもなんか龍泉寺川とかなんかその辺でも見られるがどうとかって聞いたこともあるし、うん、意外と皆さんの身近なところでもホタルって飛んでることもあるので、そう、岡崎やっぱ水の町というか本当に水も綺麗なので、意外とね皆さんの知らないところでこっそり飛んでるかもしれないんですよね。はい、そんな、まあでもなかなかホタル 見る場所わかんないよっていう方は、特化はホタルの里に行くとホタルが見られるかもしれません。6月1日から、6月25日まで、開催となります。お祭り自体はね、はい、こちら源氏ホタルは、午後8時頃から活発に飛翔するということなんでございます。まあこのホタル祭りのこのシーズンは、まあお車でね来られる方も結構多くてですね、まあ駐車場も結構混み合ったりとかしますし、あのなんていうか、まあ路中は多分できなかったかなと思うんですけども、まあ駐車場もねいくつかありま

ますので、そちらの方に止めていただきまして、皆さん安全にね、そしてホタルに優しい感じで楽しんでいただけたらなと思います。結構何スマートフォンとか向けてなんか一生懸命こう撮ろうとしたりとかしてですね、そのライトの光をですねホタルに浴びせたりとかしちゃうかもしれませんが、あれは求愛行動でございまして、もう恋愛の邪魔になってしまうわけですよね。そう、私みたいに結婚できなくなってしまいますので、どうか お気をつけ、ごめんなさいね、自虐ネタで自虐ネタみたいな、はい、ダメです、ダメですよ、本当にカップルをQI 行動でどんどん成立させて繁栄に子孫繁栄って言うんでしょうか、わかんないんですけども、来年もまたホタルが見られるようにしていただきたいなと思います。はい、ホタルに優しい私たち人間でいたいなと思いますので、まあもちろん携帯持っていく方もいますし、電球とかこう持っていかれる方もいらっしゃると思いますけども、ホタルのね光に当てないようにね気をつけていただきたいなと思います。はい、あと駐車場もありますのでね、皆さんどうかそちらの方に止めていただきまして、事故のないようにね、トラブルのないようにしていただきたいと思います。で、特価はホタル祭りのオープニングイベントがございます。こちらは6月6日の土曜日、午後5時30分から午後7時まででございます。行けば楽しめるというようなものでございまして、で、場所がですね岡崎市ホタル学校ですね、そちらの方で開催となります。こちらも駐車場も限られておりますけども、はい、ちょっと遠くになりますけども、一応止められるとこもあると思いますので、そちらの方に止めていただきまして、いろいろとイベントがありますので、ホタルクイズだったりとか、田舎汁の振る舞いなどあります。あとホタル鑑賞案内などもありますね。その時にもマナーとかも学んでいただきたいなと思います。はい、事前申し込みは不要でございます。参加費も無料でございます。ちょっとの小雨でも欠航する。ただし嵐台風とか来ちゃったら、ね、中止があるかもしれませんけども、基本的にはちょっとの雨ぐらいだったら開催ということでございます。特価はホタル祭りオープニングイベントは6月6日の土曜日、午後5時30分から午後7時までです。岡崎市ホタル学校にて開催となりますので、ぜひ皆さんお越しになっていただきたいと思います。ちょっとしたこうライブも行うようですので、音楽も楽しみながらホタルも楽しんでください。はい、今年も岡崎市の魅力たっぷりのこのホタルを、ね、特価はホタルの里で楽しんでみてはいかがでしょうか。さあ、時刻は午後6時24分を回っております。さあ、今日のメッセージテーマはホタルじゃない虫です。皆様の番組参加お待ちしております。さあ、それでは続いてみましてはこちらのコーナーに行きたいと思います。 FM 笑顔天気予報です。このコーナーはリフロレマンションのサンリスプレコンの提供でお送りします。

時刻は午後6時25分を回っております。 FM 映画を天気予報です。まずはじめに愛知県の天気概況からお伝えしてまいります。名古屋地方気象台発表によりますと、東海地方は湿った空気の影響を受けています。東海地方はおおむね曇りで雨の降っているところがあります。本日27日の東海地方は湿った空気の影響により曇りや雨となるでしょう。そして明日28日の東海地方は低気圧や前線の影響で雨や曇りとなる見込みです。変わりまして愛知県西部の今日明日の天気予報です。今夜は曇り時々雨でしょう。明日は曇り時々雨でしょう。変わって降水確率です。今夜午後6時から深夜0時までは 50%。

明日0時からお昼の12時までは 50%、 明日のお昼の12時から午後6時までは 30%、 明日の午後6時から深夜0時までは 20% になる見込みです。変わって気温です。明日の最低気温は20度、最高気温は26度となるでしょう。おしまいに、今現在発表されている注意報警報です。現在岡崎市、安城市、西尾市、蒲郡市に発表されている警報、注意報はありません。以上 FM 笑顔天気予報でした。

FM 笑顔天気予報。このコーナーはリフローレマンションのサンリスプレコンの提供でお送りしました。さ、ラジオネームみちょぴーさんからのリクエスト、こちらですね、テントウムシのサンバ、こちらチェリッシュの曲ですね、お送りしましょう。

0: お送り先はチェリッシュでテントウムシのサンバでした。さあメッセージいただきました。先ほど唐揚げさんからメッセージをいただきましたけども、今度は唐揚げ父からメッセージをいただきました。唐揚げ父さんなんだろうな、はい、唐揚げのお父様、唐揚げさんのお父さんからメッセージをいただきました。ありがとうございます。小森先生こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日のテーマ虫ですが、はい、13年くらい前ベランダで洗濯物を干していたら、当時2歳の息子がエアコンの室外機の下にあった蜂の巣に好奇心から指を突っ込んだ結果指を刺されました。まだ春で1匹しか巣にいなかったので1箇所刺されただけでしたから、すぐに市民病院に行きました。この時子供の目線が低いというのを実感しました。小森先生は蜂に刺されたことはありますかとメッセージをいただきました。ありがとうございます。蜂に刺された記憶ですか。多分ね、本当に小さい頃にある記憶があります。唐揚げ父さんにこうやって質問されて、そういえばってちょっとね思い出しました。いやこれもう何十年以上思い出さなかった記憶がふわっと思い出されたっていう感覚なんですね。やっぱりちょっと蜂に刺されたっていう記憶ってどっかに残るもんですね。やっぱ怖かったんでしょうね。多分足を刺されてた記憶があって、で私が泣いてるんですよ。でその足の周りに蜂がまだくるくるくるくる回ってるような、そんな記憶だったんですね。だから刺された記憶があって、それで泣いてます。これね、足長蜂じゃなかったかもしれないんだけど、ちょっとしたまあ蜂だった記憶ですね。でそれ以降はないんですよ。それ以降はもうほんと蜂に刺されないような人生を送ってるつもりで、とにかく気をつけて気をつけて、もう石橋を叩いて歩くぐらいの勢いで、蜂の巣を見かけたらまず近寄らなかったりとか、なるべくね構えてました。でも蜂の巣ってなんか屋根とかにいるイメージがあるじゃないですか、屋根の下とか。びっくりしたことに、草むしりをしていたら草をめくったら蜂の巣があったとかあるんですよ。怖っ、うわーってなって、また小森の悲鳴が響くわけですよ。ギャーって怖いね。だから蜂さんはやっぱりここだったら隠れられるだろう、安全だろうと思って多分作るとは思うんですけど、まあ草の後ろとかのなんか木の裏みたいなところにも作ることもあるから、本当これからの時期も草むしりとかいろいろ作業される方気をつけた方がいいかもしれませんね。まあ本当むやみにね、こう虫って言ってこう何蜂の巣とかビョーンと出てきたら急に、あこれ人間だ、ガーッガッガッガッガッ、本当に気をつけなきゃいけないですよ、ね。まああんまりこう人をねこう怖がらせてもいけないので、まあ、対策もね考えていかなきゃいけないですよね。蜂に対してはまずこう蜂が寄りやすい服装というのがあるので皆さんご存知でしょうかね。皆さん蜂に刺さらないためにはどんな服装がいいとか知ってますか。色で言うと、そうです、あさすがでね、もう知ってますよ。もう蜂が怖い、ムカデも怖い、そんな三上丸出しさんもしっかりと、ね、対策してます。今日はなんと白いシャツを着てくださってますけども、そうですね、白いシャツはいいかもしれません。まあ逆にこの黒い服、これはですね黒をですね敵と認識するということで蜂さんが、だから黒い服はなるべくこの夏はまあ控えた方が、今ファッション的でかっこいいですけどね、黒いシャツかっこいいよ。だけど黒いシャツはですね蜂さんが敵と認識しやすいと言われているということで気をつけていただきたいと思います。特にスズメバチは黒い髪や黒い服に反応しやすいので注意が必要ということで、もう三上丸出しさんもそのためかもう髪の毛もすっかり白くなっております。あ関係ない、それ関係ないかもしれない、はい安全ですよ、はい、もう三上丸出しさんは刺されませんでも ね、本当でもそれでも気をつけなきゃいけないところもありますけども、あとですね、あ、これ三河弁丸出しさんは危険だな。強い香り、強い香り、これ違うの、あの人間の香りじゃないよ、嗅がない嗅がない、あのシャツの中の匂い嗅がないんだけど、あの香水とか整髪料、それから 甘い香りのボディースプレーなども蜂を引き寄せることがあるということなんですね。まあ三河弁丸出しさんはそういったものは一切つけてるか、つけてるんだ、気をつけて、白い服、あ、もうおしゃれさんだからね、三河弁丸出しさん おしゃれさんだから、あのいい香りがしちゃうんですよ。そこにまああの素敵な女性もね、あの近づいて、あの声かけられるかもしれませんけども、蜂さんも寄ってくるかもしれませんので、あの気をつけいただきたいなというところですね。あとね、ヒラヒラした服装もどうやら蜂さんを刺激する場合があるということで、まあヒラヒラした服装、まあ三河弁丸出しさんはどうかな、ヒラヒラはしてないかな、うん、まあまあまあピシッとされてますよ、はい、あ、まあ、動きはちょっとヒラヒラしてる感じでしてますけどね、はい、あの気をつけいただきたいところでございますので、はい、でね、もしあの蜂に刺された場合は、うん、まあまずはあの慌てずその場から離れる、まああの要するに巣からまず離れるね、離れて、まあ、静かに離れることがいいみたいです。で、あの手をまあ、手でこう振り払ったりとか大きな声を出すと、まあ、あの蜂さんがこう刺激してまたこう寄ってきちゃったりとかするようですので、そのあたりも気をつけていただきたいと思います。慌てずにとにかく静かに離れるですね。それからあと針がこの皮膚に刺さることもある、刺さったまま抜けてこう刺さってる場合もあるようでございますので、まあ、毛抜きとかそういうのなかなかないじゃないですか。その場合はあのクレジットカードとかテレフォンカードとか、なんかクオカードかわかんないんですけど、そういったカードをまあお財布から抜き出していただきまして、その横カードの横で払うように取っていただくと、あの抜けるということですので、パッパッパッってね、こうあの抜いてください、このカードとかを使って、はい。それから流水でまあ洗って冷やすということですね。あの刺された場合はまあ水でこう洗い流していただきまして、保冷剤や濡れタオルで冷やすということで、それでまあ痛みやあの腫れを和らげていただこうということですね。まあ、その後はまあ安静にしていただくと、で、もしその後にこんな症状が出たらすぐに救急車を呼んでくださいっていうのがあります。息苦しくなったりとか、あと全身にジンマシンが出るとか、唇にあるいは顔とかが腫れてくる、それから、気分が悪くなったりとか意識がぼんやりする、まあ、こういった症状が出た場合はすぐに、まあ、救急車を呼んでいただくということですね。あのアナフィラキシーという重いアレルギー反応が出ている可能性があるということでございます。はい、なのでお気をつけいただきたいですね。まあこれからまあ夏になって、まあ、よりね暑くなってきますよ。まあ蜂などにも本当に注意が必要となりますので、草むらとか木の近くではまあ十分に気をつけていただきたいと思います。あのはい、蜂さんもねまあ生きるために必死でございますからね。はい、蜂さんが悪いわけじゃないんですよ。まあ逆にも人間さんがこう刺激してね、あのまあ蜂さんを怒らせてしまうというところもあって刺されてしまうということもある、うん、まあ、お互いね生き物ですから、あのお互い過ごしやすく、あの上手に生きられるように、あの私たちで蜂さんにできることはあのしていきたいなと思いますので、よかったらそういった注意事項などね、あのしっかりと守っていただきまして、守るというかあの上手にあの暮らしていただきたいなと思います。はい、ということで時刻は午後6時39分を回っております。さあそれではですね、またここで一曲おかけしたいと思います。今日はなんかあのテレビゲームのドラゴンクエストの日じゃないんですけど、なんかちょっとそわそわしてるんですよね。何か発表があるんじゃないかなっていうことでそわそわしているようでございますので、まあせっかくですからね、ドラゴンクエストの曲をおかけしたいと思います。はい、序曲でございます。どうぞ。

今日でドラゴンクエストが40歳のお誕生日だということでおめでとうございます。ドラゴンクエストのあのファミコンからやってるよっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。今だとプレステとかなんかニンテンドスイッチみたいなやつでやってる方もいらっしゃると思いますけども、どうやら今日の午後10時からドラゴンクエストからお知らせを公開ということで、まあ、どんな発表があるんでしょうか。新しい展開に、まあ、期待ということですね。さあここでまたメッセージいただきました。ラジオネームももっちさん、ありがとうございます。小森さんこんばんは。こんばんは、お父さんいるよ。今日のテーマ虫ということで、実は私オオクワガタ、ヒラタクワガタ、ノコギリクワガタが大好きな淑女なんです。子供の頃から虫は割と平気で、朝早く起きて父と山に行ってクワガタやカムトムシを捕まえたりしましたと、ラジオネームもっちさんからメッセージをいただきました。あら素敵な思い出、ありがとうございます。クワガタ取りに行ったんですね。すごいね。もう今だったらすごいみんな驚かれますよ。なかなか見かけないでしょ、このオオクワガタ、あとノコギリクワガタとかも。いやすごい、僕が子供の頃でもなかなか見つけられなくて、すごい探したんですよ。で友達が自慢してくるような感じで、いいないいなみたいな。はい、すごいクワガタですかね。いやなんかでもまたでもどっかにいるんでしょうね本当に。はい、またそういったあの夏の思い出にまたこういった虫を取りに行くっていうのもいいかもしれません。ということで、ももちさんメッセージありがとうございました。さあ今日はあの虫をテーマにお送りしてまいりましたが、まあ皆さんこう刺された思い出だったりね、あの可愛がった思い出とか、いろいろこうお父さんとの、虫を見つけに行ったっていう思い出もあったりとか、いろんな虫の思い出があるということですが、まあまだ夏は始まったばかり、今年もね素敵な虫の思い出もね、あの出来上がると思いますので、楽しんでいただきながら、あと気をつけなきゃいけないところは十分に気をつけて、あの虫と仲良く共存していきたいなと思います。5月27日水曜日、イブニングチャージ、小森ひかたかがお送りしました。それではこの後も素敵な夜をお迎えください。さようなら。

0: 一般社団法人アスナロ提供、2026交通安全兵庫中学生の部優秀賞、三河中学校ラジオネームから揚げ学校さんの作品です。ヘルメットアクセサリーじゃないんだよ。着用するときはずれたり脱げたりしないよう深くまっすぐかぶりましょう。2026交通安全兵庫一般社団法人アスナロの提供でお送りしました。イブニングチャージ、この番組は坂部建設株式会社の提供でお送りしました。
1: 笑顔あふれる素敵な街岡崎を作りたい、それが私たち坂部建設の思いです。ビル、マンション、工場建設から一般住宅、リフォーム、観光庁などの建設まで幅広い仕事を手掛けさせていただいています。感謝の気持ちとともに、

5月27日水曜日、こちら岡崎情報室の時間になりました。成瀬優美です。この番組は市民の皆様へ身近でホットな岡崎市の情報をお届けします。どうぞ10分間声の広報としてお役立てください。それではスタートです。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りします。

ゼロカーボンだより。ゼロカーボンシティ推進課の富田さんに今回はお話を伺います。富田さん、よろしくお願いいたします。

0: ろしくお願いします。
1: では早速ですが、ゼロカーボンシティ推進課さんってどんなお仕事されてるところなのか、正直なかなかゼロカーボンシティ推進課って名前聞くだけだとどうもイメージつきづらいんですけど、教えていただけませんか？
0: はい、私たちゼロカーボンシティ推進課は岡崎市で2050年カーボンニュートラルという目標に向かって、今どれくらい二酸化炭素が排出されているかを計算して、まあ、どうやって岡崎市の皆様と一緒に二酸化炭素を減らしていくか、町の設計図を作っていたりしています。また岡崎市の皆様とですね、一緒にその目標が達成できるように日々様々な取り組みを行っています。
1: 今カーボンニュートラルという言葉が出てきましたけれども、何か詳しく教えていただけますか？
0: はい、簡単に言うと CO2、 いわゆる二酸化炭素のことですね、の排出を、まあ、実質ゼロにしちゃうよということです。
1: ああ、ゼロにすると何か私たちにとっていいことってあるんでしょうか？
0: はい、少し話がずれてしまうんですが、今って夏がどんどん暑くなっていませんか？
1: すっごい暑くなってますよね。花咲くのもすごい早かったですしね。
0: そうですね、今年桜が咲くのがとても早くなったように自分も感じました。すでに多くの方はご存知かと思うんですが、まあ、人々皆さんがですね、活動することによって増える温室効果ガスというものの増加がですね、そういった夏を暑くする地球温暖化っていうものを引き起こして、気候変動の原因につながっています。岡崎市もですね、平均気温が年々少しずつ上昇しています。そしてその温室効果ガスっていうものの中でも、特に先ほど申し上げました CO2 という二酸化炭素がですね、占める割合が 80% と言われておりまして、どんどんどんどん化石燃料の使用や、まあ、大量消費、大量廃棄といった、まあ、経済優先のですね、社会構造によって、まあ、CO2 が増え続けたと言われます。で、岡崎市ではですね、まあ、その CO2 を減らすために、車やお家の設備ですね、皆さんが誰でも参加できる取り組みを進めています。
1: なるほど、そういうことですか。誰でも参加できる取り組みって、例えば補助金っていうのもきっとそうですよね。
0: はい、その通りです。
1: ではまず車の補助金について教えていただけますか？
0: はい、 EV、 いわゆる電気自動車などの購入に対して岡崎市は補助金を出しています。環境性能に優れた次世代自動車の導入費用等の一部をですね、補助することによって次世代自動車の普及を促進することを目的としています。
1: なるほど。例えばどれくらいの補助がもらえるんでしょうか？
0: はい、例えば電気自動車でいうと、基本額として35万円、要件を満たせば最大45万円の補助が出ます。
1: 最大45万円？
0: はい、車の初動登録の時期など、まあ、各種要件がありまして、また予算にも限りがありますので、皆様ホームページをご確認いただいて、ぜひご申請をお待ちしております。
1: はい、では今車のことを教えていただきましたけど、お家の設備については補助ってあるんでしょうか？
0: はい、あります。例えば太陽光パネルや蓄電池といった設備に補助が出ます。
1: ああ、なるほど、まあ、そういうものを使うと良さそうな感じはしますけれどもね、環境にいいことしてるみたいな。でもその設備を私たちが購入することによって何かメリットってあるんですか？
0: はい、例えば太陽光パネルをですね、お家の屋根に設置すると電気を自分で作れるので、電気代の削減にもつながります。また昼間に発電して余った電気を売ることもできますし、蓄電池があればお昼に貯めた

0: 最大63万円大きいですね。でもどうやって申請したらいいのかわからないんですけど。
1: はい、実は岡崎市のホームページにですね、申請の方法が記載がありますので、またいくつか要件もございますので、皆様ホームページをご確認いただいてご申請をお願いいたします。またホームページをご覧いただいてですね、もし不明な点があれば岡崎市役所のゼロカーボンシティ推進課までお問い合わせください。
0: 岡崎市のホームページも少し前にデザインリニューアルしましてね、また見やすくなりましたから、はい、いろいろ活用していきたいですね。
1: はい、ぜひ ご活用ください。
0: はい、わかりました。あとは岡崎にお住まいの方に富田さんの方から何かお伝えになりたいことありますか？
1: はい、今日は環境問題の解決の一つで補助金のお話をさせていただいたんですが、実はこの補助金は環境問題の解決だけではなくてですね、先ほど申し上げました災害の時の不安でしたり、今は物価高に対する経済の不安も同時に解決する手段だと考えていただければと思います。ぜひ皆様からの補助金の申請をお待ちしております。また今回ですね、補助金のことで環境問題の解決というお話をさせていただいたんですが、補助金のことだけでなく、例えば皆様のゴミを正しく分別することや、今日皆様が食べる朝ごはんや昼ごはん、夜ごはんを皆様残さず食べることは、実はゼロカーボンシティを達成する一つの手段なんです。身近なところから無理なく皆さんと一緒に未来の環境を守っていきたいです。
0: なるほど、ゴミのこと、それから残さずきれいに食べるということ、それもゼロカーボンにつながるなんて、あ、それは私もう毎日やってます。
1: ありがとうございます。
0: これからも続けていきたいと思いますね。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今回はゼロカーボンシティ推進課の富田さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

明日のこの番組はキラキラキラリ輝く岡崎人をお送りします。それではお別れです。今日のお相手は成瀬優美でした。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りしました。

。この番組はリフローレマンションのサンリツプレコンの提供でお送りします。

0: お送りしたのは岡崎市立巽ヶ丘小学校の校歌でした。
1: みんなの校歌。この番組はリフローレマンションの三立プレコンの提供でお送りしました。

0: See you tomorrow.
1: Bye, Lam. Bukas muli.
2: 祝你一切顺利，明天见。
3: Tam big, hang up by my mic.
4: Okay,
5: go. Mata, Ashita. 76.3 MHz FM Egao.
0: It is now 7 o'clock.
5: 午後7時です。
6: 3, 2, 1, 0.
7: ゆっこのファンファンミュージック。
8: 時刻は7時になりました。週のど真ん中水曜日、ここからはファンファンミュージックの時間です。皆さんこんばんは、ゆっこちへぜんです。毎月第1弾3水曜日は25分間の生放送、どうぞよろしくお願いします。この番組では頑張っているアーティストを応援しています。皆さんのおすすめアーティストをぜひ番組宛てまで教えてください。ファックス番号岡崎0564-55-8764、 e メールアドレス763@fm-egao.JP です。さあ今日のゲストは Q さんお招きしています。 CM の後のご登場です。この番組は癒しカフェバー木漏れ日、トレカプラザ55岡崎店の提供でお送りします。
9: ゆっこさん最近嬉しそうだね。
8: わかる？
9: 仕事も順調そうだし。
8: でしょでしょ。
9: なんかいいことありました？
8: 木漏れ日さんのお弁当食べてるじゃんね。木漏れ日のお弁当はベテラン調理師栄養士が心を込めて作ってます。美味しい上にバランスも良くて栄養満点、心も体も大満足。
10: 岡崎市の会社なら1個から注文できます。癒しカフェバー木漏れ日、岡崎市天白町東池 36-1 イエロービル103、電話番号0564-736992。
8: 皆さんのお仕事お弁当で応援します。
10: トレカといったら販売も買い取り。

0: トレカプラザ55岡崎店におまかせ。遊戯王もミエマもバトスピもバイスもポケカもワンピースもみんな取り扱っています。デュエルスペースでは定期的にバトル大会も開催してるよ。遊びにおいでよ。岡崎市井の口町トレカプラザ55岡崎店。
1: 今日のゲスト Q さんについてご紹介します。アーティスト名はアルファベット小文字で QUY と書いて Q さん。名古屋を中心にギター弾き語りスタイルで活動しているシンガーソングライター。いくつになってもどんな状況でも夢を追いかけていい、そんな思いを音楽に込めて一時の母となった今も歌い続けています。等身大の言葉と温かなメロディーで聴く人の心にそっと寄り添う楽曲を届けています。また TikTok ライブではほぼ毎日ライブ配信を行い、音楽をより身近に感じていただける時間を大切にしています。それではお待たせしました、今日のゲスト Q さんです。こんばんは。
2: こんばんは。
1: よろしくお願いします。だいたいこういう紹介だったんですけど間違ってなかったですか？
2: 大丈夫です。 QYU ですね。
1: あ、間違った
2: ？QY
1: ごめんなさい、めちゃめちゃ大事なとこ間違えた。
2: 大丈夫です、よくある。あの結構あの、うん、この綴りの言葉がないので、はい、間違えられる方多くて
1: 大変失礼しました。
2: 全然大丈夫です。
1: もう一度ちゃんと紹介しましょう。
2: QYU です。
1: U の Q さんです。
2: よろしくお願いします。
1: すみませんでした。キュウさん、この名前にしたなんか、はいはい、あの意味っていうかこうきっかけとか意味合いみたいなのはちょっとあったら教えてほしいんですけど。
2: そうですね、うん、皆さんマラソン選手のキュウちゃんってわかりますかね？
1: 高橋。
2: あ、そうですそうです、うん、高橋尚子選手に高校生の時に似てるって言われてたんですよ、顔が。
1: あ、似てますか？
2: 似てますか？
1: あんまり思わなかったですけど。え、本当ですか？
2: そう、高校時代似てるって言われてて、うん、でそこから撮りました、
1: うん。本当にそこから？
2: そう。
1: そうなんですか？
2: そうなんです。
1: でもこの Q っていうアルファベットにしたいっていうのはなんかこだわり？
2: あ、そこはそうですね、うん、あの Q ちゃんの Q だけだと、うん、あの丸パクリじゃないですか。
1: そっかそっかそっか。なるほど、
2: うんうん、そうっていうのと、あとは私あの本名が下の名前ゆりえなんですよ、
1: うん、
2: なのであのゆりえのゆを入れて、
1: あ、
2: これで Q って読めるんじゃないかなと思って。
1: あ、
2: QYU で Q にしました、
1: うん、これだと必ずヒットしますもんね。他にいないですよね。
2: 割と、うん、割とそうですね、
1: うんうんうん、そっかそっか、いいですよね。じゃあなんか唯一無二的なね。
2: そうですね。
1: ヒットしてね、覚え出やすい方がいいですしね、うんうん、はい、ありがとうございます。Q さんが音楽を始めたきっかけってどんな感じでした？
2: はい、私が音楽を始めたきっかけは、うん、そうですね、もともとあのなんだろう、結構引っ込み思案というか、
1: うん、
2: 全然人前で歌うタイプの人間ではなかったんですけど。
1: そうなんですか？
2: そうです、うん、もうなんかあの教室とかでも隅の方であのイラスト描いてるみたいな
1: え、
2: うん、感じの子供だったんですけど、うん、あの小学生の時スピードが流行ってて、
1: はい、
2: スピードさんが、
1: うん、
2: でめちゃくちゃあのスピードさんが好きだったんですよ、
1: うん、
2: で、あのなんかそのすごい歌と踊りでみんなをこう元気にしてる姿を見て、私もなんかそういう風になりたいなみたいなところからちょっとあの歌手になりたいなって思い始めて、
1: うん、
2: でそうですね、ギター始めたのは高校生とかなんですけど、
1: うん
2: うんうん、
1: あの歌はその前、はい、ギター始まる前は誰かに聞かせたこととかってあったんですか？
2: 特にないです。
1: だじゃあそうなんですか？なんかめちゃくちゃ声が素敵だなと思って、ね、多分いっぱい褒められてきてで歌うことになったのかなっていうなんか勝手に想像したんですけど。
2: いや全然、あ、でもあの、うん、音楽の授業は好きだったので、
1: うん、
2: すごいあの合唱とかは結構ちゃんとやってました。
1: なんか多分歌声褒められてきたですよね多分って思って多分ですけど。そういう印象ないですか？自分では
2: あんまりないです。
1: あ、そうなんですか。あ、でもね、でもなんかそうやって自信つける時もあるじゃないですか、人としてなんか、
2: うん、そうですよね、
1: なんか人に褒められてそういうわけでもなく、でもなんかそのなんていうだろう、そこの飛び込めるってすごいですね、音楽のところに。それで、うんうん、好きで行ったってことですか？じゃあ、
2: そうです、好きで行きました。もうなんかこれがしたいみたいなので、
1: あ、すごい思いがじゃあ強かったんですかね。そういう
2: なんかあの頑固なんです私。
1: いやいやいや、そんなことない。

0: そうなんですね。じゃあキョエさんの曲はどういう時にできますか？
1: はい、私結構曲はがっつりよし作るぞって思って作らないと作れないタイプなので、
0: うん、
1: 結構そうですね、今日オープニングでかけていただいてる曲とかも、
0: うん、
1: そのなんだろうな、今7等星かなかけていただいてたと思うんですけど、うん、この曲とかは私が妊娠した時に、うん、なんだろう、ちょっとうまく言葉が出てこなくてあれなんですけど、
0: うんうんうん、
1: なんかこう妊娠しましたってなって、仕事とかしてたんですけど、
0: うん、
1: 仕事もやっぱ産休取らなきゃとかってなってくるじゃないですか、
0: はい、
1: で私その時アルバイトだったんですよ、
0: うん、
1: でまだ1年未満だったんですね、
0: うんうん、
1: だから産休取れなくて
0: そっか
1: そうなんですよ、うん、あとちょっとで産休取れるだったんですけど、うん、そのギリギリのタイミングで取れなくてとかもあって、
0: うん、
1: でだんだん任せられる仕事とかがそのこう後々につながる仕事ではなくて、うん、その場で完結する仕事になってたりとか、はいはい、うん、していく中でなんかちょっとずつちょっとずつなんかこうなんか自分がいる意味じゃないですけどちょっとなんか寂しくなってきちゃって、
0: はい、うん、なんかありますよねそういうのって、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 誰にでも感じる瞬間があるかもしれない、
1: うんうん、そう、あとはそのなんだろう、妊娠の不安とかもあるし、はい、うん、あと音楽の方もやっぱお休みしなきゃいけないってなる中で、
0: うん、
1: なんかこうみんなに覚えててもらえるかなどうかなっていう不安とかがあったりとか、で私が休んでる間に一緒に頑張ってきた子たちがどんどんどんどん上に行っちゃうっていうなんか悔しさとか
0: 焦りみたいな、
1: そうですね、うん、
0: はい、
1: そういうのがうわってきた時に、
0: うん、
1: なんか一人で部屋にこもって作った曲ですね。
0: あ、じゃあそう結構その本当に追い込まれてとかそれ気持ちがいっぱいになった時にできる感じ。
1: あ、それはあるかもしれないです。
0: うん、なんか普段からこう貯めていくとかそういう感じでもないってことですか？じゃあ
1: 貯めてないかもしれないですね、
0: うん、あ、そうなんですねじゃあもう曲を作るときはガッと作るって感じですかね。
1: そうです。
0: じゃあ思いがいっぱいそこには詰まって、すぐにできるんですか？その作り始めて
1: 時と場合によりますね。
0: うんうんうん。あ、じゃあもうできるときはすぐだけどって感じ。
1: そうですね、できるときはすぐだけどできないときはもう全然できないです。
0: あ、そうなんですね、はい、次に生演奏していただける曲はどういう感じですぐできた曲ですか？
1: あ、そうですね、あの曲は割と、
0: うん、
1: 活動初期の頃に作った曲なんですけど、
0: うん、
1: その頃お世話になってた喫茶店のマスターが喫茶店でライブイベントやってあげるからちょっとなんか歌えないよみたいな、
0: うん、
1: 言ってくれて、
0: うん、
1: でオリジナル作ってこいよみたいな
0: 先にそっちですか？
1: って言われて、
0: うん、
1: やばいどうしようってなって大学が音大だったので練習室があったんですけど、
0: うん、
1: もうそこに1日こもって作った曲ですね。
0: え、じゃあ1日ほぼ1日で作ったってことですか？
1: それは確かそうです。
0: すごいそうなんですね。じゃあそちらの曲紹介からお願いしてもいいですか？
1: はい、ありがとうございます次聴いていただく曲ジャンプっていう曲なんですけれども夢を追いかけてどんどんこう 上に向かっていきたい、そんな気持ちが詰まった曲となっております。それでは聴いてください。どうぞ。

0: 聴いていただいたのが今日のゲスト Q さんの曲でジャンプでした。すごいね、この曲ってなんかこうキャッチーというか、はい、なんか口ずさみたくなるような曲ですよね。
1: ありがとうございます。
0: どうですか、ステージとかしてる間ってどんな気持ちでステージされるんですか？
1: そうですね、ステージって歌ってる時ってことですよね。あ、でもステージで歌ってる時は楽しいですね。やっぱ緊張もあるんですけど、あのなんか緊張を超えた時にすごい楽しくなります。
0: あ、一応でも Q さんって、活動されてどれくらい経ちます？
1: 大学生の時に歌い始めてなので、多分もう15、16年
0: は
1: 歌ってると思います。
0: 今も変わらずこう緊張感っていうか持ちながらやる感じですか？
1: そうですね、最初の頃ほどではないですけど、でもやっぱりあのライブの前とかは、あの当日の朝ぐらいまでは、あ、なんで今日ライブ入れちゃったんだろうみたいな。
0: すごい新鮮な気持ちでいつも臨んでる感じですか？
1: どうなんですかね、新鮮なのかちょっと分かんないですけど、そう、でもいつも大体あのライブを決めたことを後悔しながらライブ会場に行って、みんながこうわーって盛り上がってくれることですごい楽しくなってきちゃって、でテンション上がってまた次のライブの予定決めちゃうみたいな繰り返しです。
0: あ、そうなんですか、はい、なんかでもそれってなんか皆さんそうなんですかね、あんまり分かんないですけど。
1: そういう、私はそんな感じです。
0: ちょっと面白いなと思っちゃって。そっか、でもそれぐらいなんかライブが楽しいってことですもんね。
1: そうですね。

0: 始まっちゃうと楽しい、うん、
1: 始まっちゃうと楽しい
0: っていうことですよね。はい、ありがとうございます。今日はですねメッセージをいただいていて、はい、ちょっとご紹介させてもらいます。秀政さんからいただいています。お仕事や家事育児と音楽活動の両立のコツを教えてくださいっていうことだったんですけど、
1: はい、
0: 何かありますか。
1: 全然両立できてません。
0: 自覚的にはってことですか。
1: そうですね。
0: 何パーセントぐらい言ってると思います。あの自分の評価としては、やれてるかみたいな。
1: やれてるか、
0: うん、
1: もう50% ぐらいとかじゃないですか、
0: ね、そうなんですか、
1: うんうんうん、半分できてるかな、どうだろうみたいな。
0: 音楽活動はあの自分の中でどのくらいのウェイトを占めてるんですか、はい、半分ぐらいはじゃあ音楽として使われてるんですか。
1: うん、そうですね、最近はあの、うん、TikTok ライブをスタートしたっていうのもあって。
0: 毎日されてるんですね、ほぼ。
1: あ、そうですね、うん、ほぼ毎日夜やってるので3時間ぐらいとか、うんうん、なのでだいぶ音楽に使う時間は増えてはいるかなとは思います。
0: あ、でもすごいいいですね、本当に半分使えたら結構理想じゃないですか。ねえ、へえ、素晴らしい。 ありがとうございます。秀政さんもメッセージありがとうございます。両立してるってことですよ、だってできてるって半分ってこと。でもコツは特にないってことですもんね、じゃあ。
1: あ、まあでも周りの人に協力してもらうとかですかね、やっぱり。
0: うん、なくしてはね、
1: そうですね、
0: なかなかですよね、
1: ちょっと一人じゃ無理ですね。
0: うん、ありがとうございます。そしてよっちゃんからよっちんさんいただいています。キューちゃんラジオ出演おめでとうございます。キューちゃん、キューさんの明るく楽しいおしゃべりと心温かい歌声でリスナーの皆さんを明るくしてあげてください。ジャンプジャンプジャンプっていただ、先ほどの曲ですね。
1: そうですね、ありがとうございます。
0: ラジオの電波の届かないところから大きな大きな声で声援応援しています、よっちんよりといただいています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいですね。
1: 嬉しいですね、本当に。はい、
0: あの曲やっぱり有名ですね、ジャンプ。
1: そうですね、割と未だに歌ってる曲っていうのもあって
0: 、うん、あ、最初からってことですもんね。はい、ありがとうございます。そしてたまぽんさんからいただいています。ゆっこさん、スタッフさん、こんばんは。今日のゲストはキューちゃんなんですね。キューちゃんのことを知ってからもう10年以上と、今もまだ歌い続けている素晴らしいシンガーソングライターです。彼女の曲は好きなのは一つという曲、うん、機会があればゆっこさんも聴いてみてくださいね。たくさんの方に届くといいなと思っていますということです。
1: ありがとうございます。
0: 一つという曲すごい聴きたいので、
1: はい、
0: ちょっと今日はちょっと演奏していただけるんですよね。
1: はい、ぜひ聴いていただければと思います。
0: はい、じゃあここで曲紹介からお願いしていいですか。
1: はい、一つという曲はですね、実はあの私が高校生の時にその高校の入学式であの校長先生が言ってた言葉が元になって、あの大人になってから作った曲なんですけど、うん、あのその高校3年間で何か一つでもいいから自分が一番になれるものを見つけて卒業してってねっていう言葉がすごいこう頭から離れなくて、で、あの、まあ、私の中ではその高校3年間の中で夢中になれる一番のもの、あの一番になれたかどうかはちょっと置いといて、あの夢中になれたものが音楽だったっていうので、それで作った曲となってます。
0: そうなんですね、はい、ありがとうございます。じゃあ曲紹介からお願いしていいですか。
1: はい、スタートのさっき言ったこと
0: すいません、なんかこぼっちゃって、
1: すいませんすいません、私の話し方が
0: じゃあ聞いていただきましょうか。
1: そうですね、はい、ということで、あの、はい、ぜひ皆さん聞いてください。、オリジナルの曲です、一つ。

0: 聞いていただいてありがとうございます。今日初めて知ってくださった方も、もしかしたらいるんじゃないかなと思います。でもね、本当ご縁を本当にありがとうございます。
1: Q さんの情報はどこで見つけるっていうか検索するのが一番良かったですか？
0: そうですね、私の、SNS だとインスタグラム、X、あと TikTok が一番動かしている、SNS になってるので、そちらが多分一番情報キャッチしやすいかなと思います。
1: ありがとうございます。では最後になりますが、ファンファミュージック、今日は Q さんの青を聴きながらのお別れになりますが、この曲についてちょっと何かありましたら、
0: はい、そうですね、この曲は実はちょっと桃太郎の話をもとに作った曲となってます。
1: そうなんですね、聞かないとちょっとわからないような情報ですね、はい、
0: そうですね、
1: はい、ありがとうございます。ファンファミュージック、今日はゲストにシンガーソングライター Q さんをお招きしました。それでは最後の言葉でお別れになります。ご準備よろしいですか？
0: はい、
1: 大丈夫そうですね。はい、それでは皆さん、今週もサンキューでした。この番組は癒しカフェバー木漏れ日、トレカプラザ55岡崎店の提供でお送りしました。
2: ゆっこさん最近嬉しそうだね。
3: わかる？
2: 仕事も順調そうだし。
3: でしょでしょ。
2: なんかいいことありました？
3: 木漏れ日さんのお弁当食べてるじゃんね。
4: 木漏れ日のお弁当はベテラン調理師栄養士が心を込めて作ってます。美味しい上にバランスも良くて栄養満点、心も体も大満足。
5: 岡崎市の会社なら1個から注文できます。癒しカフェバー木漏れ日、岡崎市天白町東池 36-1 イエロービル103、電話番号0564736992。
4: 皆さんのお仕事
6: お弁当で応援します。
5: トレカと言ったら販売も買い取りもトレカプラザ55岡崎店にお任せ。遊戯王もリエマもバトスピもバイスもポケカもワンピースもみんな取り扱っています。デュエルスペースでは定期的にバトル大会も開催してるよ。遊びにおいでよ。岡崎市井の口町トレカプラザ55岡崎店。
7: 毎日にちょっといい情報、地域の話題や暮らしに役立つあれこれ、耳を傾ければ身近な街の今が見えてくる笑顔インフォメーション。今回のご出演は、
8: 歴史好きが偉人を語る会の中田と申します。この度私、共著ではありますが書籍を出版しました。アンドテックから出版の豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代、現在の大河ドラマとも重なる部分がありますので、ぜひともお読みいただきたいと思います。実は私は岡崎市内を拠点として歴史好きが偉人を語る会というのを主催しております。これは歴史を語りたい人が20分ずつ語るという、そういう会でして、まず語ることの喜びを感じてもらえる会にしていきたいと思いまして、参加者は徐々に増えてきてる感じであります。主に拠点としているのは岡崎市の南部にあります地域コミュニティの雪の里、年に 3,4 回ほど、毎回その参加費というのをいただければ、もちろん聴講者のみでもどなたでもご参加いただけます。で、参加されて

自分も語りたいなっていう方は語ることもできますので、参加費は500円で、あと語る人は無料で、はい、参加できますので、またホームページでも告知をしますので、ご参加いただけたらと思います。歴史好きが偉人を語る会の歴語会で検索すると、過去の行ったイベントの内容が検索できます。イベントは毎回そのコクチーズっていうイベントページがあるんですけど、コクチーズっていろんなイベントやってるんで、それを毎回見に行く人がいるんですよね。なんかイベントやってないかな、その時にうちのイベントがあると新しい方も参加してくださることもあります。その雪の里でやってるリアルの会が6月6日土曜日にありまして、あとオンラインで参加できる会というのが、こちらも年4回ほどやっております。夜の19時半からやっております。私のフェイスブックで案内をしますので、これをお聞きの方で興味を持たれている方いらっしゃいましたら、ぜひ一度参加しませんか。お待ちしています。歴史好きが偉人を語る会の中田でした。

0: さんこんばんは。アイラブ岡崎ラブチュー。こんばんは小森さん。
1: こんばんは。
0: まだ収録だから先は久しぶりの。
1: はい。
0: 昼なんだよね実は。
1: そうですね。実際は昼で。
0: 実際は昼
1: ございますけども。
0: が、はい、今日は5月27日水曜日。
1: あ、そういうことですね。
0: そうです。そうなんですよ。
1: 27日
0: 水曜日、ね、収録ってね。
1: 今日収録放送ですね。
0: アイラブ岡崎ラブチュー。うん、水曜日はまた、岡崎商工会所青年部が担当で、第4週は私八塚大が担当ということで、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日久々に、CD 入りで、
1: はい、なんかあの全然違った番組かなと思った。
0: そうそうそうそうちょっとね、一応理由があってこ、はい、の曲かけたんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、それはまあ本題に入って話していこうかなと、
1: この曲は誰の曲なのかっていうのも、
0: あ、いや別にそういうことはかけなく、
1: あ、
0: まあ、タイトルがさ
1: あ、タイトル？
0: タイトルが、まあ、バラムイユ。
1: はい。
0: で、セカンドタイトルがあって、
1: はい。
0: 不可能を可能にする男。
1: かっこいい名前。
0: かっこいいでしょ？
1: はい。
0: そんな話をしようかなってこと
1: は。
0: はい。まあ、4月、5月と、ちょっと個人的に、

0: 興味のある内容で、はい、すごくいい出来事が2つあったので、
1: お
0: ちょっとそんな話しようかなと思っておりますので、はい、今日もぜひぜひ楽しんで聞いていただけたらと思います。ということで、この番組では皆様からのメッセージ、今日はちょっとさすがに読めないですけど、あのお待ちしておりますので、ぜひ送ってください。ファックス番号は 056-55-8764 55-8764、メールは 763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp ということで、今日もよろしく。
2: アイラブ岡崎ラブッチュ、この番組は商工会議所青年部とシンボリタイヤの提供でお送りします。
3: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
4: 令和8年度スローガン、競争競泳、全ては仲間のために、ありがとうの連鎖から、
5: 岡崎商工会議所青年部は次代の地域経済界を担うニューリーダーの育成を目指し、自己研鑽、相互啓発、地域振興の3つを活動の大きな柱に、活発な交流研修活動を行っています。

0: ということで皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 収録だけど間違えるというね。
1: 何か間違えました？
2: 全然大丈夫ですよ。
0: マイクのとこちょっとやっちゃいましたね。
2: あ、大丈夫ですよ。
0: ここをね、多めに見てくれるところがいいところだよね。
1: もちろんですよ、FM 映画はもう寛容なところってこと。何でも、何でも濃いですよ、はい。
0: 何でも濃い、ありがとうございます。
2: まあ1曲目オープニングがね、バラムユは別として不可能を可能にする男。
1: はい。
2: そして今聴いてもらってるのはクリーマンテッドのストロンガー。
1: ストロンガー。
2: ストロンガー。ああ。これさ4月5月目白押しで、ね、スポーツが自分の中で。
1: ああ。
2: まず、はいはい、一番びっくりしたことは、
1: はい、
2: 4月にロンドンマラソンがあって、
1: はい、
2: ロンドンマラソンで、うん、衝撃的なことが起きて、
1: はい、
2: 世界記録出たんですよ。
1: 世界記録？
2: 世界記録。
1: え、
2: はい、今までの世界記録どのぐらいか知ってますか？
1: いや、わかんない。
2: ちょっと想像できてみてください。
1: 想像できる世界記録で、何キロ走るんですか？
2: マラソンだから 42.195 キロ。
1: ちょっと待って、それでも分かんないな。大体こんなもんっていうのはありますか？ちょっと待って、
2: まあじゃあいいわ。
1: そう、
2: じゃあいいわ。実は人類初なんだけどさ、はい、2時間切ったのよ、マラソンで。
1: 42.195キロ
2: をね。
1: 195キロ2時間切るんですか？
2: そう、すごいでしょ。
1: すごい。なんだっけ、城西高校でマラソン大会があって、
2: あれ17キロぐらい、
1: 17キロぐらいですけど、僕それぐらいじゃなかった。2時間
2: ぐらい。あれでもね、1時間切ったら早い方だよね、多分ね。
1: そうですよ、
2: 確か。
1: はい、
2: で、今回の記録は1時間59分40 35秒か。1時間59分30秒か。1時間59分30秒。しかもね、2位でフィニッシュした選手が、
1: はい、
2: また1時間59分41秒。
1: はあ、
2: 11秒差。
1: で、
2: その前が、
1: はあ、
2: いつかっていうと、

0: 1分何秒とかだったかな確か。
1: あ、まあでも、
0: ケルビン・キプタムという選手で、2時間35秒だ。
1: はいはいはい。
0: でケルビン・キプタム選手は2022年にその記録を打ち出したんだけれども、
1: うんうん、
0: 実はね交通事故で亡くなられたんですよ。
1: そうなん
0: ですか。すごい強い選手で、
1: はい、
0: その後すごい期待されたのに交通事故で亡くなられちゃったのね。
1: うわ、
0: でこの後どうなるのかなと思ったんですよ。で、
1: はいはい、
0: ちなみにその前があって、その前はねもう帝王と呼ばれるぐらいめちゃくちゃ強かったね、エリウド・キプチョゲっていう選手がいるんですよ。
1: はいはい。
0: でエリウド・キプチョゲ選手何がすごいかって、
1: はい、
0: まあ、この人はあのオリンピックで 5000m で銀メダル銅メダルって取ってるんですよ、
1: はいはい、
0: でその後、
1: うん、
0: マラソンに転向して、
1: うん、
0: 2回連続で金メダル取ってるんですよ、
1: で、はい、
0: その人の記録がいくつだったかな、エリウド・キプチョゲ選手のマラソンタイムは
1: 2時間1分9秒。ああ1分9秒
0: で2時間1分台出ただけでもすごくすごいと言われてて、
1: はいはいはい、
0: で速攻に向かってはそれこそ箱根駅伝でもちょっと話題になったんだけど、
1: うんうん、
0: 厚底シューズっていうのが出てきてね。
1: お
0: でその厚底シューズを企画したのはナイキで、
1: はい、
0: それまでは薄い靴底のシューズで、
1: うん、
0: アシックスとかアディダスが雑感してたランニング業界を、
1: はい、
0: ナイキはもう後発の後発だったんですよ。それが厚底だとかって言ってカーボンファイ、はい、カーボンの、カーボン製のシートを入れて反発力を高めて、
1: うんうん、
0: で逆にね靴底が厚いんだけれども、はい、反発の力が強くなることによってスピード感が増して速く走れるみたいなことになり、
1: はいはい、
0: その靴を履いた代表的な選手がキプチョゲ選手だったっていう。
1: おそう
0: そう、だからその間にもねモニタリングで履いてたりとかね、いろんなモデルのシューズ履いてたりとかして、
1: はい、
0: やってて、でしかもねそのキプチョゲ選手は、
1: うん、
0: まあ要は2時間2分とか3分台の頃ですよ世界記録がね、
1: うん、
0: その時にまあそうやって自分でそういう打ち立てたんだけれども、
1: うん、
0: ナイキのイベントで人間として2時間をマラソンで切れるんじゃないかと、
1: はい、
0: 計算上理論上ね、
1: はいはい、
0: だからそれに挑戦しようと、
1: うん、
0: で本来でいくと、
1: はい、
0: まあ街中をねマラソンコース設定して走ったりとかするんですけど、
1: はい、
0: とにかく2時間を切るための人工的な環境を作ろうと、
1: はいはい、
0: いうことで2回にわたってやるんですけど、1回目はF1 のコースを使うんですよ。で F1 のコースってそんなにその坂道ないじゃないですか、
1: うんうん、
0: ほぼ、はい、フラットですよね、
1: はい、
0: でまあ車が走るぐらいだから、まあ、カーブはあるにしてもそんなに強烈なカーブもないし、
1: うん、
0: だからスピード感乗れると、
1: はい、
0: でしかもそこにペースメーカーつけて、
1: はいはいはい、
0: ペースメーカーもね一人じゃなくて、
1: はい、
0: もう複数人7、8人を要はキプチョゲの壁にするんですよ、風の。
1: はいはいはいはい、
0: わかります？
1: はい、わかりました。
0: キプチョゲよりも前に走ってもらって、
1: はい、
0: キプチョゲ選手
1: のね一列になって並ぶみたいな感じなの。
0: そうそうそう、確かね僕の記憶では、
1: はい、
0: その前に車が走ってて、
1: あ
0: で車もさまあ多分それを使ったかどうかわかんないけど、
1: はい、
0: 速度設定できるじゃん、
1: うんうん、
0: アクセル踏まなくても何キロってできるでしょ、
1: はいはい、
0: だそのペースに合わせて確かやって、しかもその車のから車の後ろに向けてライトを照らして、
1: はい、
0: このライトに沿って走ってくださいっていうことでペースメーカーはそこの上を走っていくわけですよ。
1: ほ
0: うほう、そのペースの壁の後ろにキプチョゲ選手が走るっていう、壁要は風よけにして、でペースメーカーはその 42.9 秒ぐらいか走りきれないから、
1: はい、
0: まあ10キロとか20キロで交代してたりとかしてね、
1: うんうんうん、
0: で必ずペースを乱さないようにして走っていくということで、
1: とても計算
0: で1回目はね確か2時間、
1: はい、
0: それで1分何秒とかそういう記録だったんじゃないかな。あ2時間25秒か、
1: 2時間25秒
0: そう人工的な環境を作ってね、
1: すごい。でも
0: で
1: もうその時点で
0: そうで2回目に、
1: はい、
0: また今度オーストリアでやるんですよ、
1: はい、
0: でオーストリアのブレイキングトゥーで2時間切り達成するんですよ、
1: はい、
0: でもやっぱりそれって人工的に環境を作ってやってるわけだから、
1: はい、
0: まあできたということで、まあすごかったよ、やっぱ2時間切りってすげえなと思ったけど。

0: すごいですよ。はい、
1: まさかね、普通のレースで2時間切るとは思わなくてさ。
2: はい、これどういうこと、これまでの経験が生かされたってことですかね。
1: まず一つ言えるのは、はい、人として人間というのが2時間を切れるというのが証明されてるから、うん、はい、そこを目指す人が出てきたということはまず一つあると思うし、はい、かつやっぱりちょっとずつちょっとずつそうやってその世界記録が塗り替えられてて、その先ほどの話で、うん、キプトン選手が2時間30秒で30秒ちょっとで、ね、あのフィニッシュできたっていうところがあったからなのかなとは思うんだけど、
0: うんうんうんうん、
1: これがねまたすっごい速くてさ、
0: はい、
1: で大体ね、5キロごとにラップって刻まれてくるんだけど、はいはい、やっぱり、ね、最後の30キロ以降ってねペース落ちること多いんですよ。でこれねキプチョゲ選手もそうだし、
0: はい、
1: そのキプタム選手もそうなんだけど、うん、まあ、キプタム選手はちょっとそうでもないか、まあ、今ねキプタム選手は初めの5キロを14分26秒出してるんですよ、
0: はい、
1: で、まあ大体そのぐらいのスピードをずっと維持して、うん、一瞬30から35キロのところはペースアップして13分台で走るんですよ、
0: はあはあ、
1: で35から40キロは14分台に戻り、はい、でフィニッシュするということで、まあ比較的化け物みたいな、比較的っていうかもうかなり化け物みたいな走りしてるんですよ、うん、ここはここでね、
0: はい、
1: ちなみにそのキプチョゲ選手、キプチョゲ選手はね勝率がめちゃくちゃ高いんですよ。もうマラソン出たら結構勝つみたいな。マラソンってそんなに、ね、勝てるもんじゃないんだよね。やっぱりその皆さん世界記録狙ってくるし、
0: はいはいはい、
1: 優勝したいし、だからその出てね、そうそう勝てるってもんじゃないんだけど、キプチョゲ選手はね、なかなか負けないんだよね。
0: ま
1: あ、最後の方、キャリアの最後の方はやっぱりちょっと衰えもあったのかもしれないけど、まあ、それでまあちょっと途中棄権とかってのもあったけど、
0: はい、
1: まあ、出ると勝つみたいな、そんな印象の人でした。まあ、何勝何敗かっていうのはちょっとここでは話すのはやめますけどね、
0: はい、
1: でそのキプチョゲ選手は、どんなタイムで行ったのかというと、
0: はい、
1: 初めの5キロが14分14秒、
0: はい、
1: ではそのぐらいの近辺14分10秒ぐらいで、
0: うん、
1: 20キロぐらいまで行きます、
0: うん、
1: で25キロ地点では14分23秒でちょっと 10秒ぐらい落ちるんだよね。で25から30も14分30秒で、30から35も14分30秒、
0: うん、
1: で35から40も14分43秒、まあ、14分台の中盤から後半に落ちていくという流れだったという、
0: ちょっとずつ落ちていく感じ。
1: ちなみに14分30秒で5キロ走るってどういう感じか分かります？
2: 分からない、分からない。 5キロ14分30秒でしょ。
1: めちゃくちゃ速いよこれ。
2: 速いでしょ、はい、僕5キロだと多分30分はかかる、もっとかかるかな。その半分だからめっちゃダッシュですよ。
1: いやもうほんとね、そうなのよ、
2: はい、
1: ほぼダッシュ、ほぼダッシュ、
2: ほぼダッシュ、
1: はい、何5キロを15分で走るのも速いんですよ、
2: はい、
1: 15分で走るってことは1キロ3分で走るわけだよね、うん、3515だから
2: 1キロ3分
1: で1キロ3分ってことは 100m 18秒で走るんですよ。
2: あ、
1: 18秒かける10、100m だからさ、18秒かける10で180秒で3分でしょ、
2: はい、
1: 18秒で 100m 走るってさ、
2: はい、
1: すごいでしょ。
2: すごいダッシュですよこれ。
1: 単純に考えて俺 200m 持たないからね。200m ギリギリかな。300m ちょっと厳しいかな。
2: はあ、
1: 正直言って。
2: でもなんかテレビ見てるとなんであんななんかゆっくり走ってるように見えるんですよ、不思議と。
1: あれがね、
2: あれなんですか。
1: まあやっぱりそのランニングエコノミーって言って、
2: はい、
1: もう何度も何度も走ることによって、
2: は
1: あ、ああいう風に見えるんだけど、
2: はい、
1: まあストライドが大きかったりとか、
2: うん、
1: それからまあその一歩が速かったりとかね、そういうところがあってなんですよ。はあ、ちなみにさっき言った話で戻るとね、うん、その15分、はい、5キロ15分で走ると速いよという話で、
2: うん、
1: キプチョゲ選手の最後の方が、まあ、40キロに達した時の35から40が14分43秒でしたという14分43秒だったって話だよね、
2: はいはいはい、
1: で今回世界記録で1時間台を初めて出したセバスチャン・サウェ選手、
2: はい、
1: 最後の35キロから40キロ、
2: うん、
1: 13分42秒1キロ2分40秒のペース。もうね、100メートルも俺ついていけないよこれ。
2: はあ。もうこれ疲れ知らないんですか。
1: そう。
2: これ。
1: これがすごいのが、
2: うん、
1: 20キロ超えてからねペースアップしてんだよねこの人。
2: いやそう。何が起こるんですか。
1: そう。でよく言われるのが、マラソンの30キロ以降っていうのが一番こうその。 持久力が試されたところでガクッと体力落ちるとかって言われるんだけど、はいはい、ここ

0: ここからがめちゃくちゃ速い。だって30キロを超えたところから13分台で走ってるんですよ、この人。
1: はあ。
0: で、最後の 2.195 キロは5分51秒で、1キロ換算すると2分40秒で走ってるんですよ。
1: へ
0: ぇ。化け物だよ、
1: これ。化け、はい。もう化け物ですよ。
0: 化け物。
1: すごいなぁ。
0: そう。いや、だからさ、不可能を可能にしたでしょっていう話でね。
1: 確かに。
0: いや、はい、ほんとさ、まあ、セバスチャン・サバイ選手だからできるとか、そういう話じゃなくて、やっぱね、すごいな、やっぱやる、すごいことだなというね、改めて感動したという話です。
1: これは気持ちの問題なのか、なんだろう、これ、でも計算されてるものなんですかね、結果。
0: まあ、まあ、そこに向かって練習は積んでたと思いますよ。ただまあ、
1: ね、
0: 基本的には、じゃあ、本番前に 42.195キロを本気で走るかっていうとね、走らないからね。まあ、それよりも速いスピードで、
1: はい、
0: 1キロかける10本とかさ、15本とかそういうことやったりとか、それからそれよりもレースのペースよりもちょっと遅いスピードで20キロ走ったりとか、そういうことは多分やるとは思うんだけれども、
1: はい、
0: いずれにしてもね、すごい。
1: そう、あとシューズですよ、これ。
0: そう、ちなみにね、アディダスなんですよ。
1: アディダス、
0: セバスチャン・サバイ選手。
1: はい、
0: はい、
1: やっぱり厚底のやつは
0: 厚底、うん、まあ厚底っていうか、まあまあいろんな最新テクノロジーを使ったシューズでしたから、まあ、うん、厚めのね
1: 靴、
0: 反発が強い、
1: ね、反発が強いやつを履いて
0: 座った。
1: はあ、すごい。まあでもすごい。いや、まだまだ記録で出るもんなんですね。
0: そう。
1: そこがすごい。
0: で、日本人の選手も頑張っててね、はい、今2時間4分台で出てきましたけど、うん、1時間切られちゃうとねすごいよね。
1: すごいですね。それ気温とかもちょうど良かった感じですか。
0: 多分そうだと思います。で、比較的ね、世界記録が出るのってね、ベルリンマラソンなんですよ。で、ベルリンマラソンが一般的に多いんだけど、まあ今回ロンドンマラソンだっていうこともあって、ちょっとまあ僕はびっくりしてるんですけど、いやすごかった。
1: いやね、すごい。その記録を目の当たりにした人はもうみんなすごいってなってますよね。世界中がすごいってなってますね。
0: いや、びっくりした。本当にニュース見た時はぁと思ったもんね。しかも2人もいるよ、1時間台がと思った
1: ら。衝撃的ですね。
0: テンション上がる。走る気になる、また。
1: あー、そういうこと。俺もまだまだみたいな感じで。
0: そう、頑張ると思うわ。
1: そう
0: か、ね。もういろんな動画をね、拾ったもんね。見て、どんな走りしてんのかなと思ってさ、意外と、びっくりしたのがね、よく言われるのが、うん、フォアフットって言って、つま先で着地する走りをする人が多いんですよ、
1: はあ、
0: そのアフリカ系の選手っていうのが。やっぱり向こうって裸足でね、生活してたりとかっていうのがあって、
1: はい、
0: かかとから着地すると膝に負担がかかったりとかっていうのがあったりとか、
1: は
0: あ、あと頭の上に荷物乗せて歩いて物を運んだりとかっていうのがあって、はあ、その関係でね、はい、骨盤がちょっとね、後ろに引き気味だったりとかするんですよ。だからよりこうつま先で着地しやすい姿勢だったりとかするんですけど、まあ、骨格の関係でやっぱり向こうの人は速いとかっつってね、言われたりとかするんですけどね。
1: へ
0: ー。だけどサベ選手はね、実は見てたらね、はい、そんなに言うほどつま先着地じゃなくてね、
1: はあ、
0: まあ、いわゆるミッドフット、まあ、日本の人でもそんな感じで着地できそうな感じの流れでした。
1: へー。
0: まあそんなところでさ、時間もだいぶ迫ってきちゃったからさ、もう一個のね、
1: はいはい、
0: 熱い話をしたいなと思ってさ、
1: はい、日本だった
0: ん
1: ですね、今日。
0: そう、これだから不可能を可能にする男、はい、パート2なんだけどさ、
1: はいはい、
0: 5月のゴールデンウィークですよ、
1: うん、
0: 私の好きなボクシング、井上尚弥選手、
1: はいはい、
0: 東京ドーム、これだけもね、本当はありえない話なんだけどね、
1: うん、
0: ちなみにボクシングの強行が行われたのって、井上尚弥選手の前誰だったか知ってますか。
1: うん、いや、わからないですね。
0: マイク・タイソン。
1: おお、そうなんですか。
0: しかもこけら落としで1回マイク・タイソンやってて、で、その1回マイク・タイソンやるんですよ、
1: はい、
0: で、その2回目に KO 負けするんだよね、マイク・タイソン。しかもそれが要は世紀の番狂わせみたいなこと言われてるんだけど、
1: はい、
0: 実はその当時もうすでにマイク・タイソンはさ、ちょっと社会、その家庭環境とかがすごい悪化してて、荒れててね、精神的にもちょっと不安定な状態だってて、まあ、負けるべくして負けたみたいなところがあったんだけど、
1: はい、
0: まあ、それはさておき、
1: はい、
0: まあ、そんなところで、もう要は何万人と入るところだから、ボクシングの試合でそんなに人が入れれること自体がすごい難しいし、かつ東京ドームを抑えるってことはやっぱり1年間かけてこう計画していかなきゃいけないっていうことだから、はあ、その間に負けちゃいけないし、
1: はいはい、確かにそういうことか。
0: だけど、はい、まあ、井上選手は、まあ、ほぼ負けないという前提がありやれたってことがあるんだけど、はいはい、今回はさ、相手がね、中谷純斗といって、まあ、日本人なんだよね。
1: はい、
0: おそう、
1: はい、
0: で、まあ、今ボクシング業界ではね、パウンドフォーパウンドって言って階級制のスポーツじゃないですか、
1: はい、
0: 階級の

性のスポーツなんだけど、空想上の話で、はい、階級とかがなくてみんな同じ体重だったとして、はい、それでイメージした場合に戦ったら誰が一番強いかっていうのをランキングするんですよ、うん、ある雑誌社が、うんうん、雑誌がね、はい、でその中で、まあ、結構有名なんですよ、そのパウンドフォーパウンドってね、はい、井上選手

0: 中谷選手自体はどんどんどんどん強くなってって、もう今のその井上選手の下の階級なんですけど、うん、もうその下の一個下の階級の時からずっと敵がいない敵がいないみたいに来ててね、誰も勝てるやつがいないみたいな、そんな状況でこう作り上げてった時に、
1: はい、
0: 去年の12月だったか一昨年の12月だったかの、はい、そのだったかちょっと何月だったか忘れましたけど、なぜその業界の表彰式があるんですよ、うんうん、その年間最優秀選手賞とかさ、
1: はいはい、
0: 年間 KO 賞とかね、そういうのを表彰する会があって、うん、そこで井上選手が、
1: はい、
0: あの中谷君、
1: はい、
0: 来年東京ドームで盛り上げましょうって言って、
1: はい、
0: 戦いをね、
1: そして
0: 挑むんだよね、
1: う
0: ん、そう、それでそのぜひって言って中谷選手もね、またね、すがすがしいんだな、それが、
1: はいはい、
0: それこそその後の試合、あの井上選手の試合、中谷選手見に来るんだけど、
1: はい、
0: あの井上選手がやっぱり勝ってね、でインタビューするときに中谷くんってあともう一回頑張ろうって言って、お互い頑張ろうとかって言ってね
1: ライバルが気軽ですね。
0: そう、なんかあんまボクシングって感じしないでしょ。
1: ああ、そうですね。
0: スポーツというよりかはなんかこう、うん、お互い切磋琢磨してた感じというか、うん、しかもね、また試合も良かったんだよね。いや、正直言うとすごくこう、なんか待ち遠しいけど嫌な感じっつうかね。だってどっちかが負けるわけじゃん。うん、
1: あ、まあ、
0: しかもね、どちらも負けてないんだよ今まで。中谷選手も井上選手もずっと無敗できてて。だからどちらかにし、いや、負けがつくってのはやっぱりちょっと嫌じゃん。
1: ああ、確かに。
0: で、場合によってはやっぱり、うん、あのボクシングなんでね、
1: はい、
0: KO 負けとかもあるじゃん、
1: はい、
0: で KO 負けってなると体が壊れる可能性もあるし、
1: うん、
0: だけど結果的に判定勝ちだ、判定で井上選手勝つんですけど、
1: はい、
0: もうね、やばかったね、
1: あ、
0: 技術が。
1: へえ。
0: もう、なんだろうな、とにかくお互い仕掛けるけど当たらないパンチが。
1: へえ。そういう感じなんだ。
0: まあ序盤はね、中谷選手ちょっとね、あのやっぱり井上選手学習能力が半端なく高いんで、
1: はい、
0: あのあんまり攻撃仕掛けないんですよ。学習させないためにちょっと消極的に行くんですよ。で逆に井上選手仕掛けに行くじゃないですか。で仕掛けによく右のボディ、はい、右のボディストレートを打ったりとかするジャブからね、
1: うんうん、
0: で右のボディストレートに対して左をカウンターで合わせるってやるんだけど、
1: はい、
0: 避けるんだよね、な井上選手それをね。
1: へー。
0: でしかも避けてすぐに返すんだよね、
1: はあ、
0: だから中谷選手もなんかその報道の話を聞くとちょっと返しが早くて、自分がカウンターを狙って打つんだけれども、その後の井上選手の返しが早くて、
1: はい、
0: なかなかさらに前に突っ込めないみたいなことを言ってたらしくて、
1: は
0: あ、でもこのまま行くとちょっと得点がね、判定だとちょっとあの4ラウンドぐらいまでしっかり取られちゃったからまずいなってことで仕掛け始めるんだけども、
1: うんうんうん、
0: それで距離が近くなってって、まあ、ちょっとパンチが当たったりとかブロックしたりとかね、そういうところが増えてくるんだけど、
1: はい、
0: それでもね、なかなかね、ちゃんと当たんないパンチ、もうフェイント掛け合って、
1: はいはい、
0: かけるけどそれにすぐ反応して、
1: はあ、
0: でさらにそのフェイント掛けた後のパンチにもすぐ反応するから、そのフェイントの後のパンチが出せないとかね。
1: あ、
0: でお互いその試合中にちょっとニヤッと笑ったりとかするんだよね。
1: どういう感覚よ、
0: すごいんだって。それが
1: 漫画
0: の世界。そう、漫画の世界だ、ほんとね、
1: はい、
0: しかも日本人で東京ドームを満席にしてるわけだからさ。
1: ああ、そう
0: です。すごい試合だったので、最後は、うん、まあ、ちょっとね、やっぱりその中谷選手はサウスポー左利きで、井上選手はオーソドックスで右利きなんですよ。で、うん、一番心配したのはね、バッティングが多いんだよね、頭当たっちゃうことが。やっぱり10ラウンドにやっぱり中谷選手も攻撃しなきゃいけないってことで距離を縮めてたところにバッティングしちゃって、
1: うんうん、
0: ちょっとあの眉間のところから血を流しちゃったんだけど、まあでもね、まあ残念だったけどね。でもね、その後11ラウンドに、
1: はい、
0: 井上選手の、ね、右アッパーが中谷選手の右目に当たって、
1: はい、
0: もう明らかに右目が見え、あの左目が見えなくなるっていうね、中谷選手が。
1: おお、
0: なんかその目のあたりにパンチをもらうと、
1: はい、
0: 相手がね、二重に見えちゃうらしいんだって。
1: ああ、なるほど。
0: で、だから中谷選手、ね、すぐに食らった後に左手で目を隠して、
1: はい、
0: で片目だけで見るようにして二重に見えないようにするっていう。
1: はあ、はあ、はあ。
0: これちなみに井上選手もね、それ使ったことがあるんですよ。以前ノニト・ドネアという選手と戦った時に左フックを右目に食らって、
1: はい、
0: 見えなくなって、
1: はい、
0: 右拳で右目を隠しながら戦って、
1: はあ、
0: 判定で勝つというね。
1: へ
0: え。ちなみにその右目をグローブで隠したのはノニト・ドネアが前、ずいぶん前にやっぱり同じようにそういうことがあって、グローブで顔を隠したのを知ってて、とっさに井上選手も真似したという話があって、
1: うーん、
0: まあ、なんせね、すごかった。終わった後もすごかった、なんかすごすがすがしかったな。素晴らしい試合だった。

0: ごい駆け引きがあって、
1: そうなんですよ。
0: あ、最終的にはでもお互い納得のいい終わり方をしたんですかね、
1: じゃないかな、うん、まあその中谷選手もね、インスタ見てたらね、本当に楽しかったって、うん、やっぱその東京ドームでね、普段体験できないぐらいの多くの人が集まってて、そんなところで、盛り上がった試合ができたっていうのは非常にね、まあこう今後そういう選手が出てくるのかどうかっていうのもあるし、また2人とも本当に爽やかで素晴らしい選手だなっていうか、本当にボクシングをスポーツとして突き詰めてる選手だなというところを感じましてですね、まあ、感動しました。そんなことでですね、もう自分もね、不可能を可能にできるような、そんな人間になりたいなと改めて思ったこの1ヶ月になりました。
0: はい、はい、
1: ということで、それにつながる曲を今日はどんどん流してたという感じですね。
0: はい、はい、ね、ありがとうございます。
1: はい、ということで、またね、来月僕とお耳にかかりましょう。今日もありがとうございました。バイバーイ。

0: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組は商工会議所青年部とシンボリタイヤの提供でお送りしました。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
2: Que tenga buen día. Hasta mañana.
3: Su día y quiere todos.
4: Ni se azastrano.
3: 祝你一切顺利，明天见。
5: 76.3MHz FM 笑顔。
6: It is now 8 o'clock.
5: 午後8時です。
7: 今日も一日頑張ったな。
8: お疲れ様。食事にする？お風呂にする？それともラジオにする？

0: 週も始まりました今夜もバックオーライ、この番組は車好きな方も車初心者の方も皆さんが車について楽しく知っていただけるように岡崎市にありますエンジニアリングの会社システックスの社員がお届けする1時間です。どうぞよろしくお願いします。今夜の担当は森翔と
1: 長井優と
2: ハッチと
3: ダマッチでお送りします。
0: この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。ファックス 0564-55-8764、メールは763@fm-egao.jp です。また番組の様子は FM 笑顔の YouTube チャンネルから見ることができます。どうぞご覧ください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで今週も始まったんですけど、私森翔初 MC で結構緊張してるんですけど
2: めちゃめちゃ、ね、入ったんで大丈夫かなと思って不安でしたけど、まあなんか上手にできてたんで、この後もお願いします。
0: はい、ゆっくり。

0: ってみました、
1: はい、だいぶ早口だったように思いますけど。
0: 本当ですか？
1: だいぶゆっくりでした。
0: もっとゆっくりにします。
1: あ、まあ、気持ちが流行ってたっていうところあるかもしれないんですけどね。
0: どうですか、黙っちゃ2回目ですけど緊張の方は。
2: まあ、この前収録した時よりかは緊張しないですけど、まあ、ね、この感じ多分心の奥底で緊張してるんだろうなっていう。
0: わかるわかる。中山どう？
3: そうですね、僕も同じく前よりかは緊張というのはないかもしれませんが、心の中でっていう、
0: ね、緊張してますけど。
3: そうです、
0: 我々、あっちさんは大丈夫ですよね。
1: ちょっと緊張してますすごい、もう心遅いです。
0: 心強いです。ありがとうございます。
1: はい、すいません。何も、あの、楽しくいつもさせてもらってますんで、はい。
0: 楽しく、今日もじゃあやっていきたいと思います。さて、今週のプログラムは、ムーブートークのコーナーでは、ドライブレコーダーについて、ついてのお話をご紹介。今週のびっくりドッキリネタのコーナー、今週はどんなネタが飛び出すのか。俺の話を聞いてくださいのコーナーは、好きな女性の髪型についての好きな女性の髪型についてのお話で、エリア76さんのコーナーでは炭焼きレストラン爽やかの、古才浜名古店をご紹介いたします。この他にもさまざまな情報満載でお送りしていきます。この番組は夢を叶えるエンジニアリング会社システックスの提供でお送りします。
4: 技術と探究心がここにあります。株式会社システックスは夢を叶えるエンジニアリング会社。幅広い知識を持った若手技術者育成に情熱を注いでいます。楽しく明るく元気よくお客様の信頼を得る仕事をいたします。 Realize Your Dream システックス

0: このコーナーは車に関するあれこれをご紹介するコーナーです。さて今週のブーブートークのテーマはドライブレコーダーについてお話しします。皆さんは、まあ、もちろんドライブレコーダーはご存知ですよね。
1: はい、はい、そうですね、はい、最近はもう特になんかもうつけるのが当たり前で、は
0: い、僕も最近になってなんか煽り運転という話題が出始めた頃ぐらいからなんかドライブレコーダーというものを
2: 確かに注目されてきましたね。
1: ひも付いてる感じはありますもんね、はい、ドライブレコーダーとね煽り運転。
0: まずドライブレコーダーについて簡単にご説明したいと思います、はい、ドライブレコーダーとは走行中や駐車中の映像や音声が自動で記録する車載カメラの装置のことです。まあ車、僕は車を持ってないんですが、まあ、皆さんの車にはドライブレコーダーはついているのか、ついてますか？
1: うん、僕は一応あの家族車がセレナと自分 の、 車、あの車通勤用が2台ありますけど両方ともついてますし、多分ついてない車の方が、
0: う
1: ん、最近はもう、ま、うん、そうそうだね、うん、まあ前から乗ってらっしゃる車でつけてませんよあるかもしれない、ね、最近はもう標準でつけるんじゃないかな。
0: そうですね、うん、ドライブレコーダーのメリットは、まあ、もちろん駐車中の監視、まあ、車上荒らし対策と、あとは事故の時の注意の重要証拠として、
1: まあそれがなんかね、イメージとして一番多いですよね。
0: あとは最近はあおり運転の対策としてですね、
1: うん、確かになんかステッカー後ろに貼ってありますもんね、そうですね、車の後ろはあのドライブレコーダー録画中って、あれ多分ね本当に録画してるかどうか分かんないけど撮られてんだなって思うと抑止力に、ね、なるんで、
0: まあ、あとは安全運転の運転手に対して の、 あの意識の向上というのも確かに見受けられるかなとは。
1: 確かになんか危ない時だけピピってなって録画する、そういう標準のその性能みたいなのもあるんで、常に撮るんじゃなくてピピってなった時だけ撮ったりとか、まあそういうバージョンとか多分ドライブレコーダーあると思うんですよ。
0: また煽り運転に関してはあのドライブレコーダーの普及によってあの煽り運転

0: 験をする側に対するあの心理的な抑止力の効果があるとありますね。
1: あ、
2: まあ確かにね。
1: そうですよね。
0: やっぱり、
1: うん、怖い。
0: 煽り運転すると捕まるっていう、そういう。
2: まあ、最近はそのドライブレコーダーが原因でというよりかのおかげで捕まってたりとかするから、あの下手なことできないよねっていう、まあそれでもね変なことやる人はやっちゃうんでしょうけど、まあその人たちは捕まればいいと思うんで。
0: ハッチさんはあの、はい、ドライブレコーダーがあってなんか良かったなとか。
2: ああ、ドライブレコーダーがあってっていうのは、はい、まああんまりないかな。なんで後で見返すようななんか動画でもないし、
0: まだ煽り運転。
2: そうですね、煽り運転はされますけど、あの煽り運転されるんです、ね、例えばその今ノート乗ってるんですけど、まあ、どちらかというと小ぶりな車になるんで、ノート乗ってる時に煽られて、あの煽る人ってこう横の車線、追い越し車線とかに来てこう顔とか見られるじゃないですか。でこう僕並走されて顔見られると睨まれるんですけど、一瞬なんか多分顔がねあんまりそのね優しいタイプじゃないので、あのそのままビューって行かれるから、そうそう、だからそうだから車は可愛いけど乗ってる人可愛くないから、だからそのまま通り過ぎていかれるんで、そうですね、で追いかけてやろうとは僕は思わないから、はい、ちょっと笑わないでください。森島さん笑ってますけど、そういう時、はい、だからそうです、可愛い車に可愛くない人が乗ってたら僕みたいなね、あのそのままビューって行くかもしれない、なん、あやべえって思うなかもしれないですね。
0: むしろさんはそういう経験
1: とか。いや、僕そうですね、あのそもそもドライブレコーダーのついてる車に最近乗り出したっていうか、僕はあの自分の車じゃなくて母親の車を運転するんですけど、使わせてもらってるんですけど、はい、なんていうんですか、年末ぐらいに壊れて最近変わったんで、ほんとまだ全然そのなんていうんですか、恩恵はあの実感はできてないんですけど、あ、まあ、やっぱあるとなんか
0: 安心、
1: そうですね、なんか変なことをされても、ね、まあ、自分はもう全然だいぶ安全運転にしてる方だと思ってるんで、あ、まあ被害がこうなんですか、横からの被害だったらもう絶対負けないと思ってるんですよ。
0: そういうのがない
1: から、ね、そう、自分が身を守る手段としてちゃんと有効に使えるかなと思ってるから。
0: ダマチさんは。
3: そうですね、自分の車持ってないんでレンタカーとか乗ること多いんですけど、はいはい、やっぱりその安心感は違いますよね、煽られた時とかの。
0: やっぱり
3: 怖いですけど、まあこっちも証拠は持ってるから、ね、いけるぞっていう心意気があるんで、
2: いけるぞ
3: 出るとこ出れるぞっていう心意気が、
1: ね、まあ、そうだよね、
3: まああるんで、まあ、そういうところで、まあ、安心感はありますよねっていう。
0: そうですね、まだ僕も車は持ってないん
1: で、免許ない
0: です、免許もないんで、あのまあ僕もしあの車を買う機会やったら、
2: うん、でもその今言う免許を取る予定はあるんですか？
0: まだ未定です。
2: 本当にまだ未定なんですか？未定です。
0: やっぱりあの事故るのが怖いんです。
2: ああ
0: 、そういう、
2: まあね、乗らないのが一番安全ですけど、
0: 可能性が怖い、ね、
2: はい、でも乗った先の安全なドライブレコーダーとかもあるわけじゃないですか、うん、だから乗ってみようかなは今あんまりないんですか？
0: まだ恐怖心の方が勝ってしまいますね。
2: それはじゃあごめんなさい、トラウマみたいな事故とか。
0: いや、そういうのはなんか運転してなんかもしよくあのニュースとかで、うん、事故の現場がそういうのを見てしまって、あの免許を取ってない状態で、それでどんどんどんどん、
1: あ、まあ、
0: 取るあの意欲が下がって、まあ、
2: そうだね。でも逆に考えてください、ニュースでめちゃめちゃ運転うまいんですこの人って言ってニュースならないじゃないですか。
1: 確かに、
2: そうあの人のカーブめちゃめちゃ綺麗でしたなんていうそのニュースはないと思うから、そういう風になっちゃうとずっとこの今の原理でいくと運転しないんじゃないかなと思いますけど。
0: そうです
2: よね、はい、なんで今度一緒に遊びに行くじゃないですか、
0: はい、
2: 僕運転乗せてほしいです、はい、
0: まだ怖いです。
2: あ、まあまあまあ、
0: まだ一人で運転もできない状態なので、
2: まあ、そうですね、僕も嫌です、そんな怖い時に運転されるの怖いから練習して上手くなったら乗せてほしいなと思いますけど。
0: そうですね、先ほどメリットを紹介したんですが、はい、次はデメリットを紹介したいと思います。
2: 急に行きますね、はい、どうぞ。
1: はい、

0: 気になります。
1: やっぱりカメラということで機材というか、ね、費用がかかります、
0: うんうんね、
1: まあ、さらにあの設置という点であの取り付けにもさらに費用がかさ増しされますよね。はい、それにあの取り付けの位置によるあの視界の妨げになって運転による影響も、
2: どうですかね。最近はその今言ったみたいにちょうどね、最初多分大きかったりするとやっぱりダメですけど、最近は普及してきてるから小さいタイプもある。
1: 今は小さいのも、
2: うん、そうですね。
1: そうなんですね。
2: あと何でしょう、その取り付けてもらえるところもミラーの裏だったりするんで、その視界の、まあ、わかんない、そのねすごい大きいやつとかだともしかしたら遮るかもしれないですけど、配線とかも綺麗にこう這わしてくださった
1: りするんで、最近はそういうのも進化して、
2: そうそうそう、そうですね。長湯くんは多分ね、車社会が進んでない
1: けど、分かんない
2: あの、まあ、そうです、あのせっかく、ね、
1: 素人なんで、
2: いやそうです、
1: すいません、
2: あの車のねエンジニアリング会社で入ってるので、はい、そういうのを取り入れてもらうと、
1: あ、またカメラなのであの長時間使用によるあのバッテリーの
0: 差、まあ、それはね、
3: まあそれは仕方がないところ、
1: やっぱり、ね、あのなんでしょう。駐車中の監視、あの監視、先ほど言った駐車中の監視、あの車上荒らしなどの、あの
0: 確かに、まあまあその時はちゃんと撮ってるからね、
1: そうですね、そういう時の、そういうかバッテあの場合は、あのなんかやっぱりバッテリーの負担がひどいな、まあ
2: ね、それはね、全部がいいわけないと思うんでね、さすがに
1: 車上荒らしの点で、あのなんか止めるわけにはいかないという点で、
0: そうですね、
1: そうですね、バッテリーが、まあ、という点がありますね。またあと車内の音声の記録やあの録画によるプライバシーの懸念がやっぱり、
2: まあ、
0: まあまあまあ、
1: 同乗者によっては監視されるという感覚が好まないという、
0: 人によってあるかもしれない、
1: 捉えられるという、ね、捉えられるが好きじゃないっていう方にはちょっと厳しいかもしれない、まあ、そうですね、
2: 捉えられるの好きな人の方が少ないので、ね、はい、
1: そうですね、
0: 事故前のね映像とかはね、は
2: い、あでも悪いことしてなかったら別に撮られても堂々としてればいいんで、悪い人の抑止力っていう意味で言えば、うん、悪い人が嫌な思いすればいいと思うんで、それは逆に、まあ、デメリットでありメリットかなって、
1: うんうん、そうですか、
0: いや、ね、だって事故前の映像を撮られてるわけだから、提供する前にもう歌いめっちゃ熱唱しながらやつを警察の人に提供するのってめっちゃ恥ずかしいな
2: そうだね、だから反省してますって言いながら、いや反省してねえよって言ってるかもしれないねそういうのもあるかもしれないから、
1: そうですね、
2: こうやって言ってるじゃんってなるかもしれないんでね、
1: はい、皆さんも安全運転には気をつけて、気をつけてください、
0: はい、
1: 以上、
0: はい、
1: ブーブートークのコーナーでした。

0: 今週のびっくりドッキリネタ発信。
1: このコーナーはこの1週間で起こったびっくりドッキリした出来事をお話ししていきます。はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: よろしくお願いします。
1: まあ、びっくりした、まあ、ドッキリしたってことで、昨日みんなで会社の、まあ、研修の一環としてまあ、ちいちゃん食堂、まあ、子ども食堂に行かさせてもらいました。はい、はい、でいろんな、まあ、びっくりドッキリしたことはあったんですけど、僕はどちらかというとあんまり緊張しないんで申し訳ないんですけど、結構強烈な女性の方で、どうでしたか、びっくりしませんでした？長谷くんどうですか？
3: 人柄についてですか？
1: 人柄というか、まあ、そのね、そういう方とお話ししたことあるのかなみたいな。
3: 特にないですね。
1: びっくりはしてなかったですか？
3: 人柄について、そうですね、まあ、優しい方だなと
1: は。ああ、うん、まあまあまあ、
3: いい意味で、
1: まあ、いい意味で、悪い意味ないんでね、優しいやつ。
3: 悪い印象は持たない
1: 。じゃあよかったですね。
3: 丁寧に教えて、ね、いただいたので、
1: 一番多分長谷くんが一番教えてもらってたと思うんで。
3: そうですね、
1: はい、どうですか、これで昨日教えてもらった春巻きできるようになりそうですか？
3: 厳しいかもしれません。やっぱり取るのが難しかったですね。
1: あ、そうですね、だからそういうところも、まあ、僕はなんか結構だから頑張ってたんで、そういったところも小さなびっくりですけどありましたけど、ダマチ君はどうでしたか？
2: そうですね、やっぱ声の大きい方だったんで、
1: あー、そうね、物理的なびっくりもあるんですね。
2: はい、おってなってしまう、はい、
1: そうですね、言葉はね、あまりこう綺麗ではなかったですけど、はい、でもなんか気持ちのいいお母さんみたいな感じで、
2: う
1: ん、
2: まあ、そうですね、
1: はい、でもああいった活動されてるんで、もうパワフルな、ね、方じゃないと、いや、そうですね、やっぱなかなかできないと思うんで、ね、シュンとしてるタイプの方だとね、なかなかこうみんなを引き連れるってことはなかなか無理だと思うんで、うんうんうん、でどうですか、森翔くんは？
4: 僕は、まあ、全然、まあ、最初に、まあ、なんていうんですか、専務たちに、まあ、こんな感じの方だよって聞いた、
1: はいはい、
4: まあ、イメージ

0: よりかは全然いい方というか、全然愛のある指導をくださる方で、
1: あ、
0: 全然僕は怖さはなく楽しくやらせていただいて、ね、いや本当に楽しかったです、
1: ね、あ、イケメンには優しいんだよって言ったら
0: そんなこと言ってないじゃないですか。いやいやいや、
1: じゃあ言う前に言おうと思って。
0: 何がですか。
1: イケメンの僕には優しかったですって言われるとイケメンじゃない僕はちょっとグサッときちゃうんで。
0: いや言わないっすよ。
1: そう、でもね、昨日びっくりしました。結構ね、森翔くんは僕と同じエリアで仕事をしてくれてたんですけど、はい、すごいテンパってる姿も見て、
0: はい、めっちゃテンパりました。
1: はい、僕はすごい面白かったです。もうやめてくださいみたいな雰囲気が出てたんで、はい、もっとじゃんじゃんじゃんじゃん、こうもっともっとお盆行けばいいのにと思いながら、はい、
0: でもそうです、
1: はい、いや、そういうの大好きなんで。でも僕が桜伝舞忘れた時はすぐ指摘し、もう3回ぐらいありましたけど、3回全部指摘してきましたからね。
0: いや、もちろんそりゃ、はい、なかったらかわいそうじゃないですか。
1: いやいやいや、
2: そんなに言ったんですか。
1: いやいやいや
0: そんなに忘れたんですかでしょ。
1: いやそうだね。まあこっちでもいいけど、でも桜伝舞忘れてます、ププってい
0: う感じ。いや、ププ言ってない。
2: いやその場にいなかった。
1: 顔はまさにもうハチさん間違えてますよ。
2: そんな
3: 悪い顔してましたよね。
1: 本当に悪いなと思って。そう、僕が頑張ってこう緊張しながらやってたのにそんな風にいじめてくるから、もう本当に後輩にもいじめれてびっくりしちゃったなと思いましたけど。
0: いや
1: まあそんなことはなく、でも、ね、皆さん地域の方、ボランティアの方含めてみんな温かい方たちばっかりで、
0: はい、
1: 子供もどうですかね。結構僕は人数にもびっくりしました。170人ぐらい、
3: そうですね、
1: はい、来てました
3: ね。たくさんの方が来られましたね。
1: すごいなと思って、そんなにって一緒に行きましたよね。
2: 僕は皿洗いをしていたんで、はい、
1: あ、そうですね、
3: 裏側の方
1: を
3: 見てくれましたもんね。
1: いやいや、でもそれもね、縁の下の力持ちじゃないですけど、それ必要だったんで、
2: は
1: い、
2: ちょっとどれぐらいの人数が来たのかは把握が、
1: そうですね、
2: でもお皿の数は多かったなとは思いましたね。
1: お持ち帰りも結構多かったんで、お盆も でもそれでも足らなかったんで、
2: もうお椀が足りない
1: と、ああ、そうですね、
2: 急いで洗ったり、
1: はい、遅いなと思いながら。
2: すごく来るん
1: で、いやいや、まあね、はい、でもそういうのはね、経験だと思うんで、すごいいい勉強をさせてもらって、はい、でもだからみんな通常業務にね、とは全然違う内容でしたけど、なんかその中でも結構頑張ってるから、僕はそういったところもなんかびっくりしました。成長ですかね、はい、1ヶ月まだ経ってないですけど、そんな成長もしてるのかな、かそのように繕ってくれただけなのかわかんないですけど。はい、うん、でも申し訳ないですけど、一番僕は声が出てたんで、
0: いや、はい、そうですね、
1: はい、いや、ね、いつかここの楽しいラジオの場も僕いなくなっちゃうかもしれないんで、そうなった時はちょっとなんとか誰かが引っ張ってくれればいいなと思いますけど、
0: そうですね、
1: 今日のちょっと MC はちょっともうちょっともう堂々としてくれればいいかなというところですかね。
0: そうですね、もうちょっと堂々としてるつもりだったんですけどね、ちょっと緊張が勝ってまして。やばいな、
1: なかなかね混ざっちゃうところがあるんであれでしょうけど、でもこれで永井くんも生地くんも MC のタイミングが回ってくると思うんで、はい、そんな時は僕をいい意味でびっくりさせてほしいなと思いますんで、はい、そんなところで、まあいろんなシステックスはいろんな研修の内容がありますんで、そういったところで成長でいい意味でびっくりさせてもらえればなと思いますんで、こちらからも、はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、
0: はい、頑張ります、
1: はい、以上、今週のびっくりドキネタのコーナーでした。

0: 聞いてください。
1: このコーナーは今激アツだと思うことをリスナーの皆様に熱くプレゼンテーションさせていただき、皆様の日常に少しでもプラスにしていただきたいというコーナーです。さて今回のプレゼンターは、聞いてください。今日は、森翔が、好きな女性の髪型についてプレゼンテーションさせていただきます。というわけで僕はですね、女性その髪型で一番好きなのはお団子が一番好きなんですよ。
2: はいはいはい、
1: なんていうんですか、上の方っていうか、そのこの後ろの下の方じゃなくて、
2: 結構
1: 正面から見て、はい、この顔にこう顔とか頭の上にちょんって
2: なってるのが鏡餅的な、
1: あ、まあまあそうですね、まあまあまあ比喩的にはそうですね。ちょっとなんかバカにしそうな感じで、まあまあ確かに分かりやすいですね、はいはいはい、そんな感じで、まあ経緯というか好きになった理由としてはあれなんですよ、自分のまあ推しがいるんですけど、
2: 元カノじゃなくて、
1: 違います、元カノはそうなんです、
2: すぐ元カノの話に行くかなと思ったけど違う、あ、違うのね、あ、ごめんなさい、
1: すぐ振るな、ハチさんなんです
2: よ。僕じゃなくて、聞きたすぎて、聞きたすぎて、
1: いや、それで、推しがいるんですけど、まあ今は違うんですけど、そのいつぐらいですかね、僕中学校かなぐらいの時にその初めて見たんですけど、その時の髪型がそのお団子で、それでなんかわめっちゃ可愛いってなって好きになっちゃったって感じなんですけど、
2: それはちなみに どなたなんですか、アイドル、
1: いや、シンガーソングライターなんですけど、
2: はい、
1: 足立かなっていう人なんですけど、
2: はい、
1: 皆さんご存知ですか、どうです、
3: いやちょっとごめんなさい、
4: ごめんなさい、すいません、
1: いや、まあ、全然
2: 勉強不足ですいません。
1: いやいやいやいや、
2: ちょっと元カノのことは予習してたんです
5: けど、いや、どういう予習するんですか、
1: 逆に聞きたいんですけど、それは
2: そう、どうやって聞いてやろうと思って予習してきたんですけど、
1: 一応その方は岐阜県の海津の出身の方なんで、まあ、ぜひ、そうですね、有名な曲、多分まあ女性の方はもしかしたら結構知ってる可能性があるんですけど、

0: 今日好きになりましたって今日好きのなんていう、はいはい、なんですかアベマのドラマじゃないけどなんかそういう
1: 恋愛リアリティ
0: ショー、そうリアリティショーの主題歌とか、はいはい、そういうのが曲が結構有名だったりするんかなと思うんでまあ後でめちゃくちゃ
2: おすすめですね、そう青春のやつ、
0: ね、青春そうですね恋愛系ですかあ出てないですけど主題歌でその高校生たちの恋愛をなんか後押ししたりとか、はい、まあ共感するような歌詞が結構バズるというか、まあ、話題になったよっていう方なんですけどその方の初期のミシがめちゃくちゃ好きで あのお団子のこの顔のその輪郭に沿ったこの、はい、なんていうんですか触覚みたいなここの部分があります、
1: はいはいはい、
0: あのちょこんちょんってなって
2: るとこ切りたくなるとこですよね
0: 切りたくはなるの
3: あの揺れてるのがいいんですよ
2: 揺れてると切りたくなっちゃう
0: 切りたくないんですけど
2: そうか
0: やっぱそのうなじのラインとかこの首の筋のラインが結構いいなと思うんですけどどうですか皆さん好きな髪型ありますかね、
4: 好きな髪型
0: 黙っちゃお願いしてみてもいいですか
1: そうですね個人的に面白いなって思う髪型があって、はい、黒柳徹子さんのあの髪型あるじゃないですか、はいはいはい、あそこから飴が出てくるんですよ
2: 飴が出てくるん
1: ですよそうなんですよ
0: すご
1: いだからそれ見ててそういう方法ありなんだなって思っててい
2: やでも嫌ですけどねまあ黒柳的にね、え大阪のおばさんがここから出してきたら嫌じゃないですかさすがに
0: 阿部ちゃんも、ま
1: あ、でもそういうのも話の種になるんで個人的には
2: 確かにね悲しの種のために髪型犠牲にしてるのなかなかあれ心意気のある女性かもしれないですけど
0: 体張りすぎですねそれ
2: はでもあれが好きなわけじゃないですよ ね、
0: そうですね、
1: まあまあまあ、
2: だって彼女いらっしゃるじゃないですか、
1: まあ、そうです、
2: ね、ある日あの黒柳徹子部屋で来たのどうします
1: ちょっと泣いちゃうかも
2: その泣き顔見たいからちょっとなんとかやってくれる
0: どうなんですかでも実際言わないですかこんな髪型が俺好きなんだけどとか言ったりしないですか
1: はあんまり言わないですねショートよりロングの方が好きなんで、うん、髪伸ばした方がいいんじゃないっていうニュアンスのことは言ったりしますけど、うん、
2: あじゃあ分かります
0: ショートってことですか今の彼女さんはあそういうわけじゃない
1: セミロングですかね
0: 先中間やってます
1: ロングとも取れるしショートとも取れるしぐらいの
0: 肩につくぐらい
1: つかないぐらいの感じなんで、
0: はいはいはい、いやいいよね。
1: 逆に長井さんはどうなんです
3: か。おお、すげえ。
0: いや振ろうと思ったけど、
3: うん。僕は好きな髪型っていうのがあんまりないですね。逆にうん、あの髪型が好きになる、うん、なんていうの。
0: うん、なんていう
2: まあ理由ね。
0: 理由みたいな。はい
2: でもあれじゃないですか多分僕も黒髪のロングの女性がいいなと思うんですけど
0: 奥さんですか
2: ちょっと今茶色だからやめて
3: ごめん
2: なさい背筋も長くないしあの喧嘩になっちゃうからあのまああのねあの現実と今度はまた違うのであれですけどはいあのでも長い時ありましたよあの奥さんが長い時だから切っていいって言われたら切らない方がいいんじゃないって言いますし茶色にしていいって言われたらいや黒のままがいいんじゃないだけど茶色にするし勝手に髪を切るから僕に権限はないんで
0: いやそのままも
2: そうです、ね、そうです権限がない状態が今だと思いますんで、まあ、そこはねあの別にあの女性だからいろんな自由にした方がいいかなと思いますけどまあなんか目につきますあの、うん、あとはその芸能人の方とか、
0: はいはいはい、
2: 特にあの髪とか毛を使ってらっしゃるんで、うんうん、なんかどちらかといえばみたいな感じですかね
0: あ、でも、わかります、わかります。
2: はい、すごくあの、そういう、あの、美容師で決めるタイプじゃないんで、心で決めるタイプなんで、あの、森翔くんと違って、あの、見た目だけで判断してないんで、人をね。
3: ね。
2: はい。
0: そうです
2: ね。そうですよね。
3: そうです
2: ね。はい、はい。共感しましたね、そういうところ。いやどうしてもハートから入っちゃうんですいません
3: こっちですね僕も
2: そうなんですよ強いて言えばあの黒髪の長い女性がいいかなと思います
0: いやそこは僕も結構共感します黒髪のロングは、うん、なんで、うんあまあ、黒髪のやっぱロングじゃないとお団子できないんで、
2: は
0: い、
2: ああ
0: そうなんです
2: 僕も長くないとねあ確かに確かに
0: そうなんですね難しいのがそのお団子好きなんですけどでもお団子はロングじゃないとダメじゃないですか
2: そうまあ、確かに
3: ですね
0: あそうここに持ってくるには長くないとダメらしいんですよ、
3: はい、
0: そうそうなんですよでも多分その

0: 下ろしてる時はその長さは そんなに好きじゃないかもしれないみたいな。
1: ずっと女性に対してお団子で色っていうタイプの強情な男性ってこと？
0: でもあれなんです、別に。いやそれはもちろん、あのそれこそハチさんさっきこと言いましたけど、はい、まあ、僕の決めることじゃないね、もちろん。あ、僕の好みだけど、もちろんそれはもう好きな髪型してほしいですし、それは好きなのにしてくれた方が絶対気分いいじゃないですか。
1: あ、そ相手方も、そうですね、かっこいい僕と付き合うんだったら僕に合わせろよってことですね。
0: 違う、
1: あれ違います。違う、
0: でも本当に、じゃあ僕はでも今はちょっとそのまあビジュアルの話しちゃってるんですけど、まあ、はい、推しとかこう見る分にはこう、
1: あ、まあ確かにね、
0: 好きだなっていうので、はい、まあ、それとまた令和も結構もう切り離してるというか、また別の話なんで、はい、そこは。
1: え、元カノはちなみに
0: 聞きますね。
1: はい、お団子
0: 結構孫的いや、お団子じゃないんですよ、ないんですけど、はい、なかったんですけど、はい、全然なんで、そのビジュアルで決めてないよっていう、まあ、それも証拠かなっていう、一応
1: お団子にしてくれよって言って嫌ですって言って別れたわけじゃない。
0: いや違う、違う、違う、
1: 違うんだね。
0: いやでもお団子好きだよっていう話は一応したんですけど、はい、まあその時でもあれですね、あのなんだっけな、あの卒業の振り袖みたいな、
1: うんうん、
0: 取るから今伸ばしてる最中なんだよねみたいな、長くないとあれじゃないですか、いろんな好きな髪型できないじゃないですか、うん、なんで、まあ、まあちょうどいいかなと思ったんですけど、もう全然その前にみたいな感じで、ちょっと何喋らせるんですか。
1: 一番うるさいってましたね今。いいですね、あの大好物はでもごめんなさい
0: という感じなんですけど、まあ結局まあ僕も多分皆さんもそうだと思うんですけど、結局はやっぱその女性が好きな髪型、似合う髪型が一番いいと思うんで、
1: そうです、
0: ね、髪型をで、まあ判断せずお花、女性は好きになるにはそう見た目で判断しすぎずに、でもまあ僕はお団子好きになってほしいんで、皆さんお団子好きになってください。以上で以上で俺の話を聞いてくださいのコーナーでした。ビーズでさよなら、傷だらけの日々を聞いてください。

0: このコーナーは FM 笑顔のエリア内でのおすすめスポットや僕たちがおすすめスポットをご紹介するコーナーです。今日のおすすめスポットは、炭火焼きレストランさわやかの、小西浜名湖店です。FM 笑顔からの道のりは車で約1時間東名高速を乗って約1時間で着きます。おすすめポイントなんですけど、皆さん爽やか行かれたことありますか？
1: ありますよ。す、ね、静岡 ね, ね有名なんで。
2: ないんですよ。
0: そうなんですか？
3: ないんですよ。
1: で森翔さんだってハンバーグ大好き、ね、
0: ハンバーグ好きっていう話を聞いたことあったんで、
2: はい、いや行きたい、いやもちろん行きたいと思ってるんですけど、なかなかタイミングがなくて。
0: そうなんですね。ハンバーグももちろん美味しいんですけど、はいはいはい、小西浜名湖店ともう一つベイドリーム清水店だけでしか楽しめないものがあって、はい、野菜専用の炭火焼きグリルで焼く季節の野菜があって、それがとっても美味しいんですよね。
1: 美味しそう。
2: すごい。
1: なんかバーベキュー的な感じですか？
0: そうですね。
1: あの鉄板で野菜を焼いてくれるってことですか？
0: そうですね。そういうグリルみたいなのがあるらしくて、はいはいはい、そこで焼き目をつけて提供してくれて、
2: すごい。
0: そうなんですよね。だいたい自分が行った時はロメインレタスとベーコンのシーザーサラダがあって、まあ季節によって多分いろいろ変わってくるんで、
1: そうですよね。
0: 多分行くタイミングによっては多分また別のものが出てくると思います。
2: めっちゃいいじゃん。
0: すごい。
4: いいじゃん。
1: いや本当に本当に思ってる。
4: 本当に思ってる。変わる手順が飽きないという。
1: 確かにね。
4: いいな。天理が。
2: いや野菜いいですね。野菜好きなんですね。
0: そうなんですよ。自分も最初ここは運転の練習で行って。
2: いいな。そんなに
1: 行けるんだ。いい、あの理想的なコースを教えてもらってる。
2: そうか。
1: まあ免許取ってからだけ
0: ど。まあそうですね。高速乗って、で道もそんなに複雑でもないですし、大きな通りもあるわけじゃないので多分行きやすいと思います。最初に練習するには全然、長時間の運転するにはちょうどもってこいだと思いますね。
1: はあ、まあ小西だったらね、意外にこ、ね、まあ、まあ、近いっちゃ近いね、こっちは。
0: そうですね、大体1時間ぐらいなんで、
4: もし結構近いんですね。
0: そうですね、もう一つの方がベイドリーム清水店が大体車で2時間ぐらいなので、はいはいはい、まあ行くなら小西浜名湖店の方がいいかなって思うんですけど、うんうん、で大体自分が行った時は爽やかって結構並んだりするんですけど、
1: 確かにそれが一番
2: いいですね。
1: 3時間とかテーマパークぐらい並ぶじゃないですか。
4: 人気なんだ。
0: 自分が行った時はお昼時で1時間ぐらいだったので、
1: ラッキーですね。
0: そうですね、
2: すごいな。いい
0: な。まあ店によって結構並ぶ時間がまちまちだったりするんですけど、それでも比較的短い方なんで、でその1時間の間に何ができるかっていうと、周りにまた観光施設があったりするので。
2: そっか。
0: そうなんです。だいたい30分ぐらいかけていくと、うなぎファクトリーっていう、うなぎパイファクトリーっていううなぎパイの工場があって、
2: 定番の。
0: そうなんですよね。とかもう浜名湖も近いんで、そこら辺でゆっくり景色を見ながら運転したりとか。自分はその時橋があったので、そこを通るコースにして、で浜名湖見ながらドライブしてましたね。
2: おしゃれだな。
0: そうですね。野菜とかって皆さん食べられたりします？
2: そうね、
0: ハンバーグ、ハンバーグ食べに行ってるのに野菜食べに行くのもどうかなっていう。
1: いやいやいや、でもなんかあの鉄板焼きで、あのそれこそあの僕が好きなのとか玉ねぎ、
0: はいはい、
1: あれはなんか 大きく切ってバーベキューとかで食べるようなあのサイズ感で食べるのは結構好きですし、ピーマンもだいぶ昔子供の時はね、お子ちゃまだったんで嫌いでしたけど、今大人になるとあれないと困るなって思うぐらいでは好きなんで、
0: はい、
1: でもあの付け合わせの人参がちょっと苦手で、そうですそうです、甘いのがちょっと苦手で、
2: その
1: ご飯なのに甘いのってちょっと。
4: 人参は大丈夫です、
1: まあ、人参も食べれることはないですよ。だからその なくてもいいかなみたいな。でもあるじゃないですか、必ずブロッコリーと、
0: あります、
1: 人参とじゃがいもみたいな感じで言うと、そうだったら人参だけなくしてほしいなっていつも思っちゃう。
0: 長井さん、なんか付け合わせの野菜で好きなものとかあったりしますか？
3: 付け合わせですか。

0: それはハンバーグ。
1: ハンバーグでもいいですし、ステーキでもいいですし。
0: そうですね。コーンは好きですね。
1: ああ、いいですね、コーン、はい。甘くて美味しいですもんね。
0: そうですね。コーンが好きかな、僕は。
1: 森翔さんどうですか。
2: 僕はですね、まあ僕ハンバーグ好きって言ってますけど、やっぱあの僕あのあんまり油もんがめちゃくちゃ得意なわけじゃないんで、やっぱさっぱり、なるべくさっぱり食べたいんで、やっぱ野菜はもう絶対、野菜とご飯は絶対挟むんですけど、そうですね、好き、まあ大体、まああんま好き嫌いそもそもないんであれなんですけど、ハッシュドポテトとかコーンはやっぱ僕は好きかなっていう。
3: 確かにそのじゃがいもでもハッシュドポテト美味しいですよね。い
2: や、そうなんですよ。
3: ハッシュドポテトとかあのマッシュポテト、
2: あ、そう、マッシュかな、マッシュポテト、
3: そう、マッシュポテトめっちゃ
1: 好き。それは美味しいですね、はい、ハンバーグにつく、あれは
4: タレがついたの、
3: そうそう、タレがついてるとか、
4: そう僕もコーンにタレがついたのが
3: 結構好きかな。でも僕はね、マッシュポテト昔ね、あのファミレスのあのガスト
1: が流
3: 行ったマッシュポテトがめちゃめちゃ美味しくてそれだけを食べに行ってたんですけど、それがなくなっちゃったんで今。
4: ああ、そっか。
3: そう、マッシュポテトを食べにハンバーグ食べてたんですけど、今それなくなっちゃったから。
4: ちょっと逆にないですね。
3: じゃでもそれぐらいなんか、なんかマッシュポテト界でも多分一番美味しいんじゃないかな。
1: 本当ですか。
3: なんか追加しましたもん、1個とか。
1: すごい、はい、そんなことできるんですか。
3: 確かできたかなと思います。
2: 僕多分食べたのは、ごめんなさい、ブロンコビリーで多分食べたのが結構惜しかったかなと思うんですけど、多分あそこも店舗によって付け合わせ多分変わっちゃうと思う、分かんないですけど、ブロンコビリーなんか行ったらもう一回食べれるかもしれないかなって思った。
3: 好きですよね、マッシュポテトで美味しいですよね。ステーキと食べたやつと本当に美味しいんだよね。
1: そうですよね、
2: 味がね、染みて。
3: 確かにめ
2: ちゃくちゃ好きなんですよ。
1: また、はい、小西浜名湖店やベイドリーム清水店以外の爽やかではおかゆがあったりして、
4: ほうほうほう、
1: これも優しい味がして美味しいんですよね。
4: 珍しい
3: な、ね、おかゆとハンバーグだから白いご飯食べたくなっちゃいそうだけど。
4: 珍しいな、
2: 白米食べたくなっちゃう。
1: そうですね、ハンバーグがちょっと苦手な人でも結構美味しく食べれる料理だと思います、ね、
2: すごい工夫、すごい。
3: だったら違うお店行ってください。
1: まあそれはそうそれはそうなんですよね。
3: 3時間並んでおかゆ食べるからね。
1: ではぜひみかんさんも炭火焼きレストラン爽やか小西浜名湖店に訪れてください。以上エリア763のコーナーでした。

ドライブにとっておきの音楽をご紹介するこのコーナー、ドライブはゴーゴー。今週はダマチのスメをご紹介します。発売年は2008年、アーティスト名小袋の曲名赤い糸を、それではお送りいたします。

0: 技術と探究心がここにあります。株式会社システックスは夢を叶えるエンジニアリング会社。幅広い知識を持った若手技術者育成に情熱を注いでいます。楽しく明るく元気よくお客様の信頼を得る仕事をいたします。リアライズユアドリームシステックス。
1: いかがでしたでしょうか。今夜もバックオーライツ、今夜はですね、お便りをいただいております。お名前は、新設診察室さん、お便り ありがとうございます。ハッチさん、森翔さん、タマッチさん、投げうさん、こんばんは。新卒の皆さんはもうそろそろ新人社会人としての自覚が芽生えてきた頃ではないでしょうか。学生の頃と違って大変だと感じるところが多いと思いますが、成長するいい機会だと思って前向きに日々過ごしてください、いってくださいね。今晩の放送はハチさんが引っ張ってくれたこともあり、非常に明るく元気のいい感じになりました。聞いていてこちらも元気をもらいました。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございました。
1: 皆さんです、これまでに大きな壁にぶつかった時どのように乗り越えてきましたか、教えてください。それでは今晩も楽しい放送ありがとうございました。おやすみなさい、とのことでした。なんでこの質問はダマッチにちょっと一旦お願いします。
4: そうですね、時間がある時は2ヶ月ぐらい置いてからやりますね、うん、壁は。
2: そう、時間を空けるってことですか。
4: 時間を空けますね。2ヶ月ぐらい経つと新しい自分になった感じがするんで、でそれで新しい自分が多分またやってくれるんで、時間がない時は一度立ち止まって手順とかを確認したりして、次何をすればいいのかっていうのを考えたりしながら行動しますね。
2: ああ、それも一つの手ですよね。一回落ち着くっていうのは多分必要だと思うんで、
1: めちゃくちゃわかります。どうですか、長井君、どうですか。
5: 僕はそうですね、まず自分ができる範囲できることを確認して、そのできないかったことをいろいろ聞いたり調べたりしてって感じですか。
1: うん、めちゃくちゃいい乗り越え方ですね。僕も、いや、そうですね、皆さんと同じ似たよ、まあやっぱちょっと似通っちゃいますけど、やっぱ一度困難に当たったらやっぱ立ち止まって、なんです、現状把握と、まあどうしたらいいか、まあやっぱ僕はそうですね、自分一人でまあ乗り越えようとしてちょっと困ったんで、やっぱ人にどんどん頼っていくのがいいのかなってちょっと思いますね、どんどん。どうすか、ハッチさんはなんかやっぱ一番経験あると思うんで、ちょっといいのないですか。
2: はいはい、いや僕はどうですかね、良くも悪くも僕はあまり出来が良くないので、それで言うと周りに助けられているので、先輩方、同僚後輩、で助けてもらってるので、でただなかなか弱みを見せるのってみんなこう得意かどうかで言うとね、やっぱ自分を大きく見せる方が多い、
1: めちゃくちゃわかります、
2: ことが多いと思うんですけど、そんなところでもまあ1人2人3人とまあ誰か頼れる人がいるんだったら僕は早めに頼って聞いちゃいます。なんかこの困ってる間に解決ができたのにってなるぐらいだったら、まあ頼って、まあその頼り方もね、方法いろいろあると思います。丸投げするのはダメだと思うんですけど、はいはい、まあ頑張って考えた末、ね、壁だと思ってしまうんだったら、うん、

0: 一緒に手伝ってもらうか、壁をよじ登るのを手伝ってもらうか、はい、物理的に壊すのは無理なんで、はい、パワーならね僕あるんで物理的な壁だったら壊しますけど、はい、だからそうですね、だから結構僕は人に頼って助けてもらってきた人生なので、はい、人に頼るかなと思います。
1: ありがとうございます、大変勉強になります。はい、めちゃ、はい、もうすでにもう頼ってしまったんですけど、
0: はい、頼れるうちは頼ってもらって、今後はみんながメインでやる、今僕はメインだと思ってないですけど、結果僕が一番喋ってるんでね、
1: ありがとうございます。
0: そういったところは頼ってもらえるところは僕は嬉しいんで、はい、はい、
1: 頑張って吸収していきます。
0: はい、お願いします。
1: はい、さて、今週の今夜もバックオーライト担当は、ごめんなさい、来週の今夜もバックオーライト担当はシステックスの愉快な仲間たちでお送りします。来週も楽しみに。今日の相手は森翔と
2: 長井優と
3: ハッチと
4: ダマッチでお送りしました。
1: それではまた来週。この番組は夢を叶えるエンジニアリング会社システックスの提供でお送りしました。

0: merci pour votre sourire.
1: Дякую за вашу эгао.
2: Obrigado pelo seu sorriso.
3: Güler yüzünüz için teşekkür ederim.
4: FM 笑顔。
5: It is now 9 o'clock.
4: 午後9時です。
6: はい、ひっそりと今日も始まりました、ブタさんラジオ。
7: ブタさんラジオです。
6: はい。
7: ひっそり。
6: ひっそりとね。
7: ひっそり始める必要ありますか？
6: いやーもうこうそういう方針でやってますから。
7: 別に悪いことしてないから、なんか堂々と。
6: もう雑談番組っていう性格上、
7: はい、
6: まあひっそり
7: ひっそり、ああ雑談番組だからひっそりなんですね。わかりました。
6: まあいいですよ。
7: そういうルールがあるんです。
6: じゃあどういう始まりがいいですか？
7: ブタさんラジオイエーイ。
6: そういうの僕しないって言いましたよね。
7: そうですね、言いましたね。それがコンセプトで、
6: コンセプトで ね、
7: ね、はい、
6: しんみりと始まるっていうのが、
7: しんみりと終わる
6: っていう、お通夜ですかっていうような雰囲気で、でも、はい、言ってることは過激っていうのが好きなんですよ。
7: あ、そうなんですね、
6: うん、
7: 言ってること過激、そういうことね、う
6: ん、あんまり過激なことはやめてねってさっき言われたんで。
7: そうですね、局長から言われてました、う
6: ん、言われてましたから、
7: はい、
6: はい、ちょっとまあなるべく控えるようにしてますけどね。
7: だから今日はちょっと控えめな、
6: 控えめに始まり
7: ないですね、
6: うん、
7: いつもと、ま
6: あ、でもあの突然事故は起こるもんなんで。
7: 事故が起こる、
6: 事故は起こる、
7: 今日も起こらないですよね。
6: 今日は起こらないんじゃないですか。
7: 今日だけはちょっと、だってゴールデンウィークですよ。
6: あ、
7: 世間はね、最終日、そう、世間はゴールデンウィーク最終日、もう今一番、明日仕事かとか、
6: みんなブルーですよね。
7: ブルーになってますよ、はい、
6: でも今日水曜日でしょ、
7: はい、
6: で2日行けばまた休みじゃないですか、土日。
7: 本当ですね、うん、ちょっとポンポンと行けばすぐお休みでいいな、
6: うん、君たち休んでばっかじゃんってこっちは思うわけです。仕事してる身からすると。
7: ね、いろんな方いらっしゃいますよね、うん、仕事お休みの方もいれば、逆に仕事が忙しいって方もね、
6: うん、逆にね、
7: 逆にゴールデンウィーク忙しいよっていう、う
6: ん、はありますよね。
7: あります、
6: はい、
7: あ、
6: ちなみに小森さんはもう仕事でしたよね。
7: 仕事でした。
6: 基本的には、
7: 基本、あの、だから FM だって通常営業ですもん。だって放送も何も変わらないから。
6: まあね、
7: 休みだからって言って番組止めるわけにもいかないし。
6: でも FM さん日曜日とかシャッター閉まったりするじゃないですか。
7: 土日は閉まってますね、基本。
6: そうすると旗から見ると、あ、ラジオ局休みなんだって思うじゃないですか。
7: あ、寂しいですか。
6: 寂しいですね。
7: 開けておきましょうか。
6: 前ブタさんラジオの収録で、
7: はい、
6: じゃあ、FM さんのスタジオちょっとブラッと行ってみようかって言ったら、はい、シャッター閉まってましたもん。
7: あ、そうですか、
6: うん、
7: まあ、
6: あ、ラジオ局って休むんだっていう、そこで分かりました。
7: いや、社会勉強になりましたね。
6: 社会勉強なのかね。
7: いや、なんなんね、まあ、でもやってるからありますよね、土曜日、日曜日とね。
6: やりますよ。あの、なんとなく、あの、一般市民は、
7: うん、
6: あの、まあ、いわゆるラジオ番組聞いてると、
7: うんうん、はい、

0: 休んでるイメージないじゃないですか。
1: ないですよね、
0: いろんな人がね、いろいろ喋って、
1: はいはい、
0: っていう再放送、あ、再放送っていう裏技がありますもんね。
1: 再放送もやってるし、まあ土日の放送もありますよ、うん、あの収録放送ですけど、全部ね、
0: うん、生はないの？
1: 生はない。
0: あ、ないんだ。生、例えばあの豚さんラジオ、これから日曜日の午後3時にやりますって言い始めちゃったら、
1: はい、
0: やめてくださいって言
1: われます。まあ収録でいいですよね。
0: いや、生ですよ。
1: 何言ってんですか。え、出勤になっちゃうんですよ、私。
0: 出勤してくれればよくないですか。
1: まあいい、まあまあね、そういうこと、
0: あの、まあ、別の問題が出るっていうことですね。
1: 他の曜日休まなきゃいけなくなっちゃったりとか、まあ、ちょっと、
0: なるほど、
1: 人も限られてるので、
0: あ、
1: まあ、
0: まあ、鍵渡してくれれば僕勝手に自分で開けてやります
1: けどね。それは危険です。それは危険です。
0: あ、見張ってないとね。
1: 見張ってないと。
0: あ、何言うか、
1: 見張りが必要なんですよ。
0: あ、なるほどね。
1: 西尾さんにも。
0: あ、確かにね。
1: そうなんです。
0: 何やらかすか分かんないしね。
1: まあ
0: 勝手に友達連れてくるかもしれないし。
1: そうそうそうそうそう、うん、もうそういうのありますか、本当に普通に。
0: 僕は言わないけど、友達がね、
1: はい、
0: なんか変なこと言い出すかもしれないし。
1: そんな、そういう友達がいらっしゃるんですかね。
0: いやいや。
1: はい、
0: 友達ってそういうもんじゃないですか。
1: まあ、そうですね、うん、良かれと思って、
0: 良かれと思って、
1: なんかいろいろとね、うん、言ったりとか、
0: 何々が悪いとか、
1: はい、
0: あれこれがどうのとかね、
1: はい、
0: あれがいい、これがいい、まあいろいろあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: はい、まあ、
1: そういうの、
0: ね、僕の友達みんな思ったこと言うタイプばっかなんで。
1: どんな友達ですか。
0: いや、
1: 何系列のお友達ですか、そういうのは。
0: 何系列だろう、まあ、大体似たようなラインにいる人たちなんで、ちょっと普通と違う人たちばっかなんですよ。
1: え、デザインやってる仕事の人たちじゃなくてですか。
0: あ、デザインやってる人たちもそうだし、それの界隈の人、はい、個人事業主が多いんですけど。
1: 個人事業主、
0: うん、
1: なるほどね。
0: やっぱりなんかちょっと変わった人が多いですよね。
1: そんなこと、いろいろだと思います
0: ね。
1: はい、
0: まあ、
1: まあ、じゃあ、まあ、でも西尾さんに集まるっていうぐらいですから、
0: うん、
1: はい、ちょっと、まあ、個性的な方がいらっしゃるかもしれません、
0: うん、まあ、だからもろもろ考えると、
1: はい、
0: まあ、ひっそりとやっていくのが一番いいんじゃないかと。
1: ひっそり、
0: うん、いや、もともと一人でやってましたからね。最近生になって小森さんに家計を付き合ってもらってますけど。
1: あ、そうか、そういう時代もあったんだ。一人、
0: うん、一人の時代もあったし、まあもちろん豚さんとね、とやったりとか、まあいろいろ一人の時は一人でやってっていう。
1: そうですね、そういう時もあってですね、
0: うんうん、そうなんですよ。
1: はい。
0: まあそれで小森さんはゴールデンウィーク何かあったんですか。
1: ゴールデンウィーク、
0: 仕事ばっかって言ってますけど、その合間に。
1: ゴールデンウィークの合間にですか、
0: うん、
1: いつからゴールデンウィークか分かってないんです
0: よ。ゴールデンウィークは29日からですね。
1: この1週間の間に何かあったかっていうことですよね、うん、
0: いや、仕事しかしてないですか。
1: そうじゃないですか。私何やってたかな。あと、まあ、演劇の練習とかそういうのもあったりとか、
0: そっち方面のね、
1: まあ、日曜日とかもなんかアルバイトしてたし、いろいろ仕事やったから、だから自分の時間ってあんまりないんですよね。
0: なるほどね。
1: うん、なんか自分の時間もしあったら何しようってすごいいろいろ。
0: でも考えようにちゃ全部自分の時間じゃないですか。
1: まあ自分で選んでこれ、この時間は仕事とかやってますけどね。
0: まあまあね、
1: だから仕事が好きなんでしょうね。
0: うん、
1: だからいつも必要とされていたいみたいな。
0: 必要とされるかは別にして、仕事は好きですよね、きっと。
1: そうです、なんか やっているっていう自分は好きですね。
0: うん、うん、そう、まあ僕も仕事は好きなんで仕事しちゃうんですよ、
1: うんうん、
0: で、まあさっきもちょっと話したけど、
1: はい、
0: あのゴールデンウィークとか日曜祭日でやっぱり、うん、あの仕事が動いてないと、
1: うん、
0: あの電話とかないから落ち着いて仕事ができるんで、
1: はいはい、
0: あの集中してゴールデンウィークこそ仕事するっていう感じになっちゃうんですよ、
1: うんうん、あ、でもそれはわかる、
0: うん、
1: 今日とかも、
0: うん、
1: あのすごい静かだったんですよ。あの僕はラジオがあるから出勤とかなるんですけど、うんうん、結構割と今日お休みが多くてシーンとしてるんですよ、
0: うんうん、
1: 電話も鳴らない、
0: うん、
1: もうなんだろう、あ、なんか仕事しやすいなみたいな、
0: もう世界が終わるんじゃないかぐらいの静けさって、
1: ね、もうかなりの静けさでした、
0: うん、
1: はい、
0: まあそうなりますよね。
1: そうですね、なんか動きやすい。

0: なんかこの道通りやすいとかないなんかそのぐらい良かったです。あと、
1: はい、あと、
0: あ、そうそうそう、あの通勤の時もね、みんな、ね、空いてるから、いつもは30分かかるのが20分とか15分で着いちゃうみたいな。
1: あ、そういえば今話しながら思い出したんですけど、地震どうでした？
0: あ、みんな言ってますね、いつだったかな、2日前ぐらいでしたっけ。
1: 何日か前だったよね。まあまあ、キンキンですよね。
0: そう、あの時悔しい
1: 何が悔しいの？
0: 車に乗ってたんです。
1: おお、
0: だから全然それを感じられなくて、皆さんがすごい揺れたよ揺れたよっていうのを感じ取れなかったのがすごい悔しかったです。
1: なるほどね。車だと分かんないんだね。震度3とか2とか3とかそれぐらいだよね。
0: そうですね、そうだから結構皆さん大きかったとか、結構揺れてた、なんかそういう感じで言ってたんで、奈良県でしたっけね、
1: なんか奈良の下の方、和歌山寄りっていう感じで、ね、
0: はいはい、
1: 震源地が
0: 震源地がそこから
1: っていうことで、
0: 結構広範囲で地震が起こって、
1: 結構ね、関東の方まで届いたみたいだもんね、震動が。
0: そう、いや怖いなと思って、本当に地震は待ってくれないんだなと思いましたね。
1: 地震は待たんね、確かに
0: 自然でね、起こるもんだと思いますけど、
1: そこで、このラジオ局の上からこう、
0: 上から
1: なんていうの、ライブのこう、よくあるじゃん、テレビ局で地震があった時、
0: 映像
1: 揺れてます揺れてますみたいな、それを撮ってる、ライブで撮って放送するみたいな、緊急速報的な、
0: はいはいはい、
1: 後からも出るじゃないですか。ああいうのをやりましょうよ、笑顔さんでも。
0: FM 笑顔その時お休みだったので
1: お休みだけど、ね、こうそういう時にこうふにゃふにゃ動きそうなところにカメラ仕掛けておいて、
0: ふにゃふにゃ動きそうなところにカメラ仕掛け、あ、まあでも、ありですよね、そういう、いつでもこう何見れる、
1: そう
0: カメラ、ね、外の様子を見れるカメラとかね、
1: 今日小森さんもいるなとか誰々さんいるなみたいなのが分かるじゃないですか。
0: まあ、
1: 今いないなみたいな
0: 今 YouTube でもこうやってね流れてるじゃないですか、
1: まあね、
0: なんか、たまにね、俺監視カメラのような感覚になって、俺監視されてるのかなって思う時があるんですよね。
1: まあ監視されますよね、
0: されてる、もう監視されてるっていうか、リスナーの方がじゃないんですけど、リスナー、まあリスナーっていうのかな、見てくださる方がいろいろ声をかけてくださって、
1: はいはい、
0: あの時疲れてる顔していたよって言われた時があってあ、すいませんって言う、
1: それはちょっとあれだよね、
0: ちょうど曲が終わって CM が入っての5分間ぐらいのなんかそういう時間とかあるんですけども、ラジオの中で、その時ですね、
1: この笑顔さんのこの、ライブはちょいちょい僕見ますけど、は
0: い、あ、そうなんだ。
1: 僕が見るあれが来るじゃないですか、アラートが、
0: おーお
1: ー、
0: FM 笑顔を、
1: そうそう、
0: 何時から始ま
1: るのかって、あれで 見に行ったりとか、後から、あ、見なきゃと思って見に行くじゃないですか。
0: 見に行かなきゃと思ってるんですか、ありがとうございます。でも
1: 大概ね、終わってるか、曲の最中か、
0: あら、そうそうそう、
1: で何にもないけど、画面上でガハハってみんなで笑ってるような図が流れてきたりとかね、あと誰もいないスタジオがずっと流れてたりとか、
0: まあそうですね、FM 笑顔毎回すぐ止めないので、
1: そこがちょっと面白いなと思って、
0: ありがとうございます
1: そういうところを使えばいいのにと思うわけ。
0: 本当に、どういうこと、どういうこと、ほらもうね、この番組始まり前もずっと YouTube つなげていたんですよ、なぜか3人ぐらい見てるんですよね
1: 今何人見てましたっけ。
0: 今2人ぐらい見てる。
1: 2人ぐらい見てるんだ。
0: 2人ぐらい見てくださってる。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これどういうことですか。誰もいないのに3名とか5人とかたまに見てるとき
1: は。それは前のシステックスさんとか、
0: はい、
1: 後番組とか、
0: はい、
1: その辺見たい人がとりあえずつなぎっぱなしになってるとか。
0: あと置いて見てくれてるってこと。
1: あ、そうなんです
0: か。そんなにいいよ。ありがとうございます。じゃあ、
1: もう、つけっぱなしの人がね、多分いますよ。
0: つけっぱなし？
1: つけっぱなしの人が。
0: ほんと？
1: はい。これはでも、後から、この時間帯で何人っていうのは、

0: グラフで見れるんですよね多分。
1: まあまあ出てますね何人、
0: うん、
1: はい、
0: あの遡ってとか後登ってとか、あとは無理か。
1: そうですね、うん、一応でも人数はどれくらい見てくださったかは見て、
0: ね、分析していくと面白そうですけどね。
1: ね、分析すると
0: 分析すると
1: 豚さんラジオの次に急に人がいなくなるとかね、
0: また豚さん出てねえわとかっていう話でねすぐプッと落ちてっちゃったりとかね
1: え、そんな毎回チェックしてる人いらっしゃるのかな。
0: いや、いてほしいですよね。
1: いてほしい。
0: 何も言わないし何のアクセスもないけど、うん、すっごいファンですっていう人がいてもいいじゃないですか。
1: あ、そうですね、いてもいいと思う。一応豚さんラジオですよ。
0: でもこの間小森さんのファンっていう人は会いましたからね。
1: 誰誰誰誰誰、え、会いたい会いたい、
0: この間言いましたよねそれ。あの皆まで僕は言わないですけど、
1: はい、
0: その人の事情があれなんで。
1: じゃあさ、あ、そうで、う
0: ん、オフで話したんで。
1: 言った言った言った、
0: うん、
1: 言った言った。
0: そういう人もいるんでね。
1: でもあのあれでしょ、もう興味ないっていう。
0: もう興味ないって言ってましたね。
1: いいいいよ、ま
0: あ、はい、人は移り変わるもんなんで、うん、心がね。
1: そうですね、
0: そうなんです。
1: でもまた戻ってきていただけるように私も精一杯。
0: 小森さん面白いと思いますけどね。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: そうなんか、そう、いや本当今年なんかすごい嬉しくて、あの僕歌出してるじゃないですか、
0: はいはい、
1: ミラーボールの恋って、
0: ミラーボール、
1: はい、そう、その曲をすごくいいって言ってくれてる人が今いらっしゃいまして、
0: ほうほう、
1: 今日もリクエストいただきました。
0: もうすごいじゃん。
1: ミラーボールの声流してくださいって。
0: あ、僕もリクエストした方がいいですか。
1: してください。
0: 覚えてたらしますけど。
1: いや、義務的だったらいいですよ。本当いいなと思ったらかけてほしいなみたいな。
0: あ、なるほどね。
1: そう、だから何が起こるかな人生って。
0: わからんですね。
1: そう、あの発売した当初は本当に売れなかったんですけど、うん、なんかわかんないけど、こうなんか何年かして急に聞いてくれた人、うん、すごいいいですねみたいな。
0: あれですよね、あれ
1: あれ、
0: あのつぼいのりおみたいな。
1: つぼいのりおかですかね、
0: はい、
1: はい、
0: うん、題名がちょっと思い出せないです。
1: あ、
0: めちゃくちゃヒット
1: して、金太の大冒険とか、
0: そういう金太の前に、
1: うん、名古屋栄養やってかめとかその辺ですか。
0: ね、タクシーの運転手の、なんだっけ、
1: また難しい曲。タクシーの運転手、
0: いや、
1: タクシー、
0: あの、わっぱ買った手に20年、おいらタクシー運転手ってやつ。
1: へえ、わかんないかも。
0: あれ多分ラジオ発信ですごく売れて、
1: うん、
0: で、そあれが売れたから、
1: はい、
0: 金太の大冒険とかそういうのを掘り起こされて、
1: うん、
0: 解決黒ずきんとかいろいろあるじゃないですか。
1: ありますね、
0: その点の歌が、は
1: い、うん、
0: で、こんな歌も歌ってたんだ、でちょっと坪井のりは有名になってきて、
1: うん、そうですね、
0: ここではね、
1: やっぱね、いいですよね、これラジオパーソナリティが曲作るっていうのは、
0: うん、
1: いいですね。
0: いいですね。
1: だってかけたい時かけられますもん、
0: うん。まあかけたい時に、
1: まあ僕はそんなにかけてないんですけど、
0: うん、
1: なるべく、
0: はい、あの弾き語りもするんですか。
1: しない、な、弾き語りはしないな。え、ギター。
0: ギターで。
1: ギター弾きないですもん。
0: あ、そ、じゃあそれ習おうよ。
1: そう、
0: ギター、それか、まあ
1: ギター、
0: サックス侍さんはしょっちゅう来るんでサックスを吹いてもらって歌うとか。
1: あ、そんな豪華なコラボでいいんですかね。
0: いや、僕は構わない。
1: サックス侍さんに、
0: 僕は構わんけど、ね、曲調がなんていうか知らないけど、
1: サックス侍さんがミラーボールの声演奏してくれたらちょっと
0: 話題ね。いいよね、もう家宝になるよ。
1: 家宝になるどころもうありがたい。
0: ありがたいね。
1: うん、そんな奇跡がもし起こったなと思いますけど、
0: うん、
1: うん、
0: あとはね、
1: うん、
0: 話が変わるけど、
1: あとはい、
0: うん、
1: あと
0: ね、あ、ゴールデンウィークの話ね。
1: ゴールデンウィークね、
0: うん、あのゴールデンウィークのちょっと前にね、
1: はい、
0: 僕熱中症になりましてね。
1: え、前4月ってこと。
0: 4月です。4月の、まあ、ゴールデンウィーク、29日ぐらいから飛び石で始まるじゃないですか、
1: はいはい、
0: その前の、
1: うん、
0: 土日で僕キャンプ行ったんですけど。
1: あ、キャンプ、
0: はい、うん、
1: キャンプって涼しいとこに行かない。
0: 涼しいですよ。
1: 涼しい
0: な。なんでそんな暑いっていうイメージで喋るのかよくわかんないんですけど。
1: え、だって熱中症だもん。熱中症だから暑いとこ行ったんだろ
0: う。そこが、まあ、熱中症っていうのは別に、あの日向にずっといるから熱中症になるわけじゃなくて、
1: うんうん、
0: あの涼しいとこにいても熱中症にはなるんですよ。
1: あ、なんかこう熱が逃げない状態みたいな。
0: 日射病と違うんですよね。
1: あ、
0: 日射病って日に当たり

0: すぎで、あのあれ、あ、あれがあれしてあるじゃないですか。
1: え、でとにかくそのキャンプ一人行ったのかな、
0: うん、あ、一人で現地集合でね、あのバイクで行こうと思ったけど、はい、あのちょっとバイクは危ない、熱があったんですよ、そもそもが。
1: もうダメじゃん。
0: え、熱が、いや熱は薬で下げれるから、薬で下げて。
1: え、そういうもん、
0: そういうもんですよ。
1: え、熱は、え、熱中症の前にもうすでにそういう傾向。
0: まあまあまあまあまあ
1: まあまあ、これちょっと分かった、もう終わったことだから、うん、もう、はい、じゃあ続きましょう。
0: 行きたかったの、
1: 行きたかったの、
0: うん、遊びたかったの、
1: あ、遊びたかった、
0: 遊べる時間があんまりないからね、はい、で、まあ行きました、はい、行きはいいですよ、富士山が綺麗に見えて、ね、山中湖行ったんですけど、ね、
1: う
0: ん、
1: いや、いい
0: あの
1: 涼しい、もう最高じゃん。
0: 道志村、道志村っていうところ行ったんですけど、はい、山中湖通り、うん、ちょっと山中湖の向こうぐらい、はい、うん、で、あのまあキャンプなんでテント張って、はい、まあ、あのいろいろ食べて飲ん で、うん、で寝ます、はい、朝起きます、うん、でじゃあみんなバイバイで帰るんです、
1: はい、
0: そこまでは別になんともないんですけど、
1: うん、
0: で帰りがけに、まあ、新名神、うん、あ、新東名、
1: うん、
0: 乗った頃から、
1: はい、
0: あれで眠いぞってなって、
1: あれ眠いぞ、
0: でも
1: 危ない、
0: うん、待ちきれんぐらい眠いんですよ。
1: あ、とかこうパーキングエリアとかサービスエリアとか泊まりたいけど、
0: もう眠り運転ガンガンにしてるんですよ。
1: え、
0: びっくりしますよ。
1: え、なになに、危ない、
0: もう、あ、眠り運転の人ってこれで事故を起こすんだと思うぐらい、
1: はい、
0: 自分が居眠りしてたんですよ。
1: もう眠りが止まらないぐらい、
0: もうあれ新東名3車線あるじゃないですか、3車線のうちの真ん中走ってたんですけど、はい、気がついたら一番端にいたりとか、
1: やばい、危ないね、ちょっと待って、もう今本当に事故も
0: ね
1: 多いし、
0: まあ、道路の構造上中央分離帯をトップにして、はい、こう、はい、道は道路はこう山が型になるじゃないですか、
1: うん、
0: だから何もしないと左に行くんですよ。
1: ああ、なるほどね、だんだんこう重力じゃないけど、
0: まあまあそんなようなもんですよね、左に寄ってっちゃう、
1: はい、はいは
0: い、で、あ、おお危ねえみたいなの 何度か繰り返して、とりあえず次のサービスエリアまで行こうと思って行ったんですよ、
1: うん、
0: まあ行ったどり着きました、危ないながら、はい、で、はい、とにかく寝ようって、
1: そうね、寝た方がいい、
0: うん、でキュッと止めて、
1: はい、
0: まあこうシート倒して寝ようと思ったんですけど、はい、寝れないんですよ全然、
1: え、
0: で
1: 寝ない
0: 、車もずっとクーラーかけてたんですよ、
1: うん、
0: で寝れなくて、うん、ちょっとトイレでも行こうかなと思って、
1: はい、
0: 降りた途端にもう歩けないんですよ、
1: は
0: い、
1: 歩け、おお、
0: だから冷房効いてるとこで、
1: はい、
0: 車運転してるだけで、
1: うん、
0: もうおかしいんですよ、おかしくなっちゃったんですよ。
1: で
0: も降りて、
1: はい、
0: とにかく3歩くらい歩いたらもうぜいぜいハーハーで、次3歩歩いたらもうしゃがんで動けなくなっちゃったんですよ。
1: そりゃまずい、ちょっとこれは
0: で、
1: はい、
0: そしたら
1: ピンチだよ、
0: これがね、はい、世の中捨てたもんじゃないんですけど、
1: はい、まさかそんな優しい方が、
0: ね、青森から鹿児島まで里帰りする、
1: はい、
0: あのカップ、多分夫婦、若い夫婦だと思うんですけど、
1: はい、
0: が、
1: はい、
0: キュッと止まって、
1: はい、
0: 大丈夫ですかって声かけてくれて、あのお姉さんの方が、
1: はい、
0: で、あ、もう僕はもうあんまり喋れないんですよ、
1: はい、
0: ふがふがって言ってて、もうだからもう倒れかけたらもう、
1: はい、
0: ドア開けてくれて、うん、もう乗ってください乗ってくださいって、でももうその時点でもう体動かないから乗れないんですよシートに。
1: うわ、
0: はあ、でもう SUV みたいなちょっと高いシート位置ですね、もう乗り切れなくて、
1: はい、
0: こうシートにこう伏せながら休んでたんですけど、
1: うんうん、
0: で、まあ、ちょっと動くようになったんで乗り込んでもう一回冷房当たって、
1: はい、
0: で、ポカリ、
1: はいはい、
0: これぐらいの250かな500か、
1: うん、
0: ポカリをこれ1本も飲んじゃってくださいって言われて、
1: そんな優
0: しい、飲む気はしないけど、はい、でもの絶対飲んでくださいって、
1: まあ、ポカリいいですよ、
0: はいは
1: いはい、
0: でちょっと休んだら、
1: うん、
0: だんだん正気が戻ってきて、
1: お、
0: 絶対熱中症だから、うん、まあ、とにかく涼しいところで休んでくださいということで、はい、しばらく休ませてもらって、で、
1: はい、
0: もう大丈夫だから、じゃあそこのトイレまで乗せてってくださいって、サービスエリアの中でトイレまで行ってもらって、
1: はい、
0: そこで、まあ、降りて、
1: うん、
0: ありがとうございましたっつってトイレの、 あの冷房の下でちょっと横になったんですけど、
1: はい、
0: っていうことが

0: あって名前もどこの誰かも告げずに去ってって、
1: はい、
0: あ、こういう大人になろうって思ったんです。
1: 助ける側にね、うん、なりたい。
0: そうそうそう、
1: そうですよね。
0: そうなんですよね。そういうことがありました。だから熱中症って、はい、本当に僕そんな風になるなんて、もう暑さ強いんですよ、
1: うんうん、
0: 強いつもりなんだったんですけど、はいはい、あの暑さよりも、はい、まあ体調も悪かったっていうのもあるんですけど、うんうん、なんか気をつけてないと、
1: はい、
0: あんなに歩けなくなるんだっていうのはちょっとびっくりしますよ。本当に
1: それは怖いですね、うん、歩けなくなるほど。
0: いっぺんちょっとなってみた方がいいです。よくわかる、
1: なってみた方がいい。あ、でも熱中症にはなったことありますよ。
0: あるんだ。
1: ある、ちょっと頑張ってあった時に、うん、それは室内だったので確かに。あ、でもあ、でも僕の中が暑かったっていうのがあったんですけど、
0: うんうん、だから勘違いを僕がしてたのは、熱中症ってもう暑さで参っちゃうっていう感覚だったんだけど、うん、それだけじゃないんだっていう、
1: うんうん、そうです、ね、
0: 感じ、
1: うん、そうですね。なんかエアコンだけじゃどうすることもできないっていう。でもあのポカリって言いますか、うん、あれがちょっと効いたというか。
0: そうそう、やっぱり水分補給は大事だね。
1: そう、なんかあの蛍光補水液みたいな、なんかそういうのがいい。
0: まあまあまあまあ、
1: よく、ね、なんか唾液に近いものの方がこう、うん、水分の吸収
0: がね
1: がいいっていうこともあって、
0: うん、
1: そう、よくそういうのを用意してくれましたね、
0: う
1: ん、なん
0: かそう、あれね、もうちょっと我慢したら倒れて、絶対倒れたんで、うん、そしたら救急車呼ばれて、はい、もっと大変なことに多分なってたんで、
1: うん、
0: まあ帰りはそこから、それがね、清水のサービスエリアかなんかでんですよ。そこからはまあ普通にバーッと一直線で帰れたんで、運転して、
1: はいはい、
0: 眠りもせずに。
1: まあでもあれですよ、やっぱりいざとなったらこう自分で救急車を呼ぶ勇気も必要かなと思う。
0: あ、でも多分救急車も呼べなかったです。
1: え、あ、そう、そのぐらいの状況になっちゃったんだ、
0: う
1: ん、
0: もう多分判断力がないし、携帯出してこう押してっていうのが多分は分からなかったと思う。
1: あ、うん、あ、そういうことか。もう意識もちょっと朦朧としていてね、
0: う
1: ん、
0: だから声かけられなかったらもう多分倒れて、う
1: ん、はいはい、
0: 助ける人もいなく、そこで、うん、まあお亡くなりになるか、
1: はい、
0: もしくは、呼ばれて、
1: そう、
0: ピーポーが来て。
1: でも本当にね、ちょっと元を正していきますとですね、うん、やっぱり体調が悪い時は出かけちゃいけないようだとは思いましたね。
0: 心が薬飲むと治っちゃうんですよね、あれが。熱がちょっとあったけど薬飲んで37度ちょいぐらいあったんで、あ、やめようかなと思ったけど、薬飲んだから、うん、35度いくつになったんですよ、
1: はい、
0: めっちゃ下がって、
1: 下がったな。
0: めちゃくちゃ下がったんで、
1: めっちゃ下がったな、
0: うん、あ、大丈夫やんってただの風だっつって。
1: ちょっとご家族が止めなかったんですか、ちょっと。
0: いや、まあ止められたりもしましたけど。
1: 私一応したんだ、うん、
0: いや、でも熱は下がってるから、まあ、で、咳も何もしてないんですよ。
1: ああ、うん、ただ熱、ね、風邪とかの何の影響でそんな熱が出たんですか。
0: いや、多分風邪だと思うけど。
1: あ、風邪なんだ、
0: うん、風邪の熱だよ多分っていう。薬飲んだら下がったもんで、平熱以下だから多分大丈夫だわっつって、ちょっと行ってくるわっつって、
1: ちょっと行ってくるわ。どうしても行きたかった。
0: そう、
1: まあでもね、
0: まあ、気をつけないとね。
1: そう、これからでも本当よりちょっと、ね、熱中症になりやすい季節
0: が、暑くなってくるしね、日差しも強いので、っていう、今日はもう情報番組並みのね、
1: いい話が聞きましたか、
0: はい、うん、そうなんですよね。まあそれが一番大きい話ですね。
1: 大きい話。あ、でも最近周りに熱中症と違うんですけど、突発性難聴になった方がいらっしゃって、
0: ほうほう、
1: その方は、うん、これゴールデンウィークだから、病院がお休みだから、
0: はいはい、
1: 病院が空いたら行くわっていう話でまとまってて、うんうん、と思って僕チャット GPT で調べてみたら、
0: はい、
1: チャット GPT によると、もう今すぐ行ってくださいと、今すぐもうどこ空いてる病院に行ってくださいって出てたんで、うんうん、すごいそれを一生懸命伝えていたんですけど、まあでもっていう感じだったんです。
0: まあ病院に行くってのはやっぱ腰が重いじゃないですか。
1: やっぱそういうもんかな、うん、だって突発性難聴、つまり耳が聞こえなくなってる状態でしょ。
0: あ、両耳聞こえなかったんですか。
1: あ、その時片耳って
0: 言って、片耳ですよね。
1: そう、だから大丈夫かなって多分思う。

0: 思っちゃったのかもしれないですけど、でも1週間を超えちゃうとちょっと治りにくくなっちゃうっていうふうに書いてあったんで、へえそういうもんなんだって。なんか
1: あのキンキキッズの堂本剛みたいなのがそんなようなのでしたよね、確か。
0: そうですね、剛くんも突発性難聴になって、ね、一時ニュースになってましたね、
1: まあ、今はねあの大丈夫みたいだけど、
0: そうだから突然の何かっていうのはね、ちょっとこれから本当に
1: まあね、この迎える夏にもうちょっと気をつけてね、我々もね、
0: そうないないといけないというか、
1: いけないと、まあ気をつけないとね、
0: 気をつけない、
1: 気をつけます、
0: 気をつけます、
1: あの熱がある時は遊びに行きません。
0: 誰かと行って、じゃあ誰か、
1: うん、そうします。
0: で奥さんとか、
1: いやもう単独行動が多いんで僕の仲間とやるんで、
0: 仲間
1: みんなでバーベキューとかだったらもちろん奥さん行きますけど、
0: はい、
1: そうじゃなくてね、
0: ちょっと、
1: はい、じゃあ今度小森さんと二人で行ってもいいですよ。
0: あ、ぜひぜひ。え、バーベキュー、
1: バーベキュー、
0: バーベキュー、
1: キャンプ、キャンプ、
0: キャンプ、いや、いいっすね。
1: え、いいの、本当にいいの、
0: キャンプ場から豚サナ城いいかも。
1: あ、それはいいかもしれない、うん、
0: 火を囲みながら、
1: 次はじゃあ、はい、キャンプ場から、ね、
0: キャンプ場からやるかもしれない、
1: はい、はい、じゃあまた
0: 森、
1: 来週、
0: 来週、はい、またね。

0: なたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3MHz。 この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
1: サイエンスのドキドキワクワクをもっと身近に、皆さんおはようございます。 FM 笑顔ナビゲーターの南野あゆです。笑顔フライデーサイエンスラボ、この番組では岡崎市明大寺町にあります自然科学研究機構基礎生物学研究所でご活躍中の皆さんにご登場いただき、研究内容や研究成果、また私たちとの暮らしとの関わりからその方の人となりまでお話をいただく番組です。本日のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんです。さあ、どんなお話をいただけるのでしょうか。30分間ワクワクをお届けします。

0: 笑顔フライデーサイエンスラボ。改めまして、本日のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ早速、前半では先生の研究のことお話を伺っていこうかなと思うんですけども、今日はスタジオの中がすごく賑やかですね。
1: はい、研究材料にしてます朝顔をたくさん持ち込ませていただきました。
0: これ全部朝顔なんですか？
1: はい、そうです。朝顔に見えないものもあるかもしれないけれど。
0: そうですよね、はい、形は朝顔なんですけども、色が見たことのない朝顔の色だったり、うん、逆に花の形がもう全然朝顔に見えないものまで置いてあるんですけども、先生は朝顔の研究をされてるんですか？
1: うん、朝顔を材料にしてますけれども、はい、植物の分子遺伝学というのが専門でして、うん、でそこでは、植物が持っているその設計図である DNA を読み解いて、はい、遺伝子がどうやって働くのかとか、その遺伝子の機能がどうなっているのかということを調べていくようなことをしています。
0: はい、それを研究することで何が分かってくるんですか？
1: 僕たち

0: はこういう、まあ、一見朝顔に見えないような朝顔を研究材料にたくさん使ってるんですけども、もともとは青い小さな丸い花を咲かせるこのパネルのような朝顔なんかが原種なんですね、はい、で この普通の朝顔とこういう色とか模様とか形が変わった朝顔を比較していくと、まあ、植物の花がどうやって色を作るのかとか、うん、形がどうやって決まるのかといったことが分かってきます。その普通のこういう普通のものと変わったものを比べることがとても大事なので、はい、たくさんこういう変わった朝顔をコレクションしています。
1: で私たちがこう思い浮かべる朝顔って紫っぽい青色とかピンク色とかそういうものだと思うんですけど、それと今スタジオにある朝顔は種類が違うんですか？
0: 種類、生き物としては朝顔なんですけれども、うん、
1: はい、
0: 少しずつその遺伝子が、うん、働かなくなって、
1: はい、
0: 本来青い花を咲かせる朝顔が赤になったり茶色になったりとか、本来はこういうラッパ型の花なんですけれども、ラッパじゃなくてなんか花びらが細くなるだとか、
1: はい、
0: 八重咲きになるとか、そういった、遺伝子の働きが止まることでこういう変わったものが、うん、できています。
1: あ、じゃあ元は同じ朝顔っていうことなんですか？
0: はい、元々は全く同じ朝顔で、
1: はい、
0: 歴史的にはもともと朝顔は中南米、まあ、アメリカ大陸の植物なんですね、うん、それが、中国を経てもう、奈良時代の終わりから平安時代ぐらいの初期ぐらいには日本にもたらされたとされてるんです。
1: うん、
0: で当時入ってきたのは青い小さなラッパ型の花を咲かせる普通の朝顔だったと考えられています、
1: はい、
0: でこういう変わった朝顔、色が変わったり形が変わった朝顔っていうのは、うん、江戸時代の終わりぐらい、今から数十年ぐらい前に登場して、
1: はい、
0: でそういうものが盛んに植えられるようになって、うん、まあ、伝統的な日本の、まあ、園芸植物であるし、まあ、研究材料としても100年ぐらいの歴史があります。
1: そうなんですね。でもこの私たちがイメージする朝顔と今スタジオにあるのは本当に花びらが細くてパッと見ても朝顔ってわからないものまであるんですけども、これはも、先生が研究で生み出したものじゃなくてもともとある品種なんですか？
0: そうですね、うん、もう江戸時代の古い文献には、こういった花びらが細いとか、
1: うん、
0: 形が変わったもの、色が変わったもの、模様が変わったもの、
1: はい、
0: たくさん、絵として残っていますので、
1: うん、
0: 当時作られたものが、日本人がずっと毎年栽培して種を取ってっていうことを繰り返して、はい、ずっと維持してきたものになります。
1: でこの研究をされていてどんなことが詳しくわかるんですか？
0: 僕たちの研究でキーワードになるのが、
1: はい、
0: トランスポゾンというもので。
1: トランスポゾン。
0: そうです、
1: はい、
0: で動く遺伝子とも通称呼ばれてるんですね、
1: はい、
0: でそれが朝顔の、その設計図の特徴になっていて、その僕最近妖精に例えることにしてるんですけど、妖精さんにそのトランスポゾンを
1: 、
0: で妖精さんはまず羽が生えてて飛び回りますよね、
1: はい、
0: でその朝顔のトランスポゾンも妖精のように飛び回ってるんです、その染色体の上をですね。でさらに妖精さんってなんかいろいろ魔法をかけれますよね、
1: はい、
0: で魔法を使って植物がもともと持っている遺伝子の働きを眠らせたり、
1: はい、
0: また起こしたりっていうようなそういう操作をすることができる、そういう変わった特殊な遺伝子なんですね。でそれが朝顔を特徴づけていて、まあ、こういった 色や形が変わるのもみんなその妖精の働きだっていうことが分かってきています。
1: すごい先生の口から妖精っていう可愛らしい言葉が

0: 出てきたんですけども、でもその遺伝子は朝顔にしかないんですか？
1: いろんな生き物にその妖精はいます、うん、私たち人にもいるんですけども、なぜか朝顔はそれが非常に活発に動いていて、うん、でそれもおそらく江戸時代にこういう変わった朝顔が出てきた時に動き出して、でいろいろな変わった朝顔が出てくるものだからとても面白いというので、うん、当時の人が朝顔を盛んに栽培して、うん、盛んに栽培すればするほど、なんていうのか、妖精さんが頑張っていろいろな変わった朝顔が生まれたという経緯があると考えています、
0: じゃあ元は同じだったけど、その妖精の働きでいろんな朝顔が出てきたっていうことですか？
1: うん、まさにそうです。
0: じゃあかなり重要な役割をしてる妖精なんですね。
1: そうですね、日本の朝顔がこういうふうに多様化って言いますけど、うん、いろいろ変化していった、鍵になってるのは、
0: はい、
1: うん、その妖精さんたちです。
0: はい、先ほどからね、こう教えていただいてる妖精さん、自分たちで動いてくれるって言ってたんですけど、先生が研究の中で動かすことで自分たちでここに行ってくださいってすることはできるんですか？
1: 今の技術ではそういったことは残念ながらできません。
0: 勝手に妖精さんにお任せっていうことですか？
1: そうです、勝手にお任せなんですね、うん、で朝顔の場合には、まあ、他の植物も似たり寄ったりですけども、3万から4万ぐらいの遺伝子があると考えられています。
0: はい、
1: でそこに妖精さんが飛んでいく確率だから、3万か4万もある遺伝子の中にたまたまその妖精さんが飛んでいくかどうかっていうことにかけないといけないわけなんですね。だからとにかくたくさん植えて、でその中から、まあ、狙ったものを探してくる、まあ、狙ってなくてもなんか変わったものがあればそれを栽培し、する維持するっていうことがもうずっと江戸時代から続けられてきています。
0: じゃあ意図的にこう人間が品種改良しましたっていうわけではなくて、たくさん撒いたらたまたまそういうのができましたっていうことがあるっていうことです
1: か？そうです、交配という技術、うん、まあ、今交配して新しい品種を育種するってことが一般的ですけども、そういったことができるようになったのは、まあ、おしべとかめしべの役割なんかが分かってきた、一般的に広まった明治以降なんですね。だから江戸時代にたくさんのそういう絵に変わった朝顔が残ってますけども、それはたまたま妖精さんが、その遺伝子に、たどり着いたケースか、昆虫が花粉を運んで交雑して、で変わったものがどんどん蓄積、変わった遺伝子が蓄積して、より複雑な形とか、より珍しい色の品種が増えていった、だから江戸時代はもう運ですね、
0: はい、
1: はい、とにかくたくさん宝くじも買えば当たるようなものでとにかくたくさん植えられていたんだと推測します。
0: はい、
1: 僕たちも研究所で数千とかいう単位でたくさん毎年撒くようなこともしてました。で、まあ、線とか巻くと、まあ、一つぐらい変わったものが出てくるかなという確率です。
0: でその先生の今研究してる妖精の部分も含めて、それが今後の研究とか私たちとの暮らしとかにどうやって関わってくるんでしょう？
1: 直接その妖精が暮らしに関わることはおそらくないとは思うんですけれども、はい、最近その妖精をメダカの中で動かすっていうことができたんですね。でさ、今いろんな先生からその妖精をくださいっていうリクエストが来てまして、
0: はい、
1: でいろんな水生動物、水の中に住んでる生き物に、の研究に今使われ始めてます。で将来的にはもしかするとそういう水産業、養殖とかいった技術とかのところにつながるかもしれませんし、もちろん朝顔は園芸植物なので、
0: はい、
1: 園芸植物の、まあ、いろいろな応用、

0: 色を変えるとか形を変えるといったことにつながっていくかもしれないです。
1: はい、先ほどからおっしゃってくださっているその妖精っていうのをもう一回教えていただけますか。正式名称は、
0: 正式な名前は、トランスポゾンと言います。
1: はい、じゃあトランスポゾンが妖精のような働きをしてるってことですね。
0: はい、そうです。あと、僕たちはこれこういう、変わった朝顔を、はい、文部科学省のプロジェクトでナショナルバイオリソースプロジェクトという枠組みで整備して、国内外の研究者に提供して研究してもらうってことも、まあ、事業としてやっています。今4300株ぐらい、品種ぐらい、九州大学と一緒にやってるんですけども、はい、たくさんの品種がありまして、で、普通の他のプロジェクトでは一般の人とこうには提供はしてないんですけど、うん、朝顔は一般の人から寄託、譲り受けたものっていうのもたくさんありますので、
1: はい、
0: 逆に提供して育ててくださいということもやってますから、リクエストを九州大学の方にしてもらえれば、はい、こういった変わった朝顔の種子ももらえます。だから夏休みの自由研究とかにも使えますので、はい、そういう意味では皆さんの暮らしというか、うん、に関わって、すぐ関わってくると思います。その九州大学と朝顔で検索してもらえば、
1: はい、
0: すぐにネット上で情報が得られると思います。
1: 先生がそういうプロジェクトにも関わっていて、で研究もされていて、ぜひ気になる方一度チェックしていただきたいななんて思います。さあ、それでは、ここで1曲リクエスト曲をお送りしていきましょう。先生、リクエスト曲、アーティスト名、曲名教えてください。
0: はい、アーティスト名ですね、岡崎市出身のボサノバ歌手で犬塚紗恵子さんという方の曲、僕の太陽という曲をリクエストします。
1: はい、どうしてこの曲を選んだんですか。
0: 犬塚さんは僕の妻の友達でして、何度かお会いしたこともあるんですけど、とても素敵な方で、まあ、個人的に応援したいなという気持ちがあるので、リクエストさせていただきます。
1: はい、では改めてもう一度アーティスト名と曲名教えてください。
0: 犬塚紗恵子さんで僕の太陽です。

0: 笑顔フライデーサイエンスラボ、改めまして今回のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんです。番組の後半では先生ご自身のことについてお話を伺っていこうと思います。先生後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はじめに先生出身はどちらなんですか？
1: 生まれは茨城県の日立市なんですけれども、
0: はい、
1: 父が転勤族でしたので、その後埼玉大阪三重で育ちました、
0: うん。結構あちこち行かれたんですね。
1: はい、で岡崎に来てからは30年ぐらいになるので、うん、まあもうほとんど岡崎出身みたいなものです。
0: 岡崎が一番長い。
1: はい、長くて地元です。
0: あ、嬉しいですね。でそのどんな子供時代過ごしていらっしゃったんですか？
1: 好きだったのはおそらくいろんなものを作ったり、うん、自分で遊びを生み出すようなことが好きだったと思います。
0: 自分で遊びを生み出す、
1: はい、低学年、小学校低学年の頃で覚えているのは、近所の、お家を建てている建築現場に行って、はい、落ちている木の破片とか釘を集めてきて、それで何か小さなお家を作ったりとかしたり、なんか自分で遊びを作るっていうのは割と才能があったと思います。
0: へー、物作りとか図工とか。
1: そうですね、あとは中学校の頃は あの父が買ってきて埃をかぶっていたパーソナルコンピューター、
0: はい、
1: 当時はあの家庭にあるっていうのはかなり珍しかったんですけども、プログラムを自分で組んでゲームをして遊ぶとかしてました。はい、
0: じゃあ結構ちっちゃい時から何か作るとか自分でやってみるっていうのが好きだったんですね。
1: みたいですね。それが多分今の研究というこのなんだろうな職業に合ってたんじゃないかなとは思います。
0: はい、そんな中でもやっぱりその研究者になろうと思ったきっかけっていうのが何かあったんですか？
1: それはね、なんとなくなってしまったっていうのが実際なんですけれども、大学の進学するときに、生物か日本史をやりたいと思ったんですね。でどっちにしようかなと思ったときに、まあ、たまたまあの指定校推薦のあった生物の方を選んだんですけども、
0: はい、
1: その生物では当時バイオテクノロジーっていう言葉が、うん、まあ、流行ってたというか、はい、例えば僕はですね、その言葉を赤塚不二夫ってご存知ですね、漫画家が、はい、ニャロメの面白生命科学教室という本を、出しておられて、うん、それを読んでそのバイオテクノロジーっていうことに、興味を持ちました、
0: うん。
1: でその本には、そのテクノロジーを使うと石油の取れる木ができるとか、
0: はい、
1: 肥料をあげなくても作物ができるとか、うん、まあ、夢のようなことが書いてあったんですね、
0: うん。
1: で、ああこれならばきっとなんだろうな、そういう会社に就職してそういうものを作って、
0: はい、
1: 職業として成り立つなと思ったんですね。でやっぱりなんか日本史だとなんか遺跡を掘って職業にするっていうのがなかなかイメージが湧かなかったので、
0: うん、
1: うん、で生物の方を選びました。
0: でここから実際に研究者に今なってみていかがですか？
1: 実際になってやっぱりなかなかね、本とか教科書に書いてるようにはいかないなっていうことですね。今もあのその本は多分40年近く前の本になりますけど、
0: はい、
1: 40年経っても石油のなる木なんて

できていませんよね。はい、なかなかとても難しくて、うん、時間がかかるなというのが実際です。まあ、今僕が勤めての基礎生物学研究所ですので、はい、そのすぐに役に立つようなものを、品種を作ろうとかそういうことは実際にはしてないんですけれども、うん、海外を見回

0: 蛇口をひねれば石油が出てくるなんてことはないと思うんですけども、はい、まあ、近い技術っていうのはできてるのかなとは思います。
1: 先生、休日はどうやって過ごしてるんでしょう。うん、
0: 休日は、まあ、本当はね土日も研究したいんですけど、
1: はい、
0: まあ、そういうわけにもいかないので、まあ、普通の父親というか、うん、夫みたいなこともしてますし、
1: はい、
0: あとは日曜日は毎週サッカーをやってます。
1: 先生が、
0: はい、まだ現役です。
1: そうなんですね、
0: はい、岡崎市の社会人リーグに、はい、の研究所のチーム、
1: はい、
0: 登録してまして、
1: 大
0: 体年に15、6試合ぐらいはやってますかね。
1: 結構ありますね、
0: はい、はいはい。あと研究所のチームは、もう40年、1985年に、
1: はい、
0: 前の所長だった永田先生という方がおられて、彼らが作ったクラブでして、
1: はい、
0: ずっと伝統があるんですけども、まあ、伝統的にその他の、静岡にある国立遺伝学研究所のチームと対戦したりして、うん、交流戦って言ってますけども、
1: はい
0: はい、この明日もあの静岡大学の職員チームとあの龍北で試合があります、
1: はい、そうなんですね、はい、先生幼い頃からずっとサッカーやってるんですか。
0: あ、そういうわけでもなくて、
1: はい
0: はい、ここに来てからですね、うん、研究所に来る前になんかまあその研究仲間のつてでここに来る前にすでにその岡崎市民リーグに登録されてました。
1: すでに、
0: はい、
1: 勝手に、
0: はい、勝手に登録されていてもう引っ越しの翌日に試合に来いって言われたんですけれど、さすがにあのシューズもなかったのでその次の週から参加するようにしました。
1: でもどうですか、入ってみて楽しいですか。
0: そうですね、とても楽しいですね。やっぱりその時はもうさすがに研究のことは完全に考えないというか、うん、リフレッシュできますし、
1: はい、
0: あとはいろんな人と交流できますので、うん、とても楽しくやってます、
1: はい、先生方がこうサッカーやってるとこ見てみたいななんてね思ってしまいますけども最後に先生がこう岡崎で今30年くらいっていうふうにおっしゃってたんですが、岡崎の町に対する印象ってどんなものがありますか。
0: うん、そうですね、やっぱ僕歴史好きなので、
1: はい、
0: 岡崎の歴史、岡崎城を中心とした歴史ですね、うん、とても興味があるし、いい町だなと思っています。週末にジョギングなんかしても、うん、いろいろ古いお寺とか神社とかねありますし、
1: はい、
0: うちの妻は岡崎市出身なんですけど、
1: はい、
0: あまりそういうことに興味がなくて逆にですね、岡崎、もともとの岡崎市民はそういった歴史のあることに、うん、のなんていうの、素晴らしさに、まあ、気づいてないんじゃないかなと思います。
1: 確かにそうですね、
0: まだまだ歴史で岡崎市をアピールしていくことはできると思うので、
1: はい、
0: 岡崎市には頑張ってほしいです
1: 、はい、ありがとうございます。番組の後半では先生ご自身のことについてお話を伺ってきました。お送りしてまいりました笑顔フライデーサイエンスラボ、そろそろお別れのお時間です。今日のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんにご出演いただきました。先生、出演してみていかがでしたか。
0: だいぶ緊張して話したいことの半分も話せなかったかなという気もしますが、まあ、楽しく過ごすことができました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。先生からこうラジオを聞きの皆様にぜひ何か一言いただけますか。
0: そうですね、まあ、これを機会に、まあ、基礎生物学研究所の研究とか、まあ、朝顔ですねに興味を持ってもらえたら嬉しいと思いますし、先ほど紹介したようにいろんな変わった朝顔も九州大学の方から入手できます。あとこれは長年朝顔やってるといろいろなその朝顔関係の依頼とかありますけども、朝顔と春くんという、小学校

0: 生1年生が、種から、朝顔を育てて花を咲かせて、また種を取るという、写真絵本、これキッチンみのるさんという方の写真絵本なんで、これの監修もやりました。でこれこういった本たくさん、あの朝顔のいい本も出てますので、こういったことを参考にですね、朝顔を栽培して、まあ、中で妖精さんが動いてるんだよってことを想像してもらえると嬉しいかなと思います。
1: はい、ね、あの学校、小学校の1年生の方みんな育てるのかなと思うんですけども、今の話聞いて大人になってからもちょっと新しい朝顔を生み出してみたいし、チャレンジしたいななんて思いますよね。ぜひね、皆さんも朝顔チェックしていただけたらなと思います。
2: Thank you for your smile.
3: 笑顔、サラマッ。
4: 笑顔、シェシェ。
5: Tôi cảm ơn nụ cười của bạn.
6: 笑顔、ありがとう。
2: 76.3 FM 笑顔。 It is now 10 o'clock.
7: 午後10時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
8: コント矢作田んぼ、
9: 皆さんこんにちは、歴史探偵坂本じゃ。4月から田んぼに水が入って、5月には田植えが始まったりとか、あと青々と育つ時期になるんだけども、これまあ、さなえという風な言い方をするらしいんだけども、これこのさなえというのは清々しく成長した苗だとか、あと、田んぼの稲が育ってきた時期という、その風景を表す時に使われるというふうに言われるんだよ。でこのさなえというのは初夏の季語としても使われておると。そんな清々しい時期に外へ出るきっかけになる素敵なゲストをお迎えしておるでの、楽しみにしといてもらえるかの。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。質問やお悩み相談などもお待ちしております。宛先はファックス番号 0564-558764、 0564-558764、 メールアドレスは半角小文字で 763@fm-egao.jp です。皆様からのメッセージお待ちしています。

0: 今回のゲスト、歴史好きが偉人を語る会の、主座というか、まあ、メインで活動されている中田学さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。歴史好きが偉人を語る会、中田と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
1: はい。
0: で、中田さんとはもう何年、10年近く付き合いがあるんかの、わし自身も。
1: そうですね、この歴史好きが偉人を語る会が今年で10年目、うん、まあ2016年から始まりましたので、うん、2回目から
0: やって
1: るんで、もう10年。
0: そうですね、
1: 10年のお付き合いですね、うんうんうん、はい。
0: で、実は同い年と。
1: そうです、はい、
0: あのしばらくしてからそれは知った話で。
1: そうですね、うんうん、
0: で、2人ともが2人ともで驚いた
1: そうですね、
0: そうなのみたいな、はい、あの中田さん意外に若く、意外にというか若く見えるでの。
1: そうですか、
0: うん、あの
1: ありがとうございます。
0: まあ、あの上の方を見るともう確実に違うんだけども、まあ、そういった関係で中田さんと付き合いが長いんだけども、今回中田さんをゲストに招いたと、お招きしたというのは、実は本を出されたということで、はい、その本の紹介をしてもらおうかなと。
1: はい。
0: で、その本というのは、はい、タイトルを教えてもらってもいいかな。
1: はい、豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代というですね、ちょっと長いタイトルなんですが、
0: うんうん、
1: この中

0: で10人ほどの人が、まあ、豊臣秀吉が、まあ、生まれて、まあ、亡くなるまでを時代ごとに書いたというような、うん、そういう本です。
1: 教著になる
0: のかな。あ、そうですね、うんうん、はい。
1: でその中で中田さんは何を担当されたと。
0: 僕はですね、うん、本編が2つ、コラムが2つなんですけど、うん、小牧長久手の戦い、うん、あ、これ一番のメインなんで、
1: うんうんうんうん、
0: あとはその前になりますけど、清須会議、
1: ほうほう、
0: はい、あとコラムは人物がですね、うん、まあ、黒田官兵衛と竹中半兵衛を、
1: うん、
0: はい、書きました、はい。
1: いや、小牧長久手の戦いというとわしも結構好きなところではあるんだけども、
0: あの実はこれはあの僕が選んだわけではなくて、うん、この本の主催の人が、うん、まあ、あの全国に著者がいるんですけど、うんうん、まあ、愛知県にちなんでということで、うん、まあ、清須会議と小牧長久手っていうことで、
1: うんうん、
0: まあ、ある意味当てがわれたというか、
1: うん、
0: ええ、まあ地のりもあるんで、うんうん、ちょっと観光しながらもできたんで良かったんですけどね、
1: うんうん、
0: はい。
1: で中田さんがその本の中では、
0: はい、
1: その小牧長久手の戦いについてどこら辺をメインで書かれておるんかな。
0: そうですね、まあ、家康が、うん、あの無謀な戦いになぜ挑んだのかというようなそういうタイトルをしたんですね。片や10万人の楽田に布陣した豊臣軍で、まあ、秀吉はまあ10万も用意すれば、うん、もう恐れをのいて降参するだろうと言った時に、
1: うん、
0: まあ、家康はやっぱり小牧山城にこもることができた、うん、あの地の利を生かすことができたのが良かったと思うんですけど、
1: うん、
0: はい、
1: 本当に平野の中にポツンと。
0: そうですね、小牧山も今回行きましたけど、うん、本当はあの平地になぜあの小高い山があるのかっていうのが不思議ですよね。
1: 本当にあそこら辺だだっ広くて。
0: そうですね、
1: うん、それで突然ポコッと山が一つあって、うん、でそこを、まあ、信長が手を入れて城にして
0: そうですね
1: っていう、でそれをイエスたちが手を加えてすごくいい城にしたということになっておるんだけども、
0: はい、
1: わしもあの小牧長久手の戦いで岩崎城、
0: はい、
1: これを見に行ったことがあって、
0: あ、はい、
1: ですごく展示が良くて、
0: うん、
1: ですごい面白い場所ではあったんだけども、はい、今あの天守ができとるじゃろ。
0: そうですね、
1: まあ、その当時は多分なかったと思われるけども
0: 。あ、そうですね、うん、あれは、
1: 中田さんが小牧長久手の戦いを書いて面白かった部分というのは、
0: ですね、結局その豊臣秀吉がメインの話なんですけど、うん、やっぱ豊臣秀吉の人生の中で触れられたくないのは実は小牧長久手だと思うんですね、
1: うんうん、
0: だからそこを、まあ、書いたんで、
1: うん、
0: 他の人はやっぱりその秀吉はすごいと、
1: うんうん、
0: ということを書いてあるんですけど、うん、僕だけ家康を主人公としてうん、うん、まあ、家康がここで台頭できたというところを書きました、う
1: ん
0: う
1: ん、まあ、四天王も揃ったすごい戦いというか、そう
0: です
1: ね、はい、うん、その戦いの中でそれぞれ活躍した武将たちがいて、で豊臣方からするとその徳川方というのは、
0: はい、
1: まあ、簡単に行けるだろうと岡崎の方まで
0: そうやって、あ、そうですね、
1: うん、やって動いてきたと思うんだけども、うん、はい、思わぬところでちょっとつまずいてというか、
0: それが岩崎城ですよね。
1: そうそうそう、
0: はい、と、まあ、あれは本当にタイミングが良かったのか、岩崎城の庭
1: 宇治茂
0: ですよね、
1: うん、
0: あれはどうなんでしょうかね、家康がそういう指令を出したのか、うん、忠誠心で自ら動いたのか、あれは確かあの上司ではなくて、上司は家康側にも
1: 小牧の方に
0: 集まってて、で弟でしたっけ、うん、18歳ぐらいの弟が奮起したっていうことですよね、うんうん、なぜそれをできたのか、まあ、ただそれがあったからこそ確か1万5000ぐらいの兵を分断して、うん、総大将の
1: 三好秀次、
0: あ、そうですね、
1: うんうん、
0: 彼らを
1: 大塚康隆と、
0: 榊原
1: 康政
0: ですかね、
1: 隊が、う
0: ん、によって秀吉の本拠地の楽田に戻してもう孤立させたんですよね、
1: うん
0: うん、池田と森隊、
1: うん、で、まあ

0: 岩崎城の戦い自体はもう本当夜明け前ぐらいから始まって4時間ぐらいで終わったと思うんだけども、はい、それがなかったら本当に池田隊森隊というのは岩崎の方に突き進んでいったじゃん、はい、
1: そうですね、
0: たかだか300人程度の守兵しかいなかったところで4時間かかったということで、はい、すごい歴史の転換点
1: そうですね
0: ではあると思うんだけども、はい、もう一回本のタイトルを、
1: はい、豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代と、
0: この本っていうのはどこで買えるんかな、はい、
1: そうですね、名古屋はどうかあれですけど、もともとこの主催の人があの関東に住んでる人なんで、うん、まあ、有名なあの紀伊国屋とか純駆動には置いてるという、まあ、新宿あたりには置いてるっていうのは聞いてますね、うん、はい、
0: あとはネット
1: そうですね、ネットは、はい、アマゾンでも買えますし、まあ、この主催自体があの独自のホームページ出してますから、うん、そこでも販売してますし、うん、はい、
0: あと中田さんも本は持っておる、
1: そうですね、うん、それで、まあ、今回あの出させてもらったのものですから、うん、まあ、家にまだその在庫として保有している、まあ、部数分ですね、うん、この岡崎市内に住んでいらっしゃる方、もし、まあ、あのお買い上げいただけるんであれば、私が直接お届けに行きたいなという、はい、
0: なんかすごい特典というかの、
1: そうですね、でもともとネットで買うよりも、うん、まあ、あの安いですので、うん、まあ、私があの、まあ、著者の特別の仕入れというか、まあ、それを、まあ、できたものですから、うん、はい、
0: で、一応この番組の、うん、YouTube の方の概要欄のところに、はい、この2026年の5月中
1: は、そうですね、
0: はい、中田さんの方に連絡をいただければ、
1: はい、
0: 直接
1: 連絡を
0: 取ってもらって、はい、買うことができると、
1: まあ、僕としてはあの岡崎をもっとくまなく、まあ、売りに行くというか、うんうん、それによって知らない土地も知ることができますし、
0: あの元々北海道の方じゃないの、
1: はい、そうですね、
0: はい、で岡崎のことをもっと知りたいと、
1: そうですね、
0: いうことで岡崎市内であれば、はい、お届けに上がると、
1: あとはまあ自宅がちょっと困るという方でしたら近くのコンビニとか、うん、まあ、公民館とかちょっと連絡取り合って、うん、という感じをちょっと企画をしております。
0: ということで、こと矢作探訪の YouTube の概要欄に連絡先を少しの期間載せてもらうということで、はい、よろしいかな、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: うん、そういう風でこの本が欲しいと言われる方はぜひ連絡をお願いしたいの、はい、今日の選曲はゲストからご紹介いただけるかの、
1: はい、ジャズなんですけども、You look good to me というですね、ジャズピアニストでは一番有名と言ってもいいオスカー・ピーターソンの Please Request というアルバムの6曲目に入っている曲です。なぜこの曲選んだかと言いますと、年をごとに曲のそのベースの音というのが非常に耳に入ってくるようになりまして、ベース好きにはたまらない曲です。まあ、ジャズだとウッドベースっていうクラシックでいう、まあ、コントラバス、これはあのクラシックは弓で弾くんですけど、ジャズの場合はベース、ウッドベースは指で弾くんですね、指で弾いて音を出すと。ただこの曲は最初の部分が弓でベースを弾くんで、で最後はまた弓で弾いて終わるというですね、この辺の演出が非常に素晴らしいなと思いますので、ぜひ聴いていただきたいなと思います。オスカー・ピーターソントリオ、You look good to me.

0: こと矢作田んぼ。
1: 本日はゲストに歴史好きが偉人を語る会の主座の中田さん、中田学さんをお迎えしてお送りしておりますが、ここからは中田さん本人の話をちょっと聞いていこうと思うの、はい、で中田さんがなんで歴史が好きになったのかというところを聞いていきたいんだけども、
2: はい、
1: どうして歴史が好きになったのかと。
2: 僕は生まれが岡崎ではないんですね。
1: はいはい、
2: はい、北海道の札幌市で生まれました。
1: うんうん、
2: はい。家あって、
1: うん、
2: こちらに、そうですね。
1: 今岡崎に住んで見えるということなんだけども、
2: はい、やっぱ札幌っていう、まあ、北海道っていうのは明治からの歴史、
1: うん、
2: まあ皆さん習うのは、
1: うんうん、
2: まあせいぜい150年ぐらいの歴史なんですけども、うんまあ、こちらに来てみて、うん、ちょっと近くの神社に行っても何百年前とか、うん、家康がここで戦勝祈願をしたとか、
1: うんうんうん
2: ね、そういった深さっていうのを実感しまして、
1: うん、
2: でそこでまあ非常に感動したんですね、ここに立っていたんだとか、
1: うんうん
2: まあ、そこから好きになって、あとはまあ岡崎のあります、家康公検定、
1: ほうほうほう、
2: ええ、これを何回でしょうね、もう15回ぐらいやってるんですかね、うん、もう最初

0: から、まあ、そういうきっかけで受けました、
1: うんうん、
0: で今もずっと受けてる、
1: うん、
0: というのでまあそういう家康関係も、非常に好きになって、
1: うん、
0: はい、まあ、結局この、まあ、今回の本は家康じゃないんですけど、うん、3回前ぐらいの本は家康に関する本で、
1: うん、
0: 本を書くきっかけも、
1: うん、
0: この本の主催者が市川さんに、
1: うん、市川さんというのは中田さんと一緒に、
0: そうですね、うん、この歴史好き愛人を語る会の最初にから、まあ、あの参加していただいた方で、
1: うん、今はもう、
0: はい、
1: あの運営側というか、
0: そうですね、うん、一緒にメンバーとしてやってます、
1: うん、
0: はい、
1: その市川さんから話があって本を書き始めた、
0: そうですね、市川さんはこの本にその前から携わっていたんで、
1: うんうん、
0: はい、一人増やしたいというようなことがこの本の主催の人からあったのか、
1: うん、
0: 誰か家康に詳しくて本を書いてくれそうな人いませんかという時に、
1: うんうん、
0: 市川さんはその家康公検定をずっと受けている私が、まあ、すぐ頭に浮かんで、
1: うん、
0: で私にまあ声がかかった、市川さんから話があって、まあ、そこから始まったということ、
1: うん、
0: まあ、そういうことですね、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: でまあ本を書くことになったと、
0: はい、
1: で、まあ、参加されたのは3冊、
0: そうですね、
1: ということなんだけども、はい、書いてみて、で
0: まあ、語る会なんでその語るのはずっとやってきたんですけど、うん、それを今度文章というのは、うん、もともと国語が一番苦手だったので作文なんてもう苦手の苦手で、
1: うんうん、
0: 多分僕のこと知ってる人が本を書いたなんて信じられないと思いますね、
1: うん、でも結構それはそれで面白い、
0: そうですね、うん、まあ、語るってなるとあの時間が決められてるんですけど、
1: うんうん、
0: この本に関しては、うん、もう好きなだけ書いていいと言われたんで、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: もう本当に細かく、
1: うん、
0: まあ、自分の好きなことをいっぱい書けたもんですから、
1: うん、
0: はい、それはそれで、
1: うん、もう存分という、
0: そうですね、
1: うんうん、
0: 書く楽しみも、まあ、今回得られたなというふうにはあります、
1: うん、で、まあ、中田さんのこともこの本の中にはプロフィールとして、
0: そうですね、一番、うん、はい、末尾に書いてますので、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: じゃあで中田さんのことを知りたければこの本を買ってもらえるのか
0: そうですね、はい、
1: とあと歴史好きが偉人を語る会、これ年に何回、
0: はい、年に4回とか3回ということで、うん、はい、
1: 岡崎市内の、うん、地域交流センター、
0: そうですね、うん、通称というか雪の里でやってます、
1: うん、といったところでいつやるかっていうのは、
0: それはですね、コクチーズという、うん、あのイベントページっていうんですかね、そこで立ち上げて、
1: うん、
0: で主にあの Facebook で告知をしてますね、
1: うん、
0: はい、
1: 中田さんの Facebook、
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: 見てもらえると、
0: ええ、一応あの歴史好きや偉人を語る会のグループページもありますので、
1: うん、
0: はい、そちらに、ま、一緒に載せてます。
1: じゃあ歴史好きが偉人を語る会で、これ通称が
0: 歴語会ですね、
1: うん、
0: 語るの語で、
1: うん、はい、で歴語界でも出てくる、
0: あ、そうですね、歴語界で今だと検索すると、うん、過去に行ったものも出てくると思いますね、
1: うん、
0: はい、
1: じゃあ、まあ、そういうイベントに参加したいという方はそれを検索してもらえれば、
0: そうですね、
1: 歴語界を検索してもらえれば
0: いい、はい、
1: ということじゃの、はい、
0: そうですね、
1: うん、じゃあ今後中田さんの活動として何をしていく、
0: はい、まあ、そうですね、うんうん、やっぱりきっかけはこの歴史好きが偉人を語る会を始めたことで、
1: うん、
0: まあ、10年続きましたので、うん、それをまあ20年30年、
1: うん、
0: ひょっとしたらあの私がこの世を
1: いやいやいやいや、
0: いや、あとにも引き継いでくれる人がいるぐらいの
1: 、
0: はい、そういう会にしたいなというふうに思ってます。まあ、最近はあのオンラインでも、うん、あのやっておりますので全国の方ともお知り合いにも慣れてますので、うん、はい、
1: であの前回あの一緒にやって見える清水さんが出た時には、
0: はい、
1: あの中央図書館、岡崎の中央図書館リブラのリブラホールがあるんだけども、
0: はい
1: はい、そこでやりたいよねっていう話もされておったでの
0: そうですね、もう私も人前で話すというのが

0: 当にできない人間だったの。まあ今のその清水さんから誘いを受けて始めた回なんで、この回は、うんうんうん、はい、
1: ぜひ
0: そうですね、う
1: ん、ニブラホールでやれるように頑張ってもらって、
0: はい、頑張ります
1: この歴5回、
0: はい、
1: 始めてみて何か変わったこととか。
0: いや変わったのはやっぱりその積極的というか、うん、本当に人前で話す人間じゃなかったので、うん、今は人前で話すことが楽しくなってますから、うん、まあ本当にそういう意味では10年前に清水さんから誘われて、うん、別に断ることもできたんですけど、うん、まあ、何かこう人前で話してる人を見てすごいなという憧れは昔からあったので、うんうん、ああいう風になりたいなというところが後押しで、まあ、なんとか10年続けられたもんですから、うんうん、そうですね、まあ、ある一定時間の間に伝えたいことを伝えるっていう、まあ、それもうちあの時間をきっちり決めてるもんですから、うんうん、まあ、そういう訓練というと大げさかもしれませんけども、うん、そういうこともできてるので、まあ本当に、まあ、きっかけは歴史だったんですけど、まあ、歴史との出会いがこう続いてきてるっていうのが、うん、まあ、ですからうちの会っていうのは語る会なもんですから、うん、語る私みたいな喜びをみんなに教えたいというか、うん、分かち合いたいというか、うん、ですから誰でも語ることができるので、うん、何回か参加してだったら自分もっていう、あの市川さんはあの最初にうちに参加してくれて、うん、それから途中からその語りたいと言って来られたもんですから、うん、まあ、そういう人を一人でも増やしていきたいなと、はい、そういう感じですね。

0: 歴史好きが偉人を語る会の中田と申します。歴史を語りたい人が20分ずつ語るという、まあ、そういう会でして、まあ、もちろん聴講者のみでも参加可能です。で、参加されて自分も語りたいなっていう方は語ることもできますので、まず語ることの喜びを感じてもらえる会にしていきたいと思いまして、参加者は徐々に増えてきてる感じであります。参加費は500円、語る人は無料で参加できますので、イベントのたびにいつもコクチーズというホームページにアップしますので、これをお聞きの方で興味を持たれている方いらっしゃいましたら、ぜひ一度参加しませんか？お待ちしています。歴史好きが偉人を語る会の中田でした。
1: こと矢作田んぼ。
2: 矢作ロマンを追い求める岡崎歴史探求班がお送りしました。こと矢作田んぼ、いかがじゃったかの。そろそろお別れの時間なんだけども、今日はゲストに歴史好きが偉人を語る会の中田学さんをお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 最後に本の話で、もう一回タイトルと値段を教えてもらいたいんだけども。
0: はい。歴史愛好家のための日本の歴史シリーズ、豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代、タイトルです。
2: 値段は？
0: 値段は3520円、送料が330円です。
2: 私もこれまだ読んどらんので、はい、ぜひ買って読んでみたいと思うんだな。
0: はい、私はこちらを3300円でお譲りすることができます。
2: はい、ではぜひ一冊買って。
0: あ、よろしくお願いします。はい、ぜひお届けに参ります。
2: うちまで。
0: はい、
2: ぜひ。はい、あと歴語会の告知もしてもらいたいんだけども、
0: はい、
2: これ次はいつやるんだったかな。
0: 6月6日土曜日、
2: うん、場所は、
0: 場所は岡崎市上地にありますよりなんという、地域交流センターですかね、そちらでやります。
2: 朝は？
0: 朝は早いです。9時20分からスタートですね。はい、
2: ということで、歴語会で検索すると出てくると思うので、はい、ぜひ参加してもらいたいの。
0: はい、
2: 番組ではご感想を

0: ちしております。岡崎歴史探究班への質問もぜひお寄せください。ファックス番号は 0564-55-8764 0564-55-8764。 メールアドレスは半角小文字で 763@fm-egao.jp です。またこの番組は FM 笑顔の公式 YouTube でアーカイブ放送もありますので、 FM 笑顔チャンネルの登録もお願いいたします。こと矢作探訪、お相手は歴史探偵坂本でした。最後にこの合言葉でお別れしましょう。せーの、
1: 歴史を。

あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: We Love Jazz。 このコーナーはジャズの街岡崎をこよなく愛するブルーウェーブジャズフォーラムの提供でお送りします。羽根スタジオから30分間の生放送、今夜の We Love Jazz は私杉浦直人と
1: 高橋恭子でお送りいたします。
0: ということで、
1: はい、
0: はい、ついにこの日が来ました。
1: そうですね
0: まあ皆さんご存知なんですかね、はい、知らないんですかね、よくわかんないんですけど、はい、今日が僕たち最後の放送ということになりますので、
1: ウィラブジャズ最後の回になりました、
0: はいはい、今まで聞いていただいた方、うん、ありがとうございました、はい、
1: 皆さん本当にありがとうございました。
0: も
1: う
0: ね、どんだけメールにとかね助けられたか。
1: そうなんですよ本当に大勢の方に支えていただいて、はい、応援をしていただいて、はい、このウィラブジャズは2006年の7月からなので、うん、間もなく20周年
0: を迎えるところだったんです が、
1: はい、ですが
0: いろいろなことがありまして、まだね、はい、ブルーウェブジャズフォーラムが担当するラジオ番組は多分、はい、6月から、まあ、月曜日の夜の、ね、はい、放送になるということなんで、はい、毎月第1週目かな。
1: そうですね、うん、
0: でまあそこで、まあ、僕らはね、
1: はい、
0: そこを進めようということで、
1: そうです、
0: 引き続き辰巳さん、中村モンドさんは、
1: はい、頑張っていただいて、
0: はい、やっていかれると思いますけども、
1: はい、
0: まあこんなことでございまして、
1: はい、名残惜しい、あっという間でしたもんね。
0: 名残惜しいような、すっきりしたような
1: 寂しいような
0: 寂しいような、嬉しいような、
1: そうほっとするようなはい、そんな複雑な気持ちなんですが、はい、はい、でも今日も楽しく
0: この、ね、
1: はい、番組を進めていきたいと思います。
0: で、僕らはかれこれ20年の間にいろいろなアーティストと曲を流してきましたが、
1: はい、
0: ね、
1: とてもね勉強になりましたね、はい、
0: ただ相変わらず僕らは徐々に成功だっていうね、はい、こんな感じでしたけど、
1: そうなんです、この回私と直人さんの回といえば、はい、このアーティストっていうのがね、
0: そう
1: 際立っていたと思うんですが、はい、最後の回も、はい、そういった私たちの大好きな、
0: はい、曲で締め切りたいと思います、
1: はい
0: はい、
1: もうね、はい、だいぶ会議を重ねて、
0: そうです、そうです、
1: セレクトした4曲です、はい、
0: ということで、はい、今日もですね皆様からの、お便りをお待ちしています、
1: はい、お願いいたします、はい、ファックスは0564-55-8764 0564-55-8764、 メールアドレスは 763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp です。今日も皆様からのメッセージもお待ちしております。
0: はい、よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ではではではでは、早速1曲目いきましょうかね。
1: そうですね、はい、はい、では今日の1曲目です。聖子松田でスマイル。

0: はい、聖子松田、聖子ジャズ1枚目のアルバムからスマイルをお届けしました。
1: はい、もう直人さんといえば聖子ちゃんは外すことはできませんからね。はい、ま
0: あこれはね、はい、もう当たり前ですわ。
1: はい、
0: で、メールをいただいております、
1: はい、ありがとうございます。
0: お名前が船長さん。
1: 船長さん、
0: 船長さん、
1: かっこいいね。
0: かっこいいよ ね職業年金生活
1: そんなこと書いてある。
0: 渋いっすよね。直人さん、京子さん、本当に長い間お疲れ様でした。雨にも負けず風にも負けず飲み会の誘惑にも耐えて20年あっという間でしたね。おかげで家には CD の山、これからは健康第一で楽しく過ごしましょうね。ジャズは永遠に不滅です、ということで。

0: 長さんは京子さんの。
1: そうなんです、夫です、
0: はい、
1: ありがとうございます。本当にいつも応援して支えてくれて いつも聞いてくれてました。
0: ありがとうございます、
1: はいはい、いつも待っててくれて、ね、うん、面白かった。何か言ったあの私たちが話した何かを
0: ちゃんと何かをちゃんと
1: それでお迎えしてくれるという
0: なるほど、ね、
1: 素敵なはい、ご主人様です。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 本当に、ね、健康に気をつけて、
1: うん。そうなんですよ。はい、もう何よりもね、うん、元気でいれば何でもできる、はい。元気でいたらいつでも会えるので。
0: はい。
1: はい、皆さんも健康第一で楽しく過ごしてください。
0: はい。
1: はい、ありがとうございます。
0: 続けていきますかね。
1: はい。うん、では私からご紹介いたします。はい、小野ちんさんからです。
0: 小野ちんさん。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: 杉浦さん、高橋さん、こんちくわ。
0: こんちくわ。
1: こんちくわ。最後なんですね。寂しいです。杉浦さん、今度は千鳥でお会いできたらいいですね。
0: そうだよね。これ、京子さんと一緒に行く約束してたんで、
1: そうなんですよ、
0: ずっと守れてないですね。
1: 行きましょう。
0: はい、行きましょう。はい、
1: 高橋さん、では良くなったようですね、気をつけてくださいねということで、ありがとうございます。
0: そうですね、
1: だいぶ、うん、回復してきました。
0: まあね、はい、最初の頃は元気でやってたんですけど、だいぶここ数年京子さんの体が痛んできて挙句骨折までみたいなね、
1: 2回も続けて、はい、昨年末と今年の2月と、はい、はい、骨をね、骨折り損のなんですけどね
0: ね、大平さん、はい、大平さんにもたくさん
1: お世話になりまして、はい、1回目の時からずっと大平さんにお世話になっていると思うんですが、
2: 今でも覚えてるんですけど、はい、京子さんと直人さん初めて声を出す時って、
1: はい、
2: 京子さんの方がやっぱ女性なので、うん、声が小さいと思ってたんですよ、
1: はい、
2: でボリュームを合わせてて直人さんが最初挨拶するじゃないですか、
1: はい、
2: で京子さんが「よろしくお願いします」ってマイクに「よろしくお願いします」マイクに、
1: はい、
2: つけて喋ってすごい大きい声出ちゃってでそんなステージで歌ってらっしゃるのも知らなかったんで、ずっと20年間忘れられない
1: ですね。そうなんですね。
2: すごいもん
1: すごい登場の仕方でした。登場シーンで、うん、
2: びっくりしたと同時に、
1: はい、
2: よく分かったって感じ。
1: ありがとうございます。
0: 何なんだこの人たちは。
2: そう、だから今でもそんなにボリュームが変わんないですもんね。やっぱ京子さん声太って、
0: そうだ、ね、
2: 女性とはいえ、
1: うん、そうなんですか、
2: はいはいはい、
1: 私か細いと思ってるんですけど、自分では
0: とてもすごく聞きやすい声です。可愛くて。
1: ありがとうね。
0: うん、
1: ナオトさんもね、もう声最高ですよ。は
0: い、
1: 声は。
0: だいぶ滑舌が悪くなったんですけどね。
1: 私もなってますけどね。
0: はい。
1: はい、でもナオトさんの本当にこの安心できる温かい声に、ね、リスナーの皆さんもね、ナオトさんの声聞きたくていつもラジオの前で待っていてくださったと思います。
0: そう、僕もエピソードがあったらね、うん、ある病院行ったら、
1: はい、
0: この声です。診察お願いしますって言ったら、あれひょっとしてラジオやってる方って言われたことがある。
1: すごいじゃないですか。
0: で僕本名言うじゃないですか、うん、でこね、
1: はい、
0: 保険証とか見て「えラジオやってる人?」とか言われたこと
1: が。すごいな、お父さん、ちゃんと聞いてくださってる方がいて、
0: びっくりしました
1: ね。え、はい、嬉しいですね。それ
0: 本当にびっくり、それだけ1回あっただけ、
1: うん、1回でもあれば十分ですよ、うん、
0: どんなだけやりだもん
1: 褒め言葉になってない、はい、
0: もうじゃあ2曲目いきますかね。
1: はい、
0: はい、
1: では今日の2曲目です。
0: はい、
1: ジュジュで It's a Jazz Sings。

0: 2曲目ジュジュで、デリシャスから、はい、It's a Jazz Things お聴きいただきました。
1: はい、私もこのアルバムが大好きで、うん、デリシャスの1曲目に入っている曲なんですけれども、もうこの曲がかかるとテンションがアップして、うん、もう多少なんかねちょっと落ち込んでる時でも
0: 骨が折れてもね
1: 元気になるんですもうね骨が折れるぐらい大したことない。
0: そうね、大したことないね
1: 大丈夫です。
0: はい、
1: はい、あのジュジュもね、私今年、うん、まだコンサート行ったことないので、うん、今年のツアーどこかで当たればと思って出してるんですけど、今のところ
0: 外れてばっかりなんだね、はい、
1: そうなんです。どうしたら当たるかな。
0: いつか見れるよね、きっとね
1: ね、うん、聞いてみたいです、はい、生で、うん、
0: また、はい、またお便りいただいてますよ。
1: はい、ではメッセージご紹介いたします、うん、はい、お疲れサマー。サマーはね、夏の SUMMER で書いてくださいました、はい、お疲れサマー。
0: お疲れサマーです。
1: ネキニャネッキーさんナウトッキー、京国旗と出会えてよかった。めっちゃ楽しかったけど、最後までジャズとは関係ない話をしたいと思います。てか、ネッキーと絡めくなるの寂しいやろ寂しいに決まっとる、うん、うちら3匹でニャンコロリンラジオやろまいということで、ありがとうございます。いつもね、たくさんメッセージをいただいて、そうそうそう、私たちも本当にあのパワーをいただいて、うん、楽しい時間を過ごすことができています。
0: 僕、ね、ゴールデンウィークにネッキーの近くまで行ったんだけどね。
1: そうなんですね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、ちょっとあのお店の名前忘れててね、夜までできなかったんですけど、
1: は
0: い、
1: あら、
0: うん、養老の滝の近く、
1: はい、そうなんですね、うん、じゃあここから
0: 2時間
1: ぐらいで行けるので、じゃあ私もそうそうそう、ネッキーさんに会いに
0: 行きます。
1: 行きますか待っててください。千鳥でネッキーに会いに行って、
0: まあ、お礼参り
1: 本当ですね、お礼参り
0: お礼参りに行きますかね。じゃあ、
1: はいはい、今度はあの私たちから皆さんの方へ伺いたいと思います、はい、
0: あの車変えたんで壊れないと思いますで行けますよ多分
1: かっこいい、ナオトさん、はい、ナオトさんの運転ならね、うん、安心ですから。
0: はい、
1: はい、何人乗れますかね。
0: 5人は乗れますけど
1: 大平さんも一緒に
2: 本当ですか、
1: ぜひみんなで行きましょうよ、ね、
2: 行きましょう行きましょう、はい、ネッキー土日バイトしてることが多いみたいですかね。
0: あ、なるほどね、ちょうどいいじゃないですか。
1: ちょうどいいですね、うん、
2: 貴重なお二人のお休みを、はい、ネッキーのために、
1: はい、
0: じゃあこれはいつか必ず
1: 行きましょう、
2: はい、行きましょう、
1: 楽しみにしてます。ありがとうございます。
0: はい、続いて、
1: あ、続いて、あ、ネッキーさん、はい、いただきました。ナオトッキー、キョウコッキー、はい、もしネッキーに会いたいならもしネッキーに会いたいなら、木曜日の午前10時から午後1時まで、月に1回どこかの木曜日にそこにいるから会いにおいでということなんですが、
0: ここ
1: そこにいるってここですか、スタジオ
2: 多分 FM ですね、
0: どっからその前ですね、
2: 多分ね、
1: 月に1回木曜日、
0: 木曜日無理だって
1: どんな目的で来られるんでしょうか、うん、この日に来ても私はいないよ
2: どんな目的で
0: 知りたいですね、
1: 知りたいですよね。

0: きね、
1: でもユッキー養老から来てくださるんですもんね。
0: そういうことだよね。
1: ありがとうございます。FM 笑顔にしたら本当にとても嬉しいことです、うん、
0: はい、
1: くれぐれも事故には
0: 気をつけて、ね、
1: 気をつけて安全運転で来てください、うん、
0: はい、はい、じゃあ3曲目いきますかね。
1: はい、うん、では今日の3曲目です。ジャズーマンからノラ・ジョーンズ Don't Know Why。

0: い、3曲目は、ジャズウーマンからノラ・ジョーンズで、はい、ドントノーホワイでした。
1: はい、
0: これもね結構前からね、
1: そうですね、
0: かけてる曲です。
1: はい、もうジャズらしい、
0: ジャズらしいノラ・ジョーンズっていうこういう歌なんだっていうのが分かった感じなんですね。
1: ね、本当に直人さん、この20年間私たちジャズを知らないところから始めて、はい、いろいろなコンサートライブとかにも受け取りさせていただいたり、
0: で、ね、
1: 地元 の、
0: う
1: ん、ミュージシャンの方、うん、あと、ま、
0: 京子さんの知り合いのね、千谷さんとかね。
1: あ、そうなんですよ、ねね、千谷さんも来てくださったり、はい、この番組にもね来ていただいたんですけれども、次ご紹介するメール、この方も、はい、スタジオに来てくださいました、はい、ご紹介いたします。中村敦子さんです。あっちゃん、ありがとうございます。直人さん、京子さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: スマイル、こんばんは。スマイル大好きな曲です。聖子ちゃんの次はジュジュ、今日も素敵なおしゃべりと選曲、最高な夜です。20年間本当にお疲れ様でした。元気でいればいつでも会いますね。これからも楽しみましょう、ということで、本当にあっちゃん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。もう素敵な選曲って言われた瞬間に恥ずかしさよね、
1: はい、どうして2人は笑うんですか。
0: いやいやいやいやいや、
1: あっちゃん真面目にそう思ってくれてるんですよ、
0: はい、ありがとうございます、
1: ね、あっちゃんもね、本当にジャズを始めてから、私も近くでずっと応援させていただいて

0: 子の親子共演聞いていただきたいと思います。あっちゃんありがとうございました、
1: はい、またまたメールいただいてます、はい、去年からくんちゃんの今日も元気でハッピートークの番組をやっているくんちゃんです、はい、京子さん25年のパーソナリティ生活本当にお疲れ様でした。京子さんの澄んだ優しいお声に癒されているのは私だけではないでしょう。お声だけではなくお姿も綺麗で一緒にいると楽しくていつまでも一緒にいたい、そう思わせる素敵な女性、今度は私の番組にぜひゲスト出演してくださいね、お待ちしておりますということです。
0: どうもありがとうございます。くんちゃんもなんかこんなに褒めていただいて私本当に穴があったら入りたいぐらいなんですけれども、はい、くんちゃんもね木曜日にくんちゃんの今日も元気でハッピートークという番組を、はい、担当していらっしゃいます、はい、とっても優しくて明るくて元気なくんちゃんです。ぜひこちらの番組皆さん聞いてくださいね、
1: はい、
0: はい、くんちゃんどうもありがとうございました、
1: 続けて紹介します、はい、こんばんは、直人くん、京子さん、長い間放送お疲れ様でした、そしてありがとうございました、また機会があればラジオ番組やりましょう、中村モンドということで、
0: モンドさんどうもありがとうございます。モンドさんがね
1: 多分、これが来週最後の放送になるんで、はい、そうですね、はい、顔が出せたら出そうかなと京子さんと密かに思っておりまする、
0: はい、全然何でしたっけ内緒で行くのなんて言うんだっけ、
1: サプライズ、
0: サプライズ
1: 言っちゃってるじゃんもう
0: サプライズじゃなくなっちゃいましたね
1: はい、そういうことですよ、は
0: い、モンドさんありがとうございます、うん、そしてこれからもね、よろしくお願いいたします。
1: いつでも代打出ますよ、
0: はい、任せてください、
1: はい
0: はい、ありがとうございます。
1: ではではじゃあ僕らの、放送の最後の曲になります、
0: はい、はい、もうこの曲大好きな曲です、うん、ぜひ皆さんにお届けしたくて最後の曲に選びました、レイ・チャールズ、エリー・マイ・ラブ。

0: 京子さん、
1: はい、
0: 最後の曲を回しながら聴きながらなんですけども、
1: はい、
0: 長い間
1: どうもありがとうございました。皆さん、はい、本当にありがとうございました。
0: ね
1: え、お世話になりました。
0: うん、
1: はい、あの大好きな桑田さんのエリーマイラブを、はい、大好きなレイチャールズがカバーしてくれてるこの曲、
0: はい、
1: あのレイチャールズのアルバムも、うん、この番組をあの担当するようになってからいろいろ聴くようになって、それで、知った1曲なんですけども、はい、どうでしたかな、お父さん。
0: はい、ありがとう
1: ございます
0: 。はい、ありがとうございました。はい、まあまあね、本当に長いこと一緒にやっていただいてありがとうございます。
1: はい、
0: 僕のわがままから始まって20年付き合わせしまいました。
1: 私もね、はい、負けずにわがままなので、ね、あの番組が続けられたことももちろんなんですけれども、あのここ FM 笑顔と関わることができて、あの番組ジャズだけではなくて本当に多くの方との出会いや、はい、あのいろんな体験をさせていただきました。本当に私たちにとってかけがえのない宝になりましたので、改めてここで皆さんにお礼をお伝えしたいと思います。はい、皆様本当にありがとうございました。
0: ウィラブジャズ、今週のお相手は私杉浦直人と
1: 高橋京子でした。

0: JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。この後午前0時の時報をもって本日の放送を終了します。あなたに素晴らしい明日が訪れますように。
1: J'adore.
2: Я тоже люблю.
1: Я очень люблю.
2: Çok seviyorum.
1: Daiski.
2: Daiski 76.3 FM.

MHz 出力 10W でお送りしています。おはようございます。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。ただいまから本日の放送を開始します。

0: morning.
1: Magandang umaga.
2: Tao an. Kia woi san.
3: Ohayou gozaimasu.
0: 76.3 FM Egao. It is now 7 o'clock.
4: 午前7時です。

中部電力からのお知らせです。災害時避難する際は、停電が復旧した時に火事にならないよう、必ず電化

製品のプラグを抜き、分電盤のブレーカーを切ってください。また、切れた電線は感電の恐れがあり危険です。絶対に近づかず、中部電力パワーグリッドまでご連絡ください。以上、中部電力からのお知らせでした。

あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

5月28日木曜日、こちら岡崎情報室の時間になりました。前川みどりです。この番組は市民の皆様へ身近でホットな岡崎市の情報をお届けします。どうぞ10分間声の広報としてお役立てください。それではスタートです。こちら岡崎情報室は岡崎市の

0: キラリ輝く岡崎人。
1: 今年4月、岡崎城西高校美術部は岡崎市東公園で40年以上市民から愛され、昨年57年の生涯を閉じた象の富士子の実物大の立体像を動物園へ寄贈しました。今富士子が暮らした象舎には体長 3.6 メートル、高さ 2.7 メートル、強化プラスチック製、体格、皮膚、シワもそのままの富士子がいます。もともとは2年前の文化祭で富士子を段ボールで制作したことが始まりでした。顧問の福岡正臣先生にお話を伺いました。先生、東公園の富士子さんに会ってきました。
2: ありがとうございます。どうでした？
1: すっごくリアルで、目のあの愛くるしさは一緒だと思いました。
2: 象を作ろうじゃなくて富士子を作ろうって言ってみんなで作ってるので、富士子らしさを感じていただけたのが良かったと思います。
1: まず文化祭で象の富士子を作るってきっかけから教えてください。
2: はい、きっかけは3年生が文化祭に向けていつも巨大なものを作りたいとみんなで意見を出し合って考えるんですけれども、大きな動物が作りたい、じゃあ大きな動物は何だっていうところで象かなと。象だったらアフリカ象が作りたい。でも東山動物園にいた子は死んじゃったし、でも岡崎市内にアジア象だったらいるよ。でそこから調べていくと、当時クラウドファンディングをやってると。でそのクラウドファンディングを PR できる、そういうアイテムできないかなということで、東公園動物園さんの方に部長をはじめ部員と富士子を作らせてくださいとプレゼンをしてですね、それで作っていいですよという。
1: 実物大の像を作る、文化祭で皆さんにご覧いただいたのは段ボール、どんな風にこう作って、その物語聞かせてください。
2: 作り方としては骨格を作り、その上に段ボールを貼り付けて造形していく。段ボールをまず水に濡らして3層に分けるんですね。分かれた薄っぺらい段ボールを日本画の接着剤であるニカワを浸透させて、乾燥した時にカチカチになるようにしてると、薄くても強度がある、そういう段ボールになります。あとは木工用ボンドだったりガムテープだったり併用しながら作っていきました。
1: 実物の富士子のサイズですから、体長が 3.6 メートル、高さが 2.7 メートル、巨大です。
2: まあ、主に使ってるのは建築資材の単管パイプなんかを一番まあ丈夫な骨格の部分にそれを使ってですね、とにかく崩れないようにするということはやってます。段ボールを多面的に貼っていく、細かい部分については丸めたものだとか、気がつけばどんどんどんどん重くなる。
1: 完成までの期間ってどれぐらいだったんですか？
2: 約2ヶ月。
1: 2ヶ月で作り上げる、信じられないです。設計図とかあったんですか？

0: あの設計図は実はありません。設計図というよりも実物大の絵をまず描きます。正面から側面から見たらどうなってるのかという絵を見ながら、絵をですね、美術室の中に正面から見た像の絵と側面から見たものを別の面に並べてですね、その中央に単管パイプで作った骨格、それで全体を作り上げていくという。
1: さあ、そして出来上がりました。もう部員の皆さんから歓声上がったんじゃないですか。
0: そうですね、まあ、ただね、すごくいいものはできるんですけど、夏休みを明けると授業がありますので、一度作ったものを全部バラバラに切って、校舎の外に屋根を作って、そこでまたもう一回組み立てをして、さらに細かく作り込んでいくと。9月の文化祭があるんですけれども、そこに合わせてみんなで最後までやっていくという形でした。2年前の2024年の9月の発表だったんですね。
1: もう大変反響あって大評判だったそうですね。
0: すごく大勢の方にすごいねって言っていただいたりですね、楽しんでいただいたっていうのもそうですけども、今までの城西美術部が作ってきたものと大きな違いは、岡崎市のレジェンドを作ったっていうところが一つ大きなポイントだったかなと。
1: やはり皆さんの藤子に対する思いっていうのは、先生はじめ美術部員の皆さんも感じましたか。
0: はい、多くの方がもう見た瞬間に藤子だね藤子だね近寄ってご覧になられてましたので、もう部員全員がどうやったら藤子に見えるかっていうのを研究して作りましたので、伝わってよかったと思います。
1: 藤子をどうやって作るか、どんな研究、藤子に対するアプローチだったんですか。
0: 部員がそれぞれ動物園の方に出かけていって、写真を撮ったり動画を撮ったりと。でその時に動画を共有、写真を共有して、それぞれが作る時に見ながら検証して作っていくと。でみんなで話をしながら最後まで作っていったってことは知ってます。
1: その取材力が生かされて段ボールの藤子が完成しました。さあ、ここから藤子第2弾の物語がスタートします。
0: そうですね、皆さんにすごくいいって言っていただけたので、当初ですね、商業施設、美術館に、あとセントレア空港に持ってきたりとかできたらいいねなんていう話をしていました。じゃあやりましょうと。実際に分解できるように段ボールからプラスチック製に変えて、作業が始まったタイミングで藤子さんが亡くなってしまった。まさか2024年の9月に完成してあっという間に亡くなってしまったと。当時3年生だった子たちはお礼をしたい、会ってありがとうって言いたいよね、でもそれが叶わずというか、感謝の意味もあってやっぱり最後まで作ろうと。
1: この強化プラスチックで藤子もう一度作り上げようと、皆さんの気持ちさらに一つになりましたね。
0: そうですね、非常に大変でしたけれども、しっかりしたものができたので、元々の段ボールの形の上に FRP を貼り付ける前にうまく外せるようにですね、プラスチックを薄くですね巻きつけて、それを今度熱で縮めて、密着するようにして、それから貼っていったということをしています。そこからパテみたいなものを作って微妙な盛り上げをしたり、ちょっとこの皮膚の感じを出すと、障子紙をわざと段差がつくように貼り付けたり、さらにもっと細かい造形なんかは紙粘土に木工用ボンドを混ぜて薄く貼り付けながら、また上からプラスチックをこう塗って、でその上に塗料を塗り、下地にかなり暗いブラウンで、そこから灰色、黄土色だとか、そういった色を塗っていって、最後に藤子の造舎で使われていた大好きだった砂をですね、消毒したものを飼育員さんからいただいて、でそれを上から接着してですね、生きていた感じに見えるように質感もこだわって作りました。もう文化祭の時の段ボールの造形よりもより細かく作ってる子たちの成長もありますし、そこまでやるのかというような、もうそれぐらい藤子を作りたいと、最後まで作り上げています。
1: 一番最後の作業っていうのはどこの部分だったんですか。
0: 尻尾の毛を植え付けたっていうところが最後かもしれないですね。
1: 無事完成しました。4月に東公園の方に贈呈されました。
0: 贈呈式も見ていただいた一般の方もですね、本当に嬉しそうにされてるので、作ってよかったなと、そんな風には感じています。
1: 確かに今 3D 何でもこうデータ入れるとできてしまうって、藤子には手のぬくもりみたいなものが、
0: そうですね、もう試行錯誤した、もうその形そのものが残ってますよね。生徒にとってはかけがえのない時間、友達と先輩と共有しながら一つのものを最後まで妥協せずに作り上げていくっていう、社会に出た時に何かのプロジェクトを完成させるとか、そういったところにも生きてくるんじゃないかってことで、

0: でも卒業生も本当にたくましくやってくれておりますので、間違っていないんじゃないかなと、そんなに思ってます。
1: 美術部の皆さん、そして城西高校、さらに先生にとって今回の藤子像はどんな存在になりましたか？
0: 城西高校の美術部の新しい扉を開いた歴史になったというか、そんな造形になったんじゃないかなと思います。
1: 藤子にお礼を言いたい美術部員4世代が力を注いだ藤子、どうぞ東公園増舎でご覧ください。そして今年の文化祭もどうぞお楽しみに。今日は東公園に等身大の像の藤子を寄贈した城西高校美術部をご紹介しました。明日のこの時間はお出かけ情報です。どうぞお楽しみに。それではお別れです。今日のお相手は前川みどりでした。こちら岡崎情報室は岡崎市の提供でお送りしました。

価。この番組はリフローレマンションのサンリツプレコンの提供でお送りします。

0: お送りしたのは岡崎市立巽ヶ丘小学校の校歌でした。
1: みんなの校歌。この番組はリフローレマンションの三立プレコンの提供でお送りしました。

防災だより。地震や津波などの自然災害は想像を超える力で襲ってきます。日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることができるのではないでしょうか。災害時、自分の身を守るために今できること、心構えなど常日頃から準備しておきましょう。命を守ろう、防災だより。このコーナーは日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一さんが監修した地震から命を守る術の中からご紹介します。今日のテーマ、落下物災害を防ぐ。上から物が落ちてきて体に当たると怪我をすることがあります。地震で怪我をする原因の中に、この落下物によるものがとても多いのです。我が身に降りかかってきそうな落下危険物は事前に取り除いておきましょう。平成21年に起きた駿河湾の地震では、静岡県内だけで312人の死傷者が出ましたが、そのうちの58人は落下物が体に当たっての怪我でした。例えば、落ちてきたテレビで骨盤を骨折、トロフィーで頭に打撲傷、落下したスピーカーで顔に怪我、倒れてきたお酒の瓶で頭に打撲傷、右耳に切り傷を負うなどの例が報告されています。この中には救急車で病院に運ばれたケースもあります。原因となった品物は、この他に照明器具、額縁、パソコン、花瓶、食器など、普段身近に置いて便利に使っているものばかりです。おなじみのこうしたものが地震の時に思いがけない動き方をして怪我の原因となることがあり、当たりどころが悪ければ大怪我をする結果となります。落下物災害は事前に手を打っておけば防ぐことができます。そのポイントは、高いところに重いものを置かないということです。本棚にある置き時計や写真立てはもちろん、壁にかけた額縁や時計などは空中を飛んでくることがあります。寝室では机の上に置いたパソコンや置き時計など、部屋にある大抵のものがベッドを襲う危険性をはらむことになります。置き場所や置き方を工夫したり固定したりすることで、落下物災害に合わない環境を作っておきましょう。地震から命を守る術。この原稿は日本災害情報学会会員、元 NHK 報道番組部チーフディレクター中川陽一氏により監修されたものです。今日は落下物災害を防ぐをお送りしました。

このコーナーは月曜日から金曜日の午前8時54分、午前11時30分、午後5時53分にお送りしています。日々の防災にぜひお役立てください。命を守ろう、防災だよりをお送りしました。